what a beautiful day。It's gonna be a beautiful day。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。さて、梅雨の時期になると気になるのが集中豪雨ですね。
0: はい。
1: これまでも全国各地で集中豪雨による被害が出てますけども、山口さんはご存知ですか？
0: 九州や西日本で豪雨が発生しているニュースはこの時期よく見ますね。
1: そうですね。西日本では梅雨の時期に南から暖かく湿った空気が大量に流れ込んできますし、時には熱帯低気圧がやってきて梅雨前線を強く刺激して大雨をもたらすことがあります。
0: 熱帯低気圧というのはいわゆる台風ですよね。
1: はい。梅雨前線と台風がぶつかって大雨となったことはこれまでもたくさんありますね。台風は低気圧ですので、海上から湿った空気をたっぷり上空に運んでいきまして、それが梅雨前線に供給されるのが原因ですよね。
0: 前線というのは分かりやすく言うとどういうものなんですか？名前はよく聞きますが詳しくは知らないです。
1: そうですね。性質が安定した空気の塊を気団と呼ぶんですけども、
0: はい、
1: 種類の違う気団がぶつかり合うところに前線ができます。天気予報でよく小笠原気団とかオホーツク海気団とか耳にすると思うんですけども、気団は暖かいところからのものと冷たいところからのものがありまして、これがまあ日本付近でぶつかって前線ができて雨が降るというわけですね。
0: 前線ができて雨が降るということは、気団を観測していればある程度の雨の予測ができるわけですか？
1: そうですね。今は数値予報といいまして、高度なコンピューターモデルを使ったシミュレーションの精度が上がっていますので、以前と比べると雨の予報はかなり精度が高いですね。
0: はい。
1: ですので天気予報で大雨が予想されているときはそれなりの対策が必要ですよね。
0: それでも毎年のように被害が出ていますよね。死者を出さないようにする何かいい方法はないんでしょうか？
1: 最近起きた集中豪雨を見ますと、避難することが難しい夜間に大量の雨が降って災害が起きるケースが目につきます。豪雨で土砂崩れなどが起きて停電などが重なりますと避難がすごく難しくなりますよね。
0: はい。
1: 記憶に新しいところでは平成26年の広島豪雨の土砂災害が雨のピークが深夜でしたので、避難が極めて困難だった。

0: ですね、うん、それから避難所と一口に言っても地震の時の避難所と水害の時の避難所とか分けられている地域があります。災害によって危険になる地区が違ってきますので、そのあたりも十分確認していただきたいですね、
1: うん、お年寄りなど避難に時間や手間がかかる場合には早めに動かないといけませんよね。
0: そうですね、まさにその時こそ周りの方の支援が欠かせないものになるんですね。若い人が携帯端末のアプリなどを使ってお年寄りを支援するなんていう取り組みをしている地域もあるようですよ、
1: うん、世代を超えた協力関係ができると素敵ですね、うん、私も何ができるか考えたいと思います、はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 山口真奈でした。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギ三本。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
1: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
1: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
3: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
4: ネギ三本ってなんだい？
0: 詳しいことはネギ三本で検索。
5: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツキャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
6: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

深谷市民14万人の皆様、そしてリスラジでお聞きの全国の皆様、おはようございます。5月27日水曜日午前10時を回りました。本日のパーソナリティは1ヶ月ぶりだな、小沢井です。よろしくお願いします。さあ、お久しぶりですよ皆さん。1ヶ月ぶり。そう、前回の放送が4月29日とかかな。なので本当に1ヶ月ぶりですね。あ、お久しぶりです。あの、皆さんご元気にしていたでしょうか。まあ、風邪ひいてたっていう方は、ここで風邪ひいてたよっていう方はあまりいないかなと思うんですけれども、はい、最近おたまいはね、ちょっと忙しくしておりましたね。あの、まあ、大学の課題、あ、そう、私美大生なので、その大学の課題があったりもそうなんですけど、あの、私、来年ですね、あの、20歳になる年、まあ、つまり来年に成人式があるんですよ。それの前撮りの準備とかでいろいろと忙しくなっておりました。ちなみに前撮りはね、今週じゃない、来週の日曜日、確か31日に予定されておりますので、まあ、あの、見学などはできませんけれども、あの、勝手に楽しみにしていてくれればなと思います。さあ、ここに来て、あの、 FM ふっかちゃんの聞き方についておさらいしておきましょう。深谷市近辺の方は FM 周波数 88.5MHz で聞くことができるんですが、全国どこからでも無料で聞けるアプリリッスンラジオが超おすすめです。ただし、リッスンラジオにはアーカイブ機能はございません。じゃあ、どうやって、あの、聞き逃せば聞けばええねんっていう、そこのあなた、ふっかサポーターになってください。ぜひとも

復活サポーターになっていただくと、すべての番組を聞き逃し配信として聞くことができます。もう皆さん復活サポーターになりましょうね。さて、あの目玉コーナーの紹介に移ってまいりたいと思います。はい、本日10時20分からはおざまいのお茶の間でどうぞのコーナーです。おざまいがその回ごとにテーマを設定して皆様にお伝えする番組です。詳しい内容はコーナー内でいろいろとご紹介していきますのでお楽しみに。そして本日のメッセージテーマをご紹介しましょう。5月27日は語呂合わせで、あの2の2ね、つなということで小松菜の日らしいですよ。ということで今日のメッセージテーマは小松菜を使ったおすすめのレシピです。ちなみにおざまいのお茶の間でどうぞでも小松菜についていろいろと特集していこうかと思います。まあ、あの小松菜を使ったおすすめのレシピね、いっぱい送っていただけるととてもありがたいです。あの皆さんで小松菜レシピシェアしていきましょう。メッセージの送り方は FM ふっかちゃんのホームページから送れます。番組名をウィークデーふっかモーニング水曜日を選んで送ってください。またファックスカーも受け付けています。ファックス番号は 048-551-0886 048-551-0886 です。今日のメッセージテーマは小松菜を使ったおすすめレシピです。さあ行きましょう。5月27日ちょっときついかもしれませんが、あの元気よく行ってまいりましょう。よーいスタート。

ここからは深谷市のイベント情報などをお伝えする深谷シティインフォメーションです。はじめに王国見ごろ草花ガイドツアーのお知らせです。毎月恒例深谷緑の王国職員による園内ガイドツアー、6月の開催予定は6月2日火曜日、6月16日火曜日の午前9時から午前10時20分の予定です。雨天の場合は中止とし、翌日20円となります。1時間20分程度園内を散策しながら見ごろを迎える草花を観察します。事前申し込み不要、参加は無料です。参加者全員に特製フラワーカードと花の種を差し上げます。タメルンピック対象となります。暑い時期となるため、当日の気温によって途中冷房のある室内で水分補給休憩の時間を設けます。休憩時間のお茶の用意は行いますが、参加者の皆様もぜひ各自でペットボトル等飲み物をご持参ください。お問い合わせはガーデンシティ深谷推進室、電話番号は 048-551-5551 048-551-5551 です。以上、深谷みどりの王国見ごろ草花ガイドツアーのお知らせでした。続いて重忠くんマンホールカードの配布についてのお知らせです。令和7年11月28日金曜日より一時配布中止しておりました重忠くんマンホールカードの配布を令和8年6月1日月曜日から再開します。配布場所は深谷市役所の下水道公務課、配布時間は午前9時から午後5時まで。配布方法はアンケートに記入をしていただき、アンケート用紙と引き換えにマンホールカードを1人につき1枚配布します。お問い合わせは下水道公務課、電話番号は 048-577-7542 048-577-7542 です。以上、重忠くんマンホールカードの配布についてのお知らせでした。以上、深谷シティインフォメーションでした。さあ、ここで1曲参りましょう。まあ、個人的にはね、1週間の中で一番辛いのが水曜日と感じておりますのでね、まあ、あえて明るい曲で元気を出していきましょうということで、この曲を選びました。世界の終わりでバードマン。

時刻は10時9分30秒を回りました。ここからはニュースピックアップです。最初のニュースは日本経済新聞より、 WHO エボラ出血熱の急拡大に危機感のニュースです。世界保健機関 WHO のテドロス事務局長は25日アフリカコンゴ民主共和国東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っていると述べ、急速な拡大に危機感を示し、アフリカ連合疾病対策センター CDC とのオンライン会合で演説しました。テドロス氏は WHO はコンゴ民主共和国での支援を強化しているとしつつも、政府軍と反政府勢力の紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘。住民の間には外部の人々や組織に対する大きな不信感があるとも述べました。ウガンダなどコンゴ民主共和国と国境を接する国々のリスクは特に高いとして、直ちに行動を問うべきだとし、対策の必要性を強調。自身も26日に WHO 高官とともにコンゴ民主共和国に向かう意向を表明しました。 WHO によると、コンゴ民主共和国では900人以上の感染の疑いがあり、うち220人が死亡。ウガンダでも5人の感染者が確認され、1人が死亡しました。 WHO は17日に緊急事態を宣言。コンゴ民主共和国の流行リスクは非常に高い、世界全体のリスクは低いとしています。以上、日本経済新聞より WHO エボラ出血熱の急拡大に危機感のニュースでした。続いて読売新聞より、国会議員事務所への紙資料の配布と取りやめのニュースです。小泉防衛大臣は26日の記者会見で、防衛省職員による国会議員の事務所への資料配布を取りやめたことを明らかにしました。職員の負担軽減が目的で、小泉氏は省庁の国会対応などの業務について時代遅れになっている、一つ一つ業務改善につなげたいと述べました。これまでは防衛省のホームページなどで発信した内容についても、職員が東京市ヶ谷の防衛省から永田町の議員会館に紙の資料を届けていました。休日や祝日に資料を配ることもあったといい、職員から改善を求める声が出ていました。今月中旬に開かれた小泉氏と職員との意見交換の場で同様の意見が出たため、小泉氏が取りやめを決めたとのこと。防衛省文書課は議員からの個別の問い合わせ

0: 合わせなどには引き続きしっかり対応するとしています。以上、読売新聞より国会議員事務所への紙資料の配布の取りやめのニュースでした。ここまではニュースピックアップでした。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝でマイナンバー。
3: 頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所。企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる。寺山事務所。
0: 時刻は10時13分30秒を回りました。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。現在緑ヶ丘のスタジオからはよく晴れている様子が見えます。ニスラジオ局は全国の皆様の地域の天気はいかがでしょうか。それでは熊谷地方気象台が午前5時に発表した深谷市の気象情報をお伝えします。今日の深谷市の天気は曇り、昼前から昼過ぎ晴れの予報です。明日の深谷市の天気は曇り、ところにより昼前から夕方雨の予報です。今日の深谷市の日中の最高気温は29度、明日の深谷市の朝の最低気温は20度、日中の最高気温は27度の予報です。続いて向こう1週間の埼玉県の天気予報をお伝えします。向こう1週間埼玉県は雲が多い予報が出ています。降水確率はそこまで高くはないので、そこまで雨を心配する必要はないでしょう。心配な方は折りたたみ傘を持って行ってもいいかもしれません。以上、FM ふっかちゃん天気予報でした。ここからは埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報です。このコーナーでは深谷市の交通規制情報など道路に関する情報をお伝えします。はじめに6月1日月曜日から6月24日水曜日までの期間で、深谷市畑良町にある高崎線沿いの一部区間において道路工事のため日中のみ交通規制が実施される場合があります。続いて高齢者の交通事故防止についてお知らせします。埼玉県では高齢者の交通事故が多発しています。特に高齢者は歩行中または自転車乗用中の事故が他の年代と比べ多く発生しています。交通事故を人事と考えることなく、誰でも交通事故にある危険性があることを常に意識しましょう。ドライバーの皆さんは交通ルールを守り、本日も安全運転をお願いします。以上、埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報でした。さあ、ここで1曲参りましょう。この曲はですね、リリースは2012年とめちゃくちゃ昔なんですが、なぜか今再ブレイクが来ている曲としてこの曲を取り上げてみました。いきましょう。サカナクションで夜の踊り子。

ここからはおざまいのお茶の間でどうぞ。このコーナーは綺麗と安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。時刻は10時20分を回りました。さあ、ここからはおざまいのお茶の間でどうぞのお時間でございます。ということで、はい、おざまいのお茶の間でどうぞのお時間は、まあ、この忙しい現代の朝にね、まあ、ちょっとでも心休まる時間を作り出せるように、おざまいがその回ごとにテーマを設定し皆様にお伝えするコーナーです。まあ、雑学としてね、ふんふんふんふん言いながら、学びながらでも、ただぼーっと何も考えずに聞いていただいてもいい、何してもいい番組ですので、皆様はぜひともお茶の間でまったりと楽しんでいただければ幸いかと思います。今日は5月27日、オープニングでもちょっと紹介しましたが、語呂合わせで小松菜の日になるんですね。その5と、あの2の2と7で小松菜の日。ということで、今日は小松菜にフォーカスしてお話ししていきたいと思います。皆様、小松菜大好きですか？ちなみに私はね、小松菜好きな方であるんですが、まあ、食べる機会があまりないと言いますか、食卓ではあんまり上らないというか、まあ、好きは好きなんですけどねっていう感じなんですね。はい、皆様はどうでしょうか。小松菜をいっぱい使いますよっていう方もね、いらっしゃるかと思います。まあ、なかなか便利だからね。そう、小松菜って私的にはいろいろと便利だなっていうイメージがあって、まあ、なんというか青臭さがないっていうか、そのナッパにしては、ナッパって伝わる、ナッパ、菜の花、菜の花系の野菜あるじゃないですか。それは私ナッパって言ってるんですけど、そうナッパにしてはなんかこう青臭い感じがないというかね。だからまあいろいろと使いやす

ついなっていうイメージがございますが、皆様どうでしょうか。というわけで今日は小松菜についてフォーカスしていくので、ちょっと小松菜の概要について説明していきたいと思います。まず小松菜とは油中油菜属の野菜の一種だそうです。そもそもまあそういうさっき私が言ったナッパ系っていうのはだいたい油中の植物なんだそうですが、まあナッパの代表みたいなところはありますよね。でまあ関東風のお雑煮っていうんですか、そのにいろいろと使われてるイメージがありますね。ちょっとねイメージがあるとしかこれは言いようがなくて、まあなんでかっていうと、まあ、私の母がちょっと関西出身の人なんで、お雑煮が関西風なんですよ。関東風のお雑煮というものを食べたことがなくってですね、ですので、だからちょっと分かんないんですが、関東ではお雑煮にこう小松菜入れんのかなっていう らしいのかなってちょっと昨日これを話すためにこう調べてて初めて知りますね。そう入れるんですけど本当ですか、ちょっと深谷市民の皆様教えていただきたい。深谷市民じゃなくてもそう関東圏に住んでる人たちは教えていただきたい。小松菜雑煮に小松菜って入れるんですか。まあいや、そのお雑煮に雑煮小松菜論争は一旦置いといたとして、はい、小松菜の由来というか歴史というのについてもいろいろとご紹介していこうかと思います。小松菜というのはですね、なんとっていうか、まあ意外性はないけど、そんな江戸時代から栽培されてきた、まあ結構まあ古い100年ぐらい前、江戸時代というと100年ぐらい前からまあ栽培されてきた野菜なんだそうですね。はい、で意外と発祥がこれまた関東の方で、東京の小松川というところがあるんですが、そこら辺が発祥らしいなんですね。で、もともとはこう漬物に使われてた。まあ今でも漬物に使われるんですけど、特に、昔は特にこう漬物に使われてたそうです。癖がなくて、まあ様々な料理に使えますし、これはさっきも言ったんですけれども、はい。いろいろと、便利な野菜となっております。ちなみに、小松川っていう地名から小松のナッパ小松菜っていう名前がついたそうなんです。意外と関東地方を代表するナッパとして有名ですね。でこれ意外となんですけど、冬が旬なんですよね。まあ意外ってほどでもないか、そのお雑煮に入れるってなるとそれが旬だから、その小松菜が安く出回る旬の冬に食べるって考えたら、まあ自然ではあるか意外ではなくと思いますね、おざまいは。はい、次はですね、小松菜のね生産地についてちょっと調べてきましたのでご紹介いたします。ちなみにこれは2025年のデータになりますね。2025年の小松菜の出荷量ランキングということで調べてきました。これ意外ですよ。1位がね茨城県です。出荷量ランキング1位が茨城県の2万400トン。すげえな、2万400トンの小松菜。まあでも2万400トンなんか日本の人口に比べたらそんな大した量ではないのかもしれない。まあでも生産量が多いからそういうことでもないのか。まあいいや、それはそう、出荷量ランキング1位が茨城県の2万400トンでございました。でこっからは意外と重要な情報なんですけど、これ2位がね出荷量ランキング、去年、2025年の出荷量ランキングの2位がなんと埼玉県なんですね。埼玉県1万4300トン出荷したらしいっす。すげえ。まあ確かに小松菜って冬の野菜と言いつつ通年というか年中こう 見るというかこう置いてあるのは見ますよね。安い高いはっても、まあそれは関東が結構生産されてるからかな。で意外と2位が埼玉県が意外と作ってるから余計に見ることがあるのかなと思いますね。で3位が福岡県に1万2000トン出荷されているそうです。これまた意外、まあ意外っていうのは私がちょっと
私はちょっとあの小松菜のイメージがあんまりないので、その福岡県小松菜って有名な、有名でもないけど、そんなあの結構出荷されてるんだって結構あの意外に思いましたね。あでもよく考えたら小松菜明太とか、あ福岡県ってその明太子というかたらこが有名なので、小松菜明太とかは結構印象にあるので、そう考えたら自然なのかもしれないですね。というわけで、おざまいのお茶の間でどうぞ。前半はあの小松菜の由来だったり歴史だったり出荷量ランキングを特集していきました。あのおざまいのお茶の間でどうぞ後半では、小松菜のねおすすめメニュー、まあ、私がおすすめしたい小松菜の、あの小松菜を使ったメニューをご紹介していきたいと思います。さあというわけで、ここで1曲参りましょう。おざまいのお茶の間でどうぞは、あのチルい曲、まあ、いわゆるまったりとした曲を流すことをね目標としております。歩くまで目標なので全然そうじゃない時もありますが、というわけで、まあ、まったりとした曲としてこの曲持ってきました。行きましょう。友成空でアクター。

さあ時刻は10時30分30秒を回りました。今はお座前のお茶の間でどうぞのお時間でございます。さあお座前のお茶の間でどうぞ後半が始まるわけなんですが、お座前のお茶の間でどうぞ前半ではあの小松菜、今日のトークテーマ小松菜なので、あの小松菜の歴史だとか、あとは出荷量ランキングについていろいろとまとめていました。というわけで後半は、まあ、小松菜はあの栄養満点ですよっていう情報と、あとは、まあ、あのメニューレシピについて、ちょっと小松菜を使ったレシピについてちょっとご紹介していこうかと思います。はい、実は小松菜ってね栄養満点なんですよ。あんな図体してるけど、あの意外とまあ、あの栄養豊富なんですよね。はい、まあ、あの小松菜ってね、あのカルシウムがねすっごいいっぱい含まれてるらしいんです。カルシウムはね、そのほうれん草、あの仲間みたいな、ちょっとあの見た目が似てることで有名なね、あのほうれん草の約5倍含まれてるそうです。カルシウムがですよ。すごいですよね。はい、あの嬉しいですね。あの小学校の時牛乳じゃなくて小松菜だったら食べたんだけどなとは、あのちょっとだけ思いましたね。はい、あとはまあ、あのベータカロテンっていうんですか、あの貧血予防になりますね。ベータカロテンっていうのはその増血作用といって血作る作用があるので、

の貧血予防に役立ちます。あとは鉄分も含まれておりますね、単純に。まあ、あの血というのはね、あの鉄分が結構なってる部分がねあったりするので、あの、まあ、貧血の方には嬉しい、あの小松菜でございます。あとはあのこれまた、まあ、栄養満点って言われたらちょっと違うんですけど、あの そういうナッパっていうんですか、ナッパっていうのにはシュウ酸っていうのが含まれてるんですね。はい、あの悪名高きシュウ酸、あのまあまあいろんな思い当たる節があると思いますが、皆大人の皆さん生活習慣病には気をつけましょうということで、ちょっと話題が逸れたんですが、はい、シュウ酸がほとんど含まれないそうです。めっちゃ嬉しい。まあ私は悩んだことがないんでちょっとわからないんですけど、あのシュウ酸がほとんど含まれないため、まあ生で食べることもできます。やっただからもうお腹空いて困ってたら、あの小松菜取り出してこうやってあの生でかじっていても大丈夫だということでね、あのまたマヨネーズでもつけてこう食べてた、セロリ的にこう食べてた、最高なんじゃないですかねということで、あの小松菜は栄養満点ですよ。で何よりも大切なシュウ酸がほとんど含まれませんよということが、あのを紹介していきますので、ここからはレシピ、小松菜を使った美味しいレシピをご紹介していきたいと思います。まあ小松菜っていうとね、先ほども言った通り、あの癖が少ないんですよ。こうなんか青臭さというかが少ないんで、いろんな、まあ、何に合わせてもいいというか汎用性が高いというか、そういう食材なのでね、あのまああのまあ私の あの知人というか、あの知り合いにね、こう小松菜でおすすめのレシピないって、あの昨日聞いてみたんです。そしたらあのなんだ急にと言われつつもね、あの教えてくださいました。その人はね、あの小松菜と卵を一緒にこう炒めると美味しいよと。でまあ、あの詳しく聞いたところ、あの味付けはまあ結構和風な感じで、白だしとか、あとたまに醤油だとか、あとは結局味の素を入れればあの美味しくなるそうですそう、あ入れて、そう卵とあの小松菜で火通るまで炒めて、あのこう食べると美味しいよと言っていました。はあ、で今度試してみたいですね。あの卵入り卵っていうのかな、そういうの入りた、あの卵入り、うん、入り卵、たま、うん、卵炒め、あそうそうそう、卵炒めだ、そう小松菜と卵の炒め物っていうのかな、それ。そうね、あのなんか食べたことがなかったんで、あのあ晩ご飯にしようかなとかって思いました。その他にも、まあ、デリッシュキッチンをね、あの今あの開いて、あのちょっとご紹介しようかなと思うんですが、小松菜とお揚げの煮浸しという、あのなんだレシピか、レシピがございます。これをちょっとご紹介します。普通にうまそう。はい、あの用意するのは油揚げと小松菜と、あとはあの水、酒、みりん、醤油、だしだそうです。意外と必要だなそう、それでまああの小松菜をあの食べやすい大きさに切って、あの油揚げも食べやすい大きさに切って、であの茹でるそうですね。あのそいつら、小松菜と油揚げをこう茹でるそうです。で茹でたら、先ほど言った調味料、水、酒、みりん、醤油、だしを全部混ぜてかければ煮浸しができるそうです。意外と簡単ということでね、あのこれは多分あのこうちっちゃい小皿とかに入れて、あの付け合わせの一品みたいな感じで出したらもうあの優勝じゃないですか。あの優勝確定。あのもうあの最高に、あの緑も入るし、ね、食卓に緑入ると急になんか彩り良くなりますから、はい、なかなかバランスのいい食事になるんじゃないでしょうか。その他にもね、その付け合わせだけじゃなくて、メインメニューとしてね、あのメインメニューにを貼れるんですよ。あの小松菜はメインメニューになれますあなたはっていう話で、まあ、あの牛肉と小松菜のオイスター炒めというものが、またこれまたデリッシュキッチンに掲載されておりました。これうまそうですね。なんかあの今あのちょっとあの動画でね、あの動画を見てるんですけど、作ってる動画うまそうっすね。あそう、レシピご紹介していきたいと思います。はい、豚こまを

0: あの 200g と小松菜とあと溶き卵とあとは醤油、おろし生姜、片栗粉、サラダ油、あとは調味料として酒と砂糖と醤油、オイスターソースを用意して、でこれあのああはい失礼しました、はい、あのボウルにあの牛肉、醤油、おろし生姜を入れてよく揉み込み3分ほど置き、片栗粉をまぶすと書いてあります。多分これ片栗粉まぶすことによってこう味付いたあのこう逃げていかないようにするんでしょうね、はい、そういう効果があると思います。で小松菜を手頃な大きさに切って、でフライパンに、まあ、サラダ油を入れて熱して、で溶き卵ですね溶き卵を入れて中火で炒めて、半熟になったら一旦取り出すそうです。えでキッチンペーパーでフライパンの汚れを拭き取り、残りのサラダ油を入れて熱し、牛肉を入れて肉の色が変わるまで中火で炒める。ああなるほどなるほどなるほど、ああそういうことかそう多分これあの卵を中火で揚げたのはこう最後にこう火が通るようにこうあの半熟で揚げて、でもう一回入れて、で完全に火通すってことですかね。そしたらまあで今あの卵を取り出して肉を入れて色が変わるまで炒めたところまで行ったんですけど、そこから小松菜を加えてさっと炒め合わせて、卵を入れてあのじゃんじゃかじゃんじゃか振れば、あのあとは調味料入れて完成だそうです。なかなか美味しそうですね。というわけでおざまいのお茶の間でどうぞ。後半では小松菜のおすすめレシピとあとは栄養満点ですよということについてご紹介していきました。はい、おざまいのお茶の間でどうぞ、いかがだったでしょうか。まあ来週のテーマはちょっと決めてないで何になるか分かりませんが、また次回もお楽しみにしててください。というわけでここで一曲参ります。あのまあこれここの曲の時間でもまったりとした曲を、はい、はい、まったりとした曲を、はい、というわけでというわけで、はい、というわけであのおざまいのお茶までどうぞでした。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
0: おざまいのお茶の間でどうぞ。このコーナーは、きれいと安心安全をモットーに、地域社会に貢献する、近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。

はい、ただいまご紹介した曲はまったりとした曲を選曲しましょうということで、ミセスグリーンアップで風と街でした。時刻は10時43分、もうすぐ30秒になるところです。ここからは FM ふっかちゃんからのお知らせです。ボランティアスタッフ募集のお知らせです。 FM ふっかちゃんのラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフを募集しています。やったことがない、初めてで不安、全然問題ありません。必要なものはやる気と元気です。説明会を実施した後研修を行いますので安心してご参加ください。詳細は FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通じて深谷市を元気にしていきましょう。以上、ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。ね、ボランティアスタッフいつでもね募集しておりますので、もう迷ったら来てください。迷ったらもう FM ふっかちゃんのホームページを開いてもう応募しちゃってください。よろしくお願いします。さあ、というわけでここからはメッセージご紹介の、お時間に入りたいと思います。そうですね、少ないっすね。はい、今日のメッセージテーマはね、おすすめの小松菜レシピということでね、送ってくださるととてもありがたいんですが、まあなんでありがたいかっていうと、今日のおざまいの晩ご飯になるかもしれないのでね、はい、じゃんじゃん送ってください。それでまあ、リスナーさんともね、リスナーさんの、小松菜レシピをね、聞いて、なんか、今日の晩ご飯これにしようかなって決めていただいてもいいんじゃないでしょうか。というわけでメッセージご紹介したいと思います。ラジオネームネギスケさんからいただいております。ありがとうございます。おざまいさん、おはようございます。おはようございます。水曜は週の真ん中ですから、ちょっとお疲れモードのおざまいさんなんですね。まあ隠さず言うとそうですね、ちょっと疲れてます。真ん中なんで一番疲れる曜日だと思っております。はい、保育園に勤めてますが、子供たちの怪我が多いのが水曜日なんです。ちょっと仲だるみするのでしょうか。ちなみに私は水曜日好きです。あらすごいですねさて、小松菜ですが、おひたししても卵と炒めても味噌汁でも何でも美味しいですよね。味噌汁いいな、いいですよね。おすすめレシピは、小松菜をさっと茹で、まあレンジでもいいとのこと。はい、ツナとマヨネーズ、ごま油、おろしにんにく、白ごま、醤油で和えるというメニュー。ふわっと香るにんにくとごま油の風味が食欲をそそり、ご飯が進む一品です。絶対美味しいですねこれお弁当に入れる際はマヨネーズは抜いて作るのがおすすめです。もちろんここにささみなどを加えてアレンジしても良いかと思います。これから暑い日もあると思いますが、これなら食欲が出て元気に過ごせますよとのこと。いやーすごいですね。ごま油とおろしにんにくと白ごまと醤油であえて、ツナとマヨネーズとごま油とおろしにんにくと白ごまと醤油かであえてこう食べるというか、絶対うまそうそう、美味しそうですね。はい、でお弁当に入れる際はマヨネーズを抜いて作るのがおすすめと。お弁当にも配慮できるネギスケさんすごいですね本当に。まあ私ちょっとお弁当はあまり作らないので、マヨネーズたっぷり入れようかな。またネギスケさん水曜について言及していただきましたが、まあ保育園に勤めてると子供たちの怪我が多いのが水曜日とのこと。これ意外ですね私からしたら。そう、まあ私一応保育園に通っている姪っ子がいるんですがね、その子はまあ

あのちょっとあの参考にならないんですけど、あの毎日怪我して帰ってくるようなワンパク坊主ですのでねはい、あのあまり参考にならないんですけれども、そうですね。でもネギスケさん、あの保育園に勤めてるとのことですか。多分あの怪我が多いのが水曜日っていうのは本当なんでしょうね。というわけでネギスケ、ラジオネームネギスケさん、あのメッセージありがとうございました。さあ、あの今のあの今ちょっとね、あの手をね、あの机に手をぶつけてめっちゃ痛かったんですけど、あのこのままご紹介していきたいと思います。はい、あのもう一通ネギスケさんからいただいております。ありがとうございます。はい、おざまいさん、おすすめレシピ、想像しながらよだれ垂らしました。牛肉と卵をオイスターソースで炒めるレシピ。卵を取り出すのは、ふわっとした卵の食感や綺麗な黄色を保つためですね。あ、へえ。ひと手間ですが、そうすると見た目も食感もいいですよ。小松菜の栄養すごいですね。これからも食卓にいっぱいあげていこうと思います。とのこと、ありがとうございます。へえ、卵を取り出すのはふわっとした卵の食感や綺麗な黄色を保つためですねと書いてありますが、初めて知りましたね。私、あのいや知らなかった。あのいや私、あの基本的にまあ料理するときは、あの卵一旦取り出すとかやらないでじゃんじゃか炒めちゃったりするんで、あのまあ、あのまあそれはそれで美味しいんですけど、まあもっと美味しく、あのふわっとした卵の食感を楽しむためにも、こう一旦取り出すっていうひと手間をね、あの加えてみるといいかもしれないですね。まあこれはあの次回というかあの自分に言わしめるためにね、ちょっとご紹介してみました。というわけで今日のメッセージテーマは、おすすめの小松菜レシピというわけで、おすすめの小松菜レシピね、もう一品あるんですよ。私からご紹介しましょう。その名もね、あの小松菜の、あの、塩昆布炒め、まあ、あの塩昆布和えでもいいですかね。もうね、あの塩昆布って何でも合うんですよ。あの何に和えてもいい。塩昆布を和えるとなんか美味しくなるんですよね。で、こう。で、さっき言ったように小松菜の、あの、塩昆布炒めなんですけど、そう、炒めても美味しいんですよ。和えるだけではなく、なかなか美味しいからすごいいいなとでも本当に名の通り塩昆布加えて和えるだけなんですよ。和えたり炒めたりするだけなんですよ。それだけでなんか急に美味しくなってくるから、あのこれはあの単純に塩、あの今気づいたんですけど、塩昆布が美味しいという可能性がなきにしもあらずというか、あの多分そうだと思いますので、まあ、あのとりあえず、あの一旦とりあえずね、とりあえずおすすめしておきますが、あのもしかしたらあの塩昆布が美味しいかもしれないという結論に至ったのでね、はい、まあ、小松菜の塩昆布炒め、塩昆布和え、皆様ぜひともやってみてはいかがでしょうか。というわけでここで一曲参りましょう。この曲、あの選曲した理由がですね、あのミュージックビデオがあるんですけど、この曲、そのミュージックビデオがめっちゃ朝っぽいんですよ。なのでこの曲を選びました。はい、行きましょう。ノーベルブライトでウォーキングウィズユー。

0: 時刻は10時53分、もうすぐ30秒になるところです。ここからは皆様と一緒に乾杯をして心のつながりを持とうぜというハッピーティータイムのコーナーでございます。さあ、ハッピーティータイムですね。私、飲み物をご用意してきました。麦茶です。そう、いつもはね、ほうじ茶だったり緑茶だったりお用意するんですけど、ちょっと前にね、知り合いからそんな毎日緑茶飲んでてねって、カフェインも体に悪いからさって、麦茶に変えたらって言われて、まあ、7割ぐらいね、反発精神でね、麦茶に変更いたしました。普段の飲み物を。さあ、皆様もね、ぜひともお手元になんか飲み物を持ってきて、私と一緒に乾杯していけたらなと思います。じゃあもうね、ちゃっちゃとね、乾杯してまいりましょう。はい、いきますよ、せーの、乾杯。いただきます。すいません、ペットボトルがベコンっていう音が鳴りました。はい、失礼しました。はい、でも美味しいですね、麦茶も。まあ、みんな違ってみんないいという誰かの詩がありましたけれど、まさにその通りだと思います。はい、ハッピーティータイム、ここで終了していきたいと思いますが、この後も FM ふっかちゃんをお楽しみください。
1: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
2: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ。
3: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ちえここの視点からシングルプレーヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
2: 三度の飯よりゴルフが好きだ。
0: 時刻は10時55分、もうすぐ56分になるところです。ここからは FM ふっかちゃんの番組案内です。お昼12時からはリンリンのおしゃべりポケット、この後の午後1時45分からはグッドボディに近道はなし、午後2時の生放送ふっか55、担当は島野美智子さんです。午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、午後6時からはまさひろのボイスドラマ制作委員会、明日午前10時のウィークデーふっかモーニング、木曜日の担当はマーギャリンさんです。はい、さあ、10時からお送りしてまいりました、 FM ふっかちゃんの、ウィークデーふっかモーニング水曜日ですね。今日もありがとうございました。まあ、お聞き苦しいところはね、何度かあったと思いますが、まあ、日々これ精進という精神でやっていきたいと思います。はい、今日はおざまいのお茶の間でどうぞ、では小松菜をテーマにいろいろと語ったり、メッセージテーマもおすすめの小松菜レシピとして募集したりしました。皆様のね、小松菜ライフをね、ちょっとでも豊かなものにできるよう、ちょっとねお力添えできたらねいいなと思います。そして今日のね深谷市の天気は、今見た感じ晴れてるかな晴れてる、私の主観としては晴れてるという認識なんですけれども、まあ今日は天気予報では曇りの予報、まあでも降水確率は高くないので、持っても折りたたみ傘ぐらいの勢いでいいかなと思います。さあ、ここですね、さあ、ここら最近いろいろと忙しいですがね、皆様はどうですかね、閑散期っていうんですか、いわゆる。で、おざまいはね、来週の日曜日にめち

じゃあ成人式の前撮りに行ってきますので、皆様応援しといてください。というわけで本日のウィークデーフッカモーニング水曜日は、このルーキー、あのまだ成人式も迎えてないルーキーの小澤舞が担当いたしました。来週というか明日の FM ふっかちゃんの、ウィークデーフッカモーニングもぜひとも聞いてください。バイバーイ。

0: 午後2時からの生放送ふっかゴーゴー。次の水曜日の担当は FM ふっかちゃんの季節の案内人ミッチーです。身近な旬な話題を中心に季節感たっぷりにお届けします。春夏秋冬巡る季節をあなたと共に、心温まるひとときをご一緒ください。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える、画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
0: マル得商会が午前11時をお知らせします。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペット防災について、準備すべき防災グッズについて教えてください。
1: はい、ペットのための防災グッズという特別なものはないんですけども、普段から使っているものや普段から食べているペットフードを約1週間分余分に準備しておけば、まず足りるかと思います。
0: もしも仮に避難所や知人親戚の家に避難させてもらう場合は、何を準備しておけばいいでしょうか？
1: 普段皆さんも動物病院などに連れて行くときに、移動用のケージ、もしくはクレート、キャリーバッグなどを使っていますよね。
0: はい、
1: これは避難先でこのまんまの状態で預けることになりますので、少しゆとりのあるものを用意していただきたいと思います。
0: はい、大きめ、
1: うん、はい、また大型犬の場合、長さの違う予備のリードとか、猫の場合にはコンパクトに使える洗濯ネットなど

0: 移動用に、準備しておくということもいいかと思います、
1: はい、あとトイレ用品も絶対に必要になりますよね、うん、あの我が家には猫がいっぱいいますけれども普段から使っている猫砂を余分に準備しておいた方がいいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、あの犬の場合はペットシーツというものがあるので、
1: はい、
0: そういったものを余分に、備蓄をする、老犬などの場合にはペット用のおむつというものがありますので、
1: はい、
0: そういったものを準備するということがいいかと思います。またそれと合わせて、排泄物を入れるための消臭防止の袋、それと、スコップなど、こういったものを避難とか旅行用にもうワンセットだけ準備しておくというのがいいかと思います、
1: はい、あと心配なのが、こう避難所ですとか知人親戚の家など避難先で窓を開けた隙に逃げちゃったらどうしようっていう不安があります、
0: うんうん、そうですね、あの環境が変わってしまうとつい逃げ出してしまったりということが十分考えられるかと思います、
1: はい、
0: そういった場合を想定してペットの写真、この写真といっても全身であったり顔、うん、もしくは特徴のあるあの模様とかそういったような写真とともに、体の長さ体重あと今の健康状態というのを常にあのメモしておくということを、捜索用に準備しておくということも大切ですね、
1: はい、
0: また合わせて観察と呼ばれる迷子札をつけておく必要があります。ちなみに私の家の猫には首輪に、鈴と一緒に連絡先というのが書いてあります。
1: そうなんですね。そしてあのよく聞くのがワクチン接種に合わせてマイクロチップを装着する飼い主さんも増えていると伺うんですけれども、うん、首輪が外れたり文字が読みづらいということもないですから、これメリットが大きいですよね。
0: そうですね、迷子になってから後悔するよりも今のうちから備えておくというのが大切だと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: 託せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
1: 寺山事務所が正午をお知らせします。
2: ここからは再放送をお送りします。

リンリンのおしゃべりポケット始まりました。担当パーソナリティのリンリンです。今回もポケットから深谷の魅力や日常のちょっとしたときめきをお届けします。どうぞゆったりお付き合いください。新年度が始まって早いもので1ヶ月が経ちましたね。街を歩いていると新しい制服の子や新しいスーツの方を見かけて、なんだか春だな、新しい季節だなと感じる今日この頃です。春って新しい出会いや新しい環境があって、ちょっとワクワクする一方で少し不安になったり昔を思い出したりする季節でもありますよね。私もこの時期になると学生の頃を思い出して、あの頃楽しかったなとか、あの時ちょっと苦しかったなとか、いろんな思い出が蘇ってきます。でもそういう時間があったからこそ今の自分がいるんだなと思うと、過去の自分も全部大事にしながらまた

前を向いて頑張ろうって思える、そんな季節だなとも感じます。今回はそんな新しいスタートに向けて前向きになれる、この季節にぴったりの曲をお届けします。

歌詞の中に雨が降るその後に緑が育つように意味のないことはないと信じて進もうかというメッセージがあります。過去の自分も全て抱きしめながら前に進んでいこう、そんな前向きな気持ちになれる一曲です。ミセスグリーンアップルでライラック、どうぞ。

ミセスグリーンアップルのライラックでお送りしました。さて、ここからは前半コーナーに参りましょう。リンリンの気になること。今回の前半はリンリンの気になることをお送りします。このコーナーでは私リンリンが最近気になっていることや趣味、気になるニュース、そして日常のちょっとした出来事などを自由に語っていきます。リンリン最近こんなこと気になってるんだくらいの気軽な気持ちでぜひお付き合いください。今回は5月は新緑の季節、そして行楽日和ということで、最近のお出かけについてお話ししたいと思います。皆さん、ゴールデンウィークはどのように過ごされましたか？私は今年のゴールデンウィークは新潟県上越市にある祖父母の家に遊びに行ってきました。例年お盆とお正月に行くことが多かったのですが、この5月という時期に行くのは実は初めてでした。皆さんご存知かと思うのですが、夏の新潟は湿度が高くてかなり蒸し暑いんです。海があるから涼しいと想像される方もいるかもしれませんが、実は結構蒸し暑いんですよ。まあでも群馬も40度を観測した地域があるくらいなので、どちらが大変かとは何とも言えないんですけど、なんとなく湿度の高さは新潟の方が上な気がします。一方で冬は雪もかなり積もりますし、曇りの日も多いので、祖父母の家に行っても家の中でのんびり過ごすことが多くて、あんまり外には出ませんでした。そんな中での今回の5月の滞在ということで、気候がちょうどよくて海も穏やかでとても気持ちよく過ごせました。祖父母の家の裏がすぐ海なんですけど、海に足を少しつけてみたり、夕日が綺麗な時間に海辺を散歩してみたり、とっても心地よかったです。そして何より楽しかったのが道の駅マリンドーム能で好きな魚介をたくさん食べたことでした。能という場所はカニが有名なので、結構大きなカニなんですけど2杯食べてきました。身が甘いのはもちろんなんですけど、カニ味噌が本当に美味しくてペロリと完食してしまいました。焼いたホタテやイカなども普段はなかなか食べる機会がないのでしっかり食べてきました。2年ぶりのマリンドームのお出したが変わらず最高でした。食以外にも高田公園に遊びに行きました。日本三大夜桜で有名な上越市の高田公園ですが、夏はハスの花がとても綺麗なんです。皆さんご存知ですか？私は毎年4月はバタバタしていて、高田の桜はまだ見たことがないんですけど、5月は桜の後の鮮やかな新緑が広がっていて、それはそれでとても綺麗でした。高田城の櫓を見学できたり、歴史資料館などもあったりして、お城や歴史が好きな方には嬉しいスポットかもしれません。今回めいっ子も一緒に行ったので、海がたりという水族館にも行ってきました。東京のアクアパーク品川などと同じ系列と聞いたのですが、まだリニューアルして10年経っていないくらいなので、館内もとても綺麗です。私は生まれた頃からお世話になっている水族館なので、とても懐かしくて愛着が湧く場所です。リニューアルして館内が少しコンパクトになったり、イルカショーのスペースも少し小さくなったりはしたのですが、イルカスタジアムから日本海が一望できて、プールと海が一体化しているような景色が見られるのが本当に素敵なんです。皆さんも上越を訪れた際はぜひ行ってみてください。新潟県との関わりは深い方だと思うのですが、実はまだ他の市にはほとんど行ったことがないんですよ。長岡花火もまだ見たことがないので、近いうちに行ってみたいなと思っています。新潟のおすすめの場所がありましたら、ぜひいつかラジオで教えてください。皆さんの今年のゴールデンウィークの思い出も聞きたいなと思っています。この後後半コーナー、リンリンとお話ししましょでは、リスナーの皆さんの子供の頃のゴールデンウィークの思い出を紹介していきます。とっても楽しみです。こんな感じでリンリンの気になることでは、私の近況だったり気になるニュースについて私目線で語ってみたり、日常のあれこれについてゆるっとお話ししていけたらいいなと思っているので、皆さんもゆったりした気持ちでお聞きいただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。以上、リンリンの気になることでした。お届けリクエストソング、FM ふっかちゃん、リンリンのおしゃべりポケット。前半は新コーナー、リンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。次のコーナーに行く前に、リスナーさんからのリクエストソングを紹介させていただきます。

今回もありがたいことに複数リクエストをいただきましたので、少しずつ紹介させていただきます。ラジオネームタヌコロリンさんからです。リクエストする曲はリトモのアグアです。聞いてると海に行きたくなる曲です。タヌコロリンさん、またまたリクエストありがとうございます。タヌコロリンさんのおかげでザヤラさんをはじめ本当にいろいろなアーティストを知ることができています。いつもありがとうございます。リトモさんについても少し調べさせていただいたところ、作曲家としてだけではなく口で様々な楽器の音を奏でるヒューマンビートボクサーとしても活躍されている方なんですね。今回はザヤラさんたちともコラボしている楽曲ということで、こちらも聴くのを楽しみにしています。それでは早速お聴きいただきましょう。リトモでアグア、どうぞ。

リトモのアクアでお送りしました。タヌコロリンさん、リクエストありがとうございます。またお待ちしています。続いてラジオネーム替え玉しない派さんからです。リンリンさん、こんにちは。4月下旬に子供が生まれ、今月から育休に入りました。慣れないことばかりで戸惑う毎日ですが、我が子と触れ合える時間に喜びを感じています。そんな時に聞きたくなるのが福山雅治さんの生きてる生きてくです。少し疲れた時でも前向きな気持ちにさせてくれるこの曲を聴きながら、子供との時間を大切に過ごしたいと思います。ぜひお願いします。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございます。お久しぶりですね。お子さんが生まれたということでおめでとうございます。戸惑いながらも毎日幸せな時間を過ごされているということで、この曲ぴったりですね。それではお聴きいただきましょう。福山雅治で生きてる生きてく、どうぞ。

お届けリクエストソングでは皆さんのおすすめの一曲を募集しています。その曲にまつわる思い出やエピソードなども一緒に送っていただけたら嬉しいです。メッセージリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んでラジオネームとリクエスト曲にメッセージを添えてお送りください。皆さんからのリクエストをお待ちしています。

山雅治の生きてる生きてくでお送りしました。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございました。またお待ちしています。さてここからは後半のコーナーに参りましょう。リンリンとお話ししましょう。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、前半は新コーナーりんりんの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。後半はりんりんとお話ししましょうのコーナーです。定番コーナーであるこのコーナーでは月1テーマに沿ってリスナーの皆さんからのメッセージを交えてお話ししていきます。5月のテーマは子どもの頃のゴールデンウィークの思い出です。皆さんの子供時代の大型連休の思い出が聞けるのが楽しみです。それでは早速メッセージをご紹介していきます。ラジオネームふっかちゃん人気者だねさんからです。ゴールデンウィークの思い出は 4,5 歳の頃家族で水上温泉に出かけたことです。うっすらとした記憶しかないのですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いていたので屋内にある端から片方落としてしまったり、お土産に可愛らしいアクセサリーを買ってもらったのが嬉しかったり、そんな思い出があります。ふっかちゃん人気者だねさん、またメッセージありがとうございます。嬉しいです。ゴールデンウィークの思い出、群馬の水上温泉ですかね。ご家族で出かけた思い出なんですね。5歳頃ということでうっすらとした記憶とのことですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いたり、小さい頃ならではの思い出がたくさんですね。大きなスリッパを履いていて屋内にある橋から片方落としてしまったというエピソード、なんだか情景が浮かんできて思わず微笑んでしまいました。そしてお土産に可愛いアクセサリーを買ってもらったとのことですけど、そういうのもとってもいい思い出ですよね。小さい頃の旅行って景色やとっても美味しいご飯というよりは本当に些細な出来事だったり買ってもらったもののことをよく覚えてたりしますよね。私も幼い頃のゴールデンウィークは毎年と言っていいほど家族で温泉に行ったりしていたので、自分の思い出と重ねて楽しく読ませていただきました。素敵なゴールデンウィークの思い出をありがとうございました。またメッセージお待ちしています。続いてラジオネームたぬころりんさんからです。こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークは祖父母の家に遊びに行って

所の京都御苑に行っていました。小さい頃の遊び場でした。そこでお正月はたこ揚げをしたり、春はお花見をしたり、夏は大文字の送り火を見たり、長期休みの時によく行っていた思い出の場所です。タヌコロリンさん、メッセージもありがとうございます。子供の頃の思い出が、おじいさんおばあさんのお家がある京都に行って遊んでいたとのことですが、おじいさんおばあさんのお家が京都にあるって羨ましいですね。しかも近所が京都御苑なんですね。楽しそうですね。そこでお正月はたこ揚げ、春はお花見、夏は大文字の送り火と、季節ごとの思い出が全部その場所に詰まってるんですね。長期休みの旅に行く思い出の場所があるってとってもいいですよね。私も先ほどリンリンの気になることで少しお話ししましたが、私にとってはそれが新潟です。祖父母の家があって、小さい頃から長期休みの旅に行っていたので、なんだか少し重なっていいなと思いながらメッセージを読ませていただきました。今でも京都に遊びに行ったりはするのでしょうか。またよかったらぜひ教えてください。素敵な思い出メッセージをありがとうございました。続いてラジオネーム大谷大輔さんからです。リンリンさん、こんにちは。すっかり暖かくなりましたね。でもこの季節私は好きです。リンリンさんはどうですか。さて、子供の頃のゴールデンウィークの思い出はというと、遊園地や動物園に行って家族やいとこと遊んだことです。すごい混んでいたけど本当に楽しかったのを覚えてます。リンリンさんはどんな思い出がありますか。大谷大輔さん、初投稿ありがとうございます。すごく嬉しいです。野球が好きなんですね。野球のことについてもまた私にも教えてください。子供の頃の思い出が動物園や遊園地に行ったということですけど、私も子供の頃は近くの遊園地に行ったり、あとは牧場に遊びに行ったりしたことを覚えています。群馬県の伊香保という場所にグリーン牧場という牧場があるんですけれど、そこの牧場が一日遊べる広い牧場で、牛の乳搾り体験をしてみたり、その搾った牛乳からアイスクリームを作る体験をしたり、あとはシープドッグショーという犬が羊を一生懸命まとめてくれるショーを見たり、とても楽しい経験をゴールデンウィークにしたなぁなんていう記憶があります。あとはですね、私の群馬には春名山という大きな山があるんですけど、ゴールデンウィークは決まって春名山に登山に家族で行ったのを思い出しました。大谷大輔さんは家族やいとことゴールデンウィーク遊んだということですけれど、私も普段なかなか遊べないとことゴールデンウィークはゆっくり遊んでいた記憶があります。なんだか大谷大輔さんのおかげで私も幼い頃のゴールデンウィークを思い出しました。温かいメッセージをありがとうございました。またお待ちしています。続いてラジオネームコツコツ日和さんからです。リンリンさん、こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークといえば、ソフトテニスの練習を一日中していた思い出があります。朝から夕方までコートに立ちっぱなしで、帰る頃には足がクタクタになっていたのを覚えています。それでも次の日になるとまた練習に行っていたので、今思うとよくあんなに体力があったなと感じます。リンリンさんは子供の頃に打ち込んでいたことはありますか。コツコツ日和さん、またメッセージありがとうございます。とても嬉しいです。幼い頃にソフトテニスを習ってたんですね。いやー、あの頃小学生ぐらいの頃ってなんであんなに体力があるんだろうって思い返しますよね。私もゴールデンウィーク、小学生の頃ミニバスケットを頑張ってたんですけれど、ゴールデンウィークとなるとバスケットの合宿があるんですよね。なので一日中朝から晩まで練習に打ち込んでいたという記憶があります。同じですね。小学生の頃の方が中学校の部活の時よりもゴールデンウィークの時間が短かったんじゃないかなと思います。今となってはああいう経験も大事だったなと思って、良き思い出です。鍛えてもらったななんて思っています。当時を思い出す温かいメッセージをありがとうございました。またコツコツ日和さんのお話教えてください。今回もたくさんのメッセージをありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出って、大人になってから思い出すと何でもない時間がすごく特別だったなって思いますよね。皆さんからいただいたメッセージを読んで、私もなんだか懐かしい気持ちになりました。素敵な思い出をたくさんありがとうございました。また一緒にお話ししましょう。以上、リンリンとお話ししましょうでした。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、皆さん今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出、たくさんのメッセージ本当に嬉しかったです。懐かしい気持ちになりながら楽しく読ませていただきました。素敵な思い出の共有をありがとうございました。この番組ではリスナーさんからのメッセージやリクエストを募集しています。お届けリクエストソングでは皆さんのおすすめの一曲を、その曲にまつわる思い出やエピソードと一緒に送ってください。リンリンとお話ししましょうのコーナーでは月一テーマに沿ったメッセージを募集しています。テーマの発表やメッセージの締め切りは X や Instagram でもお知らせしています。よろしければフォローしてチェックしてみてくださいね。メッセージやリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んでラジオネームとメッセージリクエストを書きの上お送りください。たくさんのメッセージリクエストをお待ちしています。さて次回の放送日は6月13日土曜日のお昼の12時からです。4月から数ヶ月間は月1回の放送となりますので、5月23日の第4土曜日は今回の再放送となります。再放送は日曜日の朝9時からと水曜日のお昼の12時からも放送していますので、聞き逃してしまった方はぜひそちらの時間帯でお聞きください。それではまた来月元気にお会いしましょう。 FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、パーソナリティのりんりんでした。バイバイ。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ、
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ、
0: いえいえ健康番組です。
1: なんなん、
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
3: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか。ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
4: 県北中が泣いた。
5: 期間限定の復活、
6: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
7: 笑いあり涙ありの60分、
5: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
7: 教えて〇〇先生
6: リターンズ。

Remember music. This program is Japanese music.

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、860-989。
2: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近の天気予報を見ていると、熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
2: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
1: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
2: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
1: 輻射熱っていうのは何なんですか？
2: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
1: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながら、こまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
2: はい。

0: 実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり、汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
0: はい。熱中症警戒アラートが発表されると役所や、図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
0: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
1: はい。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ車のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
1: 深谷市国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

午後2時からの生放送ふっかゴーゴー。次の水曜日の担当は FM ふっかちゃんの季節の案内人ミッチーです。身近な旬な話題を中心に季節感たっぷりにお届けします。春夏秋冬巡る季節をあなたと共に心温まるひとときをご一緒ください。

ーディーに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのこと、もしくは健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたは今この番組をどこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田彦がお送りいたします。時間は短いですが、何卒お付き合いお願いいたします。でいつも言い忘れちゃうんでね、先に言っとくね。角田にこうリクエスト等ございましたら FM、 あ、間違った、ごめんね、ふっかちゃん FM のホームページでリクエストができますので、どうぞそちらをご利用ください。もしくは個人的にっていう場合は、検索ワードがですね、ひらがなで角田彦子と検索していただければ、ひらがなですよ、ひらがなで検索していただけるとそこにずらっと並んできますので、そちらにアクセスをお願いいたします。さあ始まりました。この時間、今回はですね、脂肪1キロ落とすのに何をやるのかっていうことをお教えしております。先日がですね、メンテナンスカロリーを設定してみましょうっていう話でした。体重かけることの35では、80キロの人が54キロになりたい場合は、54×35なので1890、こちらがメンテナンスカロリーとなります。ただこれね、女性の場合は、まあ、200キロカロリーは減らしても平気だよ。なので1690だね。体脂肪と筋肉の肥料が比重が全然違いますので、男性と、なので女性の場合は、筋肉肥料が筋肉の比重から考えたら200キロカロリーぐらいは減らしても大丈夫です。でも案外ね、

ダイエットしてる時って1000とか1000から、まあ、1200ぐらいで考えてる人がすごい多いと思うんですよ。で1200ってね結構大変なんだよね。だってもう調味料とか使えないからね。それこそもうバンっていっちゃうから。で最終的に病気の方のその総カロリー、要は血糖値がバンって上がらないようにするために1200キロカロリーっていう風に設定はされちゃいます。実際にはね、うん、だって普通に和食を食べてれば2000とかいかないのよ。揚げ物は論外だよ。そう、何事も適量っていうのがあるので、それを守ってさえいればカロリーはね案外上にいかないんですよ。失礼しました。カロリーがドンって上に上がる、例えばあるコーヒー屋さんのさフラペチーノとかはあれはもうバカみたいなカロリーだけど、800キロカロリーからかね、あれね。800キロカロリーって和食にしたらすごい食べられるよ。なんなら牛丼とかもいけんじゃない？ 800 キロカロリーって。でもまあ、食事に関しては、角大彦の SNS を参考にしていただくと、どんなものを食べてるんだろうっていうのがわかるので、それを参考にしてみてください。メンテナンスカロリーを設定したじゃないですか。次ですね、減量カロリーの設定に入るんですよ。減量カロリーの設定っていうのは、メンテナンスカロリーに対して500引きます。80キロの人が、2800がメンテナンスカロリーなので、500引いたら2300になるわけですよね。で、54キロになりたいっていう場合は1890だったので、そこから500引けば1390になります。だいぶ減ったね。でこれを目標にしてやっていきます。1390ってなると結構少ないよね。まあこれでねストレスを感じちゃう人もいると思うんですが、ストレスを感じないやり方もあります。実はお皿の大きさ決めてもらうとかね、ワンプレートの場合は。あとご飯の上に好きなものを一品だけ乗せるっていう手もあります。脂質の量が多い肉とかの場合は避けてもらうのもいいかもね。これはね、なんとも言えないんですよね。脂質が多い肉っていうのはね、結構ね、満腹感がすごくなるんで、ちょっとだけでいいんだよね。それを考えると、うんって思うんですけど、どうしても何かが食べたいっていう時は、ほんと工夫してください。脂質の多い肉に関しましては、茹でるとかね。塩茹で。それだけでも美味しく感じる。減量期は。ってなるわけですよ。ここまで大丈夫ですか？うん。メンテナンスカロリーに500引くのが減量カロリーの設定になります。体重に計算していくので、難しいことはやってないと思うんだよね。食べることは、やっぱ、楽しまないとなかなか吸収できませんよ。義務だけで食べてるっていうよりはしっかりと味わっていただきたいっていうのがあります。あとですね、大切なことは作ってる人の顔が見える食べ物を食べてください。減量中でも、まあ自分で作るのもしかり、外食に行くときは作ってる人の顔が見えるところがいいと思う。そうすると食に関してしっかりと、
かりと、なんて言うんだろうな、これ薬膳な考えなんですけど、作ってる人の顔が見れるっていうことは、まあ近しい関係だとか、まあカロリー表示が載ってるからファミレスとかでも全然いいんですけど、やっぱこう作り手が見えるっていうのはその分体に優しいはずなんですよ。うん。でもレンチンでもいいと思うんだけどね、普通にいいとは思うんだけども、作り手が見える料理を食べていただいた方が体には優しいかなっていう形になります。さあ、脂肪を1キロ落とすための技を今回は喋らせていただいてますが、どうでしょうか。減量カロリーの設定 OK ですか。で、1054キロの場合は1390でやります。メンテナンスカロリーに500を引いてくださいね。これが大切。はい、じゃあここでブレイク入れましょうか。本日の曲をいってみよう。本日の曲はこちらです。

0: さあ、お送りしました曲は The Story of Earth、 ミレイさんの曲ですね。あるアニメのエンディングテーマですね、これね。私も原作読んでますけども。さあ、話を元に戻しましょう。本日は減量カロリーの設定についてお話をさせていただいております。大丈夫ですか？ここが大切ですよ、減量カロリー。まあ設定するだけなら計算するだけだからね、大丈夫です。実際にそれを食べ物を食べながらそれをやっていくっていうのが大変なだけで。じゃあその続きはまた後日。 See you next time。 バイバイ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える、画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
2: マル得紹介が午後2時をお知らせします。

瀬尾はやみ岩にせかるる滝川の割れても末に合わんとぞ思う。5月27日水曜日、時計の針は午後2時を回りました。お聞きの放送は 88.5MHz FM ふっかちゃん、ふっか55水曜日を担当しますのは、FM ふっかちゃんの季節の案内人、みちみちみっちーです。今日は百人一首の日ということで、有名なストクインの和歌からご紹介しました。まあ第75代の天皇でありながら流罪となった悲劇の人物として知られていますね。さあ今は二十四節気の8番目小満の季節ですが、スタジオから見える現在の外の様子は日が差していますが雲は多めですね。今日の深谷市の予想最高気温は29度、蒸し暑くなりそうですので、水分補給は意識して行ってください。あなたの地域の天気はいかがでしょうか。まあ、そんな今日も YouTube のライブ配信を行っています。ただ YouTube ではですね、音楽やコマーシャルなどは流れませんので、生放送のダバダーな裏側などをお楽しみください。さあ今日のメッセージテーマは、5月はバラの季節ということで、ズバリバラです。最近見に行ったバラ園、素敵だったバラ園、大好きなバラの種類、はたまたバラバラな話や、バラの歌ならこれでしょうなどなど。宛先は FM ふっかちゃんのホームページ、または LINE アカウントのメッセージフォームからふっか55水曜宛に送ってください。個人情報保護方針にもチェックをお忘れなくお願いいたします。

またテーマに関係なく応援メッセージもお待ちしています。さあこの後は深谷市からのお知らせやニュース天気予報などをお伝えし、2時20分ごろからは季節のハンドブックです。今日は深谷市中山道とアリオ深谷店にお店がございます。時和園茶舗16代目柿沼圭一様をゲストにお迎えしてお話をお聞きしていきます。週の真ん中水曜日、今日も昭和感たっぷりにしょべりぐな1時間をお届けします。スイスイスイッとスターティング。

それではネギとレンガとブロッコリー、そして渋沢栄一を生誕の地深谷シティインフォメーションです。はじめに入場料無料の演奏会、 FHS 吹奏楽団第2回定期演奏会のお知らせです。 FHS 吹奏楽団は深谷高校吹奏楽部 OB-OG のバンドです。日時は6月14日日曜日午後1時30分から、会場は午後0時45分です。場所は深谷市民文化会館の大ホールです。お問い合わせは FHS 吹奏楽団の矢田さん、メールアドレスは fhswind2024@gmail.com となっています。続いて来所型小児科オンライン診療が4月19日から開始しています。日曜日祝日の夜間の子どもの急な病気に対し、常駐する看護師のサポートと遠隔の小児科専門医によるオンライン診療が受けられる来所型小児科オンライン診療が4月19日から始まっています。対象は市内在住の0歳から18歳の子ども。診療時間と場所は日曜日祝日の午後6時から9時まで、深谷市役所本庁舎3階の相談室です。詳しくは深谷市のホームページをご覧ください。お問い合わせは保健センター、電話 048-575-1101 048-575-1101 へお願いいたします。続いて年輪ピック彩の国埼玉2026ゲートボール交流大会の出展者、協賛企業、団体を募集中です。11月8日日曜日と9日月曜日に年輪ピック彩の国埼玉2026ゲートボール交流大会を浅間山公園多目的広場で開催します。出展者を募集しています。日時は6月30日火曜まで、場所は浅間山公園。申し込み方法、申し込み書などメールにてご応募ください。協賛企業と団体の募集は6月30日火曜日まで、申し込み方法は申し込み書などメールにてご応募ください。詳しくは深谷市のホームページをご覧ください。お問い合わせは長寿福祉課、電話 048-574-6645 048-574-6645 へお願いいたします。最後によろず人権相談のご案内です。日時は6月1日月曜日、6月10日水曜日、6月25日木曜日午前9時から正午まで、場所は深谷市役所2階の会議室です。お問い合わせは人権政策課、電話 048-574-6643 048-574-6643。 以上、深谷シティインフォメーションでした。さあ、それでは今日のオープニングナンバーをお届けしたいと思います。昭和の曲でバラといったらやはりこの曲でしょう。今宵も雨宿りさんからのリクエスト、マイク巻きでバラが咲いた。

ここで警察署から詐欺被害防止のお知らせです。市内において詐欺の電話や訪問が発生しています。知らない人にお金やキャッシュカードを渡さないように注意しましょう。怪しい場合はすぐに警察に通報してください。以上、警察署から詐欺被害防止のお知らせでした。時計の針は午後2時10分を回りました。ここからはニュースピックアップです。はじめに、懲戒処分、同僚の財布から現金を盗む。埼玉新聞から、同僚の財布から現金計4万円を盗んだとして、埼玉東部消防組合は昨日、地方公務員法に基づき、幸手消防署の男性消防士を停職3ヶ月の懲戒処分にしました。男性消防士は同日付で依願退職しました。同組合によりますと、男性消防士は昨年の2月から12月までの間、署内の事務室の机やバッグの中に保管されていた職員2人の財布から4回にわたって現金計4万円を盗みました。職員からの相談を受け、内部調査を実施して発覚しました。男性消防士はバレないだろうという安易な気持ちから盗んだと話したということです。盗んだ現金については今年2月上旬までに全額返還されました。続いて、花火しそうが見ごろに。埼玉新聞から、長瀞町の花の里にある花火しそうが見ごろを迎えました。初夏の青空と鮮やかな新緑の山々を背景に、一面に広がるオレンジ色の花々が優しく風に揺れ、来場者を楽しませています。花火しそうは北米西部を中心に分布する一年草で、山腹や丘陵など日当たりの良い乾燥した場所に群生。多くの自生種が分布するカリフォルニア州ではカリフォルニアポピーとも呼ばれています。花の里は国指定

0: 重要文化財の旧荒井家住宅に隣接しており、敷地面積は約1ヘクタール。花火思想園内にはバス停や標識などのフォトスポットのほか、休憩用ベンチも設けられています。ペット同伴の入場も可能ということです。花火草は日が当たると開き、曇天の日や夕方は花が閉じるため、午後3時ごろまでの来場がおすすめということです。続いて助さんうどん県北に、埼玉新聞から。株式会社助さんは6月11日助さんうどん熊谷小江塚店を開店します。県内への出店は6店舗目です。出店地である県北部はうどん激戦区として知られています。助さんうどんは北九州発祥のうどんチェーン店で、1976年に創業。名物の肉ごぼてうどんを中心とした全150種以上の豊富なメニューで人気を博し、2024年には関東進出を果たしました。同店は客席が88席で、駐車場は36台、ガスト熊谷小江塚店が業態転換しました。年中無休で営業し、県道341号線沿いに位置、熊谷市内の主要幹線道路である妻沼バイパスからもほど近く、周辺地域からのアクセスも良いということです。以上、ニュースピックアップでした。
1: 西田理沙の心の演歌、お相手は演歌歌手の西田理沙です。月曜日から金曜日まで朝5時30分から各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えながらナレーションを添えてお送りします。いつも笑顔で癒しをお届けします。聞いてね。
2: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
3: キララ上芝でマイナンバー。
0: 時計の針は午後2時15分です。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。深谷市緑ヶ丘のスタジオから見える現在の外の様子ですが、雲に覆われていますが日は差して明るい感じもします。リスラジでお聞きのあなたの地域のお天気はいかがでしょうか。それでは熊谷地方気象台が午前11時に発表した気象情報をお伝えいたします。深谷市の今日は晴れ、夕方から曇りでしょう。明日は曇り、ところにより昼前から夕方は雨でしょう。今日日中の最高気温は29度、明日朝の最低気温は20度、明日日中の最高気温は27度の予報です。我が家のアジサイも見ごろを迎えています。湿度も高く蒸していますので、梅雨入りも近いのかもしれません。熱中症にならないように初夏を元気に過ごしましょう。そして明日は雨の予報で、向こう1週間は晴れたり曇ったりと蒸し暑くなりそうです。以上、 FM ふっかちゃん天気予報でした。さあ、それでは今日の2曲目はラジオネーム栃木のプロジェクトRさんからのリクエスト、松田聖子で青い珊瑚礁。

ここからは季節のハンドブックです。このコーナーはご利用者一人一人の思いに沿った介護・保育の提供で地域社会に貢献している社会福祉法人勝見会の提供でお送りします。

0: 時計の針は午後2時20分を回りました。ここからは季節のハンドブックの時間です。このコーナーは日本の四季、春夏秋冬や二十四節気に触れながら、季節感あふれるみずみずしい話題、そしてその時期ならではの身近な旬な話題を中心にお送りいたします。さて今日のゲストは深谷市中町とアリオ深谷店にお店がございます。合資会社時和園茶舗16代目柿沼圭一様です。柿沼さん、お忙しい中をありがとうございます。よろしくお願いいたします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さて柿沼さん、中山道深谷宿とともに、341年というね、連綿とした歴史を持つ時和園さんですが、まずは16代目柿沼さんの自己紹介からお願いします。
1: はい、年は71歳、孫が7人おります。みんな集まると16人ぐらいになるんですけれども、
0: はい、
1: 店の方はですね、行っちゃっていいですか、そっち。お店の341年ってあるんですけど、はい、ちょうどですね、元禄10年頃ですかね、うちの菩提寺を、建立というか建て直したんですけど、その時に寄進した、檀家のうちの一軒ということで記録が残ってまして、何代目なんでしょうね。そこからは16代目なんです、
0: はい、はい。これを見ると350年以上ともあるんですよね。
1: おそらくそうですね、
0: はい。本当にこうよく今ね、企業の寿命10年と言われている中、はあ、もうこうしてこう継続されているというのはやっぱり16代目のおかげでしょうか。
1: いや、そろそろちょっと怪しくな

0: ってきたなって。今までですね、200年300年あるいは100年と続いてきた老舗が、今潰れる時代に入ってるんですよ。
1: 本当ですね、
0: はい、とんでもない老舗がみんな閉めちゃってますんで、まあ、うちはなんとか今のところこらえてますけど、はい。
1: まあ、それにしても柿沼さん、まあ、お年ね71歳でお孫さん7人って、これ幸せなことですね。
0: ありがたいことですね、
1: は
0: い、
1: これはもうなんかかけがえのないものですよね。お金を出しても買えないものですし、はいはい、毎日こう幸せなアットホームな感じですね。
0: そうですね、うん、
1: はい、それから柿沼さんは、深谷商工会議所、まあ、公職なんですけれども小売商業部会の部会長、はたまた1992年は第29代深谷青年会議所の理事長ということなんですけど、まあね、社会的にも活躍されてこられたんですね。
0: はるか昔の話ですね、はい。まあ、商工会議所の方は現職なんですけど、はい、まあ、頑張ろうと思ってます、
1: はい。そうですね、
0: 会頭も変わりましたし、
1: まあ、はい、そうですね、寺田会頭に
0: 変わりましたし、
1: そうでしたね、はい、なんかこう雰囲気が若くというと語弊がありますが変わりましたか。
0: まあ、柔らかい感じにはなりましたね。
1: はい、寺田兄弟さんは兄弟がとてもこう人柄がいいですね。
0: そうなんですよね。
1: 京一さん、京介さん、
0: 京介さんは弟さん、
1: も
0: う、は
1: い、とっても兄弟は人柄がいいですね。
0: そうですね、
1: はい、はい、聞いててくれるとありがたいんですけどね。
0: 今しんちゃんがね、はい、社長になってるかな、
1: そうです ね
0: 息子さんが、
1: はい、はい、はい。それからね、お店の歴史なんですけれども、まあ、先ほど341年とかね、これを見るともう350年以上名字台頭を許されながら中山道とともに、まあ、本百姓から始まって旅籠、そして製茶問屋業とね、営んできたっていうことなんですけれども、振り返ってどうですか。
0: まあ、すごくねロマンを感じるんですよ、っていうのは中山道に面してまして、はい、この時代にはこうだった、あの時代にはこうだったっていろいろ考えると、まあ、例えば江戸時代の最後の方には家持ちの、まあ、奥さんになる公女和宮も中山道を通ってますし ね、
1: そうですね、はいは
0: い、そういったのを考えるとねなんかロマン感じますね、昔は大勢のちょんまげを言ってで、わらじ姿の旅人が往来してたわけで、はい、結構にぎやかだと思いますね、まあ、人口は日本の人口は3分の1以下ぐらいだったんでしょうけど、中山道はにぎやかでしたね。ああ、
1: そうですね、はい、ここいただいたこう七夕コンクールなんてね、
0: ああ、はいはい、
1: 昭和34年第9回この頃はにぎやかだったんですかね。
0: はい、60件ぐらいでしたっけ、
1: ね、こういろいろ釣られてますよ ね、はい、まあ、限られた時間なんですけれども、柿沼さん、この YouTube をご覧の方にはね、飾ってありますけれども、この常盤園茶舗倉庫が国の登録有形文化財になりましたね。おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: このレンガ素晴らしいですね。
0: もう見慣れてるんでよくわからない。
1: この間ねお店に伺って、はいはいはい、もう外を回ってねまじまじと拝見しましたけど、はい、お店のすぐ裏側にあるのはまた違うんですね。あれはお住まいの。
0: そうです、はい、
1: でレンガ、
0: レンガ、上に瓦屋根があるのがレンガの、まあ、うちではクラオクラって言ってるんですけど、はいはい、レンガ倉庫、はい、
1: そうですね、はい、これはあれですか、うん、有形文化、文化財になったということは何かそういう、意図というかあったんですか。
0: どうなんでしょうね、登録される前1年以上前にですね、屋根の吹き替えとか、それから基礎の打ち直し、床の張り替え、みんなやりまして、あと100年持たせようっていうのが、まあ、17代目18代目 の、統一の考えでやってたんですけど、はい、突然京都の文化庁から偉い博士が見えまして、調べて深谷ですと5番目だか6番目だかぐらいの登録らしいんですけど、はあ、商業の

0: 二層楼とか、大谷邸とか、はい、まあ、それに並ぶってことなんで、まあ、私自身びっくりですね。
1: そうですね、はい、まあ、ちょっと前半の、ね、お時間が来ましたので、ここで16代目のリクエスト曲お聞きしましたが、曲紹介お願いしていいですか？
0: あ、はい、あの大好きな吉田拓郎のちょっと変わった流星っていう曲をお願いします。
1: はい、ではお聞きください。

0: さあ時計の針は2時30分を回りました。季節のハンドブック後半をお送りしたいと思います。今日のゲストは、深谷市中町中山道沿いとそれから有尾深谷店にお店がございます合資会社時和園茶舗16代目柿沼圭一様です。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて16代目はい、おすすめのジャパンティーですね入れました。
1: 美味しいですね。
0: ちょっと私ね今日口切りですので、いつもは他のを飲んで新茶のを飲んでたんですけど、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: いただきます、
1: はい、どうぞ、
0: はい、YouTube にいただきます、
1: ね、入れ方が上手なんで美味しいですね。
0: 美味しいですね、はい、美味しいです。これはまあ 100g 普通のお茶よりはまあちょっとお高めのタイプなんですけれど、はい、甘みと渋みとなんとも美味しいですね。
1: そうですね。お茶の話しちゃっていいんですか、
0: ね、はいお願いします。
1: これは九州の知覧という場所のお茶なんですけれども、はい
0: ね、
1: あちらの方はですね、かぶせ茶って言いまして、
0: あ、ね、
1: 適材積む1週間ぐらい前から、はい、日を覆っちゃうんですよね、
0: はい、
1: そうするとお茶に含まれてるテアニンっていうのが最後に日光でカテキンに変わるんですけど、それを防ぐんですよ。
0: はい、
1: 旨味が強いっていうか、
0: そうですね、
1: はい、そういうお茶ですね、
0: はい、音楽 の、途中でね、お抹茶がちょっとね、
1: はい、
0: でも急なお抹茶ブームになりましたよね。
1: そうですね。もうね、普通は2割増し3割増しですけど、今2倍3倍10倍って話ですからね。
0: みんなあれですか、外国の方が

0: ていて
1: 多いですね。あと、インバウンド消費が一時期多かったんですけど、今はもう海外向けの輸出が多いですね。
0: そうなんですか。京都の某デパートでは開店前から、まあ、外国の方がもうずっと並んでて、
1: あ、そうですか。
0: 一気にお茶屋さんめがけていくらしいですよ。
1: あ、はいはい。まあ、そんなにないはずですけどね。
0: ない、そうですよね、まあ、多少ニュースもオーバーとか、
1: そろそろだから新茶の時期に入ってくるんですけど、まあ、品種が少し遅い品種なんで、
0: はい、
1: まだまだ新茶っていうのは出てないんですよ。っていうことは今までの在庫を売ってるわけなんで、はい、そんなにあるはずないんですけど、そういうこと言っちゃダメかな。
0: 全国のお茶屋さんを。
1: いやいや、だからお茶がなくなっちゃってるっていうお茶屋さんは多いですね。
0: ああ、うん、そうですね。去年の夏だったかな、目沼にかき氷を食べに行ったんですけど、
1: はい、
0: 西田園さんが、
1: はいはい、
0: あの抹茶がないないって
1: 言
0: って、
1: そうなんです、ね、
0: かき氷の抹茶かき氷ができないんだって嘆いてましたね。
1: うちに買いに来てくださればあったんですけどね。すいません。
0: はい、まあね、立春5月2日ですね、立春から数えて88日目、88夜ということでしたけど、まあ、ちょうどね春から夏へと移り変わる時期でもありますね、はい、まあ、新茶を飲むと長生きをすると言われていますけれども、まあ、時安さんにもね新茶をはじめね、たくさんのお茶が並んでいましたね。
1: 特に88夜摘みの新茶っていうのは特別で、はい、これはもう無病息災、1年無事に過ごせるっていう縁起茶なんですよね、
0: はい、
1: だうちの場合はやっぱり限られた数量なん で、
0: そうです
1: よ、ね、予約だけに限らせていただいてるんですけど、はい、
0: 88夜に積んだお茶っていうのは何かこうラベルがあるんですか。
1: 特別なのを作りました。
0: 、はい、そうなんですね、はいはい、近々お店にも店頭にも、
1: いや、もう予約販売で、
0: あ、そうですか、
1: もう終わりました。すいません。
0: そうですね、そんなに量があるわけではないですもんね。
1: そうですね、
0: はい、まあね、時は園様にはね、さまざまなお抹茶、フレーバーティー、贈答品、茶器などありますけれども、その中でも私がね伺った時にひときわ目を引いたのが、これは渋沢栄一さんの書ですかね。
1: ああ、はいはい、
0: はい、これはびっくりしましたけどね。
1: そうですね、
0: あ、はい、
1: これ道は衣食のうちにありで、人は故のうちにお湯っていう、うん、文面なんですけれども、はい、この衣食っていう部分がちょっと特別で、普通は水車でしたっけね、別の言葉を使ってるんですけれども、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、お茶屋さん用に衣食としていただいた、はい、
0: 口に入る、はい、飲んだり食べたり、
1: そうですね、
0: あ、はい、そうなんですね、
1: 本当にもう道、はい、なんていうんですか、そういう道っていうのは普通に過ごしてる、はい、
0: 日常、
1: いつもの日常の中にあるんですよ、はい、特別なことじゃないですよっていう内容なんですけどね、
0: あ、なるほどね、はい、まあ、非凡ではなくて、まあ、平凡の中にあるみたいな感じですかね、
1: 特別じゃないですよっていうことです ね、
0: はい、さまざまな種類が、ね、ありますけど、どのくらいあるんですかって聞かれても、
1: 困るんです
0: よね、社長もわか、ね、
1: どういうジャンルで分けていいのやら。
0: そうですね、はい、入って左の方には茶器とかいろいろお釜とか茶道具がありましたね、はいはい、やっぱり今でも求められてる方も多いんですかね、
1: はい、最近は以前、習い事でやってらした方が、
0: はい、
1: まあ、お嫁に行って手が空いたんでそろそろまた始めようかしらっていう方が多いですね、
0: はい、あ、いいですね、はい、昔習ったのをねまたっていうのもいいですよね、はい、それから右の方に行くと、まあ、海苔とか、はい、いろいろありましたね、はい、お塩のついた海苔美味しいですよね。
1: そうですね、はい、ただ海苔も高いんです、
0: 今全体
1: 約倍。
0: そうですか、はい、全体的に高くなりましたね、
1: 取れないんですよね。
0: そうですね、はい、じゃあ、柿沼さん最後にお店のご紹介、例えば電話番号とか、
1: あ、はいはい、
0: 本店の方の電話番号は、
1: はい
0: はい、571-0302、
1: 和味和風なんですけど、
0: あ、いいですね。
1: すいません、
0: はい
1: はい、
0: 営業時間は10時から6時までですね、
1: 10時から6時、はい、水曜日が定休日になります、
0: ね、はい。

0: 店の方は
1: アリオの方は9時から9時ですね、
0: はいはいはい、お電話番号が 573-8216 番になっていますね、はいはい、ぜひ皆さん時計園さんね、アリオ店と中山道沿いもございますので、ご利用ください、はい、以上季節のハンドブックでした。
1: ありがとうございました。
2: おばあちゃんどこに行くの？
3: 今日はエンゼルのデイサービスの日なんだよ。
2: ウキウキしてる感じ。
3: 歌を歌ってお友達とおしゃべりして温泉みたいな広いお風呂もあるんだよ。
4: 社会福祉法人かつみ会は介護・保育の提供で地域社会に貢献しています。
3: それじゃあ行ってくるよ。
2: おばあちゃんまだ送迎車が来てないよ。
0: 季節のハンドブック、このコーナーはご利用者一人一人の思いに沿った介護・保育の提供で地域社会に貢献している社会福祉法人かつみ会の提供でお送りしました。

時計の針は午後2時41分になるところです。それではボランティアスタッフ募集のお知らせです。 FM ふっかちゃんのラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフを募集しています。やったことがない、初めてで不安、全然問題ありません。必要なものはやる気と元気です。説明会を実施した後、研修を行いますので安心してご参加ください。詳細は FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通して深谷を元気にしていきましょう。以上、ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。さあ、それではたくさんメッセージをいただいておりますのでご紹介しましょう。まずはラジオネーム駅前金華堂さんからいただきました。みちみちみっちー、こんにちは。駅前金華堂さん、こんにちは。はて、奥様のバースデーには毎年バラを送っています。年の数だけ送るのは今では予算が足りないので、その時々で工夫してプレゼントしています。夫婦円満の秘訣ですね。かっこチーンとありましたのでね、はい、予定通り鳴らしましたよ、金華堂さん。まあいいですね、バラを送るってね、もう私なら本当に嬉しいですね。まあいろんなね、こう工夫をして、プレゼント、きっと奥様もね喜んでいらっしゃると思いますよ。夫婦円満、何よりですよね。ラジオネーム駅前金華堂さん、ありがとうございました。

続いてラジオネーム昭和の JK 末っ子さんからいただきました。美智子さんこんにちは。末っ子さんこんにちは。昨晩も暑かったですね。暑くて何度も起きてしまいました。なので今日は朝から冬の布団を干して夏が

末っ子さんね、私ねこのパブロワとミステリューズは知らないんですけれどもね、今度あのお店に行ったら探してみたいと思います。夏がけ天日干しもう乾きましたでしょうかね。末っ子さんどうもありがとうございました。続いてはラジオネームねぎすけさんからいただきました。バラがお似合いのみっちゃんこんにちは。ねぎすけさんこんにちは、嬉しいです。今本当にあちこちのお庭でバラが綺麗ですよね。目沼の道の駅のバラや前橋の四季島公園のバラなどを見に行くと種類の大きさにびっくり。素敵な香りに包まれて幸せなひとときを過ごすのでありますということですね。美智子さんはバラ風呂に入ったりしていそうですね。あ、ねぎすけさんね、残念ながらバラ風呂には入ったこと、温泉、瞳にあるあれは何て言いましたっけ、花湯の森でしたっけ、あそこではね、外風呂で、バラの風呂には入ったことあるんですけれども、家ではなかなかやらないですね。今度やってみようかなと思いますよ。ねぎすけさん、メッセージどうもありがとうございました。続いてはラジオネーム今宵も雨宿りさんからいただきました。バラといえば春秋開催の調布神代植物園のバラフェスタに行くのが楽しみです。去年は年間パスポートも取得して何回も楽しみましたということですよ。雨宿りさん、あ、写真もいただいていますね。真っ赤なバラとそれから黄色いバラと、これはパスポートが25年になっているので、去年の、ね、パスポートなんでしょうかね。このバラのついでに神代寺参りやお蕎麦も楽しんでいますということです。ですけど近頃外人や若者が増えすぎてちょっと足が遠のいていますということですね。神代寺の植物園はまだ行ったことないのでね、機会があったら私も行ってみたいなと思いますよ。今宵も雨宿りさん、メッセージどうもありがとうございました。さて続いてはラジオネーム月がとっても青いからさんからいただきました。つい先日のことですが家の Wi-Fi がつながらなくなってしまいました。いろいろ調べた結果原因はバラでした。バラのつるがだんだん伸びてきて屋内に引き込んでいる光ケーブルを曲げてしまったということですね。今考えるとつながりづらくなってきたという前兆はありました。自然ってすごいですねといただいています。まあそうですね、植物は強いですからね、そんなこともあるんですね。でも復帰してよかったですね。メッセージいただいていますけれども、今日は残念ながらお時間がないので次回おかけしたいと思います。月がとっても青いからさん、メッセージどうもありがとうございました。続いて寄居の春さんからいただきました。以前見た福山雅治さんと石田ゆり子さん主演のマチネの終わりにという映画、感動してその名前のバラを買いました。マチネは今年も咲いてくれて、今年はクレマチスとのコラボも時期がぴったりです。パリを舞台にした映画を彷彿しました。今朝撮った一枚ですということでいただきました。春さん綺麗ですね、これは本当に綺麗ですね。マチネってこう色が大人な色なんでしょうかね。それからクレマチスの、深い紫色ですね。とってもこうコラボが素敵ですね。春さんはねお花がとてもね趣味で、大切されていらっしゃるので、素敵な一枚ね、どうもありがとうございました。寄居の春さん、メッセージありがとうございました。それからラジオネーム TSP さんからいただきました。私はバラより美しい人知ってます、誰でしょう。そして移動により私の心はバラバラですといただきました。あ、転勤したんでしょうかね、この時期ね。バラバラなんて言わずに、移動先でもヒロさんお仕事頑張ってくださいね。ラジオネーム TSP さんからいただきました、ありがとうございました。続いてラジオネームグッディさんからいただきました。おすすめは埼玉市中央区与野本町の与野公園、17号バイパス沿いにありますということですね。30年前までは徒歩圏内に住んでいました。わあ、羨ましいですね。

0: 与野公園の徒歩公園、徒歩圏内ってね、本当に羨ましいですね。でバラにちなんでポール・マッカートニーのレッドローズスピードウェイというレコードの中の一曲マイラブがあるそうですけれどもね、今日はちょっとねいっぱいになってしまったので次回おかけしたいと思います。この与野公園は私もまだ行ったことないので、機会があったら行ってみたいと思います。ラジオネームグッティさん、ありがとうございました。続いては杉様からいただきました。好きなバラ園は赤羽での旧古川庭園がデートにいいですね。好きなバラの歌はジャズのスタンダードナンバー酒とバラの日々ということなんですけど、あ、杉様ね、私は古川庭園は行ったことありますよ。もう洋館ともうバラがとってとてもマッチして綺麗でしたね。このジャズのナンバーなんですけれども、時間があった時におかけしたいと思います。それから深谷のかっちゃんからもメッセージありがとうございました。はい、では次のコーナーです。
1: こんにちは、ちょっと一息リラクゼーション、福田美奈子です。この時間はヨガでストレッチをしてリフレッシュしたり、瞑想の準備であるヨガニードラをしながらリラックスしていきます。午後の休憩に聞きながら一緒にリラックスタイムを過ごしましょう。はい、それでは今日の動きです。今日は、股関節周り、下半身を少ししっかりとほぐしていきましょう、ね、午後になりまして、長く座っている方々は下半身も少しだるくなってきてるかなと思います。ではまず少し末端から動かしていきましょう。靴を履いている方は靴の中でいいので足の指をグーパーしていきましょう。吸いながらパー、吐いてグー。足の指先の血流からしっかりと改善をしていきます。はい、今度は足首を曲げたり伸ばしたりパタパタしていきましょう。そして足首も回します。ぐるっと大きく、で関節はゆっくりと動かしていくことで周りの筋肉を刺激して筋肉を作る動きになっていきます。反対回しもしていきましょう。早く動かすと関節を滑らかにする運動になっていきます。で、できれば筋肉をしっかり動かしたいので、できるだけゆっくり吸いながらつま先が自分の方に、吐きながら遠くを通すようにしていきましょう。はい、ではゆっくりと止めたら足を揃えて右膝からぎゅーっと抱えていきます。足を持ち上げられる人は持ち上げて、太ももをお腹に引き寄せるようにぎゅー、はい、下ろします。反対行きましょう。左足吸って引き寄せて、吐いて下ろして、交互に行きます。右吸って吐いて、左吸って引き寄せて吐いて、あと1回行きましょう。吸って吐いて、吸って吐いて、はい、少し足を広げてブラブラっとしていきます。そしたら今度股関節を回していきましょう。安定した椅子に座っている方はお尻の後ろに手をしっかりと置いて固定していきます。はい、で背もたれもある方は背もたれにも少し寄りかかって後ろに倒れないように気をつけていきましょう。では右膝で円を描くように大きく右足を回していきます。吸いながら膝が左から胸に近く、そして外側を通って下に下ろしていきます。吸いながら自分の方に引き寄せて、吐きながらつま先が遠くを通るように、はい、反対回しもしましょう。外から内にしていきます。吸いながら膝が外から胸に近くなって、内側、左側を通って下に降りていきます。あと1回いきましょう。吸って引き寄せて、吐いて下ろして、はい、反対の足いきます。今度は左足です。左足が右側の横から胸に近くなって外に開いて下に下ろします。吸いながら引き寄せて、吐いて伸ばして、吸って吐いて、反対回ししましょう。外から内です。外を胸、そして右側の方を通って下に下ろします。できるだけ大きくいきましょうね。でね、コキコキなりますっていう人も結構いるんで

けど、まあ、その鳴る音は少しね空気がポコンと抜ける音になりますので、ただねコキコキ結構筋と骨が擦れ合っていくのも傷つけてしまいますので、無理のない範囲でいきましょう。ただね動かしていくことでだんだんと鳴らなくなってきますので、無理のない範囲で毎日動かしてみてください。はい、それではゆっくりと止めていきましょう。足を楽に開いて椅子にリラックスして座っていきます。目を閉じた目の前の広がりを感じながら、吐くごとに余分な力をふーっと緩めていきましょう。この時間は午前と午後少しずつ違う内容でお送りしています。毎日のストレッチやリラックスにお役立てください。それではこの後もリラックスしながら元気にお過ごしください。 Keep healthy!

0: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立充が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
1: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
2: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
3: 時には真面目に、時には楽しくトークをする1時間、
1: 田部井徹と
2: 今井圭一郎と
3: 福島茂雄が
1: お送りする1時間、
4: トーク&トーク、オアトーク、
2: みんな集まれ、
5: わーい。
6: 時計の針は午後2時56分になろうとしています。それではここで FM ふっかちゃんからオリジナル番組のご案内です。この後4時55分からは深谷防災インフォメーション、夕方6時からはマサヒロのボイスドラマ制作委員会、そして6時30分からは西田理沙の心の演歌、夜9時からは川野田のふっかいい話、明日5月28日木曜日ウィークデイふっかモーニング、担当はマーガレットさんです。そしてふっかゴーゴー、担当は伊藤真希さんです。この後も 88.5 FM ふっかちゃんのオリジナル番組をお楽しみください。以上、 FM ふっかちゃんからオリジナル番組のご案内でした。さあ午後2時から生放送でお送りしてきましたが、そろそろエンディングのお時間が近づいてまいりました。私は民生委員をしているんですけれどもね、皆さんに配っているね、この資料の中からちょっとお伝えしたいと思います。初夏を元気に過ごす3大安心チェックリスト。まずはですね、あの熱中症対策、これは暑さに負けない体作りということでしっかり行ってください。続いてはですね、食事ですね、栄養のバランスをしっかりとってください。それから夏バテを防ぐ食べ力を大切にしてくださいね。まあ、5月はね、まだ暑さに、体が暑さに慣れていない時期で、早めの準備が命を守りますということで、1日コップ7杯から8杯の水分を取ってください。ふっか午後水曜日、最後までお聞きいただいてありがとうございました。この後も FM ふっかちゃんをあなたの横に置いていただいて、どうぞお健やかにお過ごしください。お送りしましたのは季節の案内人みちみちみっちーとミキサーはマーギャリンでした。今日がお誕生日の方、お誕生日おめでとうございます。次回は6月3日第1水曜日、ラジオの前でお会いしましょう。では週の後半も素敵に健やかにスイスイスイッといきましょう。バイならバイビー。

0: 10時からの生放送ウィークデーフッカモーニング、第2週4週の木曜日担当の綾乃です。綾乃の知りたい聞きたい話したいでは、綾乃が知りたいこと聞きたいこと話したいことをゲストをお呼びして聞いたり調べたことをリスナーの皆さんにお話しするコーナーです。みんな聞いてね。
1: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
0: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ午後木曜日。私のコーナーマキズセレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。FM フッカちゃんが午後3時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日も暑い一日となっております、
1: はい、
0: ね、今日こそ富士山が眺められるかと思いきや、おや、
1: おやおや、
0: うん、
1: あ、今日も分厚い雲が、
0: いい雲本当になかなかね晴れてくれません、ね、だいぶ見てないですよね。
1: いや本当に
0: 何ヶ月か見てないですよね。
1: もう数ヶ月単位ですよね、おそらくね。
0: 本当にね、すいません、
1: うん、本領発揮ということで
0: 本当に私のせいですもんね。もう雨女力っていうんですかね、
1: はい、
0: やっぱりあの日本雨女雨男協会に入ってからというもの、
1: はい、
0: どんどんやっぱね、はい、増してる感じはね、
1: どう伺ってもパワー増してますよね。
0: 増してます
1: ね、
0: 増し増しになって、はい、絶好調ということで、
1: そう、ある種絶好調、
0: ある種絶好調、
1: そうですよね、絶好調ということで、ありがとうございます。
0: で先日ですね、はい、行われました山梨県北杜市の、ジャズコンサート平井系スペシャルなんですが、はい、マジックアワー第7回目だったんですよ。
1: 第7回、はい、
0: で過去、うん、一度も雨はないと。
1: あ、そうなんですか。
0: もう雨予報でも必ずだってタイトルがマジックアワーですよ。
1: マジックですもんね。
0: マジックアワーなので、
1: 魔法がかかって、
0: ちょうどその夕方のね、うん、夕暮れを、まあ、マジックアワーって言うんですけど、うん、その、時間帯いい景色が見られるという、
1: はい、
0: ね、
1: はず
0: のコンサート、
1: うんうん、
0: 第7回目一度も降ったことがない、うん、朝から雨というですね。
1: いや、さすがです。
0: でもその朝から雨でも、うん、コンサートの時間帯になったら晴れるんですって。
1: あ、これはもう
0: 普通
1: 前もあったんですね。
0: 前もそういうことがあって、うんうん、いやー、なんともう予報に反して晴れましたねっていうはずが、逆に晴れ予報だったのに雨が降ったんですよ、うん、
1: いや、さすがっす本当に
0: すごいなと思って、うん、だからとりあえず MC では、うん、いや、私たちの後ろにはもう今マジックアワー、うん、いい感じの、
1: まあ、もう見えてるはず、
0: 完全にもうどん天だったんですけど、うん、ねって言って振り返ってもいくら振り返ってもしとしと雨が降っていて
1: 日の光は見えないみたいな、
0: 全く見えなかったですね。でもすごいなんかそれはそれで、
1: うん、
0: なんか新しい時間といいますか、
1: ミスティーな感じ、
0: ミスティーですよもう本当に。でもすごい楽しくて、
1: ええ、
0: もういろんなもうメンバーもすごいやっぱり様々な、
1: はい、
0: もう素晴らしいミュージシャン、スティールパンの伊沢洋一さん、
1: はい、
0: それからキーボードサックスも、普段最近はもう鍵盤のね、
1: はい、
0: 方が多いんですが、もう青柳

0: さん、青柳誠さんがもうなんか唇めくれる寸前ですって言ってるくらいもうブイブイにもう吹いて
1: 全開だったんですね。
0: でも全開で吹いてくださって、
1: はい、
0: でそしてベースは T スクエアの田中慎吾さん、
1: はい、
0: はい、もう
1: 最高な皆さんですね。
0: でドラムが平井圭さん、はい、まあ、もちろんですけれども、うん、鍵盤そしてコーラスが大石里香ちゃんですね、
1: はい、なんて豪華な
0: 凄まじいもうメンバーで、でもすごい楽しくって、最後の方はですね、あの客席まで降りてって、うん、
1: あ、へえ、
0: もう演奏もして、
1: 最高じゃないですか。
0: 私はタンバリンをひたすら振ってたんですけど、
1: じゃあ会場の皆さんと一体になって、
0: そうですね、もう皆さんと一緒に、あの盛り上がって、で最後まで無事に雨の中
1: 無事に雨の中、これ雨の中ある種大成功ということでよろしいでしょうか。そうですね、
0: 大成功ということでいいと思います。
1: 素晴らしい。
0: まあ、ちょっとね、私が振らせちゃったんでね、まあ、来年呼ばれるかちょっと謎ですけれどもまあひとまずは、あの楽しいね、山梨の食も自然も、
1: あ、楽しまれましたか、
0: 堪能して、おいしいお酒もね飲んでまいりましたのでね、はい、本当にまた来年も行けたらいいなと思っております。
1: お疲れ様でした。
0: そして一方池田さんは、
1: はい、
0: コンサートに、
1: 私あの先日アフパラ火曜日をご卒業された、はい、唐島みどりさんと、永井真理子さんのジョイントコンサートですね。
0: はい、行きたかった、
1: はい、あの3回公演のうちの2回目の公演、東京目黒のパーシモンホールでの公演にお邪魔させていただきまして、
0: はい、
1: ベストフレンズフォーエバーコンサート2026でございますね、
0: うん、
1: あの一言で申し上げて最高でした。
0: もうね、はい、最高に決まってるじゃないですか。
1: もう本当にね、予想をはるかに上回るぐらい最高でしたね。もうやっぱりその若かりし頃の記憶をね、
0: はい、
1: こうふと蘇らせると、
0: うん、
1: そこには必ずあのお二人の音楽がね、うん、BGM としてしっかりと流れているんですね。もうだから本当に僕の青春時代を音楽で彩ってくださったあのお二人の生歌生声を、うん、
0: はい、
1: 本当に堪能させていただいて、でまだね、うん、来週あの横浜館内のねコンサート第3回目がまだあるんで、はい、ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、
0: うん、
1: あんな歌からこんな歌まで、
0: うん、
1: もうね、
0: 知りたい、
1: 最高のコンサートでしたね、
0: うんうん、
1: もう改めてありがとうございました。本当に
0: いやー、
1: 素晴らしいコンサートでした。
0: でもこれから行かれる方楽しいですね。
1: もう本当
0: ね、またね、
1: もうぜひぜひね、もう期待して会場入りをしていただければと思います。
0: 本当ですね、
1: もうね、想像をはるかに上回るパフォーマンスでね、はい、あの二人がお出迎えしてくださいますんで、
0: ぜひ楽しみに、
1: はい、本当にありがとうございました。
0: さあ本日なんですけれども、3時半からは渡辺真知子さんがゲストで登場してくださいま す、はい、
1: もうファンの方もたくさんいらっしゃってますよ。
0: お待ちかねですから、もうちょっとだけ待っててくださいね。
1: お待ちくださいね。
0: そして16時台は海蔵亮太さんがゲストとして来てくださいますので、
1: はい、
0: 今日ダブルゲストでね、
1: 今日は豪華ですよ、は
0: い、お届けしたいと思います。お楽しみに、
1: はい、
0: さあそして今日も皆さんからのメッセージお待ちしてます。今日のメッセージテーマなんですが、
1: お願いします。
0: 本日5月27日一国堂さんのバースデーということで、まずおめでとうございます、ね、
1: おめでとうございます。
0: まあ、声が遅れてやってくる
1: のが一国堂さんですよね。
0: そうですね、ということで今日のテーマは遅れてやってきた〇〇ということでお届けしております。
1: いろいろありますよね、
0: うん、
1: 合格発表が遅れてやってきたとか、
0: あ、そうね、もう通知がね、
1: 遅刻で遅れちゃったとか、遅れてやってきたあいつこいつみたいな、ね、お話もあるかと思うんで、
0: いろいろ言い訳も含めて、
1: はい、お待ちしております。
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方すべて小文字です。メールアットマークアフパラドット JP、 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではちょうどですね、おとといですかね、一緒に飲ませていただきました、はい、この方も最高です。畠山みゆきさんです。夜と雨のワルツ。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、前線を伴った低気圧の影響で鹿児島県では引き続き今日の夕方にかけて、奄美地方では今日の昼前から夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は今日の昼過ぎから今夜の初め頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、事件を主導したとみられる40代の男について警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取ったことが今日捜査関係者の話で分かりました。男は事件後海外に出国しました。警察は実行役とされる少年4人や指示役とみられる夫婦を逮捕し、さらに上位の指示役がいるとみて捜査していました。次です。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに放射砲の発射実験を行ったと北朝鮮国営の朝鮮中央通信が今日伝えました。朝鮮中央通信によりますと、今回の発射実験は北朝鮮が国防5カ年計画で定めた兵器の刷新事業の一環で、改良により精度などが向上したとしています。おしまいに、アメリカ西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日化学物質が入っていたタンクが破裂する事故があり、1人が死亡、9人が行方不明となっています。地元メディアが伝えたもので、ワシントン州の日本総領事館によりますと日本人の死傷者はいないということです。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: さあ、パラ水曜日、今日のテーマ、遅れてやってきた〇〇です。福もっちゃんからいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ、遅れてやってきた〇〇といえば、日焼けした後の皮むけです。ゴールデンウィークが終わって、三重県伊勢市では7年後の伊勢神宮の式年遷宮に合わせて、社殿に使われる御用材を市民が運ぶ置き引き行事が毎週末行われていますということで、今は6月半ばにかけて伊勢を流れる宮川から伊勢神宮の下宮まで御用材を運ぶ岡引きが行われています。自分は参加せず横を歩きながら写真を撮っていますが、17日はよく晴れていて結構日焼けしましたと。
1: あー、日焼けね。
0: 10日経った昨夜、その日焼けした腕に何か白いものがついているのでつまんでみると剥がれてきた皮でした。まだ左腕だけですが、綺麗に剥がれると気持ちいいですよね、ということで。
1: 確かに遅れてやってくる皮むけね。
0: そう、
1: 僕大好きなんですよね。
0: あ、そうなんですね。の出ました、日焼けといえば、
1: すいません、
0: あの時代、
1: 若かりし頃、
0: そうですよね、
1: こんなに焼いておりましたんで。
0: そんな時代がありまして、
1: ございました ね、
0: ね。ちなみに前回の、桶引きまでは参加しましたということで、一家で伊勢市内から引っ越しをしたので今回は参加せずということで、芸能人や有名人も特別診療民として参加していますよということで、私のもう本当に愛する愛川七瀬さんもですね、参加されてました。
1: あ、そうなんですね。
0: 多分アンミカさんも一緒に、
1: あ、すごい、
0: ご一緒されてたみたいで、あ、なんかいいなと思って私も行ってみたいと思ってたんですけれど、
1: はい、
0: お写真もいただいて、
1: ね、
0: そう、みんなで、ね、こうやって引っ張っていくんですって。
1: すごい、大きいですね。
0: なかなかね、ないですよ ね、
1: そうですね、
0: こうやって引っ張っていくという。
1: ありがとうございます。では続けてこちらの方、勝地と馬の日々さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今週のテーマ、タイヤ交換ですね。適切な時期に冬用と夏用を履き替えていますが、今年は4月に夏用に履き替えたんですが、北国ほど寒くない地域なので、もっと早くてよかったかなと思っていますということでいただきました。
0: はい、
1: なるほどね。タイヤ交換の時期っていうのはね、これお住まいの地域によって ねちょっと悩みますよね。
0: そうなんですよ、難しいんですよ。それこそ冬タイヤに変える時も、
1: そうそう、
0: いつだろうみたいな、まあ、それはまあ早めでもね、
1: そうですね、
0: いいのかなという。そう、
1: 昨今ちょっといろいろ気象もね、先が読みづらい状況続いてますからね。
0: また暖かくなってきたと思ったら突然ひょうみたいなのが降ってきたりとか、
1: そうそうそう、降ったりするから、
0: だからすごく難しいなと思って。
1: そうです ね
0: 皆さん大変だと思いますけれども、たくさんねもういただいてますね。もうなんか X の方もいろいろいただいててありがとうございます。あ、桜海太郎さん、富士山ね、今日見えないという話をしてましたけれども、富士山は乾燥していないと見えないですよですって。
1: そうなんだ。
0: 湿気がある今のような季節は台風や強風が空気を一掃しないと見えないものですと、言ってましたということで。
1: そうなんですね。じゃあ今日は湿度高いから今日は見るわけがないということでよろしいでしょうか、エコさん。
0: じゃあここからもうしばらく見られないじゃないですか。
1: そうですね、
0: もう何ヶ月見られないっていう。
1: 湿度上がりまくりますからね、ここからね。
0: 仕方なしでございますけれどもね。メッセージたくさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さて、ここでなんですけれども、ミュージカル俳優飯田洋介さんの初となるフルオーケストラコンサートの話題をお届けしたいと思います。ここでミュージカル俳優飯田洋介さんのプロフィールご紹介したいと思います。2004年東京芸術大学音楽部声楽科在学のまま劇団四季に入団ということで、すごいですね。
1: すごいですね。
0: ご活躍後、2023年に退団され、キャッツ、オペラ座の怪人、レ・ミゼラブルの世界三大ミュージカルと称される作品すべてで主要キャストを演じる。
1: すごいですね、すべての作品で。
0: 本当にまさにミュージカル界を代表するスターでいらっしゃいます。はい、そんな飯田洋介さんからなんと番組にコメントが届いておりますので、

アフタヌーンパラダイスをお聞きの皆さん、パーソナリティの松本英子さん、そして青山啓太さん、はじめまして。ミュージカル俳優の飯田洋介です。この度私初となるフルオーケストラでのコンサートを開催することになりました。その名もビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾです。マエストーゾというのはイタリア語で荘厳なとか堂々としたという意味の音楽記号となっております。で、僕の大好きな音楽用語そのままコンサートのタイトルに付けさせていただいて、堂々とした歌を届けたいというメッセージが込められてます。当日指揮を振っていただくのは僕の東京芸大時代の同期であります、高井祐希さんという方がおりまして、その方は僕がサークル活動で、コンサートをする際に、オーケストラを率いて振ってくれた彼がプロの指揮者となり、そして僕はプロの歌い手になり、そこで再会というなんと奇跡的なことになりまして、まあ今風に言えばエモいなと思っております。東京公演は7月3日東京芸術劇場コンサートホール、京都公演は8月8日京都コンサートホール大ホールにて行われます。公演の前に、来月6月17日にファーストシングル I Choose がリリースとなります。こちらはですね、ブロードウェイの気鋭の作曲家マイケル・パトリック・ウォーカーさんによる完全書き下ろしの楽曲となっておりまして、自分のために書いてくださった曲というところで、この曲とそしてアップテンポの曲2曲で、リリース予定となっております。ということでございますので、番組をお聴きの皆さん、6月17日にファーストシングル iTunes リリース、そして7月3日8月8日には、フルオーケストラコンサートと盛りだくさんでございますので、ぜひ会場に足をお運びください。お待ちしています。それではお聞きください。 I choose

送りしている曲は6月17日水曜日リリースのファーストシングル、飯田洋介さんで I Choose です。それでは改めて飯田洋介さん初となるフルオーケストラコンサートをご紹介します。ビルボードクラシックス洋介飯田プレミアムシンフォニックコンサートマエストーゾ、こちらが7月3日金曜日東京芸術劇場コンサートホール、8月8日土曜日京都コンサートホール大ホールにて開催されます。東京公演は東京フィルハーモニー交響楽団

0: ゲストは女優で歌手の新妻聖子さん。そして京都公演は大阪交響楽団。ゲストは後日発表予定です。詳しくは飯田洋介さんオフィシャルホームページでチェックしてくださいね。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデ電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください。パラパラっと土のように撒くだけ、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの、町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: 皆様、そこで人手で全然です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、さあそしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない。調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、そのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円、3800円です、
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのまま、ではございません。ここから

0: の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、うん、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか、
0: うん、はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、糸手で宣伝、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこのお時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからは皆さんお待ちかねのゲストコーナーでございます、ね、あえてこう申し上げます、はい、うん、おかえりなさい、
0: おかえりなさい、
1: 渡辺真知子さんです。
2: 本当に何年ぶりでしょうか。
1: おかえりなさい。
2: 10年以上お世話になりましたからね、このキャロットタワーの上で。
1: マチコさん、何年ぶりですか、スタジオキャロット。
2: そうです、三鳥さんの時に2年前には来ているんですけれども、私がパーソナリティをしてからは少し経ちますね、は
1: い、そうですよね、私も大演でご一緒させていただいて、ね、火曜日に何度かさせていただいたんですが、もう結構前になりますよね。
2: もうだいぶもう前になりますね、
1: ただでもつい最近のような感覚も、6、7年前くらい、そうですよね、
2: コロナ禍よりか前、
1: 前ですから ね、ただすごいなんか、はい、つい最近のような感覚もあるんですよね。
2: そんな感じですけどね、だから時間の感覚、やっぱりコロナ挟まるとちょっと、
1: ね、そうですね、
2: 違う感じですね、
0: 私もマチコさんの回にゲストで出させていただいたりですとか、
2: はい、そうなんですよね、おいでいただいてね、今度はもう逆な感じでもって嬉しいです、
0: 番組に、ね、来てくださって本当にお帰りなさいなんですが、この度はですね、はい、ニューアルバムを持ってきてくださっております、はい、6年ぶりのスタジオ録音ということなんですけれども、はいはい、なんとニューヨーク、
2: はい、
0: はい行ってらっしゃったという、
2: はい、うん、もう

0: この番組にもあのお客様でいらしていただいた赤木理恵さんってフルートといえば日本で第一人者ですかね、あの彼女と私が40ぐらいからあの、まあ、お仕事を通じて知り合って、はい、でその中でもマチコさんラテいいじゃないですかっていう風なその言葉から一緒にあのキューバへ連れて行っていただき、そこにいたのがオマーラ・ポルドンドさん、
1: はい、
0: オマーラ・ポルドンドさんといえばあのその頃キューバの歌姫だったんですけれども、まあ、一緒にあの活動させていただいてね、ですけれどもそれから2年後になんとブエナビスタソシアルクラブでもってワールドシンガーになっちゃったんですよ、
1: はい、
0: だからその前に来たのですごくこうフレンドリーにお母さんみたいにですねこっちの方が涼しいわよなんていうような感じでお付き合いさせていただいて、それで、まあ、あのワールドシンガーになられてからも全然変わりなくあったかい方なんですけども、まあ、そういった部分からあのリエさんとはもうずっとお仕事続いていて、はい、今亡きあの羽田健太郎さんとか前田範夫先生とか、はい、あのいろいろなゲストでもって2人でもってお世話になってですね、そして、まあ、この度あの彼女がこのコロナ禍でやっぱりあのこの番組に持ってきてくれたアルバムが、はい、ニューヨーク録音のアルバムだったんです。それがねガッチョーンの素
2: 晴らしい
0: 年代が分かりましたよね、
1: 衝撃が、
0: はい、もう素晴らしいおしゃれなアルバムで、でこれって私にもできるかなって言ったらば、うん、っていう話からね、お願いしたらば受けていただいて、まあ、彼女がずっと温めてきたプエルトリコとキューバのメンバーが、もう今はほとんどやっぱりレジェンドになり、ニューヨークにおられて、で特にそのコロナ禍を過ぎてからはやっぱりみんな命のこのありがたさを知ってですね、みんな最高峰の場所でもって勝負したがってるという、すごくいいあの状況でできたので最高のメンバーですね。
2: 聞けば聞くほどすごいアルバムですね。
1: ワクワクしちゃう本当に、
0: ね、でおまけにほとんど取れてから、あの上物のそのクワトロっていうそのギターみたいなの あるんですけれども、日本でも一人奏者がいますけれども、そういった方々のプエルトリコのその本場の方々をあのルイス・ペリック・オリティスさんという方にいろいろメンバーの線とかお願いして、もちろんアレンジも演奏もトランペッターなんですけれども、まあ彼のお家に帰ってからですねもう本場の方々を呼んでやったんで、もう美味しいところ取りなんです。このアルバム
2: すごい、
0: あのずるいって言われても仕方がない、もう本当についてました、
1: すごい
0: ありがたいですね。
2: ゴージャス
0: のご褒美です。
2: シャルゴージャス、
1: はい、豪華な、そのね、レコーディングの様子とかあのジャケットの、ね、中にもちょっとね写真、お写真とかでもありますので、
0: ちょっと長くなりましたけどね、このぐらい買わないとやっぱ書ききれないという、
1: いやそうですよ、
2: 熱い思いが、
1: そう俺も足りないぐらいだったんじゃないかなというぐらい、
0: リエさんとの付き合いがもう私が40からですからね、かれこれ10年ぐらいですか。
2: あ、そうなります、
0: そうなりますね、価値が合いませんけど、
1: いやすごい、
2: いやすごいですね、
1: そんな素敵なアルバム、タイトル教えていただけますか。
0: はい、これがですね、
1: はい、
0: アモールジャズ4コキっていう、
1: 食べました
0: 食べたでしょ、はい、これあのちょっと勇気がないとなかなか口に出せないっていうね、
2: ここのコキがポイントですよね。
0: まあ大きなポイントかもしれませんね。
2: 何やらちょっと違うこう、
0: はい、
2: いわゆるコキとは違うコキが、
0: そうですね、あの混在します、
2: 入ってるんですよね、
0: はい、あのプエルトリコで、あの小さなかわいアマガエルみたいなかわいいカエルがいるんですけれども、コキという名前のですね、あの鳴き声もあのコキってこう、すごく綺麗な感じで
1: 鳴き声コキって言うんですね。
2: それで本当コキになったんですね。
0: でプエルトリコの T シャツとかお土産売り場に行くと必ず胸のところにあのカエルがボンゴ叩いてたり、テンガロンハットみたいなの被ってなんか可愛くしてたりっていうグッズがたくさん売ってます、
1: そのコキ、
0: なのでその
2: コキ、
0: そう、カエルといえば若返るとか、よみがえるとか、ね、いい意味で使われることが多いの で、まあ、そういう願いも込めて、このコキをですねまたピョン飛んじゃうぞ、
2: 乗り越えていくぞと、
0: 飛ぶのはカモメだけじゃないぞとっていうこと
1: で、飛ぶ違いですよ、
2: 飛
0: んじゃうぞっていう、
2: ありがとうございます、はい、
1: ということでここで一丁カモメを飛ばしていただいて
2: もぜひ
1: よろしいでしょうか。
0: はいはい、もう飛ばしていただきたい
1: お願いいたします。
0: はい、それではこれはアモールジャズ4コキから新しいバージョンのカモメが飛んだ日

0: 渡辺真知子さんニューアルバムアムビシャス4古希からカモメが飛んだ日お送りしました。
1: いやもうね、ファンの方もカモメ飛ばしてくださいまして、
2: カモメ持ってきてますね、
0: 踊りまくりでございます。
1: すごい。

0: ツタワーで待ってますよ。
1: 待ってます、はい、カモメが。でもアレンジもかっこいいですね。
2: すごい、めちゃくちゃかっこいい。
0: そうですね、あの日本でもって今まで私が仕事をしてきて、いろんな形でもってカモメが飛んだ日も何十パターンぐらいあるのかもわからないですけれども、その中でもよりすぐりであのビッグバンドに合うものを選んで、
1: いやー、はい、かっ

0: いスケジュールですね。
1: すごいですよ。
2: それで現場はですね、はい、全部スペイン語なんですよ。だから全然わかんないんです、でその行ってから2日目、ようやくリズム隊をこう取るぞという、バンド形式で取るような形になった時にですね、その頼みの綱のや、まあ、言葉を訳してもくださっていた、はい、赤切さんがですね、フルートの、はい、彼女がベッドから落ちちゃいまして、で大腿骨骨折という、2日間全然動けないという。
0: 大変。
1: じゃあ通訳は どうされた
2: んですか。いやだからもうでもやるしかないです。
1: そうですよね、もうスタジオは決まってますもんね、は
2: い、でビッグバンドの場合そこから撮ってったんですけど、結構こうぶっつりぶっつり切って、ビッグバンドのところは何回も全員でチッチのチでやると、はい、間違えたりなんかしても大変なので、部分部分でもってパーツパーツで撮っていくんですね、だけれども今度はバンドでもって撮るとなると、やっぱり一緒に私も歌わないと、やっぱり、ね、グループしないでしょ、ノリが合わないでしょ、そうなってもね、なんかあちらだけでやろうとしたんですよね。なのでそこでどうしようかと思って、一緒に歌うって言ってるんだけど、そんな風な歌手も中にはいるけどねみたいな感じで、なんとなく半グラスされちゃって、なんていうかな、ペリコさんからすれば、私のことをもちろん、どういうレコードを何枚出しておりまして、ヒットソングはこのぐらいでっていうことを全部、自己紹介としてそこを通過してるんですよ。だけどやっぱり実際に聞いてないと、この人どのぐらい歌えんのって、日本人で体もそんな大きくないし、それは分かんないじゃないですか。
1: すごいドキドキします。
2: それを証明しないとっていうことで、もうその場でもってね、もう現場でもって歌ったんです。私もこうやって歌いたいのって、
0: いかがでした、そしたら。
2: そうしたらもう、ちょっとラッパと娘というラッパーですので、本ですので、この歌ってあげ、この歌じゃなくて、この歌、この歌、素敵な、そうやって歌いたいと、そういう風に言ったらば、もうなんかトロンボーンかなんかバーッと持ってきて、ファファファファーってこう言わないでくれたんで、それそれそれそれって、もうそういう風にやって、でそうしたら全然もう
1: 変わりました、
2: 歌声聞いてやっぱりノリとか私の体全部見てますからね、どうやってこいつは乗ってるかって。
0: うわすごい。それでもう一気にバチッと感性があって、
2: バッチリですね。もういろいろなフォトタイムもですね、それまで気をつけしてみんな撮ってたんですけど、そこからは楽器いろんなところに持ち上げちゃったり、いろんなことしちゃって、
0: 一気に打ち解けて、
2: そうですね。
0: うわすごい。
1: やっぱり歌が全てを、
2: やっぱり音楽です
0: ね絆をあっという間に、素晴らしいですね。
2: 言葉はなくてもそれで成り立ってしまうという。
1: ぜひそのアルバムも、はい、ぜひ全曲楽しんでいただき、はい、そしてライブが
0: ございます。
1: まずはもう今週末になりますね、
0: はいはい、ではご紹介します。渡辺真知子さん地元での会社ですね、
2: 横須賀です、はい、
0: 横須賀でございます、はい、渡辺真知子さんコンサート2026唇よ熱く君を語れボリューム3でございます、5月31日日曜日、会場は17時、開演は17時半からでございます。会場は真知子さんの地元横須賀市文化会館でございます。いや素晴らしい。お電話でのお問い合わせ、キャピタルビレッジ03-3478-9999 03-3478-9999 までお願いいたします。
1: はい、もうたくさんね楽しみですというメッセージもね、もうたくさん届いてまして、
0: ご紹介したいメッセージがいっぱいあるんですけど、できる限りご紹介していきます。愛知のオレンジペコさん、横須賀のコンサート4日後に迫りましたね、もう私はそわそわ状態、愛知県から行きます楽しみですということでいただきました、
2: ありがとうございます。
0: それからヒデさんも、いよいよ5月31日は横須賀文化会館でのコンサート、皮切りですね、最高のスタートを切ってくださいということでいただきました。
2: はい、ありがとうございます。
0: それから桜海老太郎さん、今週末は横須賀でのコンサートを楽しみにしていますということでいただきました。それからまゆゆさん、水曜アフパラにぴったりの曲オーソルミューをリクエストしますということでリクエストもいただきましたよ。
2: ありがとうございます。
0: それからガミちゃんさん、アフタヌーンパラダイスにメッセージを送るのは4年ぶり、まっちゃんがゲストに出ると知って若かりし頃の情熱が湧いてきました。
2: うわ嬉しい。
0: もうその他くまちゃんさん、
2: ありがとうございます。
0: ムーミアンドたけちゃんさん、他たくさんの皆さんからいただいておりますよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ5月31日を皮切りに、はい、7月8月10月11月と、はい、どんどん、
2: 来ますね。11月の7日の国際フォーラム C、ね、
1: はい、
2: ゲストも豪華版でもって、もう今年は、鈴木ノラさんと、はい、それからアルベルト・シロマさん、それからはい、ずっと音楽監督としてカルロス・カンノさんが後ろにこう控えて、でも彼にも今回は前に出てきてもらってですね、はい、

0: 4人がマイク持ちますもん、
1: 最高ですね。
0: もうラテンザンマイという感じです
2: ね。絶対楽しい。
0: 私の呼吸をもうラテンでもって
2: 盛り上げて、
0: カエルも飛んじゃってお祝いしちゃいます。
1: もうね、カモメもカエルも飛びまくるということで、
2: 飛びまくるということで、もう本当に名残惜しいんですが、ね、もうちょっとここでお別れということなので、ではラストはそんなアルベルト白間さんとの、ね、
1: はい、
2: ということで、
0: はい、ね、秋にはこれ生で聞いていただくんですけれども、その前に皆さんで、ね、聞いてください。はい、渡辺真知子アルベルト白間でオッソレミオ。
2: というわけでゲスト渡辺真知子さんでした。どうもありがとうございました。
1: また帰ってきてください、真知子さん。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。

アキュフェイス、マッキントッシュ、マークレビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想をしていたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ今どこで雨が降ってるなとかあと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
3: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
2: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
3: そうですね、昭和生まれの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
2: 先ほどの夕方虹を見たらとか飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
3: は
2: い、
3: 天気は西から移り変わっていきますよね。夕方虹が見えたらもう夕焼けが綺麗に見える、もうその太陽が沈む方向、いわゆる西の方角に雲がないということから、次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残っているというのは、上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐに消えてしまうんですけども、上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということは、その後雲になって天気が下り坂になるということなんですね。
2: 観天望気ってことわざのようなイメージでしたが、理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか。
3: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツバチ、トンボなどはハムシとも呼ばれている昆虫なんですけども、雨が近づくと湿度によって羽が重くなってしまい、地上の低いところを飛ぶようになるんです。その昆虫を捕食するためにツバメも地上付近を飛ぶことから、ツバメが低く飛ぶと、雨が近いという言葉になったんですね。
2: なるほど、先人の観察力はすごいですね。最後に朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
3: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども、低気圧が通過した後、その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって、無風の時に霧になるんです。このことからその後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
1: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか。マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
2: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋やキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ本日はスペシャルバージョンでお送りしております。16時台こちらの方をゲストにお迎えしております、海蔵亮太さんです。
2: はい、海蔵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: もう海蔵さん顔がちっちゃいちっちゃい
0: 登場からもう啓太さんがもう羨望の眼差しでも
2: いやでも僕は第一声を今聞いた時にもう声が
1: いやいや
0: 素敵でしょ、うん、うちの啓太どうでしょう。
1: いやうちの啓太そうすいませんおじさんですけど
2: そっちの啓太いいです
1: ありがとうございます嬉しい。でも本当身長何センチなんですか。
2: 身長はですね188あるんです
1: よ。188
0: そうですね。またねシューッもう本当にシューッとしてるんですよ。で
1: このお顔のバランス何等身になるんだろう、
0: ね、もう分かんないです。
1: 本当にあの少女漫画の世界から飛び出してきた主人公みたいな感じのイメージです
0: か。8等身は超えてます。
1: やばいですよね。
0: 9等身ぐらいあると思います。
1: そうですよね、う
2: ん、ちゃんと測ったことない。どんどんやってみます。
1: 今度測ってみてください。
0: ちょっとずつ。
1: すごいですよ。本当にイケメンでいらっしゃいます。
0: ね、イケメンな。はい、海蔵亮太君は声も美しくてですね。
1: ね、本
0: 当に素晴らしいんですけれども、
2: う
0: ん、あの2023年の4月からこのデビューの5周年を記念してスタートさせたこの毎週の配信。毎週連続配信。うん、
2: はい、
0: ずっと本当にどこまで、うん、ねやるんだろうと思ってましたけど。
2: はい、
0: そろそろという
2: とうとう実は、
0: はい、
2: もう終わったんです。
0: 終わったんですよ。
2: やっと終わったんです。3年という歳月をかけまして
1: 3年やりきったんですね。
2: やりきりました、
0: はい、これだってギネスになったんです、
2: ね、あそうですそうです。ギネス記録も持っていて、はい、でそれを更新してから、うん、さらにずっと続けていたの で最終的には158という数字で終わったんですけど、
0: そんなに。
2: そうです。
0: すごいんですけど、ね、毎週本当に
1: いろんなスケジュールが、ねね、ある中で、
2: うんうん、
0: でもあの最初は1年とか
2: そうです
0: のね、はい、はずだったんですよね。
2: 最初はそれこそ僕が挑戦する当時は世界記録が55周っていうのが世界記録だったの で自分自身もあのデビュー 5周年を記念してチャレンジしたものだったので、うん、まずはそれを超えようということで1年ちょっと、うん、予定だったんですけど、うん、蓋を開けてみたら3年
1: 大幅に超えちゃった感じですね。
2: 大幅にやってましたね。
1: は
2: い、なのでもう毎週レコーディングをしてたのでこの3年間
0: すごすぎるんですけど、すぎる。
2: 無事になんとか完走できてよかったです。
0: もうよく頑張った。
2: よく頑張った。はい、
1: よく頑張った、
2: ね、なんか今はこうリモートだったりとか、うん、いろんな働き方がある中で
1: ね、う
2: ん、すごい一番アナログな働き方をこの3年間してたと思いますね、
0: うん、だってなんかね取りためてるのかなと思ったら、はい、そうでもないって。
2: そうですそうです。全然もう1ヶ月ぐらいしか貯めてなくて、
0: ね、
2: 常に
1: わ
0: ずっと動いてる感じで。
2: そうですそうです。
0: いやだからこれ、はい、いつが終わりなんだろうなと思ってドキドキしてたんですけど、うんうん、
2: 僕もドキドキしてましたね、うん、
1: 常に追われる感じでやってたんですね。
0: でもさじゃあさ配信の、その、うん、待って4月の時点

0: ってじゃあ、うん、終わりました、はい、じゃあこの1ヶ月ぐらいはどういう日々を、うん、
1: だから逆にそのそわそわしてましたねあのいいのかなみたいな、
2: 終われるものがなくなっちゃ
1: って、こんなにお休みをいただいていいんでしょうかというな気持ちで、ちょっと本当有給消化ではないですけど
2: それぐらいの感覚
1: で、ね、それぐらいの感覚で過ごしてましたね。
0: だいぶボーナスな夏休みというか、
1: ね、本当ですね、でも本当に過ごしやすい気温かなと思ったら、うん、ここ最近すごい暑いので
2: もう、ね、あっという間に上がっちゃいましたもんね、はい、
0: ね
2: え、
0: そうなんですよ。いやでもそんな中でもうラストは一体どんな曲でというね、うん、ところはあったと思いますけれども、はい、今回はどんなオリジナルに、
1: はい、あ今回はですね、はい、あのタイトルがさよならも言えないままという曲を、はい、リリースしたんですけれども、はい、あのまあ、皆さんこうラブソングってたくさん世の中にあると思うんですが、
2: そうですね、
1: 亡くなった人を思う温かい、うんうん、恋の歌だったりとか、うん、普通にこう好きな人を純粋に思うラブソングだったりある中で、あのこう亡くなった人側が、うん、あのもしこう未練を残して何か今の思い人とか生きている人たちに何かメッセージを残すとしたらどんな気持ちなのかなっていう視点で今回ちょっと作りました。
0: またねそのデビュー曲はこう逆というかね、うん、
1: そうですね、デビュー曲はもう亡くなるパートナーに向けての、はい、うん、まあ、愛の歌みたいなところはあったんですけれども、うん、でもそれの逆でちょっと今回は視点を変えてどういう思いで綴っていこうかなという気持ちで歌いましたね。
0: また本当にあのもう梶尾亮太君のその表現力というか、はい、すごく難しいと思うんですよ。
1: そうですね、なんか
0: この楽曲、
1: はい、もう僕ももうありがたいことにもう30も後半に入りましたので、なんかこう少しずつその死生観というか、なんか人生ってどういうこれからどうやって過ごしていこうかっていうのを考えていく中で、こういう人生が終わるタイミング、終わってしまった後の気持ちを考えて歌うのはちょっと難しかったですね。は
0: い、いやでもすごい本当に素晴らしい歌声だなと思って改めて、感じましたけれども、ここではですね、ちょっとデビュー曲から、
2: はい、
0: ね、聞かせていただいて、デビューが何年でしたっけ。
1: 2018、
0: お
1: なのでもう8年経ってます、
0: うん、そっか、
1: はい、
0: いや
2: 最近のようだけども、
1: そう、まあ、そうさっき僕と話あのお話ししてくださった時に、あの1990年生まれなんですけど、最近って言われました。
0: そう、最近ですよ、90年はそうですよ、
2: 全然最近、
0: とても最近ですよ、
2: 共通の認識です
1: けど嬉しいです、
0: 最近の生まれですよね、もう、うん、
2: ただまあ8年というのもね、やっぱりこの簡単ではないですよね、
1: はい、
2: 違った見方をするとやっぱりね、ちゃんとこうこの期間ね歌ってこられたという思いがありますよね。
1: 嬉しいです。
2: うん、
0: ちょっとなので改めて、
2: はい、
0: ね、メジャーデビューシングル、
2: ぜひ
0: こちらを曲紹介お願いしたいと思います。
2: お願いします。
1: はい、それではお聞きください、梶尾亮太で愛の形。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、愛の形をお送りしました。
1: 美しいです。
0: 美しい、声までも美しい、
1: 声までも美しいですが、
2: ありがとうございます。
1: もう曲の間にもう啓太さんがなんか肌綺麗だけど何使ってるのとか、
0: もう、ね、気になることがありすぎて、
1: 爪も綺麗だけど どうやってんのとかね、うん、すごい質問大会が
0: ちょっとね、うん、おじさん美に目覚めそう
1: 今なんかいくらするのとかめちゃくちゃ聞いて、
0: すいません、なんかリアルな話聞いちゃって
1: ねえ、
2: 青ちゃんはいいポテンシャル持ってる。
1: あら、青ちゃん、
0: さすが
1: 青ちゃん来ましたよ。
0: え、本当リオちゃん、本当
2: 青ちゃん持ってる。
0: 俺これ調子乗っちゃうぞ、
2: 調子2026年行きましょう。
0: おじさんが弾ける2026、
1: 来週楽しみでしょうがない。
0: そういこさん、ちょっと追い出さないでくださいね、スタジオから
1: 大丈夫ですよ。目覚めたよって、もう、ね、目覚めたよってリオタ君に報告しないといけないんです。
0: リオちゃん目指して頑張れ、
1: リオちゃん目指してさあ、そんなリオちゃんですけれども、
2: はい、
1: ね、韓国のね、カゴン戦も、
2: ね、そうですね、
1: やっぱり注目されて

0: るじゃないですか。やっぱりね、その韓国の番組出るっていうのは どんな感じなんですか、やっぱり向こうでの。
1: 去年それこそ韓国のオーディション番組にちょっと出場させていただきまして、本当にいろんな反響があって、まあ、韓国の人もたくさん知っていただいたんですけど、やっぱ国が違うと、やっぱ音楽のちょっと感覚みたいなのもちょっとやっぱ違ったりとかしてるんですよ。なんか日本だと結構その歌う時とか表現する時にあまりオーバーでやりすぎるとちょっとトゥーマッチみたいな、
0: やりすぎかなみたいな、
1: ちょっとやりすぎかなって皆さん感じるとこあるじゃないですか。韓国の人はあの日本が感じてるよりももっとやらないと足りないって。
2: 逆に足りないんだ。
1: 足りない、
0: 抑えちゃダメっていうか、
1: 抑えちゃダメなんですよ、だから本当にバラードとかでこう悲しい曲を歌うときは、もう泣きそうなぐらい
0: 行った方がいいっていう、
1: 行かないとダメ、
2: それぐらい作り込んでいかないとっていうことなんですね。
1: へえ、やりすぎるっていうのがいい国っていうのをちょっとびっくりしました。
2: 確かに日本人ってほらベースねちょっと弾くようなね、
0: そうかも、
2: ちょっと隠す、本当の自分隠すようなところがベースにあるじゃないですか。
1: そうですね、だからそこになんか、あ、日本人としてのわびさびみたいな、
2: そうそうそう、
1: ちょっと厳かなこう感覚みたいなのはあるんだなっていうのを感じましたし、まあ、だから普通に MC とかの会話とかもやっぱなんか 2,30 年前の日本のバラエティ番組みたいな、すごいこうオーバーな感じが向こうではすごい受けてて、それはすごい新鮮でしたね。
0: じゃあ亮太君もオーバー目にちょっと歌ったんですか。
1: いや、それがもちろんそうやってやればね、皆さんにもこう喜んでもらえると思うんですけど、やっぱ僕は生まれたところがジャパンなので、
0: ジャパンですよ、
1: やっぱ日本のこの心和の大和魂を忘れないためにも、あのいつも通り気持ちで、やりましたね。
0: プレッシャーというか ね、
2: 実際反響とかどうでしたか。
1: でも本当になんか、たくさんの方に見ていただいたりとか、それこそ、まあ、SNS ってね今誰しもがやってる時代ではあるんですけど、あの日本だけじゃなくて、お隣の国の韓国の人からもメッセージが来たりとか、
2: 時代ですね。
1: そうですね、だからそういう意味ではやっぱ音楽でこうつながれるご縁というか、ちょっと感動したこの1年ではありましたね。
0: すごい、すごいですね。そして韓国コスメです。
2: 韓国今日一の学び。
1: そうです、本当に
2: 青山速攻買います
1: ね。青ちゃん買ってください。
0: 青ちゃん買います。
2: りょうちゃんと同じやつ買う。
0: 全部真似しちゃうじゃん。
2: 全部真似しちゃう。
0: 全部、いいですもん、最初はそっくりそのままね。
2: あとで洋服も聞いちゃうから。
1: 洋服も聞いちゃう。
0: 本当にじゃん、
2: 身長違うっつってんのみたいな。
0: もうさ、そうですよ、ちょっとね、お願いします。
2: 急激にりょうちゃんになりたくなってきた俺。
1: 嬉しいな、
0: リスペクトが止まらない。
2: そう、だってめっちゃかっこいいんだもん。
0: かっこいいですよね。
1: ありがとうございます。
0: 本当に年々かっこよくなってるんですよ。
1: 本当に
0: 本当に。
2: これから色気増し増しですよ。
0: もう増し増し
2: じゃないですか。もう
0: 増し増し。
1: 考えたことないから嬉しいわ。
0: 素敵。そんな、りょうちゃん、ちょっとあのよかったら最後まで、
2: ぜひ、
0: はい、いいです
2: か。
0: 番組ラストまでお付き合いいただいて、
1: よければ私なんかで
2: お願いします。
0: ありがとうございます。じゃあね、ここでは、そのデジタルリリースになっております、楽曲、先ほどもねご説明がありましたけれども、こう亡くなる側の思いというね、そこを綴った曲ですけれども、これミュージックビデオも、
1: そうですね、ミュージックビデオもありまして、
0: どこの林ですか。
1: あれね、皆さんにね聞かれるんですけど、一応国内ではあるんです。
0: じゃあもうちょっと C だ、国内で C だ、
1: 国内で C です。
2: 内緒
0: めっちゃ探そう。林どこいっぱいある。
1: ちょっとこう美しいね、
0: めっちゃある、めっちゃある。
1: 林の中で歌わせていただきました。
0: ぜひそちらもね
2: チェックしていただければと思います。
0: チェックしていただきたいと思いますが、では曲紹介いただきたいと思います。お願いいたします。
2: お願いします。
1: それではお聞きください。海蔵亮太でさよならも言えないまま。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、4月15日にデジタルリリースされました新曲さよならも言えないままお送りしました。
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: 素敵な歌声ですよ。
0: 団子ママさんからもファックスいただきまして、ね、似顔絵入りのお肌が綺麗、私も気になります、とっても透明なお声しびれていますということで、
2: ありがとうございます。
1: この後も、ね、引き続き、
0: はい、エンディングまでご一緒させていただきます、はい、よろしくお願いします。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国

0: 部へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん、お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定。

0: 出します。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え、2万5000円も。
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。さあ、ここからは松本英子さんからのお知らせです。
0: はい、ありがとうございます。まずは迫ってまいりました、
1: はい、
0: 6月の7日日曜日なんですが、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードさんでランチライブ、今回はですね、地元のロックバンドカラスとのツーマンライブとなっておりますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください、
1: は
0: い、
1: ご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日、秋田県由利本荘市のリバーロードで開催されます。会場は12時半から、開演は13時半からとなっております。
0: はい、ランチタイムなのでご飯も美味しいとこなんでね、
1: はい、ぜひ
0: 遊びに来てください。それから6月の13日は東京、六本木クラップスでデビュー27周年の記念コンサートです。もういつもね、長年サポートしてくれておりますギタリスト大西雄介くん、それからピアノ長谷川久美子さんをお招きして豪華にお届けしようと思っております。
1: はい、松本英子さん 27th anniversary スペシャルセッション、6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップス、会場は18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、さらに7月の4日土曜日です。こちらはですね、なんと40年ぶりに再結成されましたフュージョンバンドライトスタッフ、こちらのですね、ボーカリストとしてお呼びいただきまして、はい、池袋で開催ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきました。もうとにかくスーパーレジェンドな、ミュージシャンたちと一緒に、
1: 大変ですね、
0: 突然の、
1: 素晴らしい、
0: そうです、突然のフュージョンデビューです。
1: はい、突然の
0: フュージョンデビューさせていただきます。
1: 豪華な皆さんとのセッションでございます、はい、40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋アブソルートブルーでの開催となっております。
0: はい、そして7月の19日日曜日は、こちら渋谷のジージーというところで、この番組にもゲストに来てくれましたずっといる、3人組のボーカルグループですけれども、彼らとのツーマン、まあ、ツーマンといってもほとんど多分一緒にセッションするんじゃないかと思いますけれども、はい、ぜひこちらもいらしてください。
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日、7月19日日曜日の開催です。会場は17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷

0: 役のジージでの開催。いずれのコンサートも松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS などチェックしていただければと思います。
1: はい、ぜひチェックしてみてください。
0: お待ちしています。
1: もう本当にね、なんかいろんなたくさんちょっとありますので、はい、詳しくは全部本当にオフィシャルサイト、そして SNS 覗いてみてくださいね。

0: 改めましてアフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ遅れてやってきた〇〇でお送りしています。
0: はい、そして海蔵亮太さん、お待たせいたしました。
1: お待たせいたしました、
2: 遅れてやってきた海蔵亮太です
1: さすがです、ありがとうございます。
0: ありがとうございま す, いますそしてもう私のライブ告知とかやってる場合じゃないんですよ。
1: いや、もう皆さん全部紹介しましょ う, う全部紹介しましょ う,
0: もうというわけで、海蔵亮太さんライブツアーございます。
1: はい、
0: 今回は琥珀というタイトル。
2: そうですね、はい、琥珀というタイトルにさせていただきました。
1: なぜこういうタイトルになったんですか。
2: あの、まあ、琥珀ってこう、うん、時をずっとね紡いで形になってきた化石なので、なんかそういう意味では僕自身もこの3年間ずっと続けてきたっていう意味で、ちょっと自分の集大成というか思いを、はい、ちゃんと歌声に込めれたなと思って、
1: 自分のこの思いを琥珀と例えて、
2: そうです、そうです、
1: ぎっしりと濃厚なライブになるということで。
0: いや、だって渚さん158曲やってきたわけですよ、うんうん、はい、これセットリストどうなるんだろうと思って。
1: そうめっちゃ気になりますね。
2: 本当ですね
0: 本当です。
2: 全部ちょっとショートバージョン
0: メドレー
2: メドレー
1: ライブ忙しくなりそうですけどね。
0: いや結構きついですよ、それもすごいことになるでしょ、だってい
2: や本当に。だからまあその中でこう皆さんに届けたい曲をちょっと厳選してやろうかなというふうに思って、
1: 聞き応えはもう間違いないです ね,
2: 楽しみね。ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいですね。
1: では改めてご紹介します。海蔵亮太さんライブツアー2026琥珀、まずですね愛知からの開催です。愛知9月22日火曜日の開催です。会場は名古屋スペードボックス、それから続いて大阪9月23日水曜日の開催です。アベノロックタウン、続いて北海道です。10月17日土曜日、札幌のこちらは
0: バ
1: イパスですね、失礼しました、はい、それから福岡10月24日土曜日、ミュージックホールフラジールでの開催、あ、フラジャイルですね、失礼しました、それから宮城10月30日金曜日、仙台の誰も知らない劇場、ラストは東京です。11月11日水曜日、渋谷プレジャーでの開催となっております。うん、こちらはあちこちで、
2: そうですね、
1: 全国回られるんですね。
2: ちょっと回って歌おうかなと思っております、
1: はい、
0: 本当にもうセットリストも含めて、
1: うん、楽しみですね。
0: これから多分ねいろいろ考えていかれると思うので、うん、そうですね、
2: はい、ちょっとこの暑い夏乗り越えて、はい、皆さんと一緒に楽しいライブをできたらなというふうに思ってます、う
1: ん、はい、海蔵さんにメッセージもいただいてるんでちょっとだけご紹介しますね、はい、ラジオネーム夏目さんからいただきました。海蔵さんの歌声優しくて温かくて大好きです。心が美しい人とラジオから伝わりますということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます。
1: それからザ・グレート・アスケさん、栄みなみ音楽祭を見させていただきました。甘く透き通った声がいいですねということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます。そう、名古屋のイベントなんですけど、はい、ありがとうございます、嬉しいです、
1: はい、皆さん今日も聞いてくださってるということで、
2: そうですね、やっぱ、うん、ラジオっていいですよね。こうやって皆さんがそれぞれの場所で、うん、同じ時間に同じものを共有できるっていうのは、ね、なんか音楽と似てる部分はあるなって、
0: そう
2: 感じます、
0: ね、もうなんかなんていうんですか、隠せないっていうんですか、
2: そうです、
1: いろいろ出ちゃいますけどもね、それも含めてね、も
0: う隠しようのない
2: セキララに、
0: そう
1: そうですね、
2: わ、
1: うん、
2: かります、
1: うん、それが醍醐味かもしれませんよね。
0: ですよ、うん、歌なんてねもう、
2: そう
0: 出ません、なんか全部自分が、
2: あ、出ますよ、ボロも何でも全部出てきます
0: ボロなさそうだけど、
1: なさそう、全然なさそう、
2: ありますありますよ、やっぱり、はい、それこそね、うん、遅れてやってきた〇〇っていうテーマだったんで、はい、まあ、ボロではないですけど、僕この年で初めてコンタクトデビューしまして、
0: え、なんで今嘘、
1: 今もコンタクトなんですか。じゃ あ,
2: あ、そうです、コンタクトレンズしてます、
1: へ、
2: 目悪いんですよ、
0: はい、
2: もともと

0: メガネをかけて、まあ、デビューもしてたんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう確かにメガネのイメージあったかも。
0: そう、
2: そうだね、
1: 言われてみれば。
0: だけどメガネってまあね、ライブとかってやっぱ暑いじゃないですか、うん、歌ってるとね、うん、そうメガネって汗とかでちょっと
2: ずれてくるとかね、
0: 曇ったりずれたりする。
1: そうかそうか、
0: それが気になっちゃうので、はい、ちょっといつかさあのコンタクトレンズしようと思ってたんですけど、うん、まあちょっと思い始めてから約7年か
1: 8年だいぶかかりましたね
0: ファンの人にはだいぶお待たせしましたね。でやっとここ最近
2: そうなんだ。
1: 実際どうですか、コンタクトに変えてみて。
0: いや、あのみんなが言うように、うん、と世界変わりますね、めっちゃ見えます
1: もっと早くやればよかったみたいな。
0: もうキャロットタワーから見えるこの世田谷の美しい景色が、はいはい、うん、住民の皆さんも見えますね。
2: 見えないでしょ見えないよね、
1: それ見えたらやばい逆にね、
0: うん、ちょうど洗濯物取り込んでらっしゃいますね。
1: あちらの方ですね、
0: うん、素晴らしいなと思いました、ね、
1: 加藤さんの家かな、あそこ。
0: あ、田中さんだと思います。
2: 田中さんか、ね、あなたたち何なんですか、うん、面白いけど。
1: りょうちゃん、あおちゃんです
2: 、うん、よろしくお願いします。コンビ組んでいただいて
1: 急遽結成しました、
0: はい、
2: すっか。じゃあもう、うん、コンタクト始めて、
0: いやもう本当に毎日ちょっと、うん、まあ、うまくねまだちょっと取り外しできなかったりすることもあるんですけど。
2: そうなの、本当に最近なんですね。じゃあ
0: 本当に最近です今月は。
2: 嘘でしょ
1: 本当 本当に
2: じゃあまだちょっとたどたどしい感じ。
0: まだ全然たどたどしいし、
2: 入れるの時間かかる、
0: うん、あのね、入れる分にはいいんですけど、取るのが、はい、それこそネイルしてるので、
2: お爪がね、
0: 取るのすっごい難しくて、
1: 眼球刺さりませんネイル。
0: そうなんですよ。
2: 爪ではいけないよね、やっぱ腹でね。
1: そうですよね。
2: 行くから、
0: だからあの、うん、デビュー戦でその腹で取らなきゃいけないのがすごく難しくて、うんうん、なのでいろいろ調べたら今その専用の器具、
2: え、外す？
1: 取り出し器具？
0: はい。
2: え、目から外す？
0: そうそうそうです。コンタクトレンズを、
1: 超怖いんですけど、
0: なんか柔らかいピンセットみたいな感じで、
1: あ、怖い怖い怖い怖い。
2: でもそれ入れるのも怖い、
1: ね、
0: そうなんですよ。
1: まだ指の方がいいかなって気がしますけど、
0: だからいつもハラハラしながら行くぞっていう気持ちで
2: まだその状態。
0: そうですね、なんかこの年になってドキドキとかハラハラすることってあんまり減ってくるので、
1: 年々 ね、何事にも動じなくなってきましたからね。
0: そう思うとなんか若返った気持ちになりますねまだこんなことでドキドキできる自分が
2: 緊張しちゃう自分がね、
0: 緊張しちゃう自分がつけるときもドキドキしながら、
2: うん、いやちょっとそれ配信してほしいな、
1: その瞬間みたいですよね
0: もうつけた瞬間号泣ですよいつもか
2: そんなんなんてのかわいいですよ、
1: その瞬間見てみたいです ね、
2: ちょっと見てみたい、なかなかないから、
0: 本当ですか、じゃあいつか配信します、
1: うん、ぜひぜひぜひ、
0: はい、よろしくお願いします。
2: インスタライブとかでや
1: ってます、絶対見るんで、
0: すごいボロ出ると思うんであ
2: ーとか言ってあーって面白い、
1: 面白い、なんかでも本当に聞けば聞くほどいろんな一面をね、
2: そうなんですよ、
1: りょうちゃんお持ちなんですね。
0: いや僕も本当にラジオ大好きなので、はい、こうやって皆さんとお話できるのもすごい嬉しいですし、
1: ね、もう本当にしょっちゅう来てくださいね、
0: はい、
1: も
0: ういいですか、
2: うん、来てください。
1: 初めましてとは思えないこのね、
2: でこの感じね、
1: この感じ
2: ちょっと通じ合っちゃいましたから ね、今日もね、
1: 普通になんか居酒屋で話してみたら今、はい、なんかごめんなさい
2: 気分になっちゃいましたけど、
0: ありがとうございます。
1: 楽しくて、
2: もうまたね遊びに来ていただきたいと思います。じゃあちょっとこのままエンディングまでねお付き合いいただきますので、
1: はい、
2: 1曲お届けしますね、私松本英子カラーリングブックから、このイザヤイズキってあの十五夜のね翌日、
1: はい、
2: もうちょっと遅れてやってくる月なんですよ、
1: はい、
2: ちょっと遅れてやってきたそんな月をテーマに、書いた曲です。松本英子イザヤイズキ。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。海津亮太さん、最後までありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、来週のテーマなんですが、一緒に考えてくれました。
2: ね、私も考えてくれました。
0: 6月3日来週ローソンの日ということで、
2: はい、
0: 来週のテーマはザ・コンビニでいきたいと思います。
2: コンビニなら何でも OK ということですね。
0: 何でもいいです。おすすめのものだったりとか、はい、エピソードでもいいですし。
2: そうですね、
0: はい、コンビニにまつわる。コンビニ行きますか。
2: バイトした経験とかもね。
1: コンビニ行きます行きます。
0: 結構
1: それこそ今コンビニのオリジナルブランドってすごいあるじゃないですか。
0: めっちゃ多い。
1: 食べ物もそうですけど、
2: 医療品とかもね、ありますもんね。
1: そう、多いので、なんかちょっとそういうのをこう探しに行ったりとかすると、なんか使いやすかったりとか、なんかいいもの結構あったり。
0: 確かに考えられてる
2: んで、ね、何でもありますもんね。
0: そうなの、便利なんですよ。
2: 本当に便利ですよね、コンビニってね。
0: 便利グッズもね、聞かせていただきたいと思います、
2: はい。
0: そして来週の16時台は、ゲストにギタリストプロデューサーの小倉弘和さん来てくださいますので、はい、おそらくギターも聴けるんじゃないかなと思いますので、
2: これは楽しみですね。
0: ぜひ楽しみにしていてください、
2: はい。ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: できる限りご紹介していきます、
0: はい。
2: ラジオネーム厚井出さん、ドラマのマイブームが遅れてやってきた、いただきました。そうですね、
0: あるあるある、
2: ドラママイブームありますよ
0: ね。
2: 前日私もあのスケバンデカの再放送
0: を
2: 見まして、今ブーム来てます。

0: サミヤサキマジで来てます。
1: あ、知ってますか、リョータ君。
2: あのヨーヨーのやつです。
1: ヨーヨーのやつ。
0: 大正解。よかった。
1: よかった。
0: よかった。
2: なんかやったるぜよみたいなですね。
1: 惜しい。
0: あ、惜しい。おまんら許さんぜよ。
2: 許さんぜよ。
0: ありがとうございます。
1: すごい、ぜよ合ってた。
0: 合ってた。
1: ぜよ合ってましたね。
0: さすがですよ。ありがとうございます。それから地鶏とみかんさん、高速道路が遅れてやってきた。あ、やっとできたということですね。それからさとちゃんさん、それから、MC 安本さん、それから田舎広志＆船さん、それからマイマイさん、相談相手が遅れてやってきたということですね。それから黒木名車さん、ありがとうございます。はい、それからさすらいのひでさん、あ、お鉄情報、
1: ね、
0: お鉄が遅れてやってきたというですね、寝台特急サンライズ瀬戸の情報ですね、いただいておりました。ありがとうございます。それから小山1130さん、ありがとうございます。仕事で外出のため一段落したらリアタイいたしますということで、今頃聞いてくださってるのかな、
1: ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、うん、ということで他たくさんの皆さんからいただきました。皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: さあ明日のアフパラですけれどね、
0: はい、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマはないものねだり、メールテーマはないものねだりをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
1: さあ改めまして、海蔵亮太さんのライブツアー9月からもスタートですけれどもね、
2: はい、
1: 改めてそれこそ158曲ちょっとおさらいしてきていただいてね、皆さんに、
2: あ、そうですね、あの皆さんにいろんな曲を、まあ、僕自身もたくさんカバーもさせていただいているので、はい、あの皆さんのその遅れてきた、はい、その青春ソングとかも1曲か2曲ね入ってるかもしれないので。
1: いや入ってると思いますよ、だってこんな曲数ですから。
2: そうですね、ちょっとたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思いますし、ライブもぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです、
1: はい、体調に気をつけて頑張っていただきたいと思います。さあというわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太と
2: 海蔵亮太でした。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

深谷防災インフォメーション。ここからは深谷市の防災無線情報や深谷市地域情報、天気予報をお送りします。はじめに深谷市防災無線情報です。5月26日午後3時から5月27日午後3時までに流れた防災無線です。警察署からお知らせします。市内において詐欺の電話や訪問が発生しています。知らない人にお金やキャッシュカードを渡さないよう注意しましょう。怪しい場合はすぐに警察に通報してください。続いて深谷市地域情報をお伝えします。はじめに農業王国深谷マルシェのお知らせです。6月の牛乳月間、旬のトウモロコシをテーマに農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアを開催します。旬のトウモロコシの販売はもちろん、各飲食出店者がトウモロコシを使用したメニューを提供しますので、合わせてお楽しみください。また農畜産関係店舗の商品、飲食関係のトウモロコシを使用した商品を2店舗以上から購入した方は、深谷産生乳を新鮮なまま低温殺菌して作られたふっかちゃん牛乳を先着200本まで50円引きで購入可能です。またふっかちゃん牛乳の瓶を返却すると100円のキャッシュバックもあります。ぜひご利用ください。農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアの開催日時は6月12日金曜日午前10時から午後1時30分。場所は深谷市役所ピロティ及び市民広場です。詳細は市のホームページまたは農業王国深谷の公式インスタグラム、フェイスブックをご覧ください。お問い合わせは農業振興課 048-577-3298、048-577-3298 までお問い合わせください。続いてリチウム蓄電池等定期回収のお知らせです。充電して使用する小型家電類にはリチウム、ニカド、ニッケルなどの充電式電池が使用されています。誤った捨て方をしてしまった場合、火災につながる危険がありますので、正しい分別にご協力ください。なお、ゴミ収集所には絶対に出さないようお願いします。回収日時は毎月第3水曜日午前8時30分から正午まで。回収場所は深谷市役所本庁舎市民ホール、岡部、川本、花園総合支所エントランスホール、深谷清掃センター資源物置き場です。正しい捨て方や種類、その他詳細は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは環境衛生課 048-578-7332、 048-578-7332 までお問い合わせください。最後に熊谷地方気象台が午前11時に発表した深谷市の天気予報です。この後の深谷市の天気は夕方から曇りでしょう。また明日は曇り、ところにより昼前から夕方は雨でしょう。明日朝の最低気温は20度、明日日中の最高気温は27度の予報です。以上、天気予報でした。深谷防災インフォメーション、担当はマーガレットでした。

0: 土曜の夜のくすっと笑える60分
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ、
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ、
0: いえいえ健康番組です。
1: なんなん、
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。

0: そうです。
1: 笑って楽しめる1時間の生放送、
2: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
1: レボリューション。
3: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
1: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
2: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
0: 田部井徹と
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄が
0: お送りする1時間、
3: トーク&トーク、オアトーク、
1: みんな集まれ、
4: わ
5: ーい。起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
6: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。
7: FM88.5 FM88.5 FM88.5 マサヒロのボイスドラマ制作委員会。

0: やあみんな、3週間ぶり制作委員会委員長ヒーローです。先週はですね、諸事情により再放送とさせていただきました、今週から本放送とさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。5月もね、中旬過ぎまして、もうそろそろ5月27日ということで、ある放送が開始になります。5月27日はドラクエの日ということでですね、堀井雄二さんが次回作、新たな作品のお話をするということだったので、まあね、ドラクエ12の話が出るんじゃないのかなっていうふうに期待をしております。まあね、次の本放送の時にはその辺をね、交えながら放送していると思います。5月もね、中旬から下旬になってきますと、やっぱりこうじりじりと暑くなってくるんですよね。特に今度深谷市はもう30度近いなんていう気温がね、連日あるんですけども、本当水分補給はしっかりしていただいてね、大丈夫と思わずに飲んでください。本当に大事なので。さて、この放送はアニメ、ゲームなどの話を中心に30分お届けしております。お聞きの皆様、最後までお付き合いください。それではいつものいきたいと思います。杉山浩一さんの曲の力を借りて、剣と魔法とドラゴンが描かれた扉がきっとあなたの目の前にも見えているはず。マサヒロのボイスドラマ制作委員会第184話、ゴールデンウィークが終わって5月病は大丈夫ですかないとお送りいたします。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りします。
1: 水漏れしてるわ、どうしよう。
2: そんな時はタベイにお任せ。
1: お湯が出ないわ、どうしよう。
2: そんな時もタベイにお任せ。
1: リフォームしたいな、
2: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回り、リフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
0: それでは本日はこちらの曲からスタートしたいと思います。30周年記念のアニメですね、テレビアニメ機動戦艦なでしこオープニングテーマ、松沢由美でYou Get Burning。

改めまして制作委員会委員長ヒロです。1週間の締めくくり、週末の夜をいかが過ごされておりましたでしょうか。学生の方は勉強に部活に毎日お疲れ様です。社会人の方は仕事、そして家庭のことと毎日お疲れ様です。この番組はそんな頑張った

週末の夜を少しでも楽しく過ごしていただけるよう放送しております。この番組は FM88.5MHz FM ふっかちゃんまさひろのボイスドラマ制作委員会となっております。本日もこちら緑ヶ丘のスタジオより放送しております。さて今流しているのは機動戦艦なでしこというですね、テレビアニメのオープニングテーマになります。1996年のアニメになりますが、ちょうど30周年ですね。僕と同い年ぐらいの方、ちょうど中学生ぐらいだったと思うので見ていた方というのもいらっしゃるのかなと思うんですけども、まあ、直訳するとね、 You get burning なので、あなたは燃えることができる、何々できるというような形なんですけども、宇宙間の戦争を題材にした作品なので、あの夢とかね、未来とか、まあ、そういったものに向かって情熱的に進む人を応援する、そんなメッセージが込められたアニソンになっておりますので、今も根強い人気のある楽曲の一つです。本当にね、いくつかね、その歌詞のポイントがあるんですけども、あの君らしく誇らしく向かってよっていうね、あのくじけそうな時でも自分らしく夢を信じて、まあ、進もうとする姿勢だったりとか、夢中になった日々が夢のかけらさとかね、ヒロインの艦長が、まあ、主人公に送る目線みたいな、あの歌詞なんですけども、このなでしこっていう作品は、まあ、その戦争があるんですけども、そのシリアスと、まあ、コメディのねバランスが本当に絶妙というかね、あの見ていた方は多分に笑うところが多かったと思うんです。まあ、特に劇中劇のね、劇団ガー3ね、まあ、それを元にした友情とか、ちょっと言葉ではね、なかなか全部伝えられないですけども、まあ、基本的には戦争、宇宙間の戦争なので、まあ、戦うことへの葛藤とかなんですね。まあ、戦艦なので、あのガンダムのようにロボット対ロボットの戦闘があるんですけども、相手が無人機だと思っていたところに、実は乗っていたのを知った主人公たちの、このまま戦争を続けていいのかっていう葛藤。はじめはね、知的生命体が攻め込んできていると勘違いしていたんですよ。実は有人機だった。まあ、そういうね、あの、望まない戦いに巻き込まれながらも、まあ、その大切な人を守るためにね、まあ、自分の意思で覚悟を決めていくっていう、その主人公、アキトの、まあ、心の成長とかね、いいアニメなのでぜひ一度見ていただければなと思っております。で、まあ、この90年代中盤のアニメーションっていうのは、まあ、従来ね、あの例えばマジンガー Z とかコンバトラー V とか、歌の中にロボットの名前を叫ぶヒーローソングが多かったんです。だけど90年代、エヴァンゲリオンだったりとか、スレイヤーズ、まあ、このなでしこもそうですし、あとね、僕が好きなのはエルハザードっていうのがあるんですけども、まあ、この辺の作品はね、その従来の楽曲と違ってキャラクターの心情とか、まあ、作品のバックボーンを掘り下げる、まあ、タイアップ系のアニソンに、まあ、進化していったんですよ。まあ、その過渡期でもあるんです。今はそういったアニソンがほぼほぼですよね。ワンピースとかはね、まあ、若干違ったりするんですけども、あの深夜帯のアニメだったりすると、まあ、基本的にはその作品だったりとか主人公たちのバックボーンだったりとか、まあ、そういったものをね掘り下げる歌詞だったりというのが多いと思います。スパイファミリーのミックスナッツだったりとか、あの呪術廻戦の、まあ、今回のアイドだったりとかもそうですよね。その先駆けみたいなアニソンの作り方だったと思います。で、この歌手の松田由美さんっていうのは、実はこの You Get Burning っていうのはデビュー曲だったんですよ。で、この曲でデビューを果たして、まあ、長きにわたってね、アニソン界でこう活躍していただいて、本当に彼女のね、透明感のある歌声っていうのは、聴いている人にね、スッとこう感情移入させる、まあ、そんな歌だったと思います。ぜひね、まあ、この You Get Burning 聴いて、興味を持ったなと思っている方はなでしこ見ていただければと思うんですけども、絵も綺麗なんですよ。まあ、後藤慶治さんっていう方が描いてらっしゃるんですけども、原作とね、まあ、全然違うテイストになっているんですが、有名なところで言うと、プレイステーションで昔ダブルキャストっていうヤルドラシリーズっていうアドベンチャー形式の、あのドラマゲームがあったんですよ。

ダブルキャストの絵も描いていたのもこの後藤圭さんですね。さて、まあ、なぜ今回ね、まあ、30周年っていうのもあるんですけども、まあ、なぜこの曲を紹介したのかというところでですね、いつメッセージが届いておりましたので、まあ、こちらを読んでいきたいなと思っております。メッセージありがとうございます。レンレンさんからいただきました。院長こんばんは。今更ながら X を始めて好きな情報を集めやすくなっていますが、先週警報が続いて驚きました。機動戦艦なでしこ、宇宙のステルビアで知られるアニメ監督の佐藤達夫さん、そして宇宙刑事ギャバンの大場健二さん、子供の頃からたくさん楽しませてもらった作品ばかりで改めて見返したくなりました。心よりご冥福をお祈りします、ということで、曲のリクエストがございました。まあ、この中からですね、You Get the Burning を流したんですけども、この佐藤達夫さんっていうのは、まあ、この宇宙のステレビアの他に戸部勇っていうね、あの作品もあったんですけども、 TOKIO のハートを磨くっきゃないっていうオープニングで、まあ、ハートを磨くっきゃないっていう曲を知ってればおのずとアニメのこう映像が出てくるのではないのかなと思うんですが、土曜日にやってましたね、あの新選組のね名を持つ小学生たちの物語なんですが、まあ、この佐藤達夫さんと今リメイクされておりますが宇宙刑事ギャバンの初代ギャバン、アバイオナビタですね、大場健二さんが亡くなられました。実は僕その宇宙刑事ギャバンは世代ではないんですよ。僕生まれる前後ぐらいの、あの作品なので歌だけは知ってるんですけども、今ねギャバンはリメイクされてだいぶかっこよく仕上がっております。見ていた方、今絶賛見ている方いらっしゃる方と思うんですけども、昔のやっぱりねこうなでしこも30周年になってで、ギャバンに至っては、まあ、僕が生まれる前後ぐらいなんで、まあ、40年ぐらい過ぎてるんですよ。まあ、そうなってくると昔のやっていた監督の方たちはやっぱりご高齢になっておりまして、まあ、それだけ警報が増えているんですけども、まあ、そんな中でもね本当頑張っている俳優さんたち声優さんたちもたくさんいらっしゃいますし、本当に長く楽しませていただければなと思ってます。本当にドラゴンボールが心配、いつまででもカメハメハを打っていていただきたい。さて、まあ、ちょっとね今日はアニメの話というか、まあ、亡くなられたお二方のにまつわる作品のお話みたいな形で、締めくくりたいなと思っております。なのでこの曲を紹介したいと思います。宇宙刑事ギャバンオープニングテーマ、串田明で宇宙刑事ギャバン。

株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。

ボイスドラマ制作委員会。本日のボイスドラマはあるストーリーテラーのお話です。あなたは背の高さに対してコンプレックスは抱いておりますでしょうか。今回のお話は見方の変化についてのお話です。それではお聞きください。ボイスドラマ鍵谷元也作、世界一高い場所。

いらっしゃいませ。アリスの不思議な館へようこそ。あなたもすっかり常連様になりましたね。お客様の中にはあなたがここの使用人か何かだと思っている方も多いらしいですよ。冗談です。え、逆に自分以外お客様を見たことがない。これは一本取られてしまいましたね。ですがご安心ください。ちゃんとお客様はいらっしゃいますよ。ですから今回もあなたにお話しするために物語を用意しています。それでは早速お話を始めましょうか。ただ今回のは不思議というよりはある人の生き方の話になります。そんながっかりした顔をしないでください。人の人生というのは学ぶべきことが多いものですよ。あなたは身長のことで悩んだことはありますか？実は私、今でこそ普通より少し高いくらいですが、小さい頃は同年代の子供たちよりも頭2つ分高くて悩んだものです。今回は私とは真逆の背の低いことに悩んだ人の物語です。そのお客様には祖父がいらっしゃって、その祖父というのが結構有名な方らしかったんです。ロッククライミングというのを知っていますか？ええ、そうです。あの絶壁を登っていくスポーツのことです。その方の祖父は80歳になっても現役でいろいろなところへ出かけていったそうですよ。ロッククライミングにはハーケンやはしごのような道具を使って登るエイドクライミングと、命綱のような安全道具以外のものを使わずに登るフリークライミングというものがあるらしいのですが、その方の祖父はフリークライミングをやっていたそうです。すごいですよね。高齢の方がロッククライミングするだけではなく、さらに体一つで登っていくのですから。しかし必ず1ヶ月に1回は登りに行くというのですから、すごいを通り過ぎて周りは心配で困っていたそうです。そこでその祖父に聞いてみたそうです。どうしてそこまでしてロッククライミングをするのかと。すると答えは一言だったらしいです。高いところに行きたいから。高名な登山家の方みたいですよね。そこに山があるから登ると同じような感じでしょうか。ですがその回答に納得できなかったその方は、さらに祖父に対して理由を聞いたそうです。最初はあまり話してくれませんでしたが、何度も聞いていくうちに少しずつ語ってくれるようになりました。祖父が子供の頃、家は貧乏で食べるものがほとんどなかった時代、栄養失調のためか身長がほとんど伸びなかったそうです。同じ年代の人たちと比べても頭一つ分以上低いことに対してコンプレックスを抱いて

ていたみたいです。いつも見下ろされることが嫌いで、人と一緒にいることを極力避けていたそうですよ。ですが、ふと公園に立ち寄った時のことです。祖父はあるものを目にしました。それはジャングルジムです。その当時は珍しいものじゃなかったらしいですよ。今は危ないという理由で撤去されているところが多くて探すのが難しいらしいですが、すいません、話がそれましたね。その祖父がジャングルジムを見て何気なく登ってみたそうです。するとそこには今まで見たことがない風景が広がっていた。いつもは見上げていた自分が世界を見下ろしている。周りにいた子供たちもジャングルジムの頂上に登った自分を見上げていたそうです。そこでこう思ったそうです。自分の身長が低いなら高いところに登ればいい。なかなか面白い考えをする方ですよね。ですが本人にとってはまさしく世界が変わるほどの発見だったようですね。そこからはいろいろな高い場所を登ることが趣味になったらしいです。学校や建物の壁、鉄塔なんかも毎日通っては登っていたそうです。いろいろなところに登るうちに自分の身長が低いというコンプレックスは消えていたそうです。というより悩む暇がないほど登ることに没頭していたということですね。人の身長は大きくて20センチ程度の差です。ですが建物や壁に登れば数メートルですからね。鉄塔だと10メートルを越します。20センチの差なんて気にもならないでしょう。私は実に素晴らしい考え方だと思います。人には何かしらコンプレックスがあります。ですがそれを悩むのではなく考え方を変えることで乗り越えていく。なかなか難しいことだとは思いますが素敵だと思いませんか。その方も祖父の話を聞いて物の見方が変わったそうですよ。その話を聞いてからは祖父についていくようになったらしいです。ただその方はロッククライミングよりも登山の方にはまったようですが、そんな中祖父が亡くなりました。老衰で満足そうな表情だったそうですよ。祖父が亡くなった時にその方にある夢ができたそうです。それは世界一の山エベレストに登ることです。そしてエベレストの頂上に祖父の遺骸を埋めるのだそうです。世界一高い場所に祖父を連れていくのだと嬉しそうに語っていましたよ。どうでしょう、今回は不思議な話ではありませんでしたが楽しめていただけたでしょうか。世の中にはどうやっても解決できない悩みが存在します。ですが考え方や夢中になるものがあれば乗り越えられる、気にならなくなるという教訓になるような話じゃないでしょうか。もしあなたにも何か悩みがあるとするなら大胆に考え方を変えてみてはいかがでしょう。これで今回のお話は終わりです。それではまたのお越しをお待ちしております。

エンディングの時間となってしまいました。30分お付き合いいただきありがとうございます。本日はね、なでしこから始まってギャバンに終わるっていうね、あの30周年と40周年の記念の作品を紹介させていただきました。まあ、監督であります佐藤達夫さん、そしてギャバンの俳優さんであります大場健二さん、ご冥福をお祈りいたします。お話がねちょっとだいぶできなかったんですけども、5月27日我らが堀井雄二さんから大切なお話がねあります。ドラゴンクエスト作品の新作発表というのはねもう確定しておりますので、まあ、これが何になるか、ドエレブなのか、はたまた天空シリーズのリメイクなのか、僕はね天空シリーズのリメイクでも全然問題ありません。むしろ天空シリーズのリメイクを待ってすらいます。3-1-2の流れでいくと6-4-5なんですけども、さてそれがどうなのか、まあ、あのね天空シリーズ的にはそこまできちんと時系列があるっていうものではないので、ただマスタードラゴンのね話になってくるとまたそれは別の話になってきますので、まあ、はたまたここがね龍族にどう関係してくるのか、5月27日みんなで心して待ちましょう。さていつもの告知をしていきたいと思います。FM ふっかちゃんでは番組の支援していただけるサポーターを募集しております。一口550円の支援を募っておりまして、番組をサポートいただいた方に様々な特典がございます。 1. FM ふっかちゃんの全ての番組の過去放送アーカイブが聞けるパスワードの発行、 2. 番組特製ステッカーの発行、こちらはですね6ヶ月連続でサポートいただいた方への特典となっておりますので、ぜひともサポートよろしくお願いいたします。だいぶ早口になってしまいましたね。サポートよろしくお願いいたします。まあ、ゲームの話もねしていこうかなと思ってます。まあそのゲームやってると指って凝るじゃないですか。あの僕ね親指と人差し指の間のところ、まあ、ここがすこぶる痛くなっていつも、まあ、コントローラー持ってたりとかスマホ持ってたりすると親指で手のひらから挟んで人差し指を曲げて親指と人差し指の間に食い込ませていくんですけど、まあ、これがすげえ気持ちいいんですよ。ペンを持ったりとかパソコンを打ったりとかコントローラー持つに限らずですね、あの手がすごい凝ってる方はこれ気持ちいいと思いますので、ぜひお試しください。さてそろそろお時間が来てしまいました。ここまでのお相手は制作委員会委員長ヒロがお送りしました。それでは皆さんまた次回、マサヒロのボイスドラマ制作委員会第185話に続く。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りしました。

0: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: さよなら目が覚め。第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
2: あなたの人生にアシスト、
3: あなたの財産にアシスト、
4: あなたの健康にアシスト、
5: あなたの車にアシスト、
6: あなたの夢にアシスト。
4: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。
7: ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田梨沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田梨沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。5月に入り、暦の上では立夏を迎えます。立夏とは夏の始まりを告げる節気です。とはいえ、まだ真夏のような暑さではなく、どこか柔らかく心地よい風が吹く季節ですよね。空を見上げると青がぐっと深くなり、木々の緑も一段と鮮やかさを増してまいりました。春から夏へと移りゆくこのひとときは、まるで季節が静かにバトンを渡しているようにも感じられます。日本にはこうして季節の移ろいを大切にする文化がありますよね。ほんの少しの変化に気づくこと、風の匂いや光の柔らかさに心を寄せること、そんな感性を私たちは昔から大切にしてきたのだと思います。まだ本格的な夏ではないけれど、少しずつ季節は前へと進んでいる、そんな始まりの気配に心も自然と前向きになっていくような気がいたします。新しいことを始めてみたくなったり、どこかへ出かけてみたくなったり、そんな気持ちがふと芽生えるのもこの季節ならではかもしれません。どうぞリスナーの皆さんも、この優しい季節の流れを感じながら、ご自身のペースで日々をお過ごしになってみてください。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマはお酒です。演歌や歌謡曲の中にはお酒をテーマにした曲がたくさんあります。あなたにとってお酒の曲といったら何ですか？それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。ご縁があって結ばれた二人、二人三脚で歩み始める人生の門出に、幸多かれと願いを込めた名曲です。昭和63年ヒット曲、坂本冬美さんで祝い酒。

何が寂しいって、一人ぼっちで飲む夜さ、しみるんだよね。思えば誰かを待つだけの人生。あの長い夜を一人どう過ごしたらいいの？エリチエミさんで酒場にてお送りします。

影で拭った涙、夜間の湯気に溶かした涙、みんな雨が隠してくれました。その時の情景が目に浮かんできます。昭和63年ヒット曲、香西かおりさんで雨酒場、お送りします。

あぐらポーズで歌う楽曲で話題となったそうです。大人の女性心を綴った名曲です。昭和49年あずさみちおさんで二人でお酒をお送りします。

0: 指を絡めて眠りについた、あの幸せが浮かびます。今夜もお酒の力を借りて、女夢酔い一人泣く。昭和53年ヒット曲、渥美二郎さんで夢追い酒、お送りします。
1: 悲しさ紛らす

本日最後の一曲は、お酒に語りかける独特な世界観、ヨシさんのさまざまな思いが詰まった一曲です。昭和63年ヒット曲、吉幾三さんで酒よ、お送りします。

西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日はお酒に沿った曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーさんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日までこの時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。

0: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバ
2: ー。テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
3: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
2: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。
4: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
5: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
6: 水面水のユニカルラジオ、
7: おいでなって水茶屋。

時刻は午後7時を回りました。すごいエコーかかってる。大丈夫かな。あ、こんばんは、みなもです。ということでですね、すごい、あの天界にある茶屋なのかな、これ。いよいよね、天界にも進出したということでね、時刻は7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをユニークな水茶屋からお届けしています。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋、よろしくお願いします。さっき、あのでも始まる前に D が番組にいつもなんかいつも以上ににこやかに、今日もやりますかみなもさんみたいな感じだったんだけど、まさかエコースタートだと思わなくて、今なんならなんか自分の声ずっとエコーかかってるみたいな気持ちになる。なんかこんばんはね、あね、遊び始めてるんですけれどもね、大丈夫でしょうか。今日はですね、ドラゴンクエストが最初に発売されたこの1986年5月27日の40周年迎えるということで、仲間にするならというテーマでお届けしていきますので、皆様2時間お付き合いいただきたいと思います。それでは最初の曲はこちらです。あれ、ドラクエの曲でいきたいなと思います。冒険したくなりますね。それでは聴きください。

お送りした曲は、杉山浩一式、東京都交響楽団、交響組曲、ドラゴンクエスト1より、序章でした。東京半蔵門のイマジナリー

屋水茶屋からお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいてなって水茶屋。改めまして、こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーを、ときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。序曲お届けしました、まあ、オープニング感満載で、みんなね、いいねいいねって言ってくれてて、な、ね、今日 X でさ、久々に見れる、あ、聞けるっていう方結構いてね、久々入店の方、あと今日は最初から聞けますとかね、ありがとう、めっちゃ嬉しいです。で、ぜひですね、番組を盛り上げるためのコメント、ハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。今日5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフトドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日ということで、仲間にするならをテーマにお届けします。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp よろしくお願いします。ドラゴンクエスト1986年5月27日に発売されたということで、実はみなもね、ドラクエやったことないんですよ。あの、弟が結構やってたのは記憶にあるんですけど、 RPG はあんまり、ゲーム好きなんだけど、RPG はあんまりやってきてなかったので、そう、ドラクエはいつかやりたいと思ったんですけど、それこそなんか一からやったらいいのか、今またね、リメイクが出るよとかさ、そういう話になるじゃないですか。そうするとどっから始めるのがいいのかなっていうのがあってですね、なかなか手を出せないんですけど、まあ、ちょっとね、プラモデルの方が落ち着いたらね、ゲームももうちょっとやっていきたいなーなんて思ってるので、もちろんドラクエファンの皆様からこうやって布教をしていただきたいなというのもありますし、あとね、ドラクエやったことない方もね、茶屋友の皆さんいらっしゃると思うので、本当に全然いいんです。あの、ドラクエの話じゃなくても、もちろん仲間にするならっていうテーマなので、例えば、まあ、趣味の仲間にするならこういう人ですとか、もう具体的にもちろん言ってもいいですし、そういうのね、ぜひ教えていただきたいなと思います。推しの名前とかでも全然いいのでね、よろしくお願いします。じゃあね、早速読んでいきます。茶屋友ネーム、イザークニジェラルタイ2号さん、仲間にしたい人、みずちゃんは当然としまして、水戸黄門のスケさん、カクさんでしょうか。めちゃくちゃ強く、ひたすら頼りになり、何があっても動じず、やらかしもなく、真面目なイケメンであるにもかかわらず、ユーモアセンスもあり、お得しかありません。確かに心強いかもね。そう、こういう感じで、ね、皆さん書いていただきたいなというのですね。もちろん、RPG とか、そう、旅するならどうするっていうのでもありだと思うんですよね。私ね、考えたんですけど、最近そのプラモデルの仕事とか、お仕事をよくさせていただいてるんですけどね、のプロのモデラーの直樹さんって方がいらっしゃるんですけど、直樹さん、去年の秋ぐらいからね、ご一緒させていただいてて、もうね、お兄様なんですよ。直樹兄やんがね、仲間だったらめちゃくちゃ心強いなと、いつもね、プラモデルを作りながら思いますね。あんまりその、普段から相談することはそんなにないので、そのイベントで会う、それこそこの間の静岡ホビーショーとか、全日本模型ホビーショーとかお会いすると、まあ、ちょっとプラモの話はするんですけど、そう、なんか強そうって思って、いつもね。なんかそういう感じもあるし、あとまあ、ね、みんなも友達少ないで有名だけど、やっぱりね、今、仲良くしてくれてる友達がね、仲間かなと思いますね。そんな感じでいいので、皆さん送ってほしいです。ね。で、仲間にするならっていうのもありつつ、もう5月最終週なので、もう来週から6月に入りますね。それの心境とか教えてください。どうですか、6月になって皆さん。ふわっとしてんな、いいです、そういうの。送ってほしいです。もうだって、6月入ったらもう1年の半分片足突っ込んでますからね。1年の半分に半分片足突っ込んでますからね。もういいんだよ、それを。もう6月か、みたいな話。

味が欲しいなって思ってるわけ。そうね。でなんか今日も相変わらず水茶屋にはこの美味しそうなご飯とかお酒の写真がいっぱいね、これ食べたよ食べたよって言ってね。でも今日は D もみなももね、番組前にちょっと食べたもんね。割と無敵なんよ。うん、申し訳ないけどね。多分でも D は帰りにエゴサしながらお腹空かせる気がしますね。はい、ということでまだまだねメッセージ募集中です。今日もねメッセージもっとね来たらいいなと思いますので、 miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp までよろしくお願いいたします。ということでね、まあ、急にね、テーマの内容をみなもが今考えてちょっと雑になったけどもね、気を取り直していきましょう。続いての曲はこちらです。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門の

イマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならをテーマにお送りしています。曲中にメッセージたくさんね送っていただきありがとうございます。引き続きねよろしくお願いします。茶屋友ネームなすすけさん、水ちゃん茶屋友の皆さんこんばんは。ちょっと頼れるかなっていうのからは外れますが、ポンコツゆえにこっちが頑張らないとっていうパターンもあると思います。水ちゃんが魔法を唱え終わるまでこっちはなんとか持ちこたえるからよ的なシチュエーションです。何かっこよすぎるんですけど、まあ、今ねお届けした曲がアニメ黒猫と魔女の教室っていうアニメのオープニングなんですけど、これなんかね D が結構押してさっきね語ってたんですけど、主人公のスピカバルゴちゃんって子が魔術師を目指している魔女見習いで結構ポンコツだと、時々ポンコツなんだけどもうみんなのために頑張るって感じで、もうちょっと猛進っていうのかな、なんか突っ込んでいく感じで、なんかこのメッセージ読んだ時にあそれ思い出したんだけど、その主人公ってなんかミナモっぽいよねって言われて、もうミナモなんかそれまで あそういうアニメなんだっミナモっぽいよねって言われてから、えっつってちょっと詳しくってなったんですけど、そうあの D 曰く別にポンコツな、ミナモさんがポンコツだって言ってるわけじゃなくて、ミナモさんはみんなのために一生懸命やってるよねっていう暗黒美少みたいなのを、暗黒美少って今言うのか通じんのかなそれをねあの浮かべておりました。うん、そうなんだねって言って、果たして真偽のほどはどうなんでしょうか、気になりますけれども、ね、そういう風にやっておりまして、で X の方では無限ループさんが、今日はようやく時間ができて水茶屋聞きに来れてよかった、ただいまです。仲間にするなら僕は話が合う人、そんな友達を仲間にしたいです、ね、まだいないですがいずれ多分とね、大丈夫で、絶対ねそういう人には出会えると私は思ってますよ。うん、無限ループさんお帰りね、そうなんだね。そしてまあね、趣味を分かち合えて一緒に遠征できる仲間とかって言ってる。あ、それだったらね、すごいいい団体があるんですよ。みなも水をしてるミズラーさんっていう方々がいるんですけど、その方たちはなんか、みなものイベントライブだけじゃなくて、SNS 上でもなんかすごい楽しそうなんで、最近。ぜひ、ミズラーですってこう、ハッシュタグつけるだけで、ミズラーになれますので、ミズラーになってみては？よろしくお願いします。ということでねえ、ぶっとびさん暗黒美少とかいう四字熟語数億年ぶりに聞いたな、爆笑ということで、なんで暗黒美少って声に出したくなる日本語だよね。そうだよね。あと大月シエルさんは猫好きな人を仲間にしたいとかねえあるよね。そう、みんなねどんな人仲間にしたいですか。仲間ってね難しいよね。仲間ね、どうだろうね。あとですね、茶屋友ネームヨッシーさん、今日も小4の娘とラジオ聞いてます。仲間にするならドラえもん、のび太くん、ジャイアン、しずかちゃん、スネオくんの仲間になりたいです。ドラえもんの道具いろいろ借りれて楽しそうとね、ヨッシーさんいただいてますよ。ありがとうね。あ、娘さんね、ミルクね踊るの、ちょっといつ楽しみだね、それちょっとその感想もぜひ送っていただきたいんですけど、そうなんだ、わかる。私仲間にしたいというより仲間になりたいの方も結構出てくるなって思ったんですけどね。小4の娘ちゃんもラジオ聞いてくれるということで、じゃあドラえもんのモノマネをね披露しようかな。娘ちゃん喜んでくれるといいな。じゃあ行きます。映画ドラえもん、のび太の水ちゃんや、今日もよろしく。最後誰、最初良かったでしょ、ドラえもん、新ドラえもんですということでね、ドラえもんね、わかりますよ。小学校の時はどんな秘密道具が欲しいかとかで結構で、ドラえもんの話じゃなくて、確かにごめんなさいね、もう脱線しちゃいましたわね。あとはどうでしょうか。あとみんなね仲間にしたい、あ、出来すぎくんも入れてとね、加賀みどりさん言ってる。出来すぎくんもね、勉強教えてくれるかもよ。教えてくれるんじゃないかな。でもね、どうなんだ、出来すぎに関する情報が私持ってなさすぎて、仲間にして大丈夫かなっていう、今気持ちになってるんだけど、出来すぎくんもな

仲間に入れますか、入れときますか。借りますよね。あとコーピンさん、みずちゃんスタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず、帰りながら聞いてます。番組終わったら家に着く感じです。今夜もよろしくです。と、今運転中の皆様気をつけてお帰りくださいませ。ね、本当にお疲れ様でございます。でね、まだまだメッセージお待ちしておりますので、この後ね、曲2曲続けてご紹介していきます。1曲目がね、僕のヒーローアカデミア第2期エンディング、リトルグリーンモンスターだから一人じゃないをかけさせていただきますので、ね、聞きながらメッセージもし思い浮かんだら、miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。それではお聴きください。どうぞ。

おいでなって水茶屋。時刻は7時30分、東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならというテーマでお届けをしております。

ね、三子天使さんから、茶屋友ネーム三子天使さんからは、みなもみず様こんばんは。ガンダム X ダブル X 始動まで見終えました。残り半分くらいです。ガンダム X いいストーリーです。私の記憶と心に残っているガンダムです。昔ダブル X のガンプラを作ったことがあります。またどこかで買えたら作りたいです、ということです。いや本当ですね、ガンダム X ってこの番組でも前紹介したり曲をかけたり、今年30周年ですごい盛り上がってるんですけど、ガンプラ全然売ってないんですね。これまあでも新規でね、また今回発表されてるものとかも実はあったりはするんですけど、なかなかねガンプラ買えないんですよね。みなももガンダム X すごい好きって言ってるんですけどね、なんかねそれもねちょっと残念というかね、ちょっとそれ寂しいので、またぜひお願いします、偉い方が聞いてたらお願いしますというふわっとねしておりますけれども、ですね、ここでですね、みなもみずお知らせを今していいですか。曲中にですね情報解禁されてるのを見つけまして、これちょっと早い方がいいかなということで、今ですねみなもみずが X でポストをさせていただくので、ぜひ皆さん見ていただきたいんですけれども、はい、こちらですねお知らせ、2026年6月6日と、土曜日と7日日曜日にですね、なんと神戸阪急さんのガンプラ期間限定ショップにて、みなもみずプラモ作品の展示と一日店長をすることが決まりました。やったー、ありがとうございます。 D が盛大な拍手ありがとうございます。これ実は静岡ホビーショーの時に、あ、皆さんいいねありがとうございます。もしよかったらね、何かしらコメントを残していただけると、何かしら嬉しいことがあります。みなも的にはありがとうございます。そんな感じですかね。なんか静岡ホビーショーの時にちょっとお話をいただいてっていう感じだったので、もうあっという間にこう形になってですね、びっくりしてます。6月は舞台の期間も被っているので、ちょっとねプラモもやりつつ舞台もね頑張っていきたいなというところで、よかったです、発表できて。初めてじゃないんですけど、久しぶりに関西にお仕事で行くので、もしよかったらねそっち方面の方、神戸阪急さんね行きますので、神戸は初ですね。でもぜひ皆様遊びに来ていただけると、あ、水茶屋の公式もありがとうございます、よろしくお願いします。え、ヒートさんのこのさ、え、顔文字何これ、え、アップデートされた、もしかして iPhone の皆さんアップデートされてます？なんか知らない絵文字が、何この魚みたいなやつ。ありがとう、群馬母ちゃんさんも引用ポストありがとうございます。皆さんありがとうございます。こちらぜひよろしくお願いします。ではですね、本編の方水茶屋メッセージ読んでいきます。茶屋友ネーム芋吉さん、水ちゃん、お腹ペコペコ D さん、そして茶屋友の皆さん、こんばん。水仲間にしたい人じゃないけど、ネバーエンディングストーリーのファルコン、ふわふわモコモコしてるし優しい、空を飛んでどこまでも連れて行ってくれる、眠たくなったら背中で寝かしてもらうんだ。え、彼女は仲間にしないのかって、しないよ、だって彼女は仲間じゃなくて恋をする人だからね。恋人を危険な目に遭わせらんないっしょ。ちょっと水飲むわ、もうやってらんないよもう。あー、水が美味しいわ。なんだって、恋をする人ってなんだよそれ、なんなんだよ本当に、悟り開いたようなメッセージ、なんだこれ。荒ぶっております、みなもがすごく荒ぶっております。 ではですね、気を取り直して続きまして、みるちゃん、スタッフの皆さん、おつみずです。ヒートです。私が仲間にして一緒に旅をしたいメンバーは、みずちゃんのマネージャーのめなちゃん、番組 P さんとパーティーを構成したいです。理由、可愛い人たちと一緒に旅をしたい、それ以外に理由はありません。リスナーの皆さんも同意すると思います。これヒントさん天然なのかな、なんで D がいないのってさっき D が言ってた、私はって言った、 D も入れてよ。しかも番組 P はお兄様ですね、いつもありがとうございますね。え、俺本当にわざと D を、わざとだって、わざと D が抜けてんのか、それともうっかりさんなのか、どっちかわかんないのがまたねちょっと面白いというか、
なんかね、D が荒ぶってたよ。お腹空いてる時の D 危ないんだからさ、ほんとやめてよ。ということで、手叩いて笑ってら。ということで。ぶっとびちゃん、みなもさんのツッコミ好き。ありがとう。俺も好き。ありがとう。ということで、ぐんま赤ちゃん、うわ、甘い歯が浮いちゃうって優しいね。優しい。私は本当に今すぐこう、ね、もう、破るまではいかないけど、さすが、いただいたメッセージなので。ただちょっとね、目からビームぐらいは出そうにはなった、ということだけはお伝えしておきます。よかったね、芋吉。みんな優しくて。ということで、続いて今週のガンダム曲、機動戦士ガンダムエイジの曲をお届けしたいなと思うので、もうちょっと今ね、すごいなんか、ヒートアップしちゃって、暑いよね、スタジオ。え、私だけ？ちょっとじゃあ、ヒートアップしちゃったので、クールダウンをします。当たり前のことしか言ってなかったわ。機動戦士ガンダムエイジアセム編オープニング、寝言シャープ

お送りした曲2曲続けてお聴きいただきました。まあ、寝言さんのシャープもなんかもうガンダムエイジって感じなの聞くとね、あエイジだなって感じなの分かるかな、見てくれた人は分かる気がと思ってるんですけど、なんかあの情景が思い浮かぶし、なんか中村さんの曲もねすごいなんかもうパッションって感じも明るくなれる、すごいありがとうございます、今日もありがとうございます。というわけでですね、来週6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優の半めぐみさんの誕生日ですということで、まあ、有馬かなちゃんってね推しの子の天才子役の役ですけどね、10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒それとも3分10秒などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。ということでね、また来週もね、10秒あったら何をする、何するかな、10秒あったら

茶屋友ネームプリンゆするさん、みなもさん、茶屋友の皆様こんばんみず。僕が仲間にするならアニメ好きの女子を仲間にしたいです。夏までに彼女見つけるのはまだ間に合いますか？純粋な目でプリンゆするがこちらを見ている。仲間にしますか？はい、いいえ、うん、はい、信じるものは救われるからね。プリンゆするくん、まだ夏はこれからだ。ま、だってまだ5月だもん。まだ夏って、頑張ればワンチャン10月ぐらいまで夏って言い張れるからね、今の気温的には。頑張ろう。そしたらあと5ヶ月もあるね。えということでね、やっておりますけれども、木漏れ日さんは、僕が仲間にするなら推しかぶり、別の言い方をすると同担を仲間にしたいです。同じ推しを一緒にめでる、お酒を飲みながら推しへの愛を語り合うなんて最高です。あ、みずちゃんライブの後のみずらーさんと飲むお酒は、飲み会はまさにそんな感じですとかね。あとシロッピーさんは、みずちゃん、スタッフの皆さん、そして全国のみずらーの皆さん、こんばんは。今週のテーマ、仲間にしたいのは一緒にいて楽しい人たちです。今一番はもちろんみずらーさんたちです。一緒にみずちゃんのライブを盛り上げたり、みずらーさんたちとのオフ会など、みずらーさんたちと一緒にいるととても楽しいです。みずらーさんの皆さん、これからもよろしくお願いしますと。ありがとうございます。ふげんさんもね、みなも水好きに悪い人はいないって書いてますね。その後だね、有名なガンダム好きに悪い人はいない、正常な人もあまりいないというカズレーザーさんの画像を引用して書いてくださってますけれどもね。そうだよね、あんまりその気負いせずと私が言っていいのかわかんないんですけど、みずらーさんたちは割となんかみんなふわっとノリでなんか楽しそうなので大丈夫だと思います。わかんないな、みなもからすると、その応援してくれてるねみずらーさんの空気感があんまりそのね、当人じゃないと。でも楽しそうなの、みんな本当に。なんか X でポストしてることをなんかリプし合ったりとかやってますよ。なんかね、楽しそうです。そんななんかこうしないと入れないとかないので、別にそのファンクラブ的なものは、そういう意味ではね、 X 上ではないので、ただポストしてくれたら多分みずらーさんたちがいいねしに行ったりとかするんじゃないかなという感じですかね。では改めて告知をさせてください。番組の方のね、告知は今先ほどさせていただいたんですが、みなもみずはですね、先ほどポストしました、神戸阪急さんにて6月6日と7日土日に開催されます、でガンプラのイベントに、期間限定ショップイベント、みなもみずの作品展示と、あとですね、一日店長両日させていただきます。12時から18時までとなっていますので、皆さんぜひね、この機会に遊びに来てくださると嬉しいです。ということで、今もね、新規作品の方作ってるんですけどね、どうなるかはぜひ楽しみにしていてください。さすらいのひでさんはね、みずちゃん神戸に来るの行きたいってことで、来て来て。で、なおですね、作品の展示は6月3日から始まります。こちらのガンプラ期間限定ショップが6月3日からスタートということなので、そうですね、なので3日にはもう搬入が完了している形となっておりますので、またねそちらも16日火曜日までとなっております。詳しくは神戸阪急さんの公式ホームページをご覧ください。そして6月20日27日と28日、6月27日28日は新宿シアターバンライさんにて舞台100に出演いたします。もうそろそろ舞台の稽古も始まるんですが、いろいろグッズ情報とか、まあ、いろいろと、ね、出てくる時期かと思いますので、みなもみずの公式 X を見ていただけると幸いでございます。そして舞台の次の週ですね、7月4日5日は山梨市にて開催されます。山梨市プラモデル展示会にゲスト出展させていただきます。山梨市地域交流センター町の駅山梨となっております。こちらね、入場無料です。ぜひ遊びに来てください。なんかもういろいろと、もう情報量が多いんですけれども、ぜひ皆様会いに来てくれたら嬉しいです。パンクルさん、19時台ってこんな感じ。もうね、19時台に関わらず、始まってから終わるまでこんな感じなんです。ということでね、お付き合いいただきありがとうございます。8時台も続きますので、皆様よろしくお願いいたしますね。ちゃやつもね、キリショーさんも初かな、ありがとうございます。ちょっと後ほどね、読ませていただきます。ドラクエ

成の記念日ということでね、ドラクエやってる方はねたくさん盛り上がってるんじゃないでしょうか。また8時台でも熱くなれる曲もお届けしていきますので、よろしくお願いします。

7時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は嵐の感謝感激雨嵐を聞きながら7時台お別れとなりますが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。キリショーさん、友達はドラクエのパーティーのメンバーに好きな子の名前をつけていました。見てはいけないものを見てしまった気がして地味に気まずかったです。お前みどりちゃん好きなの？おうみたいな感じでした。で思い出しちゃったんだけど、私牧場物語の犬に当時クラスで一番モテてた男子のあだ名をつけたことがあって、何やってんだろうね、なんでそれやったんだろうね、別に好きでもないのに。それでそれを見られて、へーみずちゃんも好きなんだって、あの暗黒美少ですよね。あ、ここで伏線回収しちゃった。暗黒美少されたことは未だに覚えております。嫌な記憶を思い出させてくれたな、キリショー、ありがとうございます。もう嬉しいです、ありがとう。これからもぜひ聞いてくださいね、よろしくお願いします。涙出てきた。ということでここまでのお相手はみなもみずでした。おつみず。

0: 県北中が泣いた。
1: 期間限定の復活。
2: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
3: 笑いあり涙ありの60分。
1: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
3: 教えて〇〇先生
2: リターンズ。
0: I'll be back。
4: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
5: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
6: みなもみずのユニカルラジオ、
7: おいでなって水茶屋。

刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水瀬や。こんばんみず、茶屋娘のみなも水です。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。よかった、エコーかかってなかった。8時台からの皆さん、説明すると、7時台最初に、時刻は午後7時を回りました回りました回りましたかけてくれね、リバーブありがとうございます。セルフエコーしちゃったわね。ということで、今日はドラクエ40周年ドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならというテーマでお届けしていきたいと思います。まあ7時台の方も、身近な人っていうのかな、こういう人っていうのから、ゲームのキャラクター、アニメのキャラクターとか、そういうのをね、出してくださってたりね、いろいろちょっとね、盛り上がっておるところでございますので、8時台もまだまだ盛り上がっていきましょう。ぜひ X でハッシュタグ水茶屋をつけて実況ポストしていただけるとありがたいです。では1曲目はね、まあこれはね、いいね、熱いわこの曲。みなもも結構好き。これ小学校の時に替え歌して児童会選挙とか回ってたからね。ということで、お聴きください。大杉久美子、アタックナンバーワン。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日です。ということで、仲間にするならのテーマにお届けしていきます。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。で、結構来てたのが、アニメのキャラクターとかを仲間にしたいなっていうのが多かったなっていう感じなんですね。チャイトモネーム、つぼいのみっちゃん。みずちゃん久しぶりだね。友達にするなら、私が子供の頃よく見ていたアニメ、鉄腕アトムを仲間にしたいです。

もしアトムが仲間にいたら10万馬力で力強いなぁと。そうね、いてくれたらね。なんか今なんか急にサイボーグ009が思い浮かんじゃった。いろいろねありますよね。誰だろう、私でも仲間にするなら意外と難しいなぁ。最初はワンピースのルフィかなと思ったんですよ。ルフィいたらなんか負けない感じするじゃん、熱くなるし。でもいろんなことで巻き込まれそうだなとか思ったら、ルフィかな、違うかなとか思ったり、まあ、ガンダムのキャラでもね、もちろんいろいろ考えては見たけれども、どれもねちょっとね、シャアとか仲間にしたらアクシズ落とすしね、アムロだとね引きこもってるし、勝手にガンダム拗ねてガンダム乗って行っちゃうしね、どうしようってところですけれども。77カジーさんは、仲間にするならですが、私はラファエルさんですかね。言わずもがなテンスラーのあの大賢者様です。実体はありませんが超頼りがいのある仲間ですからね。頭の中で話ができるしと。やっぱそのあれですよね、アニメの強いキャラクターを仲間にしたいっていうのはみんなあると思うんだよね。それはパンダさん、パーマンのコピーロボット仲間にした。パーマンもいいね、パーマンいいわ、ありだな。仲間にするならって意外とこう奥が深いというか、いろいろね議論の余地あるテーマだなって今回思いましたね。チェートもね、寿司寿司寿司、アニメのキャラで仲間にするなら天空戦記シュラトに登場するカルラオレイガです。お姉キャラでのらりくらりと周囲を奔走するけど優しく見守り支えてくれる、そして強い人気のキャラです。ちなみに声優は井上和彦さん、ハマり役です。あ、そうなんだ、井上さんそういう役柄もやってらっしゃるんだ。もうかかし先生とかね印象あるけどね、そういう役回りも、あ、そうなん、ちょっと気になるとかね。あとはね、まだ来てるんですよ。茶屋友ネームのび太さん、仲間にするなら結構いると思うけど自分はドラえもんです。しかし自分は伸び伸びたほどドジじゃないと思ってるので我が家には来ないだろうな。そんなわけでドラミちゃんに来てもらいます。特典として我が家にはゴキブリもいません、メロンパンも毎日あげますと。ドラミちゃんに餌付けしようとしてる人がいるんですけど、ドラミちゃんって確か、そっか、メロンパンが好きなのか、かわいい。ドラミちゃんのがまあしっかりしてるしね、それはあるかもしれないけれども、確かになぁ。でもドラえもん仲間にしたら、さっきもね19時代でもドラえもんの話でしたよね、ヨッシーさんが言ってたよね確かね。そう、ドラえもんな仲間になりたい、仲間にしたい、それはもう永遠のテーマなんじゃないでしょうか。そしてですね、ね、もう一つ、トモトーモさんですね。おこんばみずっきゅん、コラって言われたいヒット、トモトーモです。仲間にするなら仮面ライダーダブルの左翔太郎です。さあ来た、ハードボイルドに憧れる熱血感のハーフボイルド、2枚目キャラになりきれない 2.5 枚目くらいのキャラ、でも本当に困った時には全力で力になってくれる頼もしいやつです。私もそんなキャラになりたいなぁと。わかるかも、左翔太郎ってね面白系なんだよね、かっこいいんだけどね。桐山蓮さん演じる左翔太郎すごいかっこよくて頼りになるって思うんだけど、ちょっとね抜けてるというかね、ズコって感じの瞬間があって、それがまたいいんだけどね、かっこいいよね。仮面ライダーダブル好きとしてはもういいねを1万回ぐらい押したいところですかね、とかねありますね。あともじゃてん32さんは、自分が仲間にしたいのはサウナ友達、サウナですって言ってる。近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナを楽しんでますが、スーパー銭湯でマナーを守りながら楽しむ人を仲間にしたいですと。やっぱ共通の趣味とかね、同じ好きなものが同じで分かり合える友達とかが仲間にいたらいいなっていうことですよね。なかなかね難しい時もあるんですけれども、もしね皆さんそういう方に出会えたら大事にしてくださいといういいことを言った風で普通のことを言っているんですけど、ともすけさん、パーマン懐かしい。そうね、懐かしいね。なんか懐かしいさ、ワードがいっぱい出てくるの、この水茶屋ですからね。では、続きまして、聞いていただく曲なんですが、
まあ確かにこれもな

仲間かもなってことで、今5作目がね、いろいろと情報出て盛り上がっているトイストーリー界隈ですけれども、そちらの曲を聴きいただきますので、メッセージまだまだお待ちしてます。 miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp までよろしくお願いいたします。ではね、次の曲を行ってみましょう。映画トイストーリー主題歌ダイヤモンド愉快君は友達日本語バージョン。

は友達、いつも俺

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はドラゴンクエストの日なので、あなたが仲間にするならというテーマでお送りしています。茶屋友ネームあっくん、こんばんみず。ドラクエ懐かしいの。私は未だにファミコンの初代ドラクエ1の最強パスワードを覚えています。ドラクエ3だったかな、パーティー全員に毒針を持たせて戦うのが好きでした。通常攻撃ではワンポイントしかダメージが与えられないんだけど、運よく決まれば一撃必殺で敵を倒せるマニアックな武器なんよ。さてさて、私なら仲間にするなら武道家と攻撃と回復魔法使い一人ずつ。まあここまでは普通だけど、絶対入れなきゃいけないのはやはり今は亡き鳥山明先生です。先生のイラストなしてなくしてドラクエは語れないと。そうです、本当ですね。あのドラゴンボールの作者鳥山明先生が絵を描かれてね、ドラクエもそうだし、クロノトリガーもそうですよね。本当にあの絵を見るとね、わかるっていうのは本当にすごい。あのスライムはすごいデザインですよね。あれはね、私知らなかったんだけど、あの目とこう口ってシンプルなんだけど、赤ちゃんとかが見ても何も認識できるっていうのかな。すごいなんかね、いいらしいよ。なんか絵本とか出てるっぽくて、そのスライムの英才教育ですね。ドラクエ好きのお父さんお母さんとかだとね、そういうの嬉しいですよね。なんかね、ドラクエのスライムって実は結構すごいというかね、奥が深いというかっていうのを見てね、あ、そうなんだって思った記憶がありますね。はい。そして続きまして、ふげんさんですけれども、みずさん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。仲間にするならガノタ、みずら、茶屋友かな。まあこの番組を聞いて参加してたら自動的に仲間というか、あり地獄のような沼に引きずり込まれてますが、と。沼になってみず茶屋かな。確かにいいね。みんなさっきもね、みずらという

0: ワードが出まして、水面水のことをまあ応援してくださってる方、総称水らというふうに言ってるんですけど、ね、このリスナーで茶屋友の皆さんで初めて番組で水面に出会ってくださった方々は、水らさんなんぞやって思う方いると思うんですけど、でもこうやってね、水茶屋で X とかでポストしてくださったのをいいねし合ったりとか、もうそれは立派な水らなんじゃないでしょうかという感じでございまして、不言さんはもう一通ね、くれてますね。仲間にするなら、やっぱり候補は二つありますね。極戦のヤンクミか、トリックの山田直子か、大河ドラマの主役を張る正統派美女のはずなんですが、こういうキャラクターが似合ってしまう素敵な女優さんです。え、仲間って、仲間ゆきえさんのことじゃ。
1: お前ら、私がこいつらの担任の先生だ。ヤンクミ、ヤンクミだよ。仲間、ミズだよ。閉まらないヤンクミでした。まだ続くんだ。これからもお前ら笑うな。これからもお前ら水茶屋聞けよ。水茶屋ハッシュタグつけてポストしろ。青春だ。
2: あ、最後ちょっと似てたかもしれない
0: 無茶ぶりがすごいんだが、でもまあこういう時やりきるっていうのが一番大事なんだよね。パーソナリティに必要なスキルってそうなんでしょうか。パーソナリティの先輩方、もし聞いていらっしゃる方がいたら教えてください。私このままでいいんでしょうか、これでいいんでしょうか、お願いします。ということでやっております。いろいろといろいろあれですね。茶屋友ネーム、あつしさん、みなもみずちゃん、スタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。みず、暑い、今日は暑かったですね。東京はこのまま夏突入ですかね。今週のテーマ、仲間にしたいならですが、このテーマを聞いてパッと思いつくのはやはりドラクエのパーティー。そのパーティーにいてほしいのはみなもみずでしょう。ドラクエシリーズで僕が一番大好きなドラクエ3で考えると、天使という職業はないので賢者のイメージです。と、そうなの、嬉しいね。3つの要素、ね、僧侶の回復系と魔法使いの攻撃系を兼ね備えて、さらに美しさと3つの要素を持っている賢者水面がいてくれたら最高なパーティーではないでしょうか。一緒に冒険してみたいです。そんな想像をしてしまいました。みずちゃんはドラクエ3やったことありますか、と来てくれております。え、嬉しい。みなもめっちゃいいイメージだね。
2: 暗黒美少ということで、
0: 嬉しい、ありがとうございます。ドラクエ3、ドラクエシリーズね、さっき7時台でもさらっと触れましたが、やりたいなと思いつつなかなかできていないのでね、一作はちゃんとクリアまでやってみたいなーって思っているんですけど、今だとね、どれをやるのがいいのかな。やっぱり1から追ってくのがいいんですかね。どうなんだろう、そこをね、教えてほしいなーなんて思ってるところでございますね。あるよね、自分がパーティーに入るならどんな役というか、役回りっていうのかな、がいいなーっていうね、方もよく話になるですよね。 SS109 さんは、あ、画像好きで、みなもさんこんばんは。水、仲間にするならバビル2世のロデムかな。普段は黒ひょう姿ですが、人にも変えられるのでみなもさんに姿を変えてほしいですね、と。なんかこの手の絵柄のさ、メッセージがすごい来ているんですよ。岡山当たり前の一日朝昼晩さんもね、来てくれております。水様、スタッフ様、全国の茶屋友様、水ら様、こんばん、水でございます。早速ですが、昔のおもちゃジャンボマシンダーの中でグレンダイザー、ゲッターロボ G、 マジンガー Z があったよね、っていうお便りがあったと思います。でね、茶屋友の皆さんでバビル2世のアニメをリアルタイムで見た方がおられるかなと思いまして、それだけなんですが、おられますかね。すごくない？いました、SS109 さんです。これ岡山当たり前の一日朝昼晩さんと SS109 さんも今すぐ婚姻届を出し、
1: 役所に持って行ってください。びっくりした今。同じ時間帯にこんなことあります？

ちょっと、すごくない？私すごい感動してる今。なんか人探ししてる方は、こうやってメッセージ出してみてください。もしかしたら見つかるかも。すご。バビル2世はすごいんだ、じゃあ。私は、恥ずかしながら初耳でございましたが。では続いての曲に行ってみましょう。どうぞ。I want to fight your brother. Let's kung fu. 続きまして、ドラマ西遊記主題歌、モンキーマジック、アラウンドザワールド。

お聴きいただいた曲は映画クレヨンしんちゃんバカウマ B 級グルメサバイバル主題歌世界の終わり RPG でした。時刻は8時30分、東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならをテーマにお届けしています。ちょうど B 級グルメサバイバル主題歌があったんですが、食レポ先週ちょうど、いわゆる飯テロというかね、お腹空いてる時に美味しそうな写真、ご飯の写真を見ちゃうと、もうすごい大変なという話をするしたわけなんですけど、それをぜひ文字で起こしてシズル感を出してね、実況してみてという話をしたんですが、2通ね今日いただいてます。1通目、伊沢国ジェラル対2号さん。立ち食いそばでは大抵温かい天玉です。なかなか頭を使います。かき揚げをどのぐらい出汁に染み込ませるべきか、卵はいつ黄身を割るか、軽く混ぜつつすすりますと出汁って油が溶け出すと味わいが増します。お店によってそば粉がそばを主張してくる時もあれば、そうでない時もあります。かき揚げは箸でちぎれるくらいほぐれてき

から口に運びます。そろそろ黄身を割る頃です。半分くらいすぐにそばに絡めて出汁味な卵を楽しみます。残りは汁に溶け込ませます。滑らかなそばの味、そこそこ歯ごたえがあるかき揚げの味、取り合わせと変化を楽しみつつ、ネギをアクセントに豊かな時間です。あー、お腹鳴りそう度 80% ぐらい来た。これお腹鳴る度 80% ぐらい来た。続きましてゲルマニさん、今日はお誕生日に食べたブラジリアンシュラスコの文字起こしをします。ありがとうございます。串に刺した大きなお肉の塊をテーブルで切り分けてくれるブラジリアンシュラスコ、いろんな部位のお肉をそれぞれ説明してくれながら食べていくスタイルで、肉汁は滴り、ハーブの香る食べるエンタメです。お肉以外にもエビ、イカ、チーズ、焼きパイナップルと楽しめます。あれまあもう美味しそうじゃないの、来てるね、だいぶ来ました。うん、 D はまだ大丈夫っぽい。なんか今日なんか面白くないな、 D がお腹空かせてないのもね、リアクションがなんか今日薄いよね。ねえ、これからも皆さんぜひ、この何気ない 一日のご飯でもいいですし、あとは何、こうゲルマニさんみたいにここぞっていう時に食べたご飯とかでもいいので、文字起こしをしていた、いてほしい、いただきたいなと日本語迷子かな。はい、いつもの旅人さん、仲間にしたい人、薬屋の独り言のマオマオですかね。あの年齢であれだけの知識力欲しい。でも確かにね、医学とかそういうものに対しての知識がある人は頼りがいあるね。そうだね、それはそうだ、確かに。あと荒木こよみさん、みずちゃん、てやともさん、スタッフさん、こんばんみず。仲間にしたいのは、世界観を度外視するならソードアートオンラインサオのキリとテンスラのリズムについてきてほしいな。なんか無双できそう。後方支援でガンダム00のロックオンストラトス、兄貴の方のニール・ディランディを仲間にしたいなと。あ、いいメンバーチョイス。そう、キリトもリルムも、リルムじゃん、リムルもね、なんか心強いよね。確かにな、無双するできそうっていうのもわかる。あと後方支援でロックオンがいたら超もう無敵だから、狙い撃つぜとね、やってくれそう。自分だけのなんか戦艦作ってみようかな。やっぱ艦長さんはブライトさんかな、やっぱり。どうだろう、そこだけでももうね、議論が始まりそうな感じではあるんだけど、ね、自分だけの最強艦隊作ってみようかな。 MC 安本さん、こちら盛岡は今日数年ぶりに暑かったです。さて今日のテーマ、仲間にするなら、気軽に雑談できる人を仲間にしたいです。趣味関連の雑談は普段私のマニアックな話はわからないことが多いと思うので、日頃の雑談とかをファーストフード店やコーヒー店で語り合うといいますか、愚痴を聞いたり聞いてもらったりする仲間が欲しいかもです。本当は私と趣味が共通といいますか、ラジオ、車関連全般、トラック、バス、原付バイク、自転車について語り合える仲間が欲しいですが難しいです。仲間作りは昔から苦手でもありますと。ちょっとね、その気持ちもわかります。友達とか仲間作ろうってねなってもなかなか難しいこともあるんですけどね。こうそういう意味ではリアルで会うってもしかしたら難しいかもしれないけど、まずこの茶屋友のみんなは相当マニアックな濃い人たちが聞いてくださってると思うので、なんかこうね、実況ポスト見ててもさ、自分もそうだよっていうのをさあるよね。そういうポストがよく見るので、そういうのでいいんじゃないかなと思いますね。なんか自分の好きなものをポストして、それを茶屋友さんが自分もそうですみたいなね、やるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。で、なんかね、何気ないポストとかもね、いいねし合うみたいなあると思いますよ。で、茶屋友ネーム芋吉さん、みずちゃん、今日も仲間と一緒だったね。茶屋友仲間、来週も再来週もみんなと X でつぶやいて、みずちゃんをいじりいじられ、そして D をお腹を減らす仲間たち、見えなくても電波でつながるもんね。それもまた仲間、

騙されないよ私。さっきね、彼女は恋をするものって言ってた人がね、こんないいこと言ってますみたい、騙されないよ私はね。みんなは騙されるかもしれないけどね。ということでね、いいこと言ってるわ。そう、そういうことなんですよ。MC 安本さん聞いてくれてるかな。この芋吉が珍しくいいこと言ってるんで聞いてやってください。では続きまして、ガンダムシードフリーダム主題歌をお届けしていきます。

みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。お届けした曲1曲目ね、西川貴教 with T 小室フリーダム。そして今お聞きいただいたのが爆流戦隊アバレンジャーエンディング、串田明 We are the one 僕らは一つ、テレビサイズでした。 D がこのアバレンジャーの曲で大爆笑してたんだよね。やっぱ元気出るからね、この曲懐かしいなって言いながら聞いておりました。はい、ありがとうございます。ね、仲間にするならっていうので今日もいっぱいね盛り上がって参りましたが、来週6月3日、もう6月に突入というわけで、ね、早いものでよろしくお願いします。アニメ、推しの子で有馬かな役を担当している声優、半めぐみさんのお誕生日ということで、有馬かなといえば、10秒で泣ける天才子役ということでですね、来週のテーマは、10秒あったら何をする?というテーマでお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒?それとも3分10秒?などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp、myzu@musicbird.co.jp、こちらまでよろしくお願いします。10秒あったらね、さっきパスタの話をしたじゃんね。パスタ茹でるときに、沸騰してパスタ入れます、麺入れます、もうこの間にさ、多分10秒ぐらい、10秒と言わずともかかってるじゃん。だからだいたい、まあアルデンテ、いわゆるちょっと固めのね、芯残ってるぐらいがいいなと思うので、2分50秒ですね。で、カップ麺とかたまに食べるときは本当に3分待てないんですよ、私。本当待てなくて、ちょっとバリバリな食べたこともあったね、昔。でもちゃんとお湯がなってた方が美味しいんだよね。セクション部さんは、仲間にしたい人、キセ恋、そのビスクドール、キセ怪人形は恋をするの五条くん、実直でそれでいて職人を目指すあの子がいたらいいな、裁縫を教えてほしいな。わかる、五条くんいいんだよね、わかる。キセ恋も結構好きなアニメなので、皆さんに布教したいところですかね。そして黒木

先生に。ちょっとね、またそれもやりたい。やりたいこと、再開したいこと、今年、まあ、できるかな、じゃなくてやるんだよね。やろうかな、思ってます。体動かす系だと、それは、ゴルフはやりたいな、とまた思ってるところです。ザ・グレート・アスケさん、ミズさん、こんばんは。キャラ、仲間にするなら、ロデムもいいけど、サイボーグ007も使いようですよ。いろいろ変身できるしね、というふうに書いてあります。確かに、7も、もう009のアニメは、一番新しいやつかな。平成のやつ。平成にやったやつ。平成版は今途中まで見ましたね。あと、パトレイバー見てます。私、今。劇場版1見て、漫画は5巻、6巻ぐらいまで読んで、今 OVA を真ん中まで見たので、近々ね、映画も見に行こうかなと思っているところでございます。もうみんな10秒について、いろいろ書いてくれてますね。バッキバキのホブレット、替え玉さん X では、私も待てませんということで、待てないよね。待てないんですね、これがまた。はい、ということで10秒あったら何をするというテーマよろしくお願いします。そしてみなもみず、来週6月6日と7日土日ですね、神戸阪急さんにて開催のガンプラ期間限定ショップにてプラモ作品の展示と一日店長をすることになりました。ありがとうございます。一日店長するのが6日と7日の12時から18時まで、どちらも、まあ、入場無料でやります。そして6月3日から12日までのイベントなんですが、作品は3日からご覧いただけますので、もしよろしければ皆様遊びに来てください。そして舞台100がですね、6月27日と28日、あ違うわ、私さっきもそう言ったね、舞台24日からです。24日水曜日から28日日曜日までですね、5日間、失礼しました、5日間あります。新宿のシアターバンライさんにて舞台100ですね。そろそろ稽古始まると思うんですけど、コントと即興劇の舞台ということで楽しみにしております。ぜひ皆さん、まだチケット発売中です、よろしくお願いします。そして舞台終わった次の週、7月4日と5日、こちら土日ですが、山梨市プラモデル展示会に出展させていただくことが決まりました。山梨市地域交流センター町の駅山梨にて2日間在廊しますので、在廊予定ですので、こちらもぜひ山梨、私の地元でございます、遊びに来てくれたら嬉しいです、よろしくお願いします。まあいろいろね、告知があるんですけれども、みなもみずの X 公式 X とかご覧いただけると情報出てますので、よろしくお願いします。あとインスタグラムもそうですし、やっております。あとみなもみず公式ファンクラブもあるんですけど、まあ、そちらで、ね、無料と有料といろいろプランがあるんですが、そちらでもイベントまとめていきます、よろしくお願いします。ということで今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はやはりドラクエの曲ですね。杉山浩一式 NHK 交響楽団交響組曲ドラゴンクエスト3、そして伝説へより、そして伝説へを聞きながらお別れです。今日もたくさん盛り上がっていただきありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみず。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボワイヤージ。
1: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
2: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
3: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
1: 田部井徹と
2: 今井圭一郎と
3: 福島茂雄が
1: お送りする1時間、
4: トーク&トークオアトーク、
2: みんな集まれ、
5: わ
0: ー。FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。

はい、どうもどうも、とわけたまイエーイ、めっちゃホリデーありがとうございます。5月の27日ですね。夜9時を回りましたね。おっと、夜です。もう気がつけば夜でございますね。183回目になりますかね。パンダの深い話という番組です。どうぞよろしく、お願いします。ということで、始まりましたからね、よろしくお願いします、ね。いやー、もう最近はね、本当にね、暑くなっちゃって、困ったもんですね。こんなに暑くなりましたか？で、なんかね、エアコン問題とかあるでしょ？ねえ、27年エアコン問題みたいな、ニュースで知りましたけども、安いエアコンが買えなくなっちゃうぞ、来年から、みたいなね。もう、急にだね。まあまあ、もう全然急にじゃなかったのかもしれない。黙ってたのかもしれないけどね、ここ数年前に決まってたんじゃない？それっていうね。言わねえんだみたいな、そうギリギリになって言うんだみたいなね、まあ言ってたんかもしれないけど、まあ分かんないですね。まあいきなりエアコンも壊れるなっていう想定はしてないからね。そうなんです。で、来年からその基準がね、そのエアコンのね、なんか電気の消費量のなんかそのね、性能を良くしないといけないから、もう高いエアコンしか売ってねえみたいになっちゃうみたいなね、あるそうです。大変です、これは、ね、壊れないでしばらくって思いますね。ただね、新しい基準の方が電気代がすごく安くなるみたいな、ね、ただ元取るのに何年かかるのかなみたいなね、今の安いエアコンのみたいなね、まあちょっとその辺ちょっとあんま詳しくよく分かんないんですけども、そういう番組ではないので、あのまたそういう番組を聞いていただきたいというところでね、 FM ふっかちゃんでもいろんな番組がありますから、その辺こう深くこう掘り下げている番組があるかもしれません。エアコンの27年エアコン問題を切り込むみたいなね、この番組はそうじゃないかっていうことを具体的にはちょっと今言えないですけれども、皆さん FM ふっかちゃんもね、いろんな番組がありますから楽しんでいただきたい、そう思っておりますね。深谷市で聞いてる方はもう全然もういいね、いつも通りで OK ですけども、またね、深谷市外の方、リスラジというアプリがね、ありますから、まあ深谷でも電波がちょっと入りづらいなっていう場所がもしあったとすれば、リスラジで聞いたら綺麗に聞けるから、他の番組も聞けるしね、局地方のね、そういうのもね楽しいですから、まあもしよかったら、リスラジもチェックしてみてください。番組スタート。はい、ということでね、よろしくお願いいたしますね。はい、先週ですね、言っていたんですけれども、状況ボーイさんからお手紙が2通来てたよということで、先週はね、もったいないんで1通しか紹介してませんでした、最初のね。で、今週はね、2週目というか2通目、2週目の2通目、2通目の2週目、どっちがいいのかちょっとわかんないんですけどもね、お手紙が来ております。読みたいと思いますね。ちょっと前なんでタイムラグ的なものがあるかもしれません、その辺は申し訳ないです。はい、ディア川野田さん、ビビちゃん、ということで、いつも楽しく聞いてます、本当ですとね、誰も疑ってないんですけどね、ありがたい限りでございます。最近はトム・クルーズの流れ飽きちゃったのかな、こっちは全然飽きてないんですけどもわかんない。でもリスナーさんが飽きてるかな、どうなんですか。俺は全然全く飽きてない、もういつも通りに毎回やってやろうかなっていうね、やってやるぞっつって思ってるんですけどもね、ご本人が飽きちゃったかもしれないひょっとしたらトム・クルーズです書いてないな最近、ということで、ビビちゃん出産おめでとうということでね、今回もビビちゃんの方はちょっとね出ませんけれども、まああのお子さんがね、まだね、生まれてばっかりなのでね、まだ1ヶ月、これから2ヶ月になるのかなっていう感じですね。はい。もうすぐ2ヶ月みたいな感じかな。っていう感じなんで、まあね、まだちっちゃいんでね、この、お家から出るタイミングもなかなか難しいっていうね、ことでですね、またその辺スケジュールが合えばねっていうことで、ぽっくり丸さんからもね、
あのコメントをねいただいていて、あのビビちゃんのねガハガハ笑いがね、楽しいですと、癒される楽しいですということでね、あるんですけども、ちょっと今日もちょっとねまたねいないんですけども、そちらでですね、おめでとうということで、ね、お祝いの花束を折りましたということで、折り紙をね、一緒に同封していただきまして、いつもね折っていただいてるんですけども、本当にね本当何これ、花がお花が3つ入ってるという感じになってます。これ葉っぱとかもね緑だし、なんかお花も赤とピンクでリボンがついてたりとかね、これ何枚使ってるんだろうっていう感じでね、わざわざ、ね、折っていただきました。ちょっと YouTube 版の方はちょっと画像を、ね、今見せてたりするんですけどもね、ラジオなんでちょっと伝わらないんですけども、上手に折れてます。素晴らしいですね。でそちらと、あと職場の売店で買ったアクセサリーをよろしければどうぞと、ホデバツバルスと書いてます。そしたらねちょっとね俺向けじゃないんですよね、だからねビビちゃんにということで、まあ、ビビちゃんのお子さんも大きくなったら使えるんじゃない、このシュシュが2つ入っております。で可愛らしいピンクと水色みたいなね、いうのでありますので、本人に渡しておきますんで、またその辺のことは、どうだろうな、オッケーガーラジオかビビログチャンネルって YouTube 本人ねやってるんで、そっちの方でなんかこのリアクションというか、このありがとうございます的な感じとか、こんな感じだっていうのを多分動画を撮ってねって言っときますんで、ね、せっかくいただいたからね、やっていこうというね。そうなんですよ、俺らのねちょいちょいあのイベントとかこう行ったりとか、こうなんかね出させていただくとこういただいたりするんですよ。でめちゃくちゃありがたいんで、もうねもういただいてそのまま食べて終わるっていうのももったいないんで、せっかくなんでこう動画に上げたりとかして、宣伝にちょっとでもなればなと思ってね、いただいたんでね、

っていうことをやったりたりするんでね、本当ありがたいかぎり。この間もね、お魚をいただきまして、これはね、なんだっけ、もう、日にちで言うともうちょっと過ぎちゃうんですけど、5月の17日ですね、ハム基地企画主催の彦太郎さんという歌手の方がいるんですけども、道の駅を巡って、あの、歌手活動な歌を、こう、歌と元気を届けるみたいな、ね、歌手の方がいるんですね。彦太郎っていうね、彦太郎じゃないですよ。アイハンバペンの方じゃなくて、彦根市、の、彦太郎みたいな、ね、言ってました。そういう歌手の方がいて、彦太郎さんのライブっていうことでね。で、それで俺は、その、まあまあ、お手伝いで MC みたいなので、やらせていただきました。これね、あの、毎回、ちょっとイベントで行ってますけども、千葉県の富里市の、末広農場さん、っていうね、あの、ほら、地元の野菜売ってたりとかするような感じの場所です。そこで、歌を歌ってね。で、前回のハムハムフェスティバルに出てた、あの三線、沖縄の。あー、いやみたいな。ティンティロ、ティンティロって、なんて言うんだろうな、三味線みたいなね、あの、楽器を持ってると。で、なんかコラボして演奏するということで、やってましたよ。まあ、俺は歌はね、やんないんで、まあまあ、喋りで、MC でさ、なんか、つなぐみたいな、そういうね、ことをやらさせていただきました。ね。まあまあ、あの、すごく楽しいライブで、で、芸歴もすごく、彦太郎さん長いんじゃないかな。なんかすごく活動、あ、でもあれだ、7年目って言ってたかな、その、道の駅を回るのに。なんか自分で、あの、その、道の駅に電話して、なんか道の駅マップみたいな本があるんですよね、全国の。で、それをなんか持って、電話帳みたいにして電話して、OK が出るとそこの道の駅に行って、その、歌を歌ったりするみたいですよ。車で。車中泊だって言ってましたから、大変っすねつって。しかもね、俺が行ったのは17日なんですけど、16日もやってるんですよね。2日間やってて。で、1日何時間歌ってんだろうなっていうね。だいたい始まったの10時ぐらいから、朝の10時ぐらいからリハーサルみたいなので、音合わせみたいな感じで始めて、で本番は1時なんですよ。昼間のね、13時。俺、だから、8時に駅に待ち合わせてて、そこからずっとすることないんですよ。俺が喋りなんだね。歌関係ないから。本番が13時ってことで、どうしようかなーってね、動画撮ったりとか、うとうとしながら、いたんですけど、まあまあまあ、周りでね、見て、お話をしたりとか、多少ありましたけど、まあまあ、そんな感じでね、1日やらさせていただいて、楽しい感じでした。ね、こうやって、活動してる方もね、地道に活動してらっしゃる方もいるんだなと思ってね。いやね、同じ年だったんですよ。ね、だから元気に活動しててね、よかったですね。ね、彦太郎さんがね、僕たちは、同じ年で頑張ってます。よろしくお願いします。とか言うけど、いや、俺ね、年齢非公表にしてるんですよ。つって。ね、言いながら。まあまあ別にいいんですけどね、言ってもね。という形でね、頑張ってますのでね、彦太郎さん。よろしくお願いします。今はどこ回ってんでしょうね。まあね。そんな活動をしてらっしゃる方ですね。そんな感じの人とね、イベントをやりました。今度いつイベントをやるかわかりません。あ、でも31日かなんかにね、また。俺はハムキッズさんと YouTube 撮りにちょっとね、別のイベントに行きますけれども。ね。それはまた、別の機会にという感じでございます。今日はドラゴンクエスト、ドラクエですね。ドラクエ1ですね。発売日ということでね。まあ何十年前だこれは。ちょっと年数は知らなかったけども。ね。でも、ちょっと前に、スイッチで、ニンテンドースイッチで、なんか、リメイク版みたいなのができましたよね。なんかね。かっこよくなって、おしゃれになっちゃってね。でも、ストーリーは一緒なんでしょっていうね。なかなかね、ドラクエも、俺もやりましたけど。そうだね。やってもそっか。プレイステーション版までかな。PS2 とかになったらもうやってないですからね。まあそんな感じでね、歴史は長いですからね。まあ、もう俺はドラゴンクエストと、何、
そうだね、ファイナルファンタジーとかあの辺はもうそうですね、プレイステーションまでかな、2になっちゃうとあんまりやらなくなっちゃいましたよね。ちょっと大人になっちゃったんでね、やる暇がなくなっちゃうんですよね。あれもね、レベル上げとかね、ずっとやり続けなきゃいけないからね。まあそんな感じでちょっと喋、ね、りたかったんですけど時間がなくなってきました。今日はですね、先週の、上京ボーイさんのリクエストがございましたので、そちらをかけたいと思います。ウルフルズ遊ぼうです。聞いてみてください。どうぞ。

はい、ということでね、ウルフルズ遊ぼうでしたね、こちらはですね状況ボーイさんからのリクエストでございました。チェリーがね長くやりすぎたのでもう今週はもうすぐですね、次の週にはもう、流させていただいておりますね。ありがとうございますね。ウルフルズさんはねずっとかけたいなと思ってたんですよ。ただやっぱりねウルフルズさんも名曲がねいろいろありましてねえ、なかなかねどれがいいかなつってね迷っちゃうんですよ。ガッツだぜよもうね皆さんね、もちろんのこと、まあ他にもね、あそうそう俺はねいい女とかあの辺の曲とかねかけたいなみたいなのもあったんですけど、まあまあそうだなまたタイミングがなとかね、どうかななんつって思ってた間にね、早速状況ボーイさんがねいい感じでウルフルズさんをリクエストしていただいたんで、ここは一丁やったるぜっていうことで、かけさせていただきました。ありがとうございますね。はい、という感じです。はい、あとはですねあれですね、深谷情報っていうほどの情報でもないんですけれども、

0: 深谷市はですね、道の駅が多いんですね。さっきあの道の駅、あ、彦太郎さんはあの肩書きを、道の駅王子って言ってます。そのなんか今まで130何箇所、道の駅を回られてるということで、ね、道の駅王子彦太郎ですっつってやってました。でまあまあまあ、もちろんね、深谷にも、深谷だって道の駅3つもあるんですよ。多くないですか。岡部、花園、川本ね、3つありますから、まあ彦太郎さんも電話して、ここやっていいよってもし言われたら来るかもしれません。どうなんでしょうか。ちょっとお礼はよくわからないですけども、そういうところをね、彦太郎さんもなんか探してるみたいですから、なんか、ね、これからはね、多分暑いからだと思うけど、北海道から下にどんどん行こうかなみたいなこと言ってたからね、どうなんでしょうか。今度でも群馬でやるみたいな言ってたんで、ね、ひょっとしたらね、深谷市でもね、やってくれるといいなというね。やっぱね、ご自身の曲もね、やっぱ CD 出したりとかいろいろあるんですけれども、やっぱ知ってる曲、なんか有名な曲をね、歌ってるのを聞いたりとかするとね、やっぱね、歌もいいもんだなみたいな感じになりますから、昨日はね、だからその渚さんは三振をやってたんで、沖縄の歌みたいなね、シマンチュの宝とか、あの辺とか、海よってやつなんだっけ、ちょっと名前忘れたけど、そういうのを歌ってましたよ。それでね、風がふわーって吹いてると、なんかね、千葉県の山の方なんですけど、なんか、あ、沖縄にいるみたいだなみたいな、リゾート感が漂うなみたいなね。だから三振ってすごいな、なんか、なんかそのいい感じになります。やっぱああいうとこでね、聞くとね、歌っていいなっていうね、沖縄に俺は行ったことないんですけど、沖縄に来た気分がするっていうね、気もするしね、ちょっとわかんないですけどね、いやいやいやいや、もうね、そんな感じでね、来てもらいたいなということで、今回ちょっと特別にちょっとやってみたいことがありまして、ちょっとこちらを聞いてみてください。どうぞ。
1: はい、どうも、東京ドーム、いやーめっちゃ多いね、ありがとうございます。今日は、ですね、彦太郎ライブ、
2: はい、
1: やっていただきました。
2: ありがとうございます。
1: 自己紹介すみません、お願いします。
2: はい、滋賀県の彦根出身の彦太郎と申します。皆さん、はじめまして。普段は、道の駅王子をやっております。王子様をやっております。全国の道の駅を回って、ライブしてます。今、138箇所です。
1: すげえ、ね、はい。もうちょっと片付けちゃったんですけどね、地図、ね、はい、出してて、
2: はい、
1: たくさんいろんなところを回ってらっしゃるということで、
2: 今日はご縁をいただきましてありがとうございました。
1: こちらこそです。今日だってどれくらい、何時間、だいぶ回って、走って、歌ってましたよね。
2: はい、
1: めちゃくちゃ。
2: いつもめちゃくちゃ歌ってます。
1: いや、やっぱ常に歌ってるからですよ。喉とかも全然ね。最初にご挨拶した時からも、
2: そうですね、
1: やっぱお強いんですよね、やっぱ歌ってらっしゃるから。
2: ありがとうございます。
1: もうね、で、紅白を目指してるという
2: か、そうです、はい、
1: あとは、あれですよね、YouTube をやられてらっしゃるということで、はい、で、彦太郎チャンネルでしたっけね、
2: 道の駅王子彦太郎チャンネル、
1: はい、
2: と申します、
1: はい、
2: ぜひ検索してみてください。
1: こちらで歌を歌って、
2: 歌を歌ったり、
1: はい、
2: 道の駅の紹介動画を、
1: あ、はいはいはい、
2: 全国のを上げております。
1: あ、そっか、そこと歌っていったところの道の駅の紹介も、
2: ね、
1: じゃあ今日みたいな、
2: はい、
1: 末広農場さんみたいな感じでこう歌のシーンと、また、
2: そうですね、はい、
1: 今日あれ、ハンコさんのことでクレープのやつは撮ってないな。
3: いや、撮りました。
1: あ、撮った、ね、でもじゃあそんな感じでいろんなところで ね、撮られてらっしゃるってことですね、
2: う
1: ん、よかった、なんか楽しそうですね、
2: はい、ぜひ、
1: 検索して、で、あとはあれですね、 CD も出されてらっしゃる。
2: そうですね、うん、CD は手売りにはなるんですけども、
1: ほうほう、
2: 5枚ぐらい、今まで出しておりまして、
1: うん、
2: 1曲だけカラオケにも入ってる明日に向かってっていう曲もあります。
1: カラオケ、
2: はい、はい、
1: あ、じゃあこれはもうあの、曲は YouTube でも聴けたりとかは、
2: 僕のチャンネルでは、はい、あの聴けるんですけど、
1: はい、はい、じゃあそこで聴いてカラオケで歌っていただく
2: と、そうですね、
1: はい、いいですね、盛り上がっていただきたいです、
2: ありがとうございます、
1: はい、で近々の予定とか、
2: ここのね末広農場さんの次の週は群馬県の草木ドライブインさんに行きまして、うん、あとちょっと一旦滋賀の方に帰りまして、うん、今度8月2日があの私の誕生日なんですけど、その時に滋賀県の、うん、東近江市の大使ホールというホールをお借りしまして、地元の滋賀県 の, あのプロのサポートメンバーをあの呼びまして、バンド編成で、その日はあのバースデーコンサートという形であ のやりますので、全国からこう来ていただければなと思います、
1: うん、バンド編成なんです
2: か、はい、いつも一人でやってるんですけど、うん、その時はもう生バンドでダイナミックな演奏で楽しんでいただこうと思ってます。
1: へえ、そうなんですね、はい、なんか一人が一人のなんていうと弾き語りみたいのとはまた別で、
2: そうですね、
1: あ、そういうのもやられるんですね、
2: はい、
1: あ、幅広いですね、
2: はい、
1: すごい感じで、なんか今年の予定とかあるんですか、また大きい予定みたいな、今年中にこんなことやるぞみたいな、
2: そうですね、そのバースデーコンサートが終わった後はまたあの東北とか関東とか北海道の方とかも、まあ、あの引き続き道の駅を全国回る中で、まあ、いろいろ、いろんな方と出会いながら、
1: はい、
2: 紅白に向けてですね、
1: はい、
2: あの頑張っていこうと思っておりますので、
1: はい、
2: あのまあテレビ局の皆さんとか、
1: はい、
2: そのスポンサーになってくださる方とか、なんせ、まあ、応援してくださる方を、
1: は
2: い、あのたくさん募りたいなと思っております、
1: はい、ですよね、
2: はい、
1: はい、ということで、とりあえずもうこの気になった方はまた、ね、YouTube なんで YouTube の方
2: 検
1: 索かけていただけると助かります、
2: はい、
1: はい、道の駅王子
2: ヒコ太郎ですね、
1: はい、検索かけていただきたいと思います、
2: はい、
1: 今日はありがとうございます、お疲れなのでね、いっぱいたくさん歌っている
2: ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
2: また
1: お願いいたします、
2: ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
2: 神田さんもこれからも体に気をつけて頑張ってください、
1: お互い頑張りましょう、
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございました、またお願いします、
2: お願いします、
1: ありがとうございました。

はい、ということでね、ちょっと一旦ブレイク入りましたけれども、彦太郎さんとのおしゃべりをちょっと流してみました。ありがとうございます。ちょっと音があんまりね、スマホで撮ってるんで、あまり急に音質がすごく、なんだこれ、聞きづらいなってなっちゃったかもしれないんですけどもね、こんな感じで頑張ってる彦太郎さんでございました。いつかね、まあちょっと許可が下りなきゃいけないみたいですけども、ちょっと前に多分群馬には来てるんですね。はい、それなんでまた、深谷の近くには来るかもしれないですし、リスラジで聞いてらっしゃる方は、お近くの地元の方にやってくるかもしれない。上京ボーイさんが住んでいる、宮城県の方は確か、中で地図を持ってたんですよ。あの行った道の駅のことが書いてあるんです。東北方面は行ってないんですね。やっぱり、ね、滋賀県の人なんで、ね、やっぱ関西系の方面がやっぱ多くって中心でね、関東はね、本当関東が多いんですけど、そうです、東京もこの間どうだって言ってたんで、東北方面あんまりない、北海道あるんですけどみたいなね、なかなか許可が下りないのが、あと季節時期それもありますよね、多分ね、真冬じゃねえちょっととかいろいろあるんだろうし、雪でねとかわかんないんですけど、またそちらの方にも、道の駅の方を行って、彦太郎さんが電話しながら、いいよって やっていいよみたいな決まったら、ね、来るかもしれません、道の駅、深谷の道の駅のね、もし関係者の方、彦太郎っていう人から電話かかってきたらとか、端の方でやらせてあげると、多分もうイベントとイベント、まあまあね、儲かるんじゃないかな、儲かるとかじゃなくて、まあ儲かっていただければいいんですけどね、みんなね、俺は全く関係ない。

がどうでもいいんですけど盛り上がる、と思います、ね。そうなればいいですよね、本当ね、やっぱね聞いてて楽しくなりますから、盛り上げる、盛り上げ役みたいな、知らない、ね、ちっちゃい女の子もって、ね、手拍子叩いて歌聞いてたりしてるからね、素晴らしいなと思って、やっぱそういうね、才能あるなということで、ね、応援したいなということでちょっと今日は流しさせていただきました、ということでですね、今日はもうそれでなんかほぼ彦太郎さんの話ばっかりして終わりちゃうんですけども、今日の9時31分から YouTube 版ということで、また流れますんでね、よかったらまた今日の放送とはまた別のパターンですね、映像がちょっと俺がただ喋っただけとかありますから、彦太郎さんが喋ってるのもちょっとあるかな、とかね、いろいろありますから、もしよかったら聞いてみてください。また来週、さようなら。

0: 朝10時からの生放送ウィークデーフッカモーニング、第2週4週の木曜日担当の綾乃です。綾乃の知りたい聞きたい話したいでは、綾乃が知りたいこと聞きたいこと話したいことをゲストをお呼びして聞いたり調べたことをリスナーの皆さんにお話しするコーナーです。みんな聞いてね。
1: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナー巻きずセレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
2: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
3: 中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は今日の定例会合で、再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いがあります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので、 5% を超えるのは3年連続です。また比較可能な1992年以降で最も高かったおととしの 5.58% に次ぐ過去2番目の高い水準となりました。物価高騰が続く中、従業員の引き止めや新たな人材の確保につなげるため、大幅な賃上げ路線を維持した形です。調査は主な23業種の248社が対象で、経団連は今回労働組合の組合員や従業員1人当たりの平均額が判明した18業種103社の結果をまとめました。最終集計は今年7月下旬に発表する予定ということです。続いてスポーツです。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の日本代表に選ばれた塩貝健人選手が、所属するドイツ一部リーグウォルフスブルグでの公式戦を終えて今日帰国し、ワールドカップでの目標に得点王を掲げました。羽田空港

方で取材に応じた塩貝選手は、何を言っているんだと思われるかもしれないけど、目標にするのは自由、大会で自分が一番点を取れるように頑張りたいと力強く話しました。21歳のアタッカーは今年3月のスコットランド戦で代表デビューしたばかりです。国際 A マッチ出場1試合でメンバー入りし、本当に選んでいいのだろうかみたいなことも意見で見るけど、自分の点で黙らせるだけだと思うと力を込めました。それでは続いて明日の全国のお天気の概況です。明日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあるでしょう。東海は断続的に雨が降り、関東甲信は雲に覆われ一部で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は昼ごろから雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がりそうです。局地的に雷を伴うでしょう。最高気温は平年並みか高いところが多くなる見込みです。ニュース、そして全国のお天気概況をお伝えいたしました。

かけいたしましたリサ・アニタ・レマという3人での曲。いやー、ブラックピンクのリサ大忙しですね。そして曲も何と言いますか、疾走感もあり、そして異国情緒と言いますか、ワールドワイドなサウンドでいいですよね。カランカランカランカランコロンコロンコロンコロンみたいな、パーカッションの音がいいじゃないですか。ワールドカップの話題、そしてこのゴールズおかけいたしました。ということで、メールをいただいております。ラジオネームアベンダドールさんは広島から FM 中継で拝聴、今夜も寝落ちまでとメッセージをくださいました。ありがとうございます。リクエストタイムがあるわけではないのですが、勝手にこっそりチャカカーンの I to I お願いしますと、こっそりを今全国の電波に乗せてしまいました。やりたいなと思っています。当日の対応というのがちょっと難しいかなというところではあるんですけれども、なんかこうやり方考えたいですよね。ぜひこの番組が始まってスタートの時は皆さん、メールくださった皆さん必ず末尾にリクエストを書いてくださってですね、ご対応ができなくて申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですが、いずれどういう形になるかは分かりませんが、やりたいなと思ってはおりますね。なかなかどういう風にやっていくかっていうのもちょっと考えていかなきゃいけないなっていうところなんですが、函館からは美穂さん、あら筋肉痛なんですかと、私くらいの年齢になると次の日じゃなくて時間差で来るんですよね、かっこ爆笑といただいております。優しいですね。いろいろ寄り添ってもいただいてありがとうございます。私もやっぱりですね、さすがに前は運動したその日のうちにこうどっかしかちょっとこう痛くなったりとかしていたと思うんですが、ここのところは翌日の夕方くらいから急にですね、なんか翌日の朝とかじゃないんですよね、夕方くらいから、あれなんかちょっと動きづらいなみたいな、形になるようになりました。これが先輩たちがおっしゃっていたこの時間差で来るということですか。そしてラジオネームモーグさんは神奈川県相模原から、さっき帰宅してシャワーを浴びてから番組を聞いています、さっぱりした体で今夜も眠れそうですといただきました。いいですね。もうやはりこの9時40分頃、またその番組がスタートする9時というところでは、もうお休みの寝支度も整ってという方が多いんですかね。あ、リクエストタイム大賛成ですなんていう風なご反応もいただいてますね。ありがとうございます。あ、アイデア出しも嬉しいです。チャカチャカさんこんばんは、ここからどうぞよろしくお願いいたします。カズックマさんはマリン FM からこんばんは。旅好きの欧州人さん、夜勤の出勤準備しつつ拝聴中ということで、先週の日曜日にフルマラソンを走りました。おー、すごいですね。フルマラソンって42キロ走るあのフルマラソンですよね。両足の足つりによる痛みはありましたが、筋肉痛らしい筋肉痛はなかったですということで、もうそうですか、もうさすがプロフェッショナルでいらっしゃいますね。いや、そして足つるっていうのはすごく痛いですよね。どうぞお大事になさってくださいね。筋痛めちゃうような痛み、あれしばらく残りますもんね。ということで、皆さんがいかにスポーツマンでいらっしゃるかというところも、反応を見させていただきましてありがとうございます。今日この9時台ここから聞いているよという方にもお伝えすると、今日9時冒頭はポール・マッカートニーとリンゴスターの最新ナンバーをおかけしましたよ。最新の流行っている曲数曲、そして今日は1960年代のヒットナンバーを数曲ニュースをお伝えして現在に至っております。リーセントヒットと呼ばれるようなここ最近リリースの楽曲も楽しんでいきながら11時までどうぞお付き合いください。

Music for all.時刻は9時49分というところであります。先ほどおかけいたしましたのは、ジョルジャ・スミス、いつもこれジャルジャ・スミスって言っちゃうんですが、ジョルジャ・スミスとバーナボーイによる楽曲になります。ビーホネストっていうよりかはオネストって言った方がいいですかね。イギリスのシンガーソングライターでありますジョルジャ・スミスが2019年に出した楽曲になるんですけれど、非常にジャンルレスですよね。雰囲気がとってもかっこいいんですよね。いろんな曲だ出している方でありますが、ちょっと今気になっているアーティストの一人ということでご紹介させていただきました。さあ、5月27日水曜日、9時台のラストナンバーをここでご紹介したいと思います。一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。1時間お付き合いいただきありがとうございます。それでは今夜9時台のラストナンバーはこの曲です。

レバージ1983年にリリースしたクイーンオブマイハートです。いや、とっても好きなナンバーなんですけれど、まずこのレバージは1980年代ですね、もう89年くらいまでですか、活躍した兄弟で構成されているミュージックバンド、なんという言い方をしたらいいんでしょうか。もともとはお兄ちゃんたちだけ3人くらいで、なんかスマッシュというような名前で活躍して、そこからデバージ、さらに兄弟追加してというような流れだったような気がしましたね。10人くらい兄弟がいて、デバージとしてはメンバー5人ですかね。このあたりちょっとジェッツと被るんですよね、なんとなく。デバージ自体はよくマイケル一家と比較されるようなことが多かったようなんですけれど、ちょっとね、デバージも家族、その後、スターダムにのし上がった後、いろいろあって、この辺ちょっとニュースを追っかけると切ない気持ちになってしまうんですが、楽曲は本当素晴らしいですね。クイーン・オブ・マイ・ハート、お聴きいただきました。さあ、今夜もメッセージをいただいてご参加、皆さんありがとうございます。今日は筋肉痛なんですよね。でも全然運動してなくって、リスナーさんは随分運動熱心な方が多いようですね、なんていう話を今日ちょろっと9時台していたところでありますけれど、ラジオネームマリコリンさんは、こんばんは、娘のお迎えの車の中で配置を開始ということで、遅くまでお疲れ様です。今夜もながら聞きになりますが楽しませていただきますねと、温かいご反応嬉しいです。その最後にですね、私もちょっと走ってる人ですと書いてありますね。走ってる人ですか。いや、すごいですね。この私が目に留まってしまうだけなのかもしれませんけれども、それでも運動されてる方がこれだけたくさんいらっしゃるんだなと、なんというかこうという気持ちであります。ラジオネームサッタンさん、こんばんは。ソレナイさん、こんばんは。と、ここの時間からやっと聞きますよという方もいらっしゃるんだなというのがわかる、そんな X でございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスを眺めさせてもらっております。大川バロカさん、今日の選曲特に心地よいですと、お好きな曲多かったようで嬉しいです。さあ、この後10時台もご一緒していただけると嬉しいです。10時台ポップス、そして今日は80年代のメインストリームのあたりをおかけできればなと思っております。ミックスもどうぞ一緒に楽しんでもらいたいと思います。では一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れです。また明日9時にお待ちしています。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。

0: Music for all. Music for
1: all. Time tricks.
2: 時刻は10時3分です。5月27日水曜日、10時のこの時間、ラジオをお聞きの全国の皆さん、こんばんは。 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日も9時から番組を進行させていただいておりまして、10時にたどり着きました。冒頭おかけいたしましたのは東部ローというちょっと変わったお名前の女性アーティストによる楽曲 I'm your girl, right? というのがタイトルですね。私彼女でしょみたいな意味合いですかね。彼女はスウェーデン出身の38歳とちょっとキャリアのあるお姉さんといって私の同年代ですね。2014年に Habits という曲で世界的なヒットを出したアーティストになるんですが、今年通算6作目となるニューアルバム S プラスを9月にリリース予定ということで、この I'm Your Girl の持つ音の面白さがちょっと好きですね。ちょっとダーティーなんですけれど、で歌詞もですね、おかけしたのはクリーンバージョンにはなるんですけれども、ちょっと直球というか大人なニュアンスもありまして、あと何ですかね、ちょっと粘着質のあるこうラブですね。いろんなラブの形がありますが、まっすぐな言葉と変わった音運びがとてもかっこいいなと思っておかけいたしました。改めて東部ローで I'm your girl right。 この曲も2026年のナンバーになりますということで、タイムトラックス9時台も10時台も冒頭は新しめの楽曲からスタートしておりますが、皆さん気に入った曲はありましたでしょうか。そして皆さんの今日一日のご様子も伺っております。メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp time_milky と、このミルキーのスペルは K の後に E がついております。改めてもう一度 time_milky@musicbird.co.jp です。またお手軽にリアクションをくださる方はハッシュタグ t_tracks、 ハッシュタグというのはシャープのマークに t_tracks、 こちらをつけてお気持ちをツイートしていただくと拝見することができます。ちょっと丁寧に噛み砕いてお伝えをさせていただきました。どのようなことを皆さん書いてくださっているかというと、今日は皆さん一日どう過ごしてましたかというのを9時台冒頭で聞いておりました。ラジオネームひすいさん、DJ ミルキーさん、スタッフリスナーの皆さん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。今日は愛車 K の車検に行ってきました。無事一発合格、またあと2年乗れますということで、今日は車検にお出かけであったということで、そして翡翠さんは宮崎サンシャイン FM からお聞きいただいております。そして今日は5月27日小松菜の日なんだそうですよ。いやー、なんか鉄分もビタミンも取れて優秀ですよね。確かカルシウムも取れるっていう結構万能野菜ですよね、小松菜。ポーリー2号さん、お昼のパスタに小松菜の間引き菜でいいですかを入れましたよということで、ちっちゃい小松菜の葉っぱをですね、お上手にお料理に加えてらっしゃるお写真もつけていただいたんですが、間引き菜、間引き菜、間引き菜ですよね。これは畑やってらっしゃるんでしょうか。そうじゃないとなかなか手に入らなそうですし、間引くということをされてるということはご自身の畑ですか。美味しそうですね。葉っぱが柔らかそうで、ということで、もうこの時間もですね、結構しっかりお腹が空いてきますので、見つめてしまいました。

そして、あ、冒頭おかけしたトーグローの楽曲にもご反応いただいてますね。皆さんありがとうございます。ハワイアンカズさん、このアンニュイなジャケットの写真も掲載してもらってますけれど、いや、そうですね、じっくりと眺めてしまいました。皆さんのご反応を読めるのもとても楽しいんですが、一緒にこの時間を共有してもらえているだけで嬉しいです。ラジオの前のあなた、同じ感想を持ったリスナーさんなどいらっしゃいましたでしょうか。ということで、ここから10時台はより音楽満載でおかけしていくミックスタイムとなります。冒頭ポップス中心に、それも近年のリリースですかね。どうしてもやっぱり最新ナンバーはジャカジャカラジオでかかるけど、 4,5 年前って意外とかからないよねですとか、私が聞きたい気持ちになったポップスですとか、あ、そのあたりを選曲しておかけしているところです。冒頭は、ポップス中心でしばらくお楽しみください。

かっこいい曲ですよね。エンジンフューチャリングスイーズビーですけれど、これどうですか。すごくかっこよくて、私想定より長くかけてしまってですね、次の時間がもう差し迫っているところなんですが、都合5曲ここまでポップスをおかけしました。この曲のリリースは2011年になります。ということで、ご反応いただいた皆さんもありがとうございました。本当だったら私最近断捨離始めてみたいな話とかもしたいなと思っていたんですが、想定より自分が聞き入ってしまいました。皆さんのお好きな曲また

きだった曲、今日気に入った曲はありましたでしょうか。あったら嬉しいなと思います。最後は Anything でした。Virtual Radio Station

DJ ミルキー。ここから80年代です。

ミックスは80年代をおかけしました。いかがでしょうか。いや、インマイハウス聞くだけで上がるなんてご反応いただいて、いる方がいらっしゃってとっても嬉しく思いました。こうやって好きな曲が出てくるとほくっとこの時間気持ち上がってもらいましたが、あ、とっても嬉しく思います。1980年代本当にかっこいい楽曲の多い、色褪せない、そして今のベースになっているような楽曲がとても多いように感じます。私は寂しいことに1988年の生まれでありますので、この本当に輝かしい時代というのを肌で感じることはできないんですけれども、今もこの平成とともに生きてきた私であっても、このかっこよさは、焦っていないなと思います。なかなかね、なのでこの実際に聴いていた方たちにいろいろ教えてもらえるのをですね、とても嬉しく思います。各楽曲それぞれにいろんな思い出もあることと思いますので、その周辺について教えてもらえるのもとても嬉しく思っています。ということで、今夜1980年代の楽曲お聴きいただきましたといったところで、時刻は10時41分に今まさになったところであります。タイムトラックスラストマイルアワーです。

ソンヤマリーという方の曲です。アンダーエンゲイブマイでいいのかな、アラブトゥーユーという曲になるんですが、このピアノのサウンド、そしてささやくように歌っているこの楽曲、ゆったりとした気持ちになっていただけましたでしょうか。1995年のナンバーとなります。今日はもう一曲、1995年のナンバー、こちらやはりどこか80年代とは違う、そんな印象がありますでしょうか。この曲のタイトルは He's Mine。

さあいい雰囲気なのでここで、曲に乗せてメールご紹介。ラジオネーム横浜やすべさんからいただきました。ミルキーさんこんばんは。お初メールになります。よろしくお願いいたします。普段はレリモ経由で FM 戸塚で拝聴していますということなんですが、先週もミルキーさん番組内でバールーサーのお話しされていて、私も馴染みのあるお店なのでメールをさせていただきました。都内住みのミルキーさんが横浜のソウルバーを知ったきっかけをお聞きしたいですということと、残念ながら横浜のルーサーは2025年に閉店してしまいましたが、東京赤坂見附に横浜ルーサーの創業オーナーが営むバールーサーがありますと。創業団は横浜ルーサーを2つのコンセプトに分けて開業したそうで、そう3階のダンスフロアのある赤のルーサー、こちらが私の遊びに行っていたところ、そして4階はもう本当に、隣の人の顔が見えないぐらい真っ暗だったそうですが、落ち着く空間の黒のルーサーと分けて、そういうDJバーがあったんですよね。で、私が初めて遊びに行ったのは、ここはですね、私が、とっても好きなラジオ DJ の方がいてですね、その方が月に一回そこで DJ イベントをやられていたんですね。で、その方のやっているイベントなら怖くないだろう、怖いお兄さんお姉さんいないだろうと思って出かけたのがきっかけでした。あそこから横浜ならではの R&B にどんどんハマっていくきっかけになったんですよね。そして、ぜひバーのルーサー赤坂見附のお店も行ってみてくださいということで、宮崎さんというオーナーの方がやってらっしゃるところなんですが、ここも私も数回お友達に連れて行ってもらいました。一人で行くのはちょっとね、勇気がなくて行けてないんですが、一回コロナ禍にランチタイムコーヒーか何か飲み行ったことが一人ではあるかもしれませんけれど、ぜひ東京なかなか行く機会ないよという方も多いかとは思うんですけれど、そういったたまに来てちょっとした音楽が聴けてゆっくり飲めるような場所というのを探してるんだというような機会がもしありましたらですね、またメールいただくか、今このバールーサーでのメモっていただくといいかもしれませんね。少なくとも私はおすすめでございますということで、今日はですねどうしてもかけたいナンバーがありまして、それも横浜というかそういう音の場で、覚えるきっかけになった曲ですね。大好きなベイビーフェイスから特に好きな一曲お聴きいただきたいと思います。本日のラストナンバーこちら。I said, I love you というタイトルの曲で、1996年のナンバー極上のラブソングになります。

say that I love you. I say that I care means I always will be there. 愛してるって言ったよねって、それは僕がいつだって君のそばにいるってそういう意味なんだよと歌っている歌になります。 Babyface 1996年の名盤 The Day に収録されているナンバーです。最後までかけきることができて嬉しいです。皆さんいかがだったでしょうか。この曲は私久しぶりに聴きまして、昨日ですね、私はもうここ数ヶ月今までにないくらいいろんな曲をもう何度もいっぺんに聴いているという生活に突入したわけなんですけれど、不思議と自分が一番好きなアーティストというのはこう避けてるわけじゃないんですけれど、聞かなかったりするんですよね。いや不思議と、まあ、ここまで散々バラードもかけておいて、私が一番好きなバラードまだかけてなかったりとかするんですよね。で、ベイビーフェイスのプロデュース作品たくさんかけたけど、ベイビーフェイスをこう そのまんま好きな曲かけたっていうのは多分初めてなんじゃないかなと思ったりもします。昨日久しぶりにこの曲を再生して、すべての作業が やらなきゃいけないことがですね、手が止まりました。あまりにも愛おしくて、素敵な曲だなと思いました。そして音楽の力ってすごいなというふうにも、いやー思わされました。思い出すきっかけになりましたので、今日早速かけましたということで、ラストソングはベイビーフェイスの I said I love you をお聴きいただきました。時間いっぱいまでお付き合いいただきましてありがとうございます。あと1時間と少しで今日という5月27日が終わりとなります。どうぞ最後まで、健やかにお過ごしいただければと思います。私とはまた明日9時にお会いしましょう。それでは皆さん、良い夜を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買

0: 取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月

様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは両親との関係などについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂あさとさんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: でもシンナーって、まあ、タコもそうですけど結構匂いが強いじゃないですか、うん、親もシンナー吸ってることは結構気づき出したんですかね。
7: おかんは気づいてましたね。で、父親の方はまあほとんどね、家帰ってくるのが11時くらいやったね、毎日。ほんで朝7時には出てってたんで、僕がだからその逆で、もうあの夜は全然帰ってきてなかったし、で朝出ていく頃は寝てたし、でほとんど接してなかったんで、
3: なんか今その大人になってからお母さんにその当時、うん、その水野さんが荒れてた時にどんな心境だったかとかって聞く機会とかってありました？
7: 最低やったかっていう言うだけですね。 あんたは本当最低な人間やっていうのは、はい、よく言われました。ただまあ何ていうの、今仕事やってることに関してはまあまあちゃんと仕事を、母はもう仕事さえやってりゃもう全然何も言わないので、今仕事やってることに関してはすごくまあリスペクトしてもらってるんですけど、当時のこと聞くと、あんたはマジで最低で、どんな兄弟に迷惑かけたらいいんやっていうのを毎回毎回言われてた感じですね。
3: でももう、もう感動だとはならなかったわけですよね。
7: そこはならなかったのは親の愛ですかね、もう本当ありがたいんですけど、だから大阪鑑別所とか入った時も全然怒ることはないっていうか、母が面会に来た時もなんか、あんたのおかげでいろんなとこ行けるわとかって言って、別に怒られたこともあんまりないかも。
3: すごいですね。
7: だから北海道の高校行ったけど、北海道の高校もなんか、行ってすぐ停学とかなってるから、でまた親呼び出しで、あんたのおかげで北海道今年2回行けたって言って、そんな感じであんまり攻めてくることはなかった、
6: 北海道は立ち直りのことを考えて北海道になったんですか？
7: いや、多分ね、親がパンフレット持ってきたんですよ、北海道のヤンキー母校へ帰るっていう、
6: 北星学園よいし
7: こと学校、あっこのなんかで見たんかしらけど、パンフレット持ってきて、ならあっこの学校のパンフレットってまあなんかパッペラペラってめくってたら、なんか窓際に女の子が5人並んでる、で

0: なんか夕方の日差しに照らされた女の子たちがすごく綺麗に映ってるんですよ。でこんな綺麗な子らがあこんな並んで一列待っていい格好やなと思ってもう中学生やめて、ほんでなんか高校行けるとこなんかなかったから、うん、ほんでもう親はいいよここの学校って言ってもう地元の話したいから行きなさい行きなさいって言われて、でまあ行ってもええからこんな子らとなんか学園生活できるなら行こうと思って行って、でテストもなんか僕英単語でアイスとウィンターだけ書いたのか2個書いただけなんですけど、それでもう受からんやろと思ったんやけど受かってほんとラッキーみたいな感じで、で受かって行ったら、まあ、40人のクラスなんですけど、女の子窓際の一列しかいなかったんですよ。あと男ばっかりで、これ詐欺やんけと思ってもう言った瞬間に騙されたと思ってなんか女全然おらんやんみたいな、一列しかないやんって思って、ほんでそこあと男の列ばっかで、これ全然女の比率悪いやんって、ほんでもうこんなんか全然おもんないやんって思って、でしかもそこのね窓際の中でも綺麗な子らはもうすぐに他の先輩とかと付き合ってて、まあ残ってる子たちは残ってる子たちであれやったからまあここじゃないなと思ってでもう何もやることないわって思ってたら、なんかもう朝出席だけ取って、でその後小樽までパチンコしに行ってとか、でパチンコまあ終わったらまあ昼に帰ってきて、で学校で出席取って帰るみたいなことをやって、もう全然学園生活思うのかと
1: 思って、1回だけ見学に行ったことありますね。
0: あ、マジで、はい、周りにブドウ畑とかあれ
1: 結構もうすごいなんか田舎といいますか、
0: そう田舎なんですよ、余市の、ウイスキーとか作ってるところ
1: ね、そこ行きました、ね、
0: でその高校でもう本当にやることなかったんで、5月ぐらいかな、よしブドウ食べようと思って、横のブドウ畑にブドウ盗みに行った
2: それはもう普通に日課というか
0: 日課でもう出席だけ取ったらどっか行くっていうような日課で、もうで教室にはいなくてもうずっとブドウ畑の中行くんですけど、でブドウ畑って5月って何もないんですよ。
2: はい、
0: で何もないやんブドウって思って、何もない
2: まだなってない、
0: そもそもワインのブドウなんですよあれ、だから食えるもんでもないんですよ。でも全然何のそんな知識もないからブドウが食いたくてブドウ畑行って、ブドウの畑をバーッとぐるぐるぐるぐる回ってたら、変な小屋みたいな農作業の小屋みたいなのあって、そこを開けてなんかないかなと思ったら、またそこにも死んだ
1: 一斗缶が
0: 一斗缶あるやんみたいな、これ死んだあるやんって思って、これもらっていこうと思って、ブドウ取られへんからもうしゃあないから死んだもらっていこうみたいな、で死んだもらってって、寮の部屋ですって感じですよね。で吸ってたらなんか窓から顔出してわーって叫んでて、でそれが通報入って、もう学校の先生らがわーって集まってきて、で気づいたらもうつかみ合いのなんか喧嘩になってて、で無期停学みたいな感じ、本当にやることがなかったんで、まあ、やることがないというか見つけれなかったんで、でどんどんどんどんなんかどこ行っても同じことやってるっていう感じで、

0: アビーツ合成ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは覚醒剤に手を出すようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
2: で、その無期停学になって、そのまま退学
3: で、無期停学になって、うん、5月ぐらいから7月ぐらいまで停学になってたんですけど、で、なんか夏休み1週間前に、あ、停学開けるから、あの校長先生のとこ行きなさいって言われたんやけど、校長先生のとこ行くよりも地元が楽しくて、しかもあと1週間経ったら夏休みやから、校長先生ぶっちぎったったんですよ。校長先生ずっと校長先生って待ってたみたいなんですけど、ぶっちぎったって。で、もう、あの、北海道に帰ることなく大阪でもう遊んでたんですけど、パチンコばっかり行って遊んでたんですけど、で、そっから、まあ、一回夏休み明けに行こうと思って行って、行ったら今度、寮で賭博してんのがバレて、で、まあ、イカサマポーカーで、で、なんか、一人ね、もう、あの、本当に、あの、ギャンブル依存症の子がおって、その子がもう負けるたんびにもう挑んでくるから、でもう毎回毎回その子が負けて何百万ってその負けを

0: 背負ってた。
1: あ、高校生で。
0: 高校生で、それでもうあのもうその他みんなからこき使われてて、うん、1万円チャラにしたるから、うん、あの掃除洗濯しろって言われて、うん、掃除洗濯とかさせられて、で、ジュース買ってこいとかって言って、あの、お金ちょっとじゃ引いといてあるからって言って、うん、もうジュース買いに行かされたりとかして、うん、でもういろんなことをさせられるんだけど、その子 夜になったらお菓子寄ってくるんですよ。でまたみんなその日のうちにまたどんどんどんどん借金が増えていって、でまたそれでなんかその子に親のとこから金盗んでこいって言って言ったら、その子は30万盗んできたんですよ。でそれでなんか親があの学校に通報して、で誰が言ったんやって言って、僕やと思ってでそれで、あ、また定額ってなって、でもう定額が2回もなって、しかも1回目は無期やから、もうかなり長いこと定額になってたんで、それでもあの単位が、あ、日数が足らんということで、で進学できないよって言われて、ならもうやめますって言ってやめたんですけど、そんなにやっぱりやりたいことが見つからんかったんで、すごいなんか何してたんやろっていう高校生活かなっていう感じですね、うん、
2: で大阪戻ってきて、う
0: ん、働きましたよ。まず一旦は水道屋さんで雇ってくださいって言って、うん、まあ、飛び込みで行って、
2: で16、17歳ぐらいの時の
0: 10、まだ僕2月までなんで、まだ15歳やったと思います、うん、15歳で、うんうんうん、もう飛び込みで水道屋さん行って、いや今募集やってないんやけどって言われたんやけど、うん、いやお願いします雇ってください本気ですって言って言って多分10日で行かんくなった
2: まあそういうもんですよね
0: 10日で起きられんくなってもうやめますって言って、で次は行ったところが運送屋さんかな。運送屋さんはまあ頑張って3ヶ月続けたけど、うん、もう3ヶ月後にはもう無理になって、でまあその間もずっとシンナーとか、それこそ、パチンコ行ったりとか、そんなばっかりしてましたね、うん、ずっと、
2: うん、それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、うん、どういうきっかけで そこに行ったんですか。
0: もうねシンナーばっかり吸ってたんですけど、地元のコーラが、だけど なんか流行りとか流行とかあって、当時はやっぱりあの覚醒剤ですよね、なんかスピードとか S とかいろいろなんかいろいろ言われてた時代で、そういうのが流行ってて、でお前もそろそろあのシンナーってなんか子供の遊びやぞって言って、大人の遊び始めろって先輩に言われて、で「え、大人の遊びって何ですか？」って言ったら「なんだろう、これや」っつって覚醒剤を見せられて、で注射器で「じゃ あの今から打つぞ」って言われて、僕最初注射怖かったんですよ、うん、注射怖いんでいいでしょって言ってたんですけど、もうなんか車の中で腕を押さえられて、で先輩があの注射器で覚醒剤を溶かしてペッて僕に打って、なら気持ちいいよみたいな感じになっちゃったんで、それでどんどんどんどんハマってったっていう感じになったんですけど、実際はでも気持ちよかったかどうかでいうと、そんな別に気持ちよかったわけではなくて、逆になんか自分のなんか知らない扉を開けるっていうことがやっぱりその興奮につながったっていう感じで、で一回そういうのをまあ受け入れてしまうとすごい依存しやすい気質なので、まあ、どんどんどんどんじゃあ次は覚醒剤に依存していったっていう感じですね、
2: うん、高坂さんは覚醒剤は経験あるんですか。
3: 僕は薬物やったことないんですね。なんか、ま、水野さんの周りもそうだったかもしれないですけど、ま、僕もなんか暴走族のたまり場とか行くと、もう男の子も女の子も当時みんなシンナー吸ってたんですけど、うん、もう毎日みんな吸ってて、でもなんか不良の中のなんか2割ぐらいは絶対薬物やらない派みたいな言いたじゃないですか、暴走族でも、うん、僕はそのやらない派に入ってたんで、うん、みんなやってるけども自分だけやらないみたいな。
2: シンナーはやるけど薬物はやらない。
3: いやシンナーもやったことないんですよ。
2: あ、そうなんですか、
3: はい、うん、シンナーも絶対やらない不良っているじゃないですか、うん、でもやってる人の方が当然多かったじゃないですか、うん、でやってる人たちが大体あの三浦さんおっしゃれたんで18歳ぐらいになってくるとだんだん覚醒剤とか大麻にこう分かれていって、うん、まあ、大人になってもずっとシンナーばっかやってる人もいたはいたんですけど、うん、でも僕は一回もやらなかったんでそのままやらずに大人になっていったんですよね。やってる人はやっぱ結構ずるずる長く続いてる人もいたりは
0: そうですね、ましたね、うん、だから本当に言ってた通りもうみんなほとんどシンナーやってて、うん、でそっからまあ、シンナーと大麻とかに進んでいくのとほんまに覚醒剤だけに

進んでいくので本当に二分されてて、でまあ覚醒剤ばっかりやってたんですけど、やっぱ覚醒剤の方は、まあ、ちょっと金かかるんですよね。で金かかるから、じゃあみんなで金稼ぐ方法で、なんか考えてとかっていうので、なんか車上荒らししたりとか、自販機荒らししたりとかし、あとは当時はなんかガレージとか事務所を荒らしたりとかして盗んできたりとかして、それをお金に換金してっていうのをやってましたね。

0: 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。1年、手錠をはめられて1年、縛られた環境と孤独の毎日、手紙の中で時間の流れを感じて、仲間は死んだり子供が生まれてる。この1年で変化があった。価値観が変わった。今までは強さだけを求めて喧嘩や悪さを繰り返していた。やればやるだけ褒められ認められる環境。でもそんな環境で得た仲間からは手紙が届かなかった。逆にずっと疎遠だった幼馴染から手紙が届いた。そいつは今は悪さをやめて学業と仕事に打ち込んでる。純粋に何かに打ち込めることがかっこいいと思った。この幼馴染は僕に本当の仲間と生き方を教えてくれた。こいつに恥じない生き方をしようと思った時、ようやく僕の時間が流れ出した。 78.6 FM
0: 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは山本さんの活動についてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
3: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 普段の拠点は韓国ということですか？
3: 試合は韓国でしてるんですけど、国内に日本に住んでます。
2: あ、はい、そうなんですね。試合がある時に韓国に行って、そうなんですね。じゃあトレーニングとかはもう基本的に日本で？
3: トレーニングは日本で、あ、でも海外遠征でトレーニング合宿行ったりとかするんですけど、まあ、それで韓国も入ってたりとかはしますね。はい。
2: どうですか、海外で活動するってどんな感じなんですか？
3: なんか僕は結構海外に行くことが多いんで、なんか日本との違いがすごいなんか感じられたりとか、言葉とか言語が通じなくてもいろんなファイターとつながり合える、やっぱ心がつながってるなっていうのが感じられるんで、なんか普段その社会で学べないことが学べて、すごく僕に

0: いい機会が、はい、でもやっぱ治安が悪かったりとか物が盗まれたりとかそういうこともあるみたいなんで、そういうのを考えると日本が一番平和な国だなって思うこともありますね、はい。
1: そもそも韓国を選んだ理由って何かあるんですか？
0: 母親が韓国人で、まあ、日本で生まれた在日の韓国人なんですけど、まあ、そこがルーツで、まあ、母の祖国で活動したいっていうのもあって、はい、
2: あれ、その試合の時に、
0: はい、
2: 韓国と日本の国旗をつけとるよね、
0: はい、つけてます、はい、つけたりして試合してるんですけど、はい、日韓関係が悪かった時期とかもあったりとかするんですけど、なんか僕が練習行ったりとか日韓関係悪い時も韓国行ったりとか日本に行ったりとかして、まあ、本当にいい人ばかりなんで、政治やメディアが放送することとは違って現地の人はいい人がいたりとか、なんかそういう優しさ、心が人はあるんだよっていうのもなんか感じて試合してます、いつも。はい、
1: もともと韓国語とかも喋れる感じなんですか？
0: 向こう住んでた時期があったんですよ、2年ぐらい。その時は結構頻繁に使ったんで喋るんですけど、やっぱ帰ってくるとあんま普段使わなくなるんで、あんまり使えなくなったりとかする。でも聞くのは全然大丈夫です。
2: あ、はい、あれ SNS とかでハングル文
0: 字、はい、あれもめちゃくちゃ時間かけて、
2: あれだと自分でハングル文字で SNS
0: 書く、はい、書きます、はい、
2: すごい、
0: 検索したりとか、だから Google みたいな、向こうネイバーっていうのがあるんですけど、ああいうのも全部検索して、うん、
1: あ、やっぱその韓国のファンもいろいろその情報を取りに来るから、
0: はい、
1: その
0: 人たち向けに、今韓国のファンの方が多いんで、そっちに向けて発信していかないと、やっぱ自分が一番必要とされている場所でプレーすることが今自分にとって必要価値がある、そこを見出したいっていう部分があるんで、はい、頑張ってます。
1: その格闘技業界としては、はい、日本と韓国って韓国の方が盛り上がってるとかってあるの？
0: 海外の方が性格が出るんですかね。日本人は結構おとなしく見て拍手したりとかそういう感じなんですけど、結構向こうは熱狂的なファンが多いんで、もう応援してる選手じゃなくても声出して応援したりとかしたりするんですけど、でも規模的には日本が大きいと思います。お金も大きく動いてたりとかして、すごいライジンとかもでかいんで、それに比べるとまだ韓国の国内団体はちょっと劣るかなとは思うんですけど、韓国はその代わりその UFC っていう世界最高峰の格闘技があるんですけど、それをみんな見てるのが多いんで、
1: 結構熱狂的なファンが
0: 多いです、格闘技好きなファンは。あと普通のチャンネルで、まあ、チャンネルが多いっていうのもあるんですけど、テレビにつけたら普通に格闘技やってるんで、身近にはありますね、格闘技っていうスポーツが。
1: でも盛り上がってくれた方がプレイヤーとしてもすごい、
0: はい、目指すところが
1: 熱くなって、
0: はい、練習にも、
2: うん、前は日本のライジンに出とって、
0: はい、
2: 今は韓国だとどういう団体の試合に出てる？
0: ブラックコンバットって言って、韓国で今一番人気な格闘技団体なんですけど、そこを出演場にして試合してます。 YouTube とかもすごくて、映像がめちゃくちゃ綺麗なストーリー性がある団体なんですけど、そこで今プレイしてて、昨日も1日朝から密着撮影して、はい、夜に終わったみたいな感じなんですけど、
2: それ韓国から撮影に来
0: る、はい、に来て、はい、
1: 団体の広報みたいな人が PR のために密着、
0: はい、あ、そうです、はい、全部動画がすごいできるんですけども、1日の密着みたいな、相手との戦う前にそれを作りに来るんですけど、
1: あ、そうなんですね。
0: 普段の家来たりとか、全部練習したりとか撮影したりとかっていうのをやって、なんか映像が本当にすごい団体なんで、なんか他とは全然違って綺麗なところですね、はい。
2: ブラックコンバットの試合だと戦績というか、はい、こう最近の様子はどう？
0: 今2勝1敗ですね。最初日韓対抗戦出た時に負けて、うん、でその後今2連勝してます、ブラックコンバットでは、はい。
2: 聖吾が SNS で試合があるって、はい、書いたらいつもスケジュールで入れとくんだけど、
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、勝った負けたっていうの分かるじゃないですか、はい、とかで、
0: はい、
2: 勝った最近、はい、前もね勝って今回も勝ったって時にめちゃくちゃ嬉しかった。
0: ありがとうございます。もういつもアメブロもしっかり書いてくれるんで、あさつさんは、はい、すごく嬉しいですね。7月の13日に釜山で大きなナンバリング大会があるんで、それに枠に入れたんで、
2: コンバと中のナンバリング入って
0: たの、はい、一番でかい大会があるんですけど、それに、下のとこで勝たないと出れないんですけど、それに出れるんで、
2: 相手の方もかなり強い選手、
0: 相手は結構強い、6連勝中で5回 KO で勝ってる選手で、
2: めちゃくちゃ強そうだね。
0: 強いですね。今1位にいる選手なんですけど、
1: はい、でも配信とかもするっていう ことですよね。
0: YouTube で後日アップされる、うん、でメンバーシップ登録するとライブでペーパービューみたいな感じでお金払うと見れるんですけど、う

YouTube の再生もすごい100万とか出演いく団体なんで、近いので言うと日本でいうそのブレイキングダウンっていう団体があるんですけど、それにちょっと似てるプロモーションだったりとかそういうのが、マーケティングが上手な、 今風な なんかマーケティングの団体で、すごい賢い社長さんが僕の1個上なんですけど、若くてまだ、はい、ブラックコンバットの代表がすごいですね。

0: この番組は愛知県豊田市にある FM 豊田ラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは飛行をしていた時のエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。で、もともとその高坂さんとその山本さんの出会いっていうのは何だったんですか？
2: 最初の出会いは僕が15歳の時に
3: 中学校3年生
2: です、うん、はい、地元の名古屋の地下格闘技

0: があってそれに出場してたんですよ。でその時本当に地下学がブーム出て、なんか市の暴走族のなんか総長対、こっちの市の暴走族の総長とか、
1: 特攻服を着てね、リングやったりとかね、
0: 入り墨入ってる人とか多くて、なんかそういうので
2: どこでやってるんですか、そういうの。
0: それはゼップ名古屋でやってましたね、その時は。
2: そんなでっかい、はい、
0: でもなんかそれが原因でゼップはもう格闘技に貸さなくなったらしくて、全国のゼップはなんかあの行儀が悪いっていうかマナーが悪いみたいになって、その時はまだ貸し出ししてて、そこでゼップでやったんですけど、名だたる不良が出てた大会に僕もなんかその暴走族の中学校から入ったん で空手やってたんで、まあ、出て、でその時に試合終わった後確か浅田さんが話しかけてくれて、それが初めての出会いですね、
2: は
0: い、
2: 高坂さんは普通にお客さんとして
1: 行ってたってことですか？客として見に行ってたら、だいたい20代とか30代の人とかがもう入れ墨めちゃくちゃ入ってる人とかがリングに上がって戦ってるんですけど、そこに中学校3年生の男の子が登場して、もうすごいびっくりしたんですよ。で試合もすごい強かった、もう終わった後すぐ話しかけに行って、そこからの付き合い、
0: そこからの、はい、
2: へえ、
0: それが出会いですね、
2: うん、あ、そうなんですね。
1: あの今日東京でこれ収録させてもらってますけど、もともと聖吾もね、はい、愛知県の出身で、
2: でも同じように高坂さんと同じようにその、その地下格闘技の大会には、うん、そういうのが好きな人たちがチケット買って集まってくるっていう、
0: もうめちゃくちゃいましたね、お客さんすごい多かったですね、あの不良の本客柄悪い人たちがめちゃくちゃ多くて、
2: それも一応ルールとか、
0: ルールは一応ありました、はい、あの、はい、時間も設定あって禁止の技もあって、グローブもしっかりはめて、はい、
1: あれ、あのアウトサイダーも地下格闘技に入る？
0: ちょっと難しい、なんか最初は地下格闘技みたいな枠だったんですけど、うん、途中からアマチュアみたいな感じになってったんで、うん、一応でも不良を集めて戦わせてて、うん、いい人がいたらプロに昇格させるみたいな感じだったんで、
1: うん、なんかそういう、まあ、もっと不良の人が、まあ、リングで戦うっていう、なんかアウトサイダーがね、
0: アウトサイダー
1: 当時結構やっぱ有名だったね、
2: はい、アウトサイダーっていうのは団体名、
0: 団体名、
1: はい、あの前田明さんっていう
0: プロレスラーの、はい、
1: があの主催
0: してて、はい、
2: それはもう喧嘩とは違う、
0: 喧嘩とは違う、あのちゃんとしたルールで、総合格闘技のルールでしっかりした試合だったんですけど、
1: でも元不良の人がアウトサイダー出て、そこからすごい有名な格闘家になっている人たちもたくさん、
0: たくさん多いです、はい、俳優だったりとか、 なんか雑誌のモデルだったりとか、そういういろんなところに派生してきましたね。それがきっかけで、当時本当めちゃくちゃ流行ったんで、ゲオとかツタヤにレンタルとか行ってももう全部貸し出しされてるみたいな。
2: そうなんですね。
1: で聖吾が中学校3年生の時に出会わせてもらって、まあ、そこからなんかお連絡とか取ったりすることがあって、で、まあ、こう時間が経っていくとこう、まあ、聖吾がいる地域の、まあ、暴走族の、まあ、リーダーになっていて、でなんかカフェとかで会って喋って話しとっても、まだ16ぐらいだったと思うんですけど、暴走族のリーダーだけどなんか話してる内容がなんかそういう学校とか行けない子とか家庭の中であんまり場所がない子たちのなんかこうなんか集まれる場所を作りたいみたいな、なんかそういうなんか暴走族のリーダーだけど当時からなんかそういうことを言ったりしてたんで、なんか変わった少年だなと
2: 思って。それ覚えてます？
0: 覚えてます。なんかそういう子もいたんで、うん、結構、はい、だから不良っぽい子もいたら不良っぽくない子もいるけど、うん、バイクの運転めちゃくちゃうまいみたいな、うん、で暴走一緒にするみたいな子もいたりとか、うん、喧嘩はしないけど家帰っても飯ないから万引きし飯食ってるみたいなとか、うん、はい、
1: それで多分でもただこのままだと聖吾もすごいいいところがあるけど、多分どうしても暴走族のリーダーやってるとこのままだとやっぱいつか警察に捕まるんじゃないかなとこう思ってた時に、まあ、
0: 捕まってしまった、はい、
2: そろそろ暴走行為で捕まって、
0: 暴走行為も喧嘩傷害事件もあって、あと強盗致傷とか、なんかお金取ったりとか殴ってお金取ったりとかいろんなのがあって7回ぐらい再逮捕されて、
1: それで少年鑑別所に入って、
0: 最初留置所に多分80日ですかね、4回
1: 最初、ああ最
0: 多、ね、はい、10月に捕まって、うん、で2ヶ月ぐらいそこにいたんですよ、うん、でなんか年をまたぐから1回鑑別所に行くみたいな、うん、で行って年越しは鑑別所で過ごしたら年明けてまた再逮捕に来て、うん、また留置所に戻って、でそこでまた4回ぐらい再逮捕されて、結構もう腐りそうな感じでしたね。
2: その時は どういう気持ちだったん
0: ですか？いやもうでも早く出たいなしか思ってなかったと思います。

0: 当時は。
1: なるほど、はい、えってその少年院行くことになったっ
0: ていう、はい、そのでもなんか危ないみたいな、なんか逆走されるかもしれないみたいな、検察官装置されるかもしれないみたいな感じ、事件も多いし、その地元に帰るのもダメみたいな感じになってたんで、で共犯もすごく多くて、いろんな少年にも先に入ってたんで、それを麻人さんにこうその時付き添い人っていう形でサポートしてもらって、なんかすごい気持ちのあることを言ってもらって、
1: はい、その時もサポートしてたっていう、
0: はい、そうその時サポートしてもらって、僕から依頼して母親を返して、はい、
2: その時ではお母さんにも何回かお会いさせてもらったり、はい、まあ、弁護士さんと打ち合わせしたり、はい、で聖子がやっぱもう地域のグループの暴走族のリーダーだったんで、やっぱどうしてもこう暴走族のバックにはこうそういう反社会的な関係の、ね、人もちょっといて、はい、で一回お金出して弁護士をつけるみたいな話があったんだけど、やっぱでもそれをやってもらうと社会に帰ってきた時またその人たちと関係を持たないといけないこともこう心配だったりとか、
1: はい、うん、高坂さんは そういう人たちに どういうスタンスというか、いや、どういう距離感で付き合って
2: る、正しい方だったし、なんか聖子はやっぱり仲間だと思ってて、仲間を何とかしたいっていう気持ちは多分純粋な気持ちなんですよ。だから分からなくもないけど、でも その人が完全にクリーン、もう元不良だったとしても今クリーンに生きてればそれはいいと思うんですけど、やっぱちょっとこう反社会的な人とこう関わりがあるかなって僕は感じてしまうと、話はしながらもちょっと距離を置いてほしいなと思いながら、
1: でも向こうからしたら高坂さんはその引き離そうとしてる相手になるわけじゃないですか。
2: いや、そういう風には僕も そこまでやらない、関わりがないんで、
1: 絶妙な立ち位置で話し合いをしてる、はい、ということなんですね。
0: でやっぱ検事さんだったりとか裁判官っていうのはその事件に対しての僕は知ってるんですけど、プライベートの僕は知らないわけじゃないですか。なんかその辺を高坂さんがプライベートでは心がある子でとかそういう話をしてもらって、

0: 生のカンタさんからいただいてます。浜田翔吾の星の指輪、愛知少年院で勤務していました。将来素敵な旦那さんになってほしいとの思いでリクエストします。
1: 親になって変わるっていう人多いと思うんですけど、親になるってことは旦那にもなってるので、奥さんを大切にする心っていうのも変わっていくためにはすごく重要なので、いい曲だな、なんだろうなと思います。
2: 高声ラジオ Breakthrough the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。社会、それはなんとなく幸せなところ、違う、僕が知り尽くしたところ、僕が飽きたところ、僕が嫌になったところ、僕が何にでもなれそうで何にもなれなかったところ。だから花畑みたいな社会は来ない、今想像する景色が見られない、捕まる前と同じ景色も見る、でもきっと今までと違うところがあるはず。目を凝らしてたまには引いて変われた自分を見極める、幸せになるために。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130 320130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@labeat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に

放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの街はどうでしょうかね。で、あの梅雨入り、梅雨梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いまして、あれ、これもしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほーなるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、僕の街にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴの花ね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタートしましょう。沖縄三

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、石垣島でのファイナル、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっと軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、そしたらそのね、楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあ飛びの方とかね、あじゃあ行くよみたいなそしたら照明のスタッフの方がね、あじゃあ行きます、音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局まあ最終的に10人くらいでね集まって、上野の、なごみね、沖縄ダイニングなごみで謎の打ち上げ会になってしまいましたがねいやー、もうみんなね、それぞれもう新しい現場でね忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ、半年間だいたい週末にね集まってみんなでこう全国旅して、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にね、もう口を揃えて言ってくれるのが、ビギンチーム本当にね、あのツアー本当にめっちゃ楽しかったとね言ってくれるのが、やっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のねチームが一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなく、このようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなと、そういうツアーだったんだなと思いましたよ、本当にねなんかすごくね、熱くなっておりますが、ね、楽しい飲み会でございましたということでね、トビのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあね、ツアーでも歌いました、この曲を行ってみたいと思います。それでは聴いてください、開拓者。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聴いておりますが、本当高校時代にはよく聴いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。もうギターサウンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね、なんかやっぱりカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたギターのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております。イーグルス、まあね主要メンバーというかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シュミットとかね、まあ主要メンバーで いますが、まあ本当にね先ほども言いました、根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあねロックですけどね、もちろんねいやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほう、そうなんだ。へえ。で、グレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウン。これまたすごいな。同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと。と、共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね。もうすごいね。一緒に隣に住んでったのがジャクソン・ブラウン。これもまたすごいなと思いますが。まあ、それからまあもうね、皆さんね、もう本当に、よく知っている名曲をどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当に。イーグルスはね、呪われた夜とか、ホテルカリフォルニアとか、言い出せなくてとか、ならず者とかね、ならず者はもういろんな方もね、コピーして、なんかそうね、ヒットしましたが、やっぱりね、カントリーミュージックっていうのが、もともと労働歌ですからね、アメリカの文化にすごく、受け入れられたというかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にね、バッと広がった、じゃないかなと思いますね。まあ今ね、最近ちょっとね、私はですね、

ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあ、その流れでイーグルスとかね聞いてみたいなとちょっとねたどり着いたわけなんですが、さあ曲をね早速聞いてみようかなと思いますが、まあねやっぱりこの曲にしましょう。グレン・フライトね、ジャクソン・ブラウンが共作したという、まあイーグルスにとってはデビュー曲を聞いてみましょう。 Take it easy。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております。私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。ひとしさんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武雄のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けばビギンに会えると本気で信じていて、サインをしてもらうためのマッキーをいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行く時はそのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒

に過ごしてきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。植地さんもどうぞご自愛ください、ということでありがとうございます。石田カンカンさん、もうぜひぜひもうね、石垣か沖縄でお会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえば、もう間違いなくサインさせていただこうと思っておりますということでね。あ、なんかね、あの18日から仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞けなくなるということですが、 YouTube アーカイブでね聞けますのでね、そこもよろしくお願いしますということでありがとうございます。まあね、今回のこのトークテーマ、あまりね、あの私のお気に入り、ちょっとねぼんやりしてたのかな、なんか幅が広いというか、なんか全然ね、書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね、気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました。最近ちょっと嬉しかったことどうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ僕で言えばですよね、やっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあこれ嬉しかったな、僕がね子供の頃近所に住んでいて、もういつも遊んでた、あの親戚のね一個上の、あの兄ちゃんというかね友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、その本当にもうね友達がね、もうこの間新聞見ておーと思ったんですけど、ある沖縄のデパートの取締役に就任されたとね、新聞に載ってて、おーすごい出世と思って、やっぱりこれはね嬉しかったなとね思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということでトークテーマね、進めていきたいと思います。さあ、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、ぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ、比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズと、それとね野原健と向井座とケイね、もう本当に竹富にもう野原健は住んでおりますのでまあまあ両方ともね、民謡の名手でございます。一緒にね、本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時、開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなで船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から、石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね、遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあ、そしてですね、5月23日、今週のあれですね、土曜日ですね、福岡で開催されるアロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね、島袋まさるが出演が決定いたしました。そして、来週の月曜日ですね、
私上地仁がね、参加しております。上地仁と名古民中ですが、5月25日月曜日池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタ

に、出演が決定いたしました。はい会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です、ね、5月25日月曜日13時より出演いたしますので、皆さんこれもね無料となっておりますのでねぜひぜひね、来てほしいなと思います。そしてこれはですね6月23日、は、火曜日沖縄コザで開催されるウムイの輪に島袋まさるが出演します。会場はミュージックタウン1階音楽広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので、皆さんねいっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1@fm石垣.jp です。 76.1@fm石垣.jp です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが、最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目は去年出した太陽アルバム太陽からかけたので、最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聴いてください。ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 回も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です宮野って言
0: いそうになっちゃった。いいんですよ、宮野への宮野さんです、はいはい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。さあ、ということで宮野さん、はいはい、今月5月はやっぱりこう新茶の季節だなという感じがしますけれども、はい、いい感じに日焼けしてますね。
1: はい、あの畑に毎日毎朝出てるので、はい、自然と焼けます。
0: はい、はい、やっぱりこの時期特に宮野さんは日焼けをしていらっしゃるなという印象が私も1年を通して思っています。はい、
1: お茶摘み体験とかでももうずっと茶畑で説明してるんで、
0: あ、こう遮るものないですもんね、はい、太陽の光を。
1: ないです。
0: はい、はい、太陽の光をいっぱい浴びてすくすく宮野さんも、はい、
1: 成長しています
0: 、はい、ということで、狭山市、埼玉県の狭山市お茶どころでは4月29日に狭山新茶祭りが開催されました。はい、その時もちろん宮野さんもお茶をたくさん入れたりとかお忙しでしたよね。
1: はいはい、その時にあのヒロミが狭山市長に、はいはい、お茶を入れたり、はい、茶娘として活躍していただきました。
0: とんでもございません。はい、もう本当に大役をいただきまして、もう前日は宮野園さんに伺い、めちゃめちゃお茶の入れ方をめちゃくちゃうるさかったですよね。宮野さん、これはこれはこれはってもう一個一個全部、はい、これやっちゃダメなんですかとかすごい聞いたんですけど、
1: はい、大体で答えました
0: もうすごい緊張しました。でも、はい、あのやっぱりこうあの開会式口切りのところで、はい、あの市長にお茶を入れさせていただいたんですけど、はい、その後はご来場の皆さんに、はい、あの美味しい狭山茶召し上がってくださいってたくさんお配りしましたよね。はい、でその時にあの皆さんいい香りとか美味しいってすごいニコニコされてたのが嬉しくて印象的でした。
1: はい、もうずっとお茶入れてたんで、
0: そう、宮野さんずっと永遠でしたね。
1: 永遠、あの人の顔見てる余裕なかった
0: はい、ものすごい数をたくさんの方に振る舞われていたなという印象でした。はいはい、ぜひ皆さんもね、まだまだ美味しい時期続きますよね。はい、宮野さん、は
1: い、もう新茶の時期っていうか、まあ、ここからがだんだんいろんなお茶が新茶に変わってきますので、ぜひ皆さんにお茶飲んでいただきたいなと思います。
0: はい、美味しい狭山茶召し上がってください。はい、それでは番組を始めてまいりましょう。今回も番組では素敵なゲストの方をお迎えいたします。東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお越しいただきます。お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: あ、いましたね、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: では、今回もですね、先週に引き続き素敵なゲストの方お越しいただいております。私紹介していいですか？
1: はい、噛むんでお願いします
0: 自己紹介いたしましょう、はい、東京都練馬区石神井にありますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: はい、イタリアンネームはフィリッポさんです。
1: はい。
0: はい、ということで、もしかしたら今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ジターリア・ダ・フィリッポ、どんなお店なのか、岩沢さん、どんなことをしているのか、少し教えてください。
2: はい、東京都練馬区石神井公園の、近くで、小さなピッツェリアをやっています。
0: 小さくないです。
1: 小さくない、でかいぞ、でかいぞ。
2: ありがとうございます。はい、もうレストランの語源ですね。回復させるための、はい、ピッツェリア、食でいい方向に向けていく、それをまあサステナブルレストラン協会というところで理事も一緒にやらせていただいておりまして、みんなで再生していくような取り組みをしたお店です。
0: はい、そしてめちゃくちゃ美味しくて大人気ですよね、宮野さん。
1: もう美味しすぎてどうしようっていう、うん、
0: いっぱい食べてください。
1: いや、本当他のところ行くとなんか物足りないっていうか、やっぱりそうメニューとかは他にめっちゃくちゃたくさんあるところとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: じゃなくてなんか本当にいいものだったり、その日これがおすすめみたいなものがちゃんと分かりやすくスタッフの方が教えてくださったりとか、すっごいパワースポット的なお店です。
0: うん、元気になるお店ですね、はい、私も伺ったことあるんですけど、どっちのドリンク飲もうかなとかっていう時にスタッフの方になんかお聞きしたら、なんか今どういう感じですかみたいな、そのなんか例えばさっぱりしたいだとか、はい、あとこれは今回こういう生産者さんからこういうのをいただいているのでこういう感じでおすすめですよとかってすごい気さくに教えてくださるので、はい、じゃあ今の気分だったら柚子にしようかなみたいな感じで私も選んだりとかして本当に楽しかったです、は
1: い、
0: そして美味しい。はい、ということで食のプロフェッショナルでいらっしゃいます岩沢さんなんですけれども、はい、今回はどのあたりにスポットを当ててお話ししていきましょうか。
2: いや、もうこれは今回はさ、まあ、前回ですね、フェアトレードとかちょっと真面目な話をしたので、はい、まあ、そこにですね、その狭山の宮野園の取り組みっていうことに対しての価値があまりこう表に出てなかったりするんですよね。今最高にいい季節じゃないですか、
0: はい、
2: その日本の旬を、味わっていただけるような会になればいいかなと思います、
1: はいはい、ありがたいですね。
0: はい、小さい声になっちゃった先週あんなにでっかい声で石神井のみたいな感じだったジタリアみたいな急に奥ゆかしくなっちゃった
1: でも本当旬ってすごく大事で、旬のものをやっぱり取るって人間にとって体にもすごいいいですし、地元で取れたものだったりその地域で取れたものを食べるっていうのがやっぱり人間の健康に一番つながってると思うので、イタリアもそんな感じですもんね。
2: もうそうです、そうです。
0: 旬を大事に地域のものをいただく、
2: はい、はい、もうスローフードって聞いたことあると思うんですけど、
0: はい、
2: やっぱり同じ考えなんですよね、はい、
1: だそれが日本人は昔からそれを続けてきたんですけど、最近ちょっと違ってきたりとか、
2: うん、
1: それをやっぱり旬を知ることでまたリセットして体に良かったりするのかなと思っていますなんかちょっとテンションがおかしい
0: 本当ですね、はい、何も飲んでないですよ、お酒とか、はい、いつもの宮野さんですから、
1: はい、あまりこのところ寝てないので、
0: あ、やっぱお忙しいですよね、はい、朝だって暗いうちから腕立て伏せしてる動画をほぼ毎日
1: 今あ
0: だいぶ明るくなってました。
1: 明るいうちに、はい、明るくなってるので、はい、起きるの4時です。
0: あー、ほら、早いんですよね、
2: は
0: い、
2: 毎日腕立て伏せしてますもんね、
1: はい、
0: で夜はもう気絶するようにお休みになるって伺いました。
1: 11時半ぐらいになんですけど、
0: はい、
1: 布団に入ったらもう記憶がない。
0: もう何秒とかで寝ちゃうんですよね。
1: 多分秒で寝れると思う。
0: いい、だってなんか5分間ぐらい寝つけなくてさって言ってて、いやいやいや全然寝てる寝てるみたいな。
1: うちの妻に怒られます。
0: いや本当ですよ、5分なんて、5分、
1: そう、5分寝れなくて寝れないんだよね、寝つき悪いって言ったらすごい怒る。
0: 全然寝てる寝てるいやでもなんかそのくらいもう目いっぱい動き回っていらっしゃるわけですもんね、
1: はい、
0: そっか。でもやっぱりじゃあ旬って聞くと、
1: はい、
0: なんかこう今の旬って何ですかって言われて、あ、今の旬はこれとこれとこれとこれとこれですって私正直答えられないなって、うん、今ドキドキしています。その話になったらどうしようみたいな。
1: 今の旬
0: あ、やだ、すごいやだよでも最近、待って、ミョウガとかは違う？
1: 今の旬これ、
0: あ、すいませんでした
1: 言ってくれるのかなと思ったら、埼玉県狭山市出身の

0: マルチタレントなのに、
1: みょうがの産地を教えましょうか。
2: すいませんでした。いや、最近のしみょうが買ってんなって、そうそう、狭山茶ね、そう、やっぱ短すぎるとね、ダメですね、やっぱりちゃんと意識を向けないと。
1: 本当、足元をしっかり見た方がいいんです、はい、本当に今、まあ、世界中そうなんですけど、はい、まあ、先月も台湾に行ってきたりして、やっぱりそのユートピアになっちゃってるんですよね、はい、で世界中の人たちがやっぱり足元を見ましょうってなってて、
2: はい、
1: それでもやっぱり日本はまだまだ遅い気がするんですよね、はい、
2: うん、大事ですね。まずこの気づくきっかけ、
0: そう、気づくきっかけをいつも岩沢さんいただいてる
2: なんで急に片言になるんですか。
0: ちょっと日本語勉強します。
2: やっぱペラペラじゃないですか、はい、何をおっしゃいますか、ね、でもじゃあその気づいた後にはどんなことが待ち受けてるっていうか、どんな風にしたらいいとかってあるんですか。じゃあ、
1: いや、もうとにかく、はい、あまり難しく考えずに、はい、まあ、地元のもの、近くのものを手にするっていうことを心がけるといいと思うんですね、はい、特に今ね、本当は楽しい話にしたいと思ってるんですけど、はい、この中東情勢あるじゃないですか、
2: はい、
1: で自分の関わってる施設、5月のゴールデンウィークで一旦止めるんですけど、重油を止められてます。重油ないとお風呂沸かせられないんですよね、
2: は
1: い
2: は
1: い、そうした時にじゃあネガティブになればいいのかって、はい、もうね、雇用が、
0: はい、
1: 地方が切られた地方に関してはどんどん失われていったりとか、そういう暗い話にもなるんですけど、はい、実際東京とか都心って守られてるんですよね、はい、今この国に、はい、なんですけど、地方の人と話すると、そうではなくて、意外とじゃあ重油のない生活に戻しちゃいいんだろうっていう、うん、だから、はい、ポジティブに考えてて、で食材がなかった、例えば東京がパニックになった時に、はい、ここは全然生きていけるぜってみんな言うんですよ、はい、なんで今本当に正しい方向に気づくタイミングなのかなって個人的に思っていて、はい、それで改めてやっぱ宮野さんのこのお茶ね、病院お医者さんに聞くと注射針が届かない、
2: はいはい、ニュースでもよく聞きます ね、はい、
1: 聞きますよね、
2: 心配事ですよね、
1: はい、なんですけど、じゃあ注射針を頼りにしない食べ物を選べばいいじゃんって俺思っちゃうんですよ、
2: は
1: い、でそのために多分効能は宮野さんがこの後ちゃんと話してくれると思うんです、
2: はい、
1: でやっぱりここ5分で寝れるって最高じゃないですか、
2: はい、すごいですよ ね、
1: 寝つきが悪いんじゃないですよ、
2: はい、
1: うん、5分で寝れるってすごいことで、多分そういう効能がこの中には入ってるはずなんです、はい、そういうのを明らかにしてくれるんじゃないかな、
0: はい、寝る前1時間前に氷水で出した緑茶を飲むと睡眠の質を良くしてくれる。
1: おお、
2: へえ。
0: これはお茶に含まれるテアニンという成分が脳にアルファ波出してリラックスさせてくれる
1: んです、ね、
0: だからそう、睡眠導入サプリにもやっぱりテアニンという成分使われてるんで、でただそのまま氷水で入れたお茶を飲んで1回で茶がらしてるのもったいないので、そのまま給水に冷蔵庫に入れといて、急須を冷蔵庫に入れといて、はい、翌朝は熱湯を入れて、うん、苦くて渋いお茶、カフェインとカテキンを取ると目覚めのお茶になります。
2: へえ。
0: でカテキンはいろんな抗酸化作用があったりとか、がん予防になったりとか、だから病院行かないためにはやっぱりお茶をこまめに飲むっていうのはすごい大事なのかなって思ってます。へえ。っていうのと勧めてます。
2: 時間によっても飲み方でいろいろ変わるわけですね、はい、効能であったりとか、はい、
0: そう、入れお湯の温度、お湯使う温度で出る成分が変わるので、元気欲しい時は熱めのお湯でカテキンとかカフェイン取る、リラックスしたい時は氷水で入れて5分以内に出せば ほぼノンカフェインなので、
2: うーん、だからお休み前でも、
0: はい、
2: こうなんかカフェインで覚醒みたいなイメージが私ありましたけど、はい、そういうのはないって
0: 、氷水で入れれば、まあ、ただ熱湯で入れて濃いお茶飲んでも5分以内に寝ますけどね
2: ちょっとここはもう宮野さんは別なの、別格なんでちょっと置いといて、
1: 免疫がちゃんとね、
2: 一般的にはおすすめなのはってことですよね、は
0: い、氷水で入れる、なんか苦くて渋いお茶が嫌いっていう方が結構いるので、
2: うーん、
0: 氷水で入れて飲んでもらうと苦味と渋み防げたり、そう、あと茶殻も美味しく食べれますので、
2: そっか、でも茶殻を一晩、ね、寝かすというか置いといても平気ってことですよね、冷蔵庫に入れて、
0: 冷蔵庫入れとけば大

0: 丈夫です、はい、氷水で入れたお茶なら、熱湯で入れたお茶だと熱で酸化しちゃうのでやめてください。
1: なるほど。
0: 昔よく酔い腰のお茶を飲むなって、まあ、若い人は知らないと思います。
2: 知って、あ、知って、まあ、でも私聞いたことあるんですね、それ、はい、
0: それ
2: どういう意味かは全然分かんない。あ
0: の、酸化したものを飲むのは体に悪いので、
2: は
0: あ、だから一晩置いた
2: お茶の葉っぱに
0: お湯入れて飲むのは良くないよっていう。
2: へえ。でも今教えていただいた飲み方だったら、はい、氷水だから、はい、全然その酸化とかもなく、
0: 酸化 とかはあまりしてないので、ゼロではないんですけど、あんまりしてないので、
2: うーん、
0: 大丈夫です。
2: 美味しく いただけるっていう、
0: はい、美味しくいただけます。
2: はあ、目覚めの濃いお茶、
0: はい、
1: すごい。もうこれあのお茶飲むだけじゃなくて、はい、やっぱこう料理にも使いたいなと思ってるんですけど、はい、実際あのうちの店だと、はい、まあ、天ぷら粉の中にちょっと入れてみようかななんて思ったりして、はいはい、これあの、まあ、出がらしじゃないですか、はい、出がらしにも栄養価って残ってるもんなんですか。
0: めちゃくちゃ体にいい成分が、あのお水とかお湯に溶け出さないような食物繊維だったりビタミンだったりっていうのがたくさん残ってるので、本当は飲み終わった後茶殻を食べた方がいい。
2: そうなんだ。
0: うちはすごい食べてます。
2: え、ちなみにどんな風に食べてるんですか。
0: 水分切って、はい、オリーブオイルと塩かけて、で
2: 炒めるってことですか。
0: あ、そのまま。
2: あ、そのまんま。
0: だし醤油かけたりとか、あとは茶殻を卵焼きに入れたりとか、餃子の具にしたりとか、
2: お
0: ご飯に混ぜたりとか、何でも本当食べれるので、普通の野菜と思って食べればいいんで。
2: え、お茶入れた後のはいに、例えばもうすぐ使わなきゃいけないみたいなのあるんですか。
0: あ、すぐ使った方がいいので、すぐ使わないときはラップで水分切ってラップでくるんで冷凍庫。
2: あ、冷凍、はい、冷凍って全然想像したことないですね、
0: は
2: い、私。
0: うちの冷凍庫は茶殻が結構入って
2: る。それ使うときはどうやってで、自然解凍。
0: もう自然解凍っていうか、そのまま混ぜて。
2: あ、特に何もいいんですか、はい、使っちゃって普通に、はい、へえ。じゃあもう毎日お茶を飲み、お茶を食べっていう感じですか。
0: はい、で茶殻袋に入れてお風呂に入れみたいな。
2: お風呂、はい、お茶に包まれた暮らしですね。
0: お茶屋ならではです
1: いや、それをみんなに知ってもらった方がいいと思うんですよ、はい、もう物価高とか給料上がんないとか、はい、なんかバランスがすっげえ悪いじゃないですか、はい、ね。なんで実際これお茶飲んで、でお茶を料理に使って、はい、でそうするとやっぱりそもそも あのコストが削減できると思うんですよね、はいはい、ね、どっかの有名なチェーン店でコーヒー買う、
2: は
1: い、ね、1000円近いコーヒーを買うんだったら、はい、じゃあこれ1本作って、はい、で、ね、おかずご飯に混ぜたりして、はい、なんか一つのおかずになるような工夫をすれば、はい、全然地元のもので豊かに生活できるじゃないですか、
0: はい、それだけでもうご飯のコースが作れるので。
2: 本当ですね、はい、なんか楽しいですね。想像すると今度は何に使ってみようかなとか、はい、入れてみようかなって思いますもんね、はい、
0: 何入れたら美味しかったとかって何かあったら教えてもらいたいですよね。
2: うん、
0: ラジオ聞いてる方にな
2: んか発見ができそうですよね、うん、はい、実はこれにもあったよみたいな。え、あの粉茶とかあら茶とか茎茶とかいろんな種類が、
0: 茎茶は歯に、はい、挟まると思います。
2: え、茎茶の時ってどうしてるんですか。
0: 茎茶は、茎茶の時は、畑に戻してます。
2: あ、
0: 窒素成分があるので、使わ、本当食べれないような茶殻だったら全部畑に戻してます。
2: わあ、すごい。
0: で、そう、あの工場とかで落ちた茶殻も全部掃除して畑に。
2: そうなんだ。
0: 循環型じゃないですけど、そう。
2: いやー、すごいですね。
1: 本当にすごいんですよ、生産者は、
2: うん、きちんとお茶を隅から隅まで最後までずいずい
0: と
2: 味わっていらっしゃる、はい、ということですよね、はいはい、いやー、すごい。でもなんかそうですね、お家でいただいた後のその茶殻をそこまで私は活用できていないので、ああ、もったいないことしてるなってすごい思いますね。
0: だから比較的値段高めのお茶を買った方が得なんだ。
2: その後が
0: 高めのお茶って 2回3回ってお茶飲めるんです。

0: 違うんですか、やっぱり。
1: 安いお茶って大体1回で体にいい成分ができちゃう。だから2回3回って飲んだ後に茶殻も葉っぱが柔らかいので食べれるんで、逆に考えるとすごいお得ですよね。
0: あ、
2: なんで海外はそういう工夫をちゃんと教えて

0: ね、
1: はい、お茶の授業で、はい、
0: 石神の学校にも来てくれてるんですけど、はい、実際こう受けたことがないんで、これ絶対知った方がいいですよね、はい、なんでここから講義を、
2: はい、ここから講義を、はい、宮野先生、はい、
1: もう今晩一晩かけて
2: 寝ちゃうんじゃないですか、
1: はい、宮野さん夜はお茶の話になると、はい、目がバッキバキになる
2: 目がバキバキになる、はい、
1: 血走りながら講義します。
2: 怖いです。血走りながら怖いです。ちょっとじゃあこの冷たい氷水のお茶を飲んでリラックスして、
1: 頭を冷ませて
2: 血走りを抑えないといけないですね。
1: はい、
2: はい、いやーそうなんですね。やっぱね、日本茶グリーンティーって海外の方にも人気ありますけど、はい、我々がしっかりと味わいきれてないんだなっていう感じですね、
0: うん、そうなんですよね。外に行けば行くほどやっぱりこのお茶の価値を知るというか、これを守んなきゃいけない、なくなる前に気づかないといけないなって思いますよね、
2: はいはい、やっぱなくなるという危機感もあまり本当の意味では持ててない感じがします、
0: うんね、大丈夫だろうとか、はい、難しいことあんまり考えたくないとか、はい、もうなんかそういうのあるんですけどね、
2: 私毎年美味しいしとか、うん、毎年、はい、あのお店に伺って買えるしとか、やっぱそういうふうに思いがちですね、うん、そうなの。でもあのやっぱり県外の方とか手土産で持ってったりすると、こういうお茶って久しぶりに見たわってすごい喜ぶ方が多いので、うん、少なくなってるんだなっていうのを感じますね。貴重ですね。どうしたんですか、なんか言いたそうだけど言わないみたいな。
0: ほら来た時代が来ましたね。
2: 時代来てますね。
1: 俺の時代
2: すごい食べた後に何言おうかと思ったら俺の時代ですとか言
0: って、いやでもここまで来るのに相当苦労してると思いますよ、ぶっちゃけ。
1: いや苦労はしてないです、はい、もういつも楽しいので、は
2: い、いやーすごいかっこいいですね、うん、絶対だっていろんなことありますもんね、
1: うん、岩沢さんからいろんなこと学んでます。
0: いやい
2: すごい人同士のこの会話、もうどうしようっていう感じですね、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまだまだお話伺いたいところではありますが、うん、はい、お時間迫ってまいりましたので、最後に岩沢さん、リスナーの皆さんに何か前向きなメッセージをお願いいたします。
0: そうですね、もう身近なところと向き合ってもらえると結構宝物が眠ってます。でその宝物がなくなる前に気づいてください。はい、楽しんでください。
2: はい、宝物気づきましょう、はい、見つけましょう、はい、はい、ありがとうございます、今回は埼玉県狭山市の宮野家宮野さん、そして、東京都練馬区石神にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんとお話をしてまいりました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますのでたくさん送ってください。そして番組専用アドレスもあります。スタイルアットマーク fmchappy.jp スタイルアットマーク fmchappy.jp こちらにもメッセージどしどしお待ちしております。そして聞き逃してしまった方、それから何回も聞きたいという方、 Spotify であなたのスタイルラジオと検索して何回も聞いてください。あなたのはひらがな、英語でスタイルラジオ、こちらで検索してください。さあ宮野さん、
1: はい、
0: 2週にわたってゲスト出演をいただきました、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ、はい、代表の岩沢さん、はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回あの東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんの話は勉強になります、は
0: い、いや本当ですよね、はい、ちょっとニヤニヤしながら言ってますけれども、はい、今回も本当に気づき発見たくさんありましたね、
1: はい、本当もうたくさん気づかせていただいて、はい、ちょっと心の隅、
0: はい、隅に そこじゃなくて、は
1: い
0: は
1: い、隅に置いておこうと思います、
0: はい、ありがとうございます。そして私はやっぱり宮野園さん、宮野さん、はい、いつも身近にいらっしゃいますし、狭山茶も短すぎてその凄さに全く気づいていなかったところを、かなり岩沢さんからこの収録回ってるところオフのところ含めていろいろ伺って宮野さんすげーって思いました。
1: みんなすごいんです。
0: みんなすごい、いやもうこういう

0: もまた素敵なところですよね。ちょっと引き続き番組ではですね、はい、この狭山茶のことも含めて食のこともいろいろとね、はいはい、追求していきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。そして宮野さん、はい、お茶摘み体験はいつまでできますか？
1: 11月上旬ぐらいまで、ご希望あれば1年間ずっとできます。
0: すごっ。
1: 結構海外の方って時期外れに来るんで、はい、まあ、番茶にはなるんですけど、古い葉っぱっていうか硬い葉っぱでお茶作りもできるので。
0: へえ。じゃあ同じようにお茶を摘んだりとか、はい、いただくこともできる？
1: いただくのはちょっと硬い天ぷらは、あ、飲むことはできます。はい、十分美味しいです。天ぷらはあの冷凍の葉っぱを使って、天ぷら食べていただいたりもしてます。
0: はい、ぜひあの体験したいという方は宮野園で検索をしていただきまして、はい、ホームページからこう予約とか問い合わせを、はいはい、していただければと思います。はい、超超超おすすめです。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 私も今年もまた伺いたいので、
1: はい、茶娘衣装を着てください、
0: は
1: い、
0: あ、そう、茶娘衣装着れますよね。
1: はい、
0: はい、こちらも合わせてお楽しみください。そして本日ゲスト出演いただきました練馬区石神にあります、はい、ジッタリアダフィリッポ代表岩沢さんのスポティファイがオープンいたしました。はい、こちらフィリポポラジオで検索をしていただきますと専用のホームページに行きますので、そこからですねリンク飛んでお聞きいただければと思います。かなり奥深いお話になっております。
1: 一人10回ぐらいずつ聞いてくれて
0: そうですね、はい、私もあの引き続き愛聴したいと思いますので、みんなで聞いていきましょう。来週はレコルトさんのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野でした。
0: また来週、
1: また
0: バイバイ
1: バイバイまたグダグダ

0: このスタジオも。
1: おかえりなさい。
0: ただいまです。
1: はい、
0: なんか寒いのに、はい、ベーベがこう半袖で、
1: はい、
0: 色黒々と、
1: うん、いますが
0: 出てきて、
1: うん、
0: 元気そうでよかったです。
1: なんかね、まあまあこの時期は忙しいじゃないですか、うん、決算の報告やなんやら
0: と。そうかそうか。
1: でこう一日なんかこうね、うん、あの報告会があったりだなんだりってガチャガチャ動いてるんで、
0: うん、
1: まあ、一日暑いんですよね。柄になく背広を着てみたいな。
0: ああ背広着ないもんね。
1: 普段着ないようにしてるんですけど、うん、そういう時はちょっとね、うん、あの報告する時なんかは背広なんか着てる、してるとあっちいなと思いながらいるから。
0: ああ、まあ、でもまあ外にねいたりとかもするから、
1: うんうん、
0: まあそれであれかなと。
1: インとアウト、
0: インとアウト、
1: インとアウトずっとしてますよ。
0: それでいいと思います、うん、ね。でも急に寒くなったね今日はね。
1: そうですね、うん、まあでも今日も朝4時半から1時間ほど歩いてますし、体はずっと温まってますから朝4時半から
0: それ寝られないんじゃなくて、俺みたいにこうなんか高血圧みたいな、
1: うん、
0: 高血圧っていうの、そういう、
1: はいはいはい、
0: うん、でなんか眠れないとかそういうのあるんですか。
1: 僕寝れないってないですよ、
0: ね、眠りますよね。
1: 眠ります。
0: 起きちゃうっていう。
1: 一旦
0: それは俺と一緒か。
1: トイレとかに起きるのはあります、
0: うんうん、
1: で次起きるときにもう3時半4時ぐらい迫ってると、うんうん、もう僕は起きる時間にしちゃってるんです。
0: なるほどね。
1: そこから寝ようとしなくなっちゃって、
0: でネットフリックスの無駄な
1: 無駄なやつをね無駄なやつを見たりとか。
0: 無駄じゃない時もありますけどね、うんうん、
1: そうですね。
0: そういうの俺も最近そういうの無駄な感じがなくな
1: る。まあそういう録画してるのを見たりと、あと本を読んでるのが、
0: まあ本
1: 読
0: むね、
1: 朝早くから、
0: うん、
1: 多いかなと思いますけどね。
0: いいね、コーヒー飲みながら。
1: いや最近甘酒です。
0: 甘酒
1: うん、甘酒にはまってるんで。
0: いい、ね、甘酒ブーム、うん、
1: はまってると意外とスーパー売ってないもんですね。
0: ああ、そういうもんか。
1: なんかどこにでも売ってそうな気がして、うんうんうん、あ意外とないんだとか、
0: うん、
1: であったと思って、まあ、量産の甘酒っていうんですか、なんかこう牛乳のメーカーが作ってそうなのか、うんうん、それだと甘酒いうか、
0: なんか入って
1: るちょっとカルピスっぽいとか、
0: うんうんうん、
1: あこれ違うなとか、
0: うん、
1: なんかその辺
0: 甘酒ね、
1: やっとね甘酒のその辺あの深いところに入ろうとしてますね、
0: うんうん、いいね。俺も甘酒にしようかな。
1: もう利美さんなんか地方回るじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると酒蔵関係のとこも近いじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると必ずいい、
0: いや
1: 麹系のねやっぱ甘酒が一番、ね、いいんでね。
0: 7月ぐらいからもう5連ちゃんとかいっぱいいろいろあるので、
1: はいはい、
0: うん、6月か6月そうね、
1: うんうん、
0: 来月から結構あるから甘酒にしようかな。
1: もういいっすよ、
0: 甘酒の炭酸割りにしようかな。
1: あ、いけますし、
0: うん、
1: 僕は甘酒に牛乳混ぜて、うん、ちょっと混ぜて、あときな粉の粉を混ぜてみたいな、うん、多分体にいいんだろうって。なんか全然ね、
0: うんうんうん、
1: どういう効果があるかなんか調べてないんですけど、なんかいいと言われてるもの絡めてるからいいんだろうと思って飲んでますけど。
0: ああ、いいんだろうね、
1: うん、
0: これとかもう最近自分でも調べなくてももう分かってきたね自分で。
1: うんうんうん、
0: うん、俺やっぱ小麦粉を取りすぎかもね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 米じゃなくて、
0: 米じゃなくて
1: それパン、
0: パンとかパスタとか。うん、
1: じゃあグルテン大王ですか。
0: うん、
1: グルテン系ですね。
0: だから
1: でも好きなんですよね、
0: うん、一説によると、
1: うん、
0: そういうなんつうの花粉症とか来たのはやっぱ小麦粉の影響だって言ってるよね。昔はなかったでしょ花粉症って。
1: ああそう、
0: それがやっぱパンとか、
1: はい、
0: そういうパスタとかそのラーメンとか、
1: うんうんうん、
0: いっぱいそういう小麦粉系が多くなってきて、うん、そういう風に、うん、なってきてるっていう説もあるね。
1: まあ、としみさんラーメンも好きですもんね、
0: うん、
1: 僕も好きですけど、
0: ね、うん、
1: そうっすね。
0: だから自分なりに今あれなんだよね、実験してるというか、
1: うん、
0: ご飯食べた時は結構ぐっすり眠れてみたいな。
1: あ、そういうのあるんですか。
0: うん、ある。

0: 年の初めぐらいに、うん、最近エリンギ食ってるって言ってたじゃないですか。いまだに食ってるんですけど。
1: エリンギ
0: 効果ありますね。
1: マジで、
0: うん、
1: エリンギは何にいいの。
0: いや分かんないですけど。
1: 分かんねえんだ。
0: テレビで
1: なんか俺も分かんねえんだけど、
0: たまたまテレビでこうや、うん、なんかやっててエリンギを食べると、うん、こう痩せるというよりも太らないみたいな、
1: うんうん、
0: だそんなことを言ってたからちょっと試してみようかなと、
1: うんうん、
0: やったらよくこう夜とかとしみさんラーメン食って、
1: うん、
0: ちょっとライスも行こうかなとかって、
1: うんうん、
0: お腹パンパン入れるんじゃないですか、うん、そういう時って風呂入る時に結構腹が出てたりしますよね、
1: うんうん、
0: ないんです。
1: エリンギは
0: 勝手にそう思ってますけどね。
1: ああそうね、そういうことか。
0: なんかああ食べ過ぎたな、腹張ってるなっていう張りがなくなってきて、
1: うん、
0: 割とスロッとしてるんですよ。
1: スマートに、
0: うん、それは僕勝手にエリンギ効果にしてますけど。
1: あら、じゃあ俺もエリンギにしようかな。
0: もうただ単にバター炒めしてるだけですよ本当に。
1: うん、まあでもまあ俺も椎茸好きだけど、
0: うん、まあでもエリンギに限らず多分キノコ椎茸ファミリーを毎日取ってると何かしらいいことある
1: んで、また俺取りすぎちゃったりとかして、またね、
0: おしみさんはね取りすぎちゃうんですよね。
1: ね、
0: いいとなると、それこそ朝昼晩とか全部いっちゃったりするじゃないですか、
1: うん、
0: 好きだと。
1: で俺やっぱ週末で地方でそんなパスタ食わないから、
0: うんうん
1: うん、戻ってきて大体月曜日もすげえ 300g ぐらい食っちゃうんだけど、だその要はなんていうの、それで治ると思ってんだよね脳が。でも意外と逆効果で、
0: うんうん、
1: これがと思ってんだよね。この小麦粉のせいなんじゃないかなって、うん、小麦粉自体が悪いわけじゃなくて俺は取りすぎなんだと思う、
0: うん、まあ、僕もどちらかというと好きですけど、
1: うん、
0: 米いっちゃいますよねやっぱり、
1: うん、でも西会津のお米ね、うん、僕は食べてるからお米はすごい美味しいし、それこそ愛媛のさあちゃんつって、うん、そういうのとかも、ね、あと熊本のね、うん、野原の県のやつとか美味しいお米は食べてるつもりなんですけどね、
0: うんうんうんうん、
1: あとバカビリとかの、
0: はいはいは
1: い、いろんなところからいただいたりとか、やっぱりそういう、うん、いろいろ俺も今実験中自分で、
0: うん
1: うん、
0: なんか面白いですよねそういう食のなんか実験、
1: うん、
0: ちょっとこれ糖分食べてみようみたいな、
1: うん、だからまあそういうことなんだろうね、
0: うん
1: うん、俺凝り性だからそこがダメなだけで、
0: ダメじゃないんじゃないですか、
1: うん、ね、
0: でも凝り性だから本が出ちゃうわけじゃないです
1: か、まあ、出ちゃうけど、でも食べるものはちょっと全部アウトになってるじゃん、うん、俺納豆食いすぎとか、
0: あ、
1: とんかつ食いすぎとか。
0: え、とんかつのエピソードは僕知ってるんですけど、納豆を食べ過ぎた時はどういう状態になったんですか。
1: 納豆をちょうどあれいくつかな、25、6かな、
0: うん、
1: もうほぼほぼもう毎日セルロイドっていうか、
0: はいはい、
1: 出てて、
0: はい、
1: ラフォーレって休館日って2回しかないからね、
0: うん、
1: 8月と2月に2日間、はい、月かっていうのだけしかないのね、
0: うん、
1: だからもう20歳からやってるから、その時にまあ市長はそういう風に買い付けとかそういうのはあるけど、
0: はいはい、
1: それ以外はもう休んでない、休むっていうか、いや完璧に休みますみたいな、あ休みの日だみたいなのまあなかったの、
0: うんうんうん、
1: で仕事して夜遊びに行くじゃん、
0: はいはい、
1: クラブ行ったりとか、
0: うん、
1: まあ、DJ もしたりとか、うん、その延々続いてて、やっぱ体にいいものをやっぱ食べなきゃなと思って、
0: うん、
1: で納豆をそういう 3パックのあるじゃん、
0: 入りますね、
1: あれ毎日食ってたの。
0: 3パック1日1パックじゃなくて、
1: うん、3パック食ってたの。
0: その3パック一気にいくんですか。
1: 一気に、
0: はい、
1: 詰め込んで寝るみたいな、
0: う
1: ん、
0: ああ
1: 、うん、朝起きてそれ詰め込んで、仕事行くみたいな。
0: でどういう状態になってしまうんですか。
1: でしばらくこう続いやってたら、
0: うん、
1: 朝起きた時に顔がボコボコに腫れてて、
0: うん、
1: 頭の頭皮とかがボコボコになってて、
0: うん、炎症を起こしてたんですか。
1: 多分取りすぎなんだろうね。
0: へえ、
1: うん、で最初原因が分かんない。

0: ないから、
1: うん、
0: それでも俺やっぱ体悪いんだなと思って、また納豆ずっと食ってたんだけど、
1: うんうん、
0: それで北里とかいろんなところいっぱい行ったんだけど、やっぱりこう原因がわからないと、
1: うんうんうん、
0: 血液検査も悪いわけではなくて、
1: うんうん、
0: だからそういうのって出ちゃう、そういうのが過剰に反応しちゃうんだろうね、体がもう取りすぎですよみたいな。
1: ああそっか、ブレーキかけようとしてすぐ反応して、
0: うんうん、でしばらく食わなくなったら治ったん。
1: ちなみに腸内でガスが食べ過ぎると、
0: うんうん、
1: 腸内でガスが過剰に生成され、
0: うん、
1: 不快な症状を引き起こします、
0: うん、
1: ってありますね、
0: うん、不快ではなかったの、顔ボコボコなんだ。昼間は大丈夫なの、朝と夜なのよ。
1: ほ
0: ー、朝起きたりとか、あとはその顔なんつうの、寝る直前とかに頭がボコボコになる。
1: うんうん
0: うん、でしばらくにちょっと休むとまあ引いてくるんだけど、うん、
1: でもそれ以降別に納豆を避けるようになってはいない。
0: いない、その食いすぎてはない。
1: そこがすごいですよね、
0: うん、
1: 大概牡蠣でやられる人ってもうそこから牡蠣食えない人多いじゃないですか、
0: うん、
1: それはないんですね。
0: だって別にかゆいとかそういうあれではない、ただ顔がボコボコになる。
1: かゆい、あそう、かゆいでも痛いでもなく、
0: うん、
1: そうかそうか。
0: だから変な話、エレファントマンみたいな頭ボコボコになっちゃう、腫れて、
1: へ
0: え、うん、
1: なんかこうね、うん、ラジオ聞いてるお医者さんいたらこれこれこうだよって仮説してほしいですね。
0: うん、でも何かしらこう、うん、いろいろそういうは、なんていうかね、そういういろいろ話はそれを取りすぎで、納豆が原因じゃないかったんじゃないかなって俺は勝手に思って。
1: まあでもよくね、あの体にいいとされているものも、
0: うん、
1: 取りすぎるとダメっていっぱいありますもんね。
0: そういうことだよね、
1: バランスなんですね、
0: うん、だからもうラーメンが悪いわけじゃなくて、うん、夜中にこうね、酒飲んだ後にもういつもラーメン食ってたりとか、昼間もとんかつばっかり食ってたりとかすると、はいはいはい、左手が勝手にこう動いたりとか、
1: 勝手に動く、
0: あの言うこと聞かない、勝手に動くの。
1: じゃあなんか悪いことしちゃった時も勝手に動いちゃったからってとんかつのせいにできるってことですか。
0: 原因もそれも分からなかったの。それはね99年なの、うん、
1: 99年
0: レコーディング、サンデーとかレコーディングしてる時に、
1: はいはい、
0: まあ、その時にそういうジャズに、
1: うーん、
0: ジャズを聴いて、ああこれいいなっていうので、ジャズ、今度はジャズにはまってレコードの旅に始まったわけだ。
1: まあそれがあのコレクションですからね、
0: うん、だからあえてそういうのジャズにはまったから、そういうもう飯もそういうのも、その前はちょっと食べに入ったんだよね、
1: うん、
0: 古本屋さんと、
1: はいはい、
0: うん、古本屋行ってはもうとんかつ食ってとか、
1: 池波正太郎
0: とかいろいろ行って、
1: はい、
0: でそれやりすぎて体ちょっとおかしくなって、
1: うん、
0: でジャズ聴くようになって、もうジャズもうレコード屋さん周りを延々やってたら治ってきた、うん、
1: てかこうやりすぎた男みたいな、なんかそんな曲欲しいですね。
0: 共感できなかったです、
1: なんかこう、うん、いろいろ自分のこうやりすぎたエピソードをこう、うん、綴っていってで、こういう曲になりました、
0: みたいな、
1: うん、
0: まあでもこういう人になりましたって感じ
1: で、あ、そう、そう、そう、そうです、そうです、そういうストーリーで、
0: 決してあのいい例ではない。ね、まあやりすぎは注意ということで、
1: はい、
0: うん、でも先週はちょっと青森のポップアップ行って、うん、
1: はいはい、
0: まあ普段そうですね、青森はすごい、お客さん、客層がすごいやっぱり良くて、
1: うん、どんな感じでいいんですか、
0: うん、すっごいおしゃれな人とかが、はいはい、まあ、あと毎回こう来るっていうか、うん、そういうなんていうのかな、やっぱないものとか、
1: うん、
0: そういう、うん、探しに来ますね、
1: うん、
0: だからすごい、うん、なんだろう、ずっと在廊してて飽きないというか、
1: あ、
0: うん、そういうのがいっぱい、あ、こういうの、こういうの作ったのはちゃんと分かってくれる人たちが多いっすね、うんうんうん、
1: もちろん

0: 青森の街中にもそういうセレクトショップであったりとか、うん、そのファッションビル的なものは、う
1: ん、あるんです。
0: あるあれど、うん、
1: やはりそう、あ、一緒にその在庫してくれてるね、アクセサリーやってるあのミンミのあのみっちゃんがやっぱりそう、はい、お客持ってたりとか、はい、もともとそういう、なんつうのかな、こう幼稚園の先生やってて長年、
0: うんうん、
1: で、辞めてそういうアクセサリーをずっと やりたかったことをやってて、うんうん、でまあヘッズも一緒にやりませんかみたいな感じはあったんですけど、
0: はいはい、
1: そこの先生、まあそういう音楽好きの人も来るんだけど、やっぱその子供のお母さんみたいな、うんうんうん、そういうのとかも顔広いんですよね。
0: なるほど、
1: うん、あとその青森の物語はですね、あれですね、熊ですね、あのニュースになりましたよね、
0: ついに、
1: あ、パン屋さんあったじゃん、パン屋に出たとか、
0: 熊が
1: 本当歩いて5、6分ぐらいの先に熊が 出ました、うん、で熊もいて、あとグレーが来てて、
0: グレー
1: バンド、
0: あ、はいはいはいはい、
1: もう お客さんはクマかグレーの話しかしなかったですね。
0: クマかグレーか
1: 今からグレー行きますみたいな、
0: いずれにしてもモノトーンですね、
1: うん、いや、こんな街の中に出るんだみたいな、
0: うん、
1: 今まではそういう山ね、山とか そうですね、そういうのあったでしょ。
0: 最近だからあのキャンプ場、
1: うんうん、
0: に来るそのバーベキューに来るお客さんも、うん、この辺小田原の山とかは、うん、熊が出ないから、うん、いいよねっつって、うん、バーベキュー来てる家族とかいますよ、
1: うん、
0: だからなんか丹沢あたりとかはちょっと怖いんじゃないかとか、うんうん、なんかまだこの辺はそういう場所にはなっていないから
1: なってないけど、やっぱ川沿いはやばいよね、うん、どうなるかまだ分かんないもんね。奥多摩まで来てるってことはね、
0: そうですよね、う
1: ん、八王子とか、
0: これが昨日かな、今日かな、朝は、
1: 前ね、鉄が熊に間違えられたけど、ね、竹やぶ、
0: そうですねまあ、箱根の方のある公園の駐車場に車を止めて、そうそう、止めてちょっと便
1: 意を、竹やぶ、ね、
0: そう、便意を催してもうないから竹やぶ入って何とかしようっていう動きをしてたらしいんです、うん、
1: であのヘッズのポスター、まだヘッズが始まるか始まらないかぐらいの時に、うん、竹のところでヘッズのポスターを置いて写真撮ってほしいって俺一応言ったんですよ。そしたらそのなんていうの、管理っていうかその土地持ちの人に、地主の人に、あの熊だと思って、
0: そうで猟友会のオレンジのベストを着てたっていうからなんだ熊じゃねえのかみたいなね、そんな やり取り問答があった。
1: かなり100キロぐらいありましたからね、うん、小熊ぐらいありました。あ、
0: その頃はそうですね、鉄ね、うん、丸々してましたからね、
1: うんうん、ですね、うん、まあ熊の話題すごかったな。
0: 正直どうすか、熊もしこう自分で食わしたら、
1: うん、まず声出すだろうね。
0: 戦おうとは、
1: うん、戦うつもりで声出す、気を出します、
0: ね、あ、そうですよね、
1: うん、逃げない、
0: うん
1: うん、うわーって言ってた、うん、
0: やっぱ一旦そこを試さないとっていう気持ちはありますよね、うん、ね、
1: やりたいね、
0: 絶対勝てないとは思っていても一旦こっちの覇気を出して、
1: いや常に勝てる気持ちは
0: グレイシーなこと言ってますけどはい、
1: うん、で次の日その八戸やったんですけど、うん、初めてやるワンドロップってお店、レゲエの、
0: はい、
1: あのバーというかすごい良かったですね、うん、
0: それも店の
1: 雰囲気も含めて、
0: はいはい、しつらい含めて、
1: うん、 DJ のザキ君も良かったし、まあ、店のカジさんってそのワンオペで、まあ、酒作ってる子はいるんだけど、
0: うんうんうん、
1: PA とかもやってて、それこそサトルさんとかイケちゃんとかあの辺の、うん、知ってる人は結構行ってたんだけど、僕は初めてで、なんだろう、あ、ずっともここ来て、まあね、ワンドロップパンサーズですから、うん、次ので一応そういう風に連絡また来ますみたいな、ソロセットでもできそうな感じ、うん、
0: あ、じゃあお店的にはまあまあ広さも、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: うん、オッパーラよりちょっとちっちゃいぐらいかな。
0: ああ、
1: うん、
0: ちょうどいい感じですね。
1: ちょうどいい感じですね。うん、うん、すごいいい、まあ、発見もあり、
0: うんうん、
1: うん、うん、よかった

0: ですね。いや、うん、間違いない、
1: 間違いないですね、
0: うん、まあでもそれでいや、まあ、声とかもね、あの咳とかは意外とそういう止まるもんで、
2: うん
0: うん、
2: もうだいぶ
1: だいぶ
2: 干潮してきてるんですか。
0: うん、だいぶ大丈夫だね。
2: うん、
0: うん、まあ小麦粉のせいだって俺は思ってて、
2: 小麦粉のせいで、
0: うん、ですかね。
1: そっかそっか。
0: うん、まああとは来週も、来ますが、うん、そうね、なんだろう、来週はあれですよね、フリーダムスイートとかカジ君とか、
2: あ、そうですね、はい、
0: うん、そうだね、10月もあれだね、決まったね、小田原ね、
2: 決まりましたね、うん、先週ね、としみさん連絡あって、
0: うん、
2: こういうメンバーになったからと、
0: うん、ま
2: あ、当初はずっとでっていう話は
0: そうなんだよ、ね、
2: していたんですけどね、
0: うんうん、でちょうどその近くではないんだけど、はい、山中湖のところでむつみとかがイベント10月の31日と1日、うんうん、土日やってるんで、
2: うんうん、
0: あんまり客層をかぶらない方がいいかなみたいなのがあって、うんうん、で、うん、本当はサイドバンズとかあの絹のところと一緒にやりたいとか、
2: は
0: いろいろしてたんだけど、
2: うん、
0: まあ、その情報はあったんで一回ずっとはバラして、でまずは渡辺ベイベーを誘って、うん、
1: ベイベーさん、
0: ベイベー、
2: 渡辺ベイビーさんですよね、
0: 渡辺ベイビー、うん、あ、草加ベイベー
2: ベイだよね。そうそうそうそう、はいはい、
0: でもう一人、まあスネを誘おうかなと思って、もう3人渡辺だから、うん、渡辺ベイビーズに、
2: ああ、うん、なるほどなるほど、
0: うん、まあでもわざわざ大変かなとか思って、
2: うん、
0: じゃあカジ君を、うん、
1: 王子様ですね、
0: うん、カジ君、渡辺ベイビー、
2: うん、
0: そしてもう一人欲しいなと思って、
2: うんうん
0: うん、でチャーベを誘って、
2: うん、
0: 4人で、うん、
2: どういう展開になるのかな、
0: ね、
2: まあ多分黙ってても形作ってしまう方々ですね、
0: うん
2: うん、
0: まあ世代的にもそういう感じなので、うん
2: うん、
0: それはちょっと楽しみで、まあバンドではな、
2: うん、
0: もうちょっと考えて、ちょうどね10月ワンマン東京都内であるんでね、
2: はいはいはい、うん、
0: それはそれでやってるんですけど、あれだね、うん、いっぱいどんどんスケジュールが埋まってきてますね。
2: もう12月あたりも入ってるんですよね。
0: 12月はね、あえてその自分の誕生日以外は今保留、うん、保留にしてるんですよ。
2: うん、うんうん、
0: 何かしらいろいろありますからね、
2: うん、
0: でまあ7月の22日にアルバム発売してまたーってやって、うん、まあ、12月になんかお誘いあったりとか、
2: うんうん
0: うん、11月までは自分でたちでいろいろ動きますが、うん、何かしらお誘いがあれば勤めていこうぐらいの準備を しておこうかなと思ってます、うん、
2: またそのぐらいになるともうあれじゃないですか、ずっとのそのニューアルバムからライブの展開がもう始まってるんで、
0: うん、
2: もういい感じに仕上がってる、
0: いやもう仕上がってると思うんですよね、うん、でなんだ自分の中ではその給付とね、
2: うん、
0: もう新婦とどういう風に組み合わせようかとか、
2: うん、
0: 常々いろいろ考えてるんですが、
2: うんうん、
0: うん、でこの前あのブラフマン見に行ったんですよ、最後の日、
2: あ、金曜
0: 日、
2: はいはい、
0: うん、本当は青森で前乗りして設営もしてとかっていろいろ考えてたんだけど、はい、まあ、ちょうど能登でね、
2: うん、
0: ど素人とも話しててやっぱ最後ラストのファイナル見たいなと思って、うんうんうん、で急遽、まあ、3日前ぐらいに連絡しマネージャーさんにも連絡して、
2: うんうん、
0: 行きますみたいな。
2: いかがでしたかライブ。
0: いや素晴らしかったっすね。25、6曲ノンストップで。
2: ノンストップ、
0: うん、素晴らしかった。
2: これはかっこいいな。
0: うん、2時間近く

0: 1時間半ぐらいかな、ノンストップでやって、でまあトーク最後やって1曲やって終わってみたいな。うん、まあ、あいの、まあ、究極のいいライブを。でやっぱりブラフマンって、
1: はい、
0: ブラフマンだった。 なんだろう、あの ロックそのハードコア、
1: あ
0: なんかやっぱジャンルね、やっぱジャンルがブラフマンだった。
1: 確かにそうかもしれないですね。
0: うん、うん、それがね、うん、まあもちろん男っぽいっていうのはそういうの、
1: うん
0: うん、あるし、うん、うまく言えないけど、もう本当ブラフマンだったね。そこが素晴らしかった。
1: 前にこのラジオでとしみさんがかけてくれたと思うんですけど、うん、ブラフマンがモーターヘッドのエース・オブ・スペイドカバーしたじゃないですか、
0: うん
1: うん、あれ聞いた時に、うん、やっぱモーターヘッドのイメージはすごいあるんだけど、うん、ブラフマンだなっていう風に、うん、だからモーターヘッドじゃないんですよ、
0: うんうん、
1: って思ったのはすごく印象的だったんですよね、
0: うんうん、なんかなんだろうな、不思議な感じだったね。でちょうど敏郎のお母さんが、うん、
1: はいはい、
0: 目の前で、席がね家族席で、
1: ま、家族席
0: で、ね、
1: はい、
0: で隣が、マッツと、あの猪苗代湖ズ、マッツと柳井さんで、
1: はいはい、
0: その3人だから、その雰囲気で見れたのもすごい良かったですね。
1: うん、
0: うん、もちろんこうファンの間のところで、多分誠 USA は2列目まで行ったっつってたんだけど、終わったと、
1: うん、さすがだな、うん、
0: でも行かなくても十分伝わるぐらい、
1: うん、
0: うん、かな、やっぱすごいすごかったなと思って、
1: うんうん、近くまで行くっていう心理は多分あれなんでしょうね、あのこうもう汗だったり、うん、吐息だ、息だったりとか、うん、そういうのをなんかもう間近で感じたいぐらいの、
0: うん、
1: そのなんか一緒になってる感とか、うん、その辺をやっぱ求めちゃう、求めるんでしょうね、
0: うん、
1: 自分も中に入りたいと思いますもんね。
0: いや俺も、うん
1: うん、
0: スタンディング席用してなかったら行ったかもね、
1: うん、
0: まあ、ちょうどその、まあ、終わった後すぐね、やっぱ柳井さんと松と一緒に見ててよかったなと思って、
1: うん
0: うん、もう10やっぱブラフマンのライブは本当によく見るようになったのがその震災後ですから。
1: ああそうなんですね、
0: うん
1: うん
0: うん、どんどんこう進化っていうかな、変わってないところと、
1: うん、
0: 変わったところと全部なんか見れて、
1: うん、
0: で終わった後もう何だろうな、お母さんっつって、お母さん本当と年を産んでくれてありがとうっていうか、うん、
1: あれブラフマンって一度もなんていうんですか、休んでないっすよね、出てきてから、
0: うん、そうだね、
1: ちょっとこう
0: 後期ギターがチェンジしたぐらいだね、
1: 続けてますよね、
0: ずっと、それも初期、超初期の頃だね、
1: うん、
0: うん、でもね、いろいろ話したときに、
1: うんうん、
0: やっぱりあれかな、ちょうど OAU、
1: はいはい、
0: うん、OAU ちょっとやる前はちょっと悩んでたね、
1: うーん、
0: うん、ちょうどスペースシャワーの、司会やサラマリーちゃんとやってた時の、
1: はいはいはい、
0: でゲストで来たんだけど、
1: メンバーが2000年代ですよね、
0: うん、
1: はい、
0: ファーストアルバム、
1: うん、
0: でその時に話してて、
1: うんうん、
0: やっぱブラフマンとしてのそのなんつうの、別に行き詰まってるわけではなくて、うん、だから次の段階、例えば俺もソウルセットやってずっとやるみたいな、
1: はいはい、
0: なんかこうブラフマン一本だけじゃなくて、やっぱ違う扉もやっぱこう作って、
1: うん、
0: 自分も音楽に対してもう幅も広げたいしみたいな、うん、
1: あ、
0: うん、なんかそういう、まあ、やりたいことがいっぱいあるの中で全部ブラフマンでは多分できなかったと思うんだよね、
1: うん、
0: で同じメンバーはいるけど、はい、まあ、そこで、ね、はい、マーチンが入って、うん、カクちゃんが入ったりとかして、
1: うんうんうんうん、

0: また違ったジャンルというか、うん、まあ、それに極めていくとそういうニューアコにつながったりとか、うん、アコチルにつながったりとか、
1: うんうん
0: うん、普段ブラフマンではできない、
1: うんうん、
0: ことをやっぱやって、しかもそれがイベンター変えてね、
1: うん、
0: あ、そう、スマッシュはブラフマンだけど、
1: うんうん
0: うん、と OAU は地方はほぼほぼブラフマンとあれ分けてんだよね。そうすると違ったイベントも できる。簡単に言えばライジングさんともう一個のやつは2つで、うん、OAU とブラフマンは出れるっていう、
1: うん、うん、
0: いや、そういうクレバーな
1: 戦略的なんですか、そこ
0: やっぱ結果的にね、
1: うんうんうん、
0: うん、
1: まあ、違った意味でこう分けて、
0: そう、そのそういうロックフェスも出れるし、そういうアコースティックの、
1: うん
0: うん、やつも出れるっていう、両方出れるっていうのは結果的にはそういう風になったと思うんだけど、うん、まあ最終的にみんな戸惑うよね、
1: うんうん、
0: 特にベースのまこっちゃんとかさ、はいはいはい、やっぱウッドベースね、
1: そっかそっか、
0: うん、とかやり始まった頃、ちょうどその時も、うん、2000年入ってからや、俺も勝手に仕上がれとやってた時、
1: あ、はいはい、
0: ちょうどフェスであって、うん、まだ慣れてなかった頃だもんね、
1: うん、
0: うん、そういう学びながらチャレンジしながらみんな、うん、育ってった感じとかが、
1: うん、ギター弾いて歌うのも OAU からですよね、
0: うん、うん、そうそう
1: そうですよね、
0: うん、だからまあそうだよね、
1: そこから弾き語りの展開も一人で動くこともありと、
0: うん、うんうんうん、からあと日本語も多くなったしね、言葉が分かりやすい、
1: ああそうかそうか、そうですね、
0: うん、だから脳がやっぱ変わってき、脳なんて言うのかな、言いたいことなのか、
1: うんうん
0: うんうん、でも変わらないで、あの感じが本当に良かったね、うん、うん、
1: 結構ねインスタとかその辺で行った方のね写真とかなんだ、うん、見ましたけどね、
0: うんうん、
1: やっぱすごい注目されてるなっていうのが、
0: うん、
1: 年々、
0: うん、
1: じわじわ来てますよね。
0: いやもう素晴らしいしか、うん、もう一言かな、うん、俺らもが要はもう終わってか、なんか頑張ろう、俺も頑張ろうっていう気にやっぱなるよね、
1: ですね、
0: うん、
1: まあ、としみさんも大概そうなんですけど、
0: うん、
1: 都市老子も人の懐に入るというか、
0: うん、
1: そこのなんか術がすごいなっていつも思うんですよね、
0: うん、
1: なんか懐に入るっていうか会話の仕方なんかがね、
0: うん、なんか印象的だったのはね、
1: うん、
0: まあ30年もやってさ、ツアーそういう風にアルバム出してツアーやって、
1: はい、
0: いろいろ全国回ってた、
1: うん、
0: ツアー始まってで始まったらすぐツアー終わんねえかなっていつも思ってたんだって。
1: あ、そうなんですか、
0: うんうんうん、やっぱ結構長いじゃない、最低でも20本以上、ね、30本やる、
1: うん
0: うん、今回は47か 7都道府県プラス5、6県やってるから、
1: うん、
0: 初めてねそのツアーは終わんないでくれって思ったって、うん、
1: あ、
0: うん、すごい充実してたんだなっていうか、うんうんうん、うん、笑顔が多かったしね、
1: うん、
0: うん、素晴らしかったね、
1: そか、
0: うん、
1: 何か映像とかで改めて見てみたいなと思いますね、
0: ね、
1: うん、
0: うん、
1: 一番いいのは会場に行けるのことなんです
0: よね、まあそうだろうね、
1: うん、
0: うん、だ俺も何回か行きたかったけど行けなくて最終見れたからよかったですね、うん、まあこういった話もしてますが、
1: はい、
0: まあ、曲いきますか、
1: いきましょう
0: ね、6月の1日にはもう完璧に、最終ミックスみたいな、
1: うん、
0: 確認のやつがありますが、
1: はい、
0: うん、まだデモ段階でございますね。ザ・ズート・シクスティのワンドロップ・パンサーズの、アルバムの中から一曲聴きましょう。いきましょう。I and Peace。

0: はい、ザ・ズート16で I and Peace。 I は、アルファベットの I、
1: I、うん、はい、
0: and Peace、まあ、まあ、ラブ&ピースということですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、そういうのをいろいろね、歌詞をねいろいろ考えたんですけどね、な、悪い子いねえかみたいな、生ハゲみたいな、
1: あ、そっかそっかそっか、うん、うんうん、
0: そっからいろいろ来てたりとかするんですけど、うん、まあ鉛も入れてみたいな、うん、
1: その感じがねとてもいいっすね。
0: いいっすよね、
1: 死ねが、
0: うん、死ねが、うん、悪いこと死ねがとか、
1: ね、
0: たまにはいいこと死ねがみたいな感じで、うん、なんかそういう、うん、両方をなんか人ってまあいいことを考えながら、
1: うん、
0: 悪いことをする、悪いことを、考えながらいいこともするみたいなのを、池波正太郎さんのやつをみたいなのをラブ&ピースにしたいなと思ってて、
1: うん、なるほど、
0: 結果的にこういう風になりましたっていう感じですね。
1: 死ねがが入りますからね、本当にここは、
0: うん、はい、メッセージいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: メッセージ来てますと、来ました、福井のダイヤマくんですね。
0: 毎度ありがとうございます。
1: としみさん、ベイベーくん、おばんです。
0: おばんでございます。
1: 我が家では青汁の豆乳割りがもう何年も続く毎、うん、

0: 毎朝の習慣です。なんとなく何かに効いてる気がします。今週末は飛騨高山ジャズフェスティバルに参加します。え、緑の丸ユアソンがお目当てですが、このフェスは会場の雰囲気が素敵すぎるのでずっと楽しい時間になると思います。飲みすぎだけ気をつけて楽しんできます。
1: そうですね、本当はね行くわけだったんですけどね。
0: はいはいはい、
1: うん、やっぱりねプーちゃんが最後のあの小学校の運動会なのでリレーの選手なのでちゃんと見届けてあげたいなと思って、うん、
0: ありますよねそういうのね。
1: うん、
0: あ、今あれですか、お父さんがなんか走るのとかってあるんですか。
1: んないです。
0: ないんですか、
1: うん、
0: なんか昼休みまたぎぐらいのところに
1: 全くないです。もうそういうの、ね、お父さん昔はね、
0: ありましたよね、
1: おじいちゃんがもうね、うん、一生瓶持ってこう乾杯してるみたいな、うんうんうん、ありましたけど光景がね、僕らの小学校の時には
0: ありましたよね、借り物競争的なことを大人がやるみたいなね、
1: うんうん、全くないですね。
0: ないんですね、
1: はい、ただただ見るだけです。
0: ただただ、
1: うん、応援するだけというか、
0: うん、でダイヤマ君は青汁の豆乳割り、
1: 豆乳割りね試してみます。うん、いつも入ってますからと、青汁は、
0: 青汁は、
1: うん、
0: あれですよね、
1: 飲まない時もありますけど、
0: うん、僕なんか青汁苦手だったんですよ。
1: そうなんだ。
0: うん、なんかあの青臭い感じが、
1: うんうん、
0: だけど意外と飲んでみたら飲めるじゃんっていうのが、うんうん、ここ数年で分かって、うんうん、うちのママが、うん、これ絶対大丈夫だからと、
1: うん、
0: で飲んでみ、お、なんだ濃いめのお茶かなってぐらいの、
1: まあ、濃いめのお茶ですよね。
0: そう、そうなるといけるなっていう、
1: うん、嫌いじゃなくて飲むタイミングがないみたいなのが僕はない時もあって、
0: ただまだ未だに自ら迎えに行く感じではないんですね。
1: そういうことか、
0: うん、
1: じゃあそういうことだ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 行けるんだけどまだ自分から行く、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 用意されれば飲みます、
1: うん、
0: そんな感じなんですけどね。
1: はい
0: はい、次ですね、
1: はい、
0: こちらは加賀の人、
1: はい、
0: スタジオにお帰りなさい、としみさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 草壁さんこんばんはと、
1: はい、
0: 北陸2日間の夏日から一転して今日は雨です。
1: うん、
0: こっちも雨ですよね。
1: こっちも雨です、
0: ね、はい、恒例の喘息絶好調ですがと、
1: うん、
0: なんとか週末の飛騨ジャズ、すごい健やかに迎えたいですと、
1: うん、
0: この弱い時期私も甘酒チャージして飲み切って、おいますね、うん、自分で作るのは美味しい北陸の地酒の、酒粕のバージョンなのですがと、金沢の老舗の醤油屋さんの玄米甘麹っていうんですか、うん、甘酒の、豆乳割りがおすすめです。ああ玄米のっていいな、どちらも元気になる気がしています。いい、ね、よかったらお試しくださいませ。
1: なるほど、俺元気は元気なんだよね。
0: うん、元気じゃない時ないですもん、
1: ね、うん、うん、これ以上元気になってもあれなんだけど
0: 大丈夫です。甘酒のなんかこう元気になり方は、うん、あのハイな感じじゃないです。
1: あ、本当、
0: うん、今日調子いいな、なんかこう動き軽いなとか、
1: わかりました、
0: そういう感じですね、
1: うん、
0: 僕のあの体感では
1: 真似します、うんうん、
0: そうそう
1: 真似します。
0: 甘酒きますね、
1: うん、
0: そのうちこうねヘッツで甘酒とか作ってくれたらいいですけどね。
1: 何で
0: どっかがコラボしませんかとか来ますよ、うん、きっと
1: 来ますかね、
0: うん、
1: 来たら
0: はい、はい、ラジオネーム吉尾にゃーさん、
1: お、
0: あ、吉尾ちゃんではないですね、よ、うん、あた初めましての方ですね。
1: 初めまして、
0: ありがとうございます。
1: 初めて、
0: ちょっと待って、スタジオ、初めてスタジオを外から眺めさせてもらってます。
1: うーん、
0: 応援しているアイドルグループ7分の22、
1: うん、
0: 通称72時さんが、スタジオに遊び来ていたことのことで来ました。今日なんかあれですよね、小田原周り結構このグループの回ってましたよね。お城の方の売店に来たって聞きましたよ。
2: ここにも。
0: ああ、そうなんですか。
1: 72時さん、
0: 本来なら PR 活動中なので72時さんの2つの道をリクエストでしょうが、うん、ロックの話題をされていたのでロックは死なないをリクエストしたいです、うん、ということで、あ、いるんですか今、
2: もしかしたら
0: あらなんかねこれあれですよ、あの秋元

0: さんが、うん、こうプロデュースする新しいアイドルグループらしいです。
1: あ、そうなんだ。
0: あ、やっぱこういう影響があるんですね。いやいや、引き続き番組聞きます。失礼しました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、今日どのぐらいの時間に来られたんですか、そのアイドルのグループの方は。
2: 4時半ぐらい。
1: あ、手振ってる。あ、すごいすごい。初じゃない？
0: 初ですね。カズさんがこれやりたいって前言ってましたね。
1: 言ってたもんね。
0: そうかそうか。
1: ロックは死なないね。
0: ちょっと準備がね、あれですけどね。あります？ちょっと聞いてみます。
1: ちょっとじゃあ行きましょうよ。
0: はい、
1: これは七虹さんのロックは死なない。
0: ロックは死なない。
1: 行きましょう。
0: 行きましょう。
1: 七虹さんのロックは死なない。

0: ロックは死なない、
1: ロックンロールイズノットデッドですね。
0: ね、七二次さんのリクエストおかけいたしました。ありがとうございます。よしおさん、にゃーさんね、
1: アイドルとかプーちゃんの影響で聞いたりすることあるじゃないですか。
0: いや、もう、フルーツジッパーとか、
1: あ、
0: あとは今、ミルクにもハマってますね。

0: ちのね娘もミルク、
1: うん、うん、ミルク一色じゃない、
0: ハマってますね。
1: うん、そう、そればっかりはしょうがない、
0: 熱ってやつね。
1: うん、ね、で俺なんかなんだろう、その夢中に押したりとか、うんうん、

0: スタイルで。
1: ああ、
0: うん。
1: 結構前じゃないですか。
0: それ2010年とか。
1: そうですね。10年
0: それね。うん。DJ やったのが電撃ネットワークの牛蔵さんがブッキングしたんだけど。
1: ああ、そうかそうか、牛蔵さん。
0: うん、うん、うん。でちょうど俺もスペシャルの司会やってた時だから、うんうん、なんかそういうなんていうの、ちょっとやってくれないみたいな感じ。
1: うん。
0: でね、俺感動したのは、はい、まあ、全く俺のこと知るわけないじゃない、そのビスのファンが。でも俺のライブでめっちゃくちゃ盛り上げてくるんですよ、汗が。同じように、はい、知らない曲だけど、うんうん、ちゃんとこう、うん、それがすごく嬉しかった。そのあ、なんだろうね、一生懸命やってる人を応援するっていう、うん、その姿勢みたいなのはやっぱりそれお互い様ウィンウィンだよね。
1: うん、
0: うん、あなたのため、あなたの応援のおかげでいいライブができましたっていうか、うんうん、それ初めてっていうか、なんすっごい感動した覚えがある。
1: なんか分かりますね。僕もなんかそのアイドルとかってやっぱ全然こう遠ざかってる世代的にね、うん、もう今のってあったんだけど、うん、娘がその欅坂を聴き始めて、うん、何度か一緒にこうライブ行ってとか知っていくうちに、このアイドルを応援する人たちの気持ちがなんとなく分かって、うんうん、みんなね、なんかもう一生懸命なんですよね、うん、そのアーティスト、アイドルの子たちが ね、あれを見てたら応援したくなるってこういうことなんだな、うん、みたいな。
0: それすごいね、
1: うん、
0: それまでは一生懸命おしゃれはしてたし、格好もつけてたんだけど、
1: うんうん、
0: 一生懸命音楽をやるのはかっこ悪いと思ってたから、
1: あ
0: 逆にね、見た目でね、
1: はいはい、
0: うん、どんだけクールでやるかみたいな、やんなくていいんだみたいな、うん、その時にすっごい思った記憶がありますね。
1: シンプルにこうオリンピックでもなんか野球、うんうん、スポーツでもそうなんですけど、うん、やっぱギリギリの戦いしてる人を見てたら感動しますもんね。
0: 本当そうよ、
1: そういうことなんですよね、
0: うん、だからそれが今 そのミルクとか、うん、そういうふうに思うんじゃないですか、うんうん、
1: 多
0: 分昔その10年間こう苦労したとかそういう話とかが、うん、本人たちが言う前にそういうふうな、周りの人がね言ったりとか
1: ですよね、
0: う
1: ん、
0: 売れて欲しかったみたいな、そういうのとかもあるだろうしね、
1: なんか娘が言うところ、うん、メンバーそれぞれがこうなんかいろいろ自分はこれをやりたいんだあれをやりたいんだって、うん、言っていくとそれが仕事につながっていったりっていう、うん、自らプロモーション的な営業的なこともやってるみたいな、
0: うん、
1: それが形になるのが応援したくなるんだみたいな言ってたんですよ、
0: うん、
1: ミルクはそれがすごい強いみたいですよね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: だからそれもすごい、まあでも何らかの理由っていうかそれだけじゃなくてね、うん、懸命さもやっぱ、うん、俺はやっぱありますね、
1: 一生懸命やってるっていうのが、
0: うん、
1: 運営任せになるみたいな、ね、
0: ブラフマンの時と一緒ですよ、
1: うん、
0: やっぱ、うん、舐めてない
1: という
0: か
1: 自分らがちゃんと責任持って動かしてるみたいなね、
0: うん、全力でやってるなっていう、うん、その全力感がやっぱりね、
1: うん
0: うん、
1: きっとこの 7分の22、
0: うん、もう
1: 僕はしっかり見たことないですけど、うん、多分そういうチームなんでしょうね。
0: ね、
1: うん、
0: ユダ君から今来てます。A メロスカですねこの曲って。
1: さすがその
0: が、うん、そうです。
1: スカでございます。スカでございますね。
0: うんうん、ね、そういうのがいいじゃないですか。
1: こういいですね。こう、うん、普段聞かない人がこういうのをこの機会で聞いてスカですねとかね、うん、そういう反応してもらえると何かしらで、うん、お出てるなっていう感じになってきますもんね、うん、テレビなんか出てる
0: も
1: んね、ま
0: あ、結局ねそういう風にいろんなアイドルの中でも、うん、そういうスカだったりとかね、うん、そういうレゲエだったり裏打ちのやつとかね、はい、例えばボサノバ風もあるだろうし、うんうん、ネオアコ風もあるだろうし、いろいろプロデューサーがいろんな音楽を聴いてそういうポップスになったり、
1: うん、
0: そのロック色にはしたいんだけどもろロックではないっていう感じの、はいはい、そのニュアンスがやっぱりそういうなんていうのかアイドルそのグループの色をね決めていくんだろうね。
1: だと思いますね。
0: うん、
1: 僕前から言ってたんですけど、ソウルセットの曲って、うん、結構アイドルの曲とかに使われてもおかしくないんじゃない、うん、っていう、やっぱダンスナンバー種、
0: うん、
1: でもあったりするじゃないですか。うん、それはすごく感じますよね。
0: それね、
1: うん。
0: だからこの前息子のさ、
1: はい、
0: あのトイがさ、はい、新曲ばば聞いてとか言って。
1: はいはい。
0: で送ってきたんだけど、うん、今度かけますね。
1: おうおうおう、
0: 令和ロマンティック伝説っていう

0: んか遠いらしいな、
1: うん、カバーしてんだけど、
0: うわいいな、
1: うん、それ面白いっていうか、
0: ぜひ令和のロマンに届いてほしいですね。
1: 令和ロマンティック伝説、うん、うん、思いもあるだろうしね、好きだからね。
0: あ、大好きなんですね、うん、あやっぱり、
1: うん、なんかそういう何かしらで、うん、そういうまあソルセット の、 そのサンプリングにして聞いたけど、全然やっぱり 耳障りは今っぽいっていうか、やっぱり、
0: うん、うんうんうんうんうん
1: うん、ね、いろいろ試行錯誤してるんだなっていうのは楽しみですね、これは、
0: うん、最近トイのなんか歌声を聞いてないしと思って。
1: そうだね、
0: 一緒になんかセッションすることも最近ないですもんね。
1: 最近ないね、
0: うんうん、
1: うん、来週あたり本当かけますよ、
0: 聞きたいです、
1: うん、うん、ね、で多分ここはあれだけど、シブラジとかまた一緒にその発売のやつで合わせて、
0: はいはい、
1: また親子トークしようかなって、
0: うんうん、
1: もう普通の親子トークでラジオ
0: 短い、ね、渡辺家の親子トークはね普通の親子トークよりはかなりどぎついですきついですお互いが、
1: うん、お互いがね、
0: お互いが毒吐くのがね、
1: うん、
0: 旗で聞いてる分には楽しいんですけどね、
1: うん、まあそれでいいんじゃないきついなじゃなくてね、楽しかったらいいかな、
0: はい、
1: まあまた来週もちゃんと、僕も来ますので、うん、久しぶりのスタジオ楽しかったですね。
0: ありがとうございました、
1: こういった、スタジオの前にこう来てくれたのも初めてでございます、う
0: ん
1: う
0: ん、初めてですよね。
1: 皆さんどんどんスタジオに、遊びに来てくださいということで、
0: いいですね、
1: はい、はい、ということで、渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
0: 草加ベイベーでした。
1: また来週、さよなら。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

0: クノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり誠にありがとうございます。5月後半に入ると二十四節気では小満の頃を迎えます。小満とは万物が少しずつ満ちていく、そんな意味を持つ言葉だそうですが、草木がぐんぐんと成長し、大地に広がる緑もどこか誇らしげに見える季節。太陽の光をいっぱいに浴びて、自然のすべてが優しく満ちていくような、そんな時期ですよね。でもこの小満という言葉、満ちると言ってもいきなりすべてが満たされるわけではなく、ほんの少しずつ静かにゆっくりと満ちていく、そんなニュアンスがあるんだそうです。この響き、なんだかとても心に優しいと思いませんか？私たちの毎日もきっと同じですよね。こうすぐに結果が出なかったり、思うように進まない日もあるけれど、それでも一歩ずつ、少しずつ、気づかないうちに何かが満ちていく、そんな時間を誰もが過ごしているのだと思います。この小満の季節、どうぞ皆さんもご自身の歩みを大切にされながら、小さな変化や小さな喜びに目を向けてみてください。気づかぬうちに心の中にも優しい満ちる時間が訪れているかもしれません。さあ今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは哀愁です。演歌、そして昭和歌謡の中には哀愁ある曲がたくさんありますよね。この番組の中でも哀愁をテーマとする回をたくさん取り上げさせていただいております。哀愁ある歌詞やメロディーは心に染みて、時に涙してしまう時もあります。歌の力は大きいですよね。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。

哀愁漂いながらも男女の愛の深さを感じ、歌の世界の情景が目に浮かんできます。昭和62年ヒット曲、前川清さんで花の時愛の時お送りします。

韓国新道を舞台に、遠く離れたあなたへの思いを綴った歌が演歌の枠を超えて幅広く支持をされ、大ヒットとなりました。天童さんはこの歌によってより以上に歌の幅を広げたと言っても過言ではありません。名曲名唱、平成8年ヒット曲、天童よしみさんで新道物語、お送りします。

昭和の時代、一途で純情な男女の愛を歌う物語。出会いや別れ、バスストップには人生の縮図が見え隠れしていたのです。昭和47年ヒット曲、平浩二さんでバス

また窓がある。二人を引き離す二重窓、寂しすぎるよね。昭和59年ヒット曲、テレサ・テンさんで償いをお送りします。

本日最後の一曲は、別れた虚しさ抱いて夜空を見上げて故郷を思う、男の郷愁と哀歓を歌う物語です。昭和52年ヒット曲、小林旭さんで北へ、お送りします。

西田理沙の心の演歌。まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は哀愁に沿って曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さん、それぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。

0: のおしゃべりポケット。私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか？放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
1: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
2: プレジデントセッション、深谷市の政財界をはじめとするトップリーダーの方々をお呼びし、 FM ふっかちゃんの社長神山則秀、私自身がトークセッションをお送りしています。毎週月曜日午後6時からの放送です。ぜひお聞きください。
3: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

5月28日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は21度でした。窓を開けての車の走行が心地よかったですね。東京は今日も晴れています。台風6号の動きも気になりますが、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、昨日なんですけど、我が家にめちゃくちゃ長いナスがお目見えしました。50センチはありましたね。で、これ成長しすぎたわけではなく、こういう種類のナスなんだそうですね。で、ゆうべは煮浸しでいただきました。素揚げしてだしにつけて食べるってやつですね。で、大きいのでお味かなと思ったら、そんなこともなくてね、もう普通のナス同様美味しくいただけて、まあだから量がたくさんあるっていうことですよね、長いからね。ラッキーみたいなね感じでしたけどね。まあ、日本全国見渡すと、こうしたジャンボ丸々的な食べ物結構あるんじゃないかと思うんですよね。例えば私の親戚が多く住む富山県、米俵みたいなジャンボスイカがあります。お魚系で言いますと、東京湾ではアナコンダと俗に呼ばれている1メーターサイズのアナゴがいるんですね。これ正式にはクロアナゴと言うんだそうですが、これ釣ったりね、素で食べたりするそうで、私は釣ったことないんですけどね、まあ、あと出来上がった料理で言うとね、高校生の頃ですが、すごい大きいサイズのカレーを30分で食べたら無料みたいなお店がありましてね、同級生が何人かトライしてました。一人は成功したのは知ってますけど、あとどうだったかな、ね、まあそんなわけで、今朝はどうでしょう、ジャンボサイズの食材とか料理、あなたのお住まいの地域とか記憶にありますか。今日の6時半は松永博信さんの車の豆知識です。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス、hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。では今日のあいうえお作文です。お題は長いにしましたよ。私が考えましたのは、な、夏の気配が高まってくる。が、ガリガリ君の季節がやってくる。い、1本100円でお口はたちまちクールダウン。それでは本日の1曲目、ヘメルでディマイス。

時刻は間もなく6時8分になるところです。ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。プロ野球セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ

カボーサスマネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上スポーツお伝えしました。では続いては5月22日リリース、ビアリストックスの新曲ですね、一瞬。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、

九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。それでは今朝の季節のトピックス、今朝は新しい防災気象情報について。今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんですね。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮の、大きく3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3になりますと、これが警報またはそれに近いレベルになりまして、この段階で高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、これはもう危険警報です。危険な場所から全員避難してくださいという、段階になります。警戒レベル5、これはもう特別警報、災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつあります。すでにね、梅雨入りしている地域もありますけどもね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まっています。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、ご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながら、こうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

本日はゴルフ記念日なんだそうです。ということでこんな曲をおかけしました。東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。スカパラですが来月6月10日からライブハウスツアー始まるそうです。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ

続々届いてますんでご紹介しますね。私は今日オープニングですごい長いナスを、ゲットしたよっていう話からね、まあ、ジャンボ〇〇っていうね、まあ、そんな話題でということで、ナスつながりで宮崎のサンシャイン FM で聞いてくれてますヘベレケさんから、地元宮崎には佐渡原ナスというのがあります。江戸時代からあるナスで一時消滅して、市場から姿を消した幻のナスだったんですが、保管されていた種から奇跡的に復活を遂げましたということで、ちょっと調べてみましたらそのようですね。普通のサイズよりちょっと大きいものみたいですね。なんか宮崎では結構愛されてるというふうにね、記事には書いてありましたけども、ね、貴重なナスですね。ありがとうございます。さあ、そして、ジャンボサイズ話ですが、 FM 世田谷鈴名鈴代さん、大阪に住んでいる弟が去年送ってくれた奈良のイチゴ、ジャガイモくらいのサイズでした。でかいね一つで大満足なサイズ、しかもジャムみたいに甘かったんです。奮発してくれたんだろうなと、食べた後西に向かって拝んで弟に LINE でお礼しました本当だ、すごいねこのサイズ、ね、写真送ってくれたんですけど、ね、びっくりですね。ありがとうございます。それからこちら、FM 薩摩川内ひろしさん、鹿児島では直径3センチ程度と小さいにもかかわらずジャンボ餅が人気です。漢字では両方の棒の餅と書いて両棒餅と書きます。餅に竹串を2本刺している点が上級武士が腰に刀を2本刺している姿に似ているなど諸説あるようです。ということで、これひょっとして両方の両、リャンって中国語で読むからそこから来てんじゃないのかなと思って調べたらそうみたいですね。リャンボーっていうのが、リャンが鹿児島でなまってジャンになってジャンボ餅になったっていうことのようですね、どうもね。ね、確かにサイズ的にはそんなに大きくないですもん ね、 でもまあジャンボということでありがとうございます。そしてひろしさん、先日ね、日曜日ですよ、私の住む東京都日野市で河原を走るマラソン大会がありましてね、朝早くからだったんですけど参加されてて、ね、声かけてくださってありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しかったです。おーと思ってね、私は皆さんスタートしてね、見送った後もう生放送があったんで離れちゃったんですけど、無事ゴールできたでしょうか。日野の豊田ビール楽しまれましたか、堪能されましたでしょうかねまたお会いできたらと思います。どうもありがとう。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います。大好評の電動爪削りのご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るく、お手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね。
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか？
1: どうも使ってください。はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの

0: 長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
1: 切るのではなく削るんですね。
0: そうなんです。で削った爪は本体容器にたまるので、うん、飛び散る心配もなし、うん、仕上がりツルツルで、はい、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、はい、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって、うん、錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます。
1: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
0: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、うん、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないの、うん、って思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
1: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
0: いいですよこれ。 LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、はい、電源は単3の乾電池2本で OK、うん、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
1: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
0: そうなんですけど、はい、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、うん、なんとこっち2000円引き、うん、税込み5800円、5800円です。
1: 1個当たり3000円切るじゃないですか。
0: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、うん、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ハウリングコミュニティ、車の豆知識。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎週第4木曜日のこの時間は車の豆知識です。モータージャーナリストの松永

0: が広信さんに車にまつわるうんちくを伺っていくコーナーです。今日はどんなお話でしょうね。お呼びしてみましょう。松永さん。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: もうすぐね、あの梅雨がやってきて、その先には夏がやってきてということで、
1: はい
0: では
1: い、
0: まだ今、はい、あの車はエアコンほとんどつけてないんですけど、
1: エアコン、そうですか、
0: エアコン稼働すると燃費落ちますよね、やっぱりね。
1: まあそうですよね。まあ暑くないですか、大丈夫ですか。
0: まだ大丈夫なんですよね。あのなるべくガソリンもね、あの供給が不安定な感じなので
1: 素晴らしい、素晴らしいですね。
0: そんなね、ケチケチした感じでやっておりますけども、はい、さあ今日はどんなお話でしょう。
1: はい、今年もね、夏場に向けてすごく暑そうなんですけども、うん、車のですね、ボディケアについてちょっとお話しできればと思います。
0: ボディね、あ、はい、まあ、毎年ねもう夏の暑さ大変ですけども、それこそね、ボンネットのところ、目玉焼きでもできるんじゃないかぐらいの、ね、暑さになったりしますけどもやっぱり相当車にもこの暑さという熱はダメージあるんですかね。
1: はいはい、そうですね、夏場おっしゃった通り、本当ボディ触れないぐらい熱くなるんですけども、うんうん、まあ、ボディ単体としてはそれほど問題はないとも言えるんですけども、はい、まあ、ここに汚れが残ることで、塗装面のダメージっていうのが出てきてしまうんですね。
0: あ、なるほどね。うん、そうですか、どういうことに気をつけていけばいいんでしょうかね。まめに洗うってことなんですかね。
1: そうです、そうです、ちゃんと洗車をしていただきたいっていうことなんですけども、うん、気をつけたいのはボディのクリア層のダメージっていうこと で、うん、で例えば鳥の糞や猫のおしっこ、うんうん、それとかですね、高速道路でこう夏場長く走ると本当にこう虫がつくことが増えると思うんですけども、はい、これらが実は問題なんですよね。
0: あーね、うん、鳥糞ね、よくついてますよ私の車にも ね、 ね、そうか、いわゆる色が塗ってある上に透明の、まあ、コーティングみたいなクリアな層があるということですね、はい、そこにダメージがいくということですね。
1: はいはいはい、
0: なるほど、そうですか。これ どうしてこの虫の死骸とか鳥の糞とかダメなんですか。
1: はいはいはい、例えば糞に含まれるその酸ですとか、うん、虫の死骸の発生する酵素だとかですね、うん、これがそのボディを保護するそのクリア層っていうところに食い込んで、跡を残してシミのようになってしまうということなんですね。また乾燥した状態でこれを取ろうとして擦ってしまうと、ボディに傷をつけてしまうんですね。はいはいはい。またあんまりこう意識されないんですけども、花粉だとか黄砂なんかもですね、やっぱりその、クリア層に、食い込むっていうことでボディには良くないっていうふうに言われてるんです。
0: あ、はいはい、花粉の時期はなんかすごいもうオレンジ色の、ああ花粉だなっていうのが分かったんですけど、
1: はい、
0: 最近花粉の時期は終わって、スギ花粉終わって、はい、黄色というかもう山吹色ぐらいの結構鮮やかな色のちょっとねこう細長いのがついてるんですよ。で、
1: はいはいはい、なんか
0: 人に聞いたらそれミツバチの糞だよって言われたんですけど、あれ何なんですかね。
1: そう、やっぱりねそういうものだったりとか、うん、樹脂樹液っていうこともありますし、やっぱりねいろいろあるんですけども、
0: あ、なるほどね、まあ、これとにかくまあ綺麗にするのがいいんでしょうけど、まあ、どういうふうにしていったらいいんですかね。
1: まずはね、あ踏んだと思ったら、うん、そのまんまにしないで気がついたらすぐにですね、うん、やっぱり洗い落とすことなんですね、
0: はいはい、
1: でそれもしっかりと水やぬるま湯を染み込ませて汚れを浮かせて流すっていうのが基本的ね。で、まあ、洗車機使っていただくの全然いいんですけども、うん、できれば予洗いといって、うん、まず車体を濡らしたりですね、洗剤をつけたりして糞などをこう浮かせてから洗車機にかけるっていうのがいいですよね、
0: はい、いきなりガーッといくんではなくてね、うん、まずは丁寧にちょっとやっとこうということですね。そうです、そうです。うん、なるほどね。まあとはいえね、私も結構車洗うのだいぶ久しぶりに洗うなんてことよくあるんですけどサボりがちなんです
1: けど、そうですよね、
0: なんかこうそういうね怠け者にとってちょっと有効な手立てとかあれば。

0: 教えていただける
1: まあ糞などのですね、うん、この汚れを落としやすくするっていうことで、うん、で、ボディーコーティングをするっていうのがいいっていうふうに言われてるんですね。はいはい、で、まあ、身近なとこでは、まあ、昔ね、よく やった人もいると思うんですけど、ワックスをかけるっていうことが、はいはい、ですけども、まあ、それが非常にいいんですけども、例えばその、専門性コーティングで、いろんなコーティングをするっていうのも効果的だと思いますね。うんうんうん、で、まあ、それと合わせて、週に、できれば1回、洗車機でもいいので、洗車をするっていうことがいいっていうことですよね。で、また、うん、野外の駐車であれば、うん、ボディカバーをかけるっていうのも効果的だと思います。
0: ねえ、ボディカバーね。なんかあれかけちゃうとね、めんどくさいんですよね。また外さなきゃまたかけなきゃとかね。
1: そうそうそう。で、汚れてるとね、うん、こう躊躇しますしね。ね、
0: そうですか。でもね、まあそういうことですよね。うん、まあそうか。でも週に1回洗車ってね、結構ちゃんとやんないとって感じですね。週1、ね、
1: そうそう、ちょっとねハードル高いんで、うん、まあ洗車機でいいと思うんですけどもね。
0: はい、ね、うん、水洗いだけだったらね、500円ぐらいでできたりしますもんね。
1: そうです、そうです、ね、はい、はい、
0: その他なんか気をつけておいた方がいいことあるんですか？
1: はい、実はですね、夏場にできやすいのが水垢なんですよね。で、これね、水道水って洗うじゃないですか、はい、基本的には、はい、
0: そうですね。
1: でね、水道水にはそのミネラルが含まれていて、うん、で、それが残ることで、拭き取り線のような、拭き残りができてしまうんですね。うんうんうん、なんかフロントウィンドウなんか拭いたのに残ってるなと思うことあると思うんです。はいはいはい、で、これ拭き残し、水垢に近いものなんですけども、うん、ですので、その吸水性のいい専用のウエスでですね、うん、しっかりと拭き取るっていうことが必要なんですね。で、最近ではですね、純水、いわゆるその、ミネラルを含まない、うん、例えばなんだろうな、蒸留水みたいなんですよね、はいはい、で、それで流すっていうことが、注目されていまして、で、これ完全な純水であれば拭かなくても放置した状態でも水垢って残らないんですよ、実は。
0: そういうことになりますね、
1: うん、そうです、そうです、うん、ですから、最近ではですね、純水で仕上げる洗車機っていうのも出始めていまして。
0: あ、そういうことなんだ、
1: うん、そうそうそうそう、だから、まあ、洗車コーティングっていうのはですね、車をきれいにするとかね、すごい車を大事にする人の行為のように思われてるんですけども、実はそのボディを保護するために非常に重要なんだっていうことをこうね、意識していただければいいかなと思いますよね。
0: なるほどね、そうか。まあ、うん、ね、きれいであることはいいんですけども、それだけじゃないぞということですよね。
1: そうなんです。もうね、そのダメージが増えると、まあ、その部分塗装とかね、うんうん、塗装し直しとかになるとすごくお金がかかってしまうので、
0: なるほどね。いやいや、はい、ちょっと反省しました
1: そうですよね、
0: もう今日洗います
1: 特にね、白い車なんかね、目立っちゃいますんで。
0: 白いんです、うちの車今までずっと黒乗ってたんですけど、黒は黒でまた汚れが目立つんですよね、はいはいは
1: い、目立ちますよね、
0: うん、であんま白にしようかなと思って真逆に行ったんですけど、白も そこそこ目立つなと思って、
1: そう、特にね、水垢が目立っちゃいますよね、白は。
0: なるほどね、
1: ミラーの下とかドアのところにこう線がついちゃったりとか、
0: はいはいはい、ああ、ついてます、はいやります
1: 頑張ってください、
0: はい、今朝もありがとうございました、
1: はい、
0: 失礼します、
1: ありがとうございます、はい、
0: ということでね、今日は、まあ、これから暑い季節になっていきますけども、 車のボディケアについてお話しいただきました。洗車しっかりやりましょう。私も頑張ります。

川久保秀和がお相手させていただいております。モーニングコミュニティメッセージたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。今日は、ジャンボ食材

ジャンボ料理。FM 釧路のサムさんですが、札幌に住んでいた時、仕事から帰ってくると妻が大きな買い物しちゃったとの一言。何事と思ったら、キッチンに40センチを超える一抱えもあるキャベツが一つ。札幌大球というキャベツで、札幌近郊で明治期から作られている伝統野菜です。大きいものは直径50センチを超えて20キロにもなることがあるそうですよ。まあ、普通のキャベツと葉っぱの数は変わらないそうで、葉っぱが厚いため大きくなるらしいです。まあ、妻が買ってきたのは10キロに満たない小さめのものだったので安かったんですが、それでも大きかったですね。美味しかったので数日で食べきってしまいました。へえ、ね、10キロに満たないので小さいっていうそうなんでしょうね。札幌大球からしたらね、ああひよっこだみたいな、そんぐらいなんでしょうかね。いやすごいね、すごいのがあるんだね。それから、長野安曇野 FM わさみまんさん、家庭菜園でズッキーニ作ってますが、だいたいこんなもんになるかなということで、写真送ってくれました長さで言うと500ミリのペットボトル2つ分ですね。太さはもう 1.5 リットルのペットボトルがありますけどこれ収穫忘れてたってだけじゃないですかねあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、長い。長い髪の後ろ姿が見えて、がぜんドキドキしながら追いついて振り向きざまにちらっと見たら、猪木さんみたいに長い顎のロン毛のおじさんでしたすごいね。白馬村ヤマハ AYM さん、あ、ちょっと久しぶりだね。長野県の白馬村には冬に営業するハンバーガー屋さんがあります。へえ、冬季限定。そこのハンバーガー大きいですよ。2人でやっと食べるぐらいです。でもリーズナブルなお値段、味も自分好みの味で、また冬になったら行きたいと思います。今の白馬村は静かなシーズンですということで、グリーンシーズンですけどね。そうですかね。ハンバーガー、あれかね、あの 白馬冬だと外国人の方すごい来るから、なんか大きいのわざわざ作ってるのかな、もしかしてね。こちら伊勢崎 FM 龍神姫さん、街中の夏のお祭りの行事で神社の境内で巫女さんかと思いますが、ジャンボ焼きまんじゅうを焼いて来客者にご馳走するのがあります。行ったことはないんですけどね、ということで、なんかそういう、こう振る舞いをするというなんかお祭りなんですかね、そういう伝統があるんですかね。はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。

0: 6分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージありがとうございます。あいうえお作文からいってみましょう。今日のお題は長い。ザ・グレート・アスケさん、ラジオラビートで聞いてくださってます。何が起こるかわからない。が、外国人選手のドライビングテクニック。いざ勝負、頑張れ勝田選手。ということで WRC 世界ラリー選手権が岐阜県で始まります。ということでね、そうかそうか、なるほどね。はい、ありがとうございます。タイムリーな話題で来てくれましたね。 FM 栗山、北海道のタッツンさん。な、何かにつけて。が、ガーガー文句を言うおばちゃん。いいから黙って仕事しろ。心の声が漏れてしまいました。まあまあね、ここで言う分には大丈夫ですよ、ね。はい、私が受け止めて収めております。はい、FM 島田、ドジナセーラームーンさん。な、長い髪長髪問題。が、ガーン、そう、懐かしい GS の長髪。言ってはダメとコンサート学校で禁止令が。あー、泣く泣く諦めたタイガースのコンサートでした。ということだね、ロックとか挑発の男は不良だからみたいな、まあ、そんな感じだったのね。うん、FM 戸塚、ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん。な、長く教えてもらった。が、頑張った上司が行ってしまいました、違う部署へ。あーね、移動ですね。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。な、なんだか頭に来てしまう値上げ。が、外国に行きたいと思っても行けないかもね。ちょっとね、本当にハワイとかね、もう高くて行かれないよね、アメリカとかね。カッパ FM、 日後のダルちゃん。な、夏休みがあった。が、学生時代に戻りたい。いつも学生たちを羨ましがる長期休暇のない大人ですね。わかる。さあ、そして、ジャンボサイズ話いただいております。岩州さん、 FM いいじゃん、オランダラジオ山形ですね。私が住む山形県山形市、ラーメンの外食費日本一の街です。本当ね、ラーメンすごいんだよね。うん、県内各地でいろんなラーメン提供されてますが、山形のラーメンは普通盛りでも麺の量がおよそ180〜200g、一般的な1人前と比べてボリューム満点なのが特徴です。一般的なのが150〜170だそうですから、まあ 1.5 倍ぐらいかな。うん、お店によっては並盛りでも250〜300のところも珍しくあります。それでも大盛りや特盛りを平気でペロリと食べる県民も多いです。だ、普通でさえ盛りが多いのにその大盛りを行くってことですからね。いやー、すごいね。でも本当にお好きみたいですね、山形の方ね。新潟の猫議長さん。新潟上越市の七福食堂でいいのかな、ジャンボオムライス、ジャンボチャーハンかな、あります。食べきれないときは持ち帰ることができるようですね。ということで、ね、オムライスのでかいのとか夢のようですよね。わかるな。はちまきくん、今年初めて畑でジャンボピーマンを育てることに、育つかなということで、あ、これは楽しみだね。 FMP レオくんのドンガメコルトさん、日本一まずいジャンボたこ焼きっていう看板出してる店が FM ララのそばにあるんですけど、行ったことがありません。どんな店なんだろうね。はい、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント。 あなたの愛車高く売ってあげたい。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ。
0: 知識教養番組です。
2: そんな感じ。
0: いえいえ、健康番組です。
2: なんなん。
0: 家族団らん番組です。
2: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
3: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナー巻き図セレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
4: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

5月28日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京今ちょっと雲多めですけど、まあ一時的でしょうね。晴れております。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうかね。ちょっと台風6号の動きも気になりますけどもね。さあ、今朝ですけどもジャンボ○○ね、食材とかね料理とかありますけど、ものすごいでかいやつありますね。と言いますのも、私昨日ですね、めちゃくちゃ長いナスを入手いたしまして食べたんですけどもね、まあそういう長い品種らしいです。50センチぐらいあったんですけど、そういうのがあるそうですね。まあ世の中にはいろいろこうジャンボサイズはあるだろうなと思って、6時台結構ねいろんなジャンボもの話

いただいてましたが、こちらゆずじじさんです。新潟県長岡市の土地を、こちらに油揚げ、油揚げとこちら言うんですけどもあります。厚さ3センチ、幅7から8センチ、長さ20センチの大きさ、まあ、こんにゃくぐらいな感じですね。その油揚げが丸々1本入った大きな、きつねそば、大きつねそばうどんというメニューが北陸自動車道の栄パーキングにありますよということで、これ有名ですよね、とちお揚げだっけね。うちの方のお店にもありますよ、売ってる売ってる、うん、厚揚げみたいなやつですよね、うん、ね、そうそう。でもこれが1個丸々入ってるうどんとかそばってちょっとすごいですね。ね、はい、あと以前新潟市古町にあっただるま屋ラーメンというお店、すり鉢ラーメンという4人前の麺とスープがすり鉢に入ったラーメンがありました。挑戦しましたが食べきれませんでした。まあ、普通の方はあんまり食べられないでしょうね。めちゃくちゃ食べ盛りとかじゃないとダメだろうね。FM 大白夢仙人さん、去年の10月から育てているアボカドくんですが、普通よりジャンボサイズなんです。茎も太く育っています。半年過ぎてようやくここまで育ちましたということで、なんか1.5 リットルのペットボトルかなを植木鉢みたいにしてそこに水張ってね入れてますけど、本当だ、大きい。根っこがすごいね、ブワーッと伸びて、だいたいボールペンぐらいの長さまで根っこが伸びてるのかなこれね。へえ、アボカド食べずにこうやって育てる人初めて見ましたけど。なるほどね、はい、アイウェイを作文も考えてくれました。今日のお題は長いな、何気なく頼んだ大盛りチャーハンががガチでヘルメット並みのサイズで登場し、い、胃の中が米だけで満たされる刑が確定した。ね、頼まなきゃいいのに頼んじゃうんだね。メッセージお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうのでね、よろしくお願いします。あなたからの声お待ちしています。では7時台の1曲目、チャギ&アスカのナンバーの英語カバーバージョンですね。キャシー・デニス、ラブ・ザ・クライドル。

0: これ原曲は何かお分かりになったでしょうかね。チャゲンダスカの天気予報の恋人なんですよね。英語カバーバージョン、キャシー・デニスでラブザークレイドルでした。時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: コミュニティー

代わってスポーツをお伝えしていきます。まずはプロ野球。セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝っています。オリックス若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回2対2で規定により引き分けました。変わってテニス。全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。それでは5月20日リリース、これ沢の新曲ずっと一番にしてね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。まずは外境です。今日昔ねそういう感じでやってたんですよね、はい、天気予報です。失礼しました。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。そして今朝の季節のトピックスです。今朝は新しい防災気象情報ということで、

今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんです。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮、まあ、大きくこの3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3、警報またはそれに近いレベルになりまして、高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、危険警報となります。危険な場所から全員避難してくださいとなります。そして警戒レベル5、特別警報です。災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつありますね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まります。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、そしてご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながら、こうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。さあ、それでは先日ね、テレビで演奏してるのを久々に見て、すごいかっこよかったんですよね。6月15日月曜日にはゼップ羽田でコンサートがあるそうです。バビーボーイズ、何だったんだ7 days。

バービーボーイズ、もともとね5人で活動してましたけども、ドラムの方はね、脱退ということで、なんか社長業をされてるそうでね、まあ、そちらに専念するということで抜けて、今ねバービーボーイズ4ピースという形で指導しているということで、まあ、それにしてもボーカルのコンタさんがね事故にあって、手と腕足ね動かなくなってしまって車椅子生活なんですけども、まあ、それでもねこう歌ってる姿は全くかつての姿と変わってない声で、ね

感激しちゃいました。バービーボーイズ何だったんだ、セブンデイズをお届けしました。時刻は7時21分を回っています。メッセージご紹介しましょう。ジャンボ〇〇、555さん、 FM 八ヶ岳、信州千曲川沿いにある上田市の、これ上田道でいいのかな、上田道と川の駅おとぎの里でいいのかな、こちらのハンバーガー、上田さんの米粉のバンズで、馬の肉と信州産の鹿の肉の合いびきパティ、取れたて野菜と地元づくしはもとより、使うお肉からビッグサイズ、大馬鹿バーガーと名付けられて評判読み方間違えちゃいけませんね、大馬鹿ですよ。さらに予約販売の裏メニューで肉の量が通常の10倍、重さ1キロ以上のメガバーガー、これ家族のパーティーなどで人気だそうです。すごいね、すごいな、これジビエ系バーガー、しかもでかい、ね、ちょっと食べてみたいねこれはね。あいうえお作文です。今日のお題は長い、な、名前のメガに負けずがガツンと いけちゃうハンバーガーね。FM 高松無責任飛行物体さん、これわらやっていうお店なのかな、そこの家族、我が家のことかな、間違えてるのかな、どっちだろう、うどんですけど、たらいの中に大量のうどんが入って5、6人前です。ファミリー層やグループ向けのようです。あ、お店かやっぱりね、わらやでいいのかな。このジャンボサイズのうどん、徳島県の、阿波市近辺で見かけるたらいうどんとほぼ同じスタイルなんですってことで、あ、そうなんだ、そういう食べ方をするとこあるのかね。5、6人前ね、それを5、6人で食べるか2人で食べるか、ね、あいうえお作文、な、生ビールの季節になりました、がガツンとジョッキ一杯、いい食材で作られたおつまみとともにということで、あ、高松だとおつまみなんでしょうか、チキンかな、高知だとねカツオっていうのはありますけどね、今の時期ね、はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛、薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、はい、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかる

0: るところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、この後お急ぎください、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円。8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。ジャンボサイズ食材料理いっぱい来てます。ありがとうございます。黒木名社さん、 FM 甲府で聞いてくださってます。我が社の近くに大森で有名なお店があります。その名も盆地、甲府盆地にあるから、ラーメン600円、まあ数年前ですけどもね、600円で3人前入ってます。すごい大盤振る舞いだね。大盛りになりますと、これまあ数年前の金額ですけど、価格値段ですけど1200円、すり鉢に盛り付けられてます。8人前ぐらい入ってます。

オラは一人前、一人前ぐらい残してリタイアって。でも7人前食べたんでしょ、すごいね。中華丼、ご飯は普通の5人前くらいの盛り付けて、その上にあんが乗ってる。絶対完食は無理です。無理だわ。ヒデリも一度山梨に来るときは寄ってみてということで。すごいね。その小さい、逆に言うと小さいサイズはないんでしょうかね。食べきれないよね。FM ブルー湘南リカリーノさん、私の住んでいる神奈川横須賀市の隣三浦市には有名な三浦大根があります。ありますね、三浦大根。その三浦大根かなり大きくって、多分基本の長さが市場に出回っているので60センチ、それ以上のものもあります。まあ、見た目は大きいんですが、しっかり身が詰まっていて、味もとっても濃くて美味しいですよ。うちは2人家族ですが、いつも1本は軽く食べちゃいます。三浦大根ね、有名ですよね。そうか、大きいのか、ね。前ね、江ノ島の方に釣りに行くでしょ。したらなんかお世話になってる釣り宿の隣の宿のうちが、なんか三浦の方に親戚がいるらしくて、大根いっぱいもらったからいいよ、持ってきなって言ってもらいましたね。そういうことありましたけど、三浦大根ですかって言ったら、いやこれは三浦大根じゃない、普通の大根だよって言ってましたけどね。それでも大きかったですけど。ね。そして、FM さん、キングジョーさん、ジャンボサイズの長ナス食べたということですが、はい、食べました。50センチぐらいの、故郷松山では松山ナスという名前で普通に売られてますよということで、あ、ね、ポピュラーなんだね、地域によってはね。ちなみに松山でジャンボサイズというと、道後温泉商店街にある巴堂さんのジャンボ団子です。普通の坊ちゃん団子9本分の大きさ、食べ応えがありますよということで、写真送ってくれたんですけど、普通のお団子って、いわゆる団子3兄弟のお団子ね、まあ、ピンポン玉よりちょっと小さいぐらいでしょ。でこのジャンボのやつはテニスボールぐらいあるね。1個が。それが3本串に刺さってます。すごいなこれね。えいくらするんだろうね。そしてFM ララ、小鳥さんですね。ケーキ屋さん、今もまだ販売してるかちょっと分かりませんけど、横の長さ50センチくらい、たまたま行った時店頭に1個だけあって即買いました。カステラ生地の上にいろいろな果物や、ナッツ、生クリームなどデコレーションされています。食べるのに何日かかったかなということで。50センチのは結構あるね。幅どれくらいだったんだろうね。だからカステラの切ってないやつのちょっとでかいやつって感じですよね。そこにいろいろデコレーションされてるっていう、そういうことですよね。こちらは FM 世田谷風流るさん、新宿時屋ね、時間の字で時屋、ここのジャンボどら焼き直径25センチぐらいですっていうか、いたずらで箱を開けずにどら焼き1個食べると言って昔お土産で使いました。あ、ちなみに、ドラえもんのどら焼きのモデルになった商品を売る店と言われていますということで。へえ、そうなんだ。しかし直径25センチってもうフリスビーじゃないですか。ねえ。七尾パープルおばちゃん、金沢カレーの店、あ、金沢ね、カレー多いね。ゴールドカレーには10キロカレーを1時間以内に食べたら賞金10万円当たるメニューがあります。失敗すると9900円、個人で完食できた人はまだいないみたいです。2キロ15分コースなら成功した人はいるようですね。10キロってね。10キロってなんかもうフードファイターみたいな人じゃないと無理じゃないの、ね。そして

能登空港のレストラン、大人様ランチというのがあるみたいですね。大皿にカレーとトマトパスタが半々、さらにハンバーグ、ロースカツ、唐揚げ、エビフライが豪快に盛られたボリューム満点の一品、3200円ですが、2人で食べないと無理です。あ、でも2人で食べればいけるんだね。そして野菜では、石川県七尾市の高品という地区、毎年100キロを超えるような名物のジャンボカボチャが元気に栽培展示されています。観賞用らしいですね、ということで、まあ、いわゆるあのハロウィンの時に使うようなね、そういうカボチャでしょうね、食べるというよりはね。アイウェオ作文、今日のお題は長い。なぜと恋の予感を口ずさみながらが、頑張って毎日ストレッチしてるのに、いつになったら痩せるのかしら、あ、その分食べてるかね、運動してお腹空いて食べちゃってってね、まあ、プラマイゼロだと数字は動きませんからねさすらいのひでさん、京都の方、子ども食堂で食べたジャンボもやし豚骨ラーメン、これだと1000円近くするんじゃないと思いきやワンコインでした。麺も細かったしうまかったですよ、ということで、まああのね、子ども食堂ですからね、あのたくさん食べさせてあげたいっていう心意気で500円っていうことだったと思いますけどもね。ね、そうですか、そうですか。そして、こちら、FM ララピックさんですね。岐阜県の美濃加茂市内のニューヨークピザのピザサイズ20インチありまして、一人では食べきれません。あー、20インチってね、あの直径で言うと、これこの写真送ってくださってるんですけど、直径で言うと50センチぐらいありそうですね。うん、でかちなみに8等分して切ったのが一人分ぐらいです、ということで、ね、すごいねこれねやっぱこうたくさんでいて食べるんでしょうね、パーティーサイズなんでしょうね。あいうえお作文いきましょう。FM 高松のあざみさん、今日のお題は長い。な、仲間と一緒にが、頑張って活動している歌声喫茶、いつもいただくジャンボなパワーはあったかい。あ、うまいですね。三重のティアドロップさん、ナスビに切れ目をつけて、がガーリックバター醤油で、炒めたら味が濃すぎてむせましたいちごの月さん、チューピー広島、仲良く手をつないでいったね、がガーデンパレス香木の森、香りの木の森、一緒に帰ったハーブ名前がわからないので香木のこうちゃん木になってる、ということで、ちょっと最後の方はよくわかんない感じでしたけどまあとにかくね、デートの思い出ですね。 FM 尾道クワチンさん、なんでこんなに空いてるのが、ガラガラの中国縦貫自動車道、いつもスイスイ走りやすい、みんな中国縦貫自動車道を使おうぜ、ということで、あーね、こういう専用道路があるんですね。ありがとうございます。またエンディングでもね、少しご紹介できたらと思います。ではリリックスリーディング、楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから、改めてその曲を聴いてみようという時間です。まあ、全部読むんではなくてね、私のハートに一番ビビッときたところということで、今日は花水木です。ヒトトヨの大ヒット曲、ね、これ9.11 のテロで亡くなった方から残された家族へのメッセージという視点だそうですね。だから要は天国からのメッセージということになるんでしょうね。私がおーっとしびれた部分はここでございます。僕の我慢がいつか実を結び、果てない波がちゃんと止まりますように、君と好きな人が100年続きますように。

今日のラストナンバー、昨日リリースになりましたアルバムソウルジャーニー、ね、こちらから露崎ハルミさんアンセット30周年なんですよね。おめでとうございます。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうか。最後また少しメッセージご紹介しますね。こちら武蔵野 FM 杉杉さんです。ジャンボサイズ、食材で思い出すのはタケノコです。毎年高校の友人から職場の裏側でタケノコが取れるとのこと、いつも春先にもらうんですが、スーパーで売られているのより 2,3 倍くらい大きくてすごいです。いつもそのくらいの大きさのタケノコを3つはもらうので、もらった後はタケノコ祭り、しばらくは毎日ご飯や煮物、炒め物など様々な料理にタケノコを入れて作って食べます。おーね、掘ったんですね。なんか子供の頃あの掘りに行ったんですよ、親戚のうちの方にね。やったらでかかったですね思い出す。あのくらいのサイズ感なんだろうな、きっと。そして料理で思い出すのは餃子です。会社の食堂でたまに出るんですが、一つの大きさが普通サイズの3倍はあります。それが5個。お皿にどんどん並べられていてびっくりです。一人で通常の2人分の量はあり、大食いチャレンジしてるかのようでした。無理やり食べましたが、しばらくは餃子食べたくないと思いました。すごいね。なんでしょう、ジャンボ餃子デーっていうのがあるのかね。あいうえお作文です。今日のお題は長い。なくしたと思っていたお気に入りのがガラス玉のブレスレット、いつも置いているトレイの下から見つかったということでね、1週間探してました。トレイの下も見ていたんですが、なぜか今朝まで見つからなかった、不思議ですということでね。なんか杉杉さんっぽい感じしますけどすごいあっちぶつけたとかね、よくメッセージ頂戴しますけどね。

0: あいうえお作文、卵屋さん、なんと波が台に増量が頑張って私たちスタッフも早出しして用意、いつも食べてくださるお客様にいっぱい感謝を込めてということでね、うどんの、麺の増量無料キャンペーン中ということだそうで、昨日から明日までですね、はい、ありがとうございますということで今日はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫、15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ、
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ、
0: いえいえ健康番組です。
1: なんなん、
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
3: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナー巻き図セレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
4: FM フッカちゃんが午前8時をお知らせします。
5: ここからは再放送をお送りします。
6: Welcome to あやたびフライデーフライト。ラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あやたび。トラベルナビゲーターのあやです。深谷市に4月にできた子どもフッカパークには皆様行かれましたか？私はゴールデンウィークの前に行ってきました。5年生の娘とその友達と行きました。とてもね、楽しく遊んでいましたよ。深谷市民は付き添いの大人も無料で楽しめるというのが嬉しいです。室内ですので雨の日でも大丈夫。私の友人はゴールデンウィーク毎日予約して毎日遊びに行っていたようですよ。水遊びができる場所もあるので今後も活躍しそうです。では今日もラジオの向こうのあなたと一緒に旅に出かけましょう。早速飛行機へとご搭乗をお願いします。
5: ご搭乗の皆様にご案内申し上げます。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。

茶おばんといてんだあや。はい、ラジオの向こうのあなたとラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あや旅。トラベルナビゲーターのあやがお届けしています。ベトナム旅行、ただいまメコン川クルーズをしております。これからですね、今日からメコン川クルーズ始まりますよ。ではまずベトナムの基本情報です。ベトナムの正式名称はベトナム社会主義共和国、首都はハノイです。時差は2時間です。日本の方が2時間早く進んでいます。言語はベトナム語、通貨はベトナムドンです。1万ドンは最近のレートですと60円となります。ベトナムで口トンネルツアーと並び人気のあるメコン川クルーズにただいま来ております。ホーチミンから車で2時間ほど進むと、ググッとのどかな雰囲気の農村地帯にやってきます。メコンデルタ地帯の田舎の雰囲気とジャングルクルーズのような冒険を楽しめるツアーとなっています。到着して船に乗り込み、まず見たのはヤシの実教団の跡地。日記にはヤシの実教団かっこヤシの実しか食べない信仰宗教と書いてありました。こちらもね、さらっと書いてあったんですね、トイレ池と同じように。ただこれ何なんだろうと今になって興味津々です。調べてみるとココナッツ教とも呼ぶようです。フランスの大学を卒業したお金持ちのボンボン息子くんであるグエンタムナム氏によって、ベトナム南部のここメコンデルタで1963年に開かれた信仰宗教なんですって。ココナッツしか食べないというのは、なんとも怪しい気がしますが、ベトナム統一と世界平和を願う以外は経典や布教活動は一切なかったんですって。世界平和を願いながらココナッツしか食べないという感じだったんですね。教祖は9人もの夫人をね、奥様を囲っていて、ココナッツだけ食べて幸せな生活を送っていたようなんです。ココナッツだけではちょっと飽きるんじゃないかなと思うんですけれども、このココナッツに砂糖や塩をまぶすのもブーブー NG ですって。味変ができないんですよ、ひたすらココナッツを食べる。すごい宗教ですね。これがあまりに奇妙な宗教団体だったため、ベトナム政府からカルトと認定され、教団は1975年に強制解体されてしまったようです。ですから12年続いていたんですね。でそのヤシの実教団、ココナッツ教の跡地はカラフルでまるで遊園地のような雰囲気なんですね。とても色鮮やかな東天ポールに金色の上り竜が巻きついたものが何本もあったり、それから教祖が宇宙と交信するためのテレパシー増幅表アンテナなんていうのもあって、それもね、なんだかちょっとジェットコースターのような雰囲気なんですね。乗れはしないんですけれども、形が一つ一つがなんか遊園地のアトラクションのような雰囲気がありました。なんだかね、変な雰囲気の団体ですけれども、全盛期は最大で4000人弱の信者がいたというので、ある一定の方々にとても人気だった信仰宗教なんですね。でメコン川クルーズにはなぜかこの教団の跡地見学も含まれていました。ツアーのお昼ご飯は名物のエレファントイヤーフィッシュを食べました。直訳すると象の耳の魚ですね。象の耳のような形をしているので、そんな名前がついているようです。素揚げされた1匹のエレファントイヤーフィッシュ、割と大きめなので6人でシェアして食べました。青材を着たスタッフが魚の身を取ってくれて、それをライスペーパーに入れ、葉っぱと一緒に包んで春巻きのように巻いて食べます。生春巻きの皮に巻いて食べるような感じですね。魚はね、大味っちゃ大味なんですけれども、白身魚って
素揚げされたものに塩がついていますので美味しかったですよ。おすすめです。魚もお皿にこう寝て

置いてあるような感じではなくて、立たせてあるというかね、泳いでいる形にちょっと立たせて出てくるんですね。それもこう写真映えするというか、とても良かったです。このエレファントイヤーフィッシュの他には、ご飯と少しの肉、そしてインゲンと白いのが出てきたと書いてありました。少しの肉というのは何の肉だったのかは分かりません。そして白いのって何だろう。これちょっと日記情報ですから、写真もないので分かりません。写真大好きなので、私いろいろ撮影しているんですけれどもね、ベトナム旅行をした時はまだデジタルカメラの時代ではないんですよ。フィルムカメラで現像するまでちゃんと撮れているかわからない。そして現像した中からいいものだけをアルバムに入れていますから、他の写真はね、どこかにまとめてポイッと捨てあるか捨てちゃったかわかりません。そしてゾウの耳魚エレファントイヤーフィッシュを食べた後は蜂蜜工場に行きました。これもツアーのルートの一つとなっています。蜂蜜工場ではスタッフが蜂蜜を舐めさせてくれるんですけれども、これがね大変でした。板に蜂がたくさんついているもの、多分蜂を貯めておく箱の蓋、ちょっと網のようになってるんですけども、その両面に蜂がびっしりついているのを、その板をスタッフがこう持ってくるんです、おもむろに。で、手を貸してって言われて、言われるがままに、はい手をどうぞって言うと、その蜂の中に指を入れられましてですね、そこにある新鮮な蜂蜜を指につけてくれて、それをペロって舐めるようなね経験をするわけですよ。いや、私はね虫が苦手なので、もう本当にも見ないようにしながら、恐ろしかったです。ただね、その思い出しかなくて、その新鮮な蜂蜜の味がいかほどだったかというのはちょっと記憶にございません。日本だと絶対にやりませんし、やりたくないんですけれども、海外だとできちゃうのが不思議ですね。オーストラリアのケアンズに行った時にも、グリーンアンツというお尻が緑のアリのお尻を舐めましたね。アリのお尻って舐めたことありますか？私ね、初めての経験でした。ケアンズでは有名なアリのようで、普通に木にたくさんいるんですよ。ちょっと薄い色で、お尻がもう本当に綺麗な緑のアリさん。ガイドさんが、このグリーンアンツのお尻はすごい酸っぱいよと。そしてそのガイドさんがペロって舐めて実践してくれましたので、私も舐めてみました。本当に酸っぱっと声に出しちゃうぐらい酸っぱい。最初はね、アリのお尻を舐めるなんて抵抗ありましたけれども、できちゃうんですね。こうにいればこうに従いですよ。さてさて、話をメコン川クルーズに戻すと、その後ね、友人は首に蛇を巻いていました。これも別料金とか必要なくて、巻きたい人どうぞみたいに任せてくれるんですね。今回の旅行4人で行きましたが、私以外の3人はみんな巻いていました。私はどうしても巻けませんでした。巻けます？皆さん蛇巻いたことありますか？ちょっと無理でしたね。義理の母と一緒に旅行行った時も、義理の母は巻いていたんですけれども、人生で私何度か蛇を巻けるタイミングがあったんですね。多分でも 4、5 回蛇巻きチャンスやってきましたけれども、一度も巻いたことありません。ということでね、今日のお話はここまでです。ここで一曲お届けします。今日は蜂蜜工場で新鮮な蜂蜜を舐めたお話をしましたので、蜂蜜な曲を選びました。スピッツで蜂蜜。

感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。

15分間のプチトラベル、いかがでしたでしょうか。あや旅では皆様からのメッセージもお待ちしています。今回の旅の感想も大歓迎。リスナーの皆さんの旅にまつわる思い出の一曲も教えてください。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページから送ることができます。トップページの下の方にメッセージ応募フォームがありますので、番組名あや旅を選んでメッセージを書いてくださいね。15分間のプチトラベル、あや旅、トラベルナビゲーターのあやがお届けしました。次回もあや旅でボンボワイヤージ。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りしました。

0: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナー巻き図セレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
1: ここからは再放送をお送りします。

0: 知っとこ深谷の防災知識。
1: この番組は毎月テーマに沿って防災や身の回りのリスクについて、その専門の分野の方から身になる防災知識を身につけようという番組です。5月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えして、深谷市の防災の情報や知識についてお送りします。担当は綾野です。ぜひ最後までお付き合いください。この番組は思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りします。今月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えしています。柴崎さん、今月もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて、今月はどんな内容を教えていただけますか？
2: はい、今回は5月29日から変わる新たな防災気象情報についてお話ししたいと思います。
1: 気象情報ですか？気象情報って注意報とか警報のことですよね、確か。
2: はい、綾野さん、さすがですね。気象情報は大雨や土砂災害時の注意報や警報のことになります。
1: その情報が今回変わるということですか？
2: はい、そうです。今回の変更では注意報や警報の名称、はい、名前が変わるんです。
1: 名前が？
2: そうなんですね、はい、

0: 防災気象情報は警戒レベルでその危険性を示していますが、レベルは何段階まであるか、はい、綾野さんご存知ですか？
1: これ前にやったことがあると思ったんですけど。
0: そうですね、過去の回でやったかもしれないですね。
1: うん、申し訳ない。3段階ぐらいかなと思ってるんですけど。
0: 3段階ですか。綾野さん、はい、惜しいですね。
1: あ、惜しかったか。
0: 警戒レベルは5段階になります。
1: あ、2段階足りなかったですね。
0: 2段階足りなかったですね。はい、
1: はい、
0: まあ、ではですね、まあ、今回の変更を踏まえて、まあ、それぞれのレベルがどんな情報を示すのか、はい、これから説明していきたいと思います。
1: はい、しっかり覚えたいと思います、はい、よろしくお願いします。
0: はい、まずは警戒レベル1です。
1: はい、
0: 警戒レベル1では気象庁から早期注意情報が発表されます。
1: はい、
0: 早期注意情報とは5日先までの警報級の可能性を発表するもので、今後大雨等の危険性が高まっていることなどを中や高で示します。早期注意情報が発表されたら災害への心構えを高めることが大切です。
1: 早期注意情報というのはあまりちょっと聞いたことがないというか、
0: そうかもしれないですね、
1: の言葉ですよね。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、早期注意情報という言葉は、まあ、あまりテレビとかメディアでもあんま聞かないかもしれないですね。
1: はい、
0: テレビなどで明日は災害級の大雨などといった場合には早期注意情報が出ているかもしれないと認識していただくと分かりやすいと思います。
1: ああ、明日は災害級の大雨っていうのは聞きますね、テレビで。
0: はい、
1: はい、確かに確かに。これからはいち早く危険性を把握するためにチェックしていきたいと思います。
0: はい、ぜひ早期注意情報という言葉を覚えていただけたら幸いです。
1: はい、チェックします。
0: はい、次に警戒レベル2です。警戒レベル2では大雨注意報や氾濫注意報など各災害の注意報を示します。注意報が発令されたら避難場所や避難のタイミングなどを確認することが大切です。
1: 注意報っていうのは普段からよく目にしますよね。
0: そうですね、はい、
1: うん、注意報が発令されたら災害が起こる危険性が近いということを意識するべきなんですかね。
0: はい、綾野さんおっしゃる通りです。
1: お、
0: はい、災害の危険性が高まっていることを意識することが注意報が出たら大切です。
1: はい、
0: はい、次は警戒レベル3です。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、警戒レベル3では大雨警報や氾濫警報など各警報が発令されます。警戒レベル3が発令されると市から対象の方に避難が発令されますが、どのような方に向けて避難を発令するか、綾野さん分かりますか？
1: あ、はい、これは高齢者とか避難に時間がかかる方に向けて避難が発令されるということですよね。
0: はい、
1: これはハザードマップにも載ってます。
0: はい、
1: これは覚えています。
0: さすがですね。はい、覚えていただいてありがとうございます。
1: はい、
0: はい、警戒レベル3が発令されると高齢者等避難が発令されます。避難に時間がかかる方は避難していただくことになります。
1: はい、
0: またですね、警報が発令されている状況ですので避難ができる準備をすることが大切です。
1: はい、
0: はい、ぜひ警戒レベル3で高齢者と避難が発令された場合は、まあ、そういった準備をしていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、次はレベル4です。
1: はい、
0: レベル4では危険警報が発令されます。
1: 危険警報とは聞きなじみのない、またこれ言葉ですよね。
0: そうですね、はい、
1: これがもしかして今回追加された新しい警報ってなるわけですか？
0: そうです。はい、
1: お、
0: 以前はレベル4では氾濫危険情報や土砂災害警戒情報が発表されていましたが、まあ、ちょっと難しい名前だったんですけど、はい、今回の変更で危険警報という名前が統一されました。
1: お、統一されたということは土砂災害警報情報も名称が変わったということですか？
0: はい、そうです。土砂災害警戒情報は土砂災害危険警報に、氾濫危険情報は氾濫危険警報に変更されました。さらにですね、今まで大雨警報の上って大雨危険警報というものが新しく新設されました。
1: はい、大雨危険警報、
0: はい、
1: おー、というのは大雨警報の一つ上のレベルになるということですよね？
0: そういうことです。
1: あ、はい、
0: ちなみにレベル4で、まあ、市からですね、避難指示というものが発

0: 令されるんですけど、そのことは知ってますよね。
1: もちろん知ってますよ柴崎さん、はい、警戒レベル、はい、4までに危険な場所から避難するということですよね。
0: そうです、さすがです。
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: 警戒レベル4になったら、はい、危険な場所から全員避難することが大切です。
1: はい、
0: これからはですね、危険警報が発令されたら避難指示が出るかもしれないということを意識していただければと思います。
1: わかりました。これからは危険警報という言葉に意識していきたいと思います。
0: はい、ぜひ警報の一つ上のレベルは危険警報だということを認識していただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、で最後に警戒レベル5になります。
1: 5ですね、いよいよ、
0: はい、いよいよ5ですね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 警戒レベル5は特別警報が発令されます。警戒レベル5特別警報が発令された場合は直ちに身の安全の確保を取ることが必要です。
1: 緊急安全確保が発令されるかもしれないっていうのが特別警報ということですよね。
0: そうですね、はい、まあ、レベル5特別警報、大雨特別警報とかですかね、そういったものが発令された場合は、はい、市から緊急安全確保が発令されるかもしれません。
1: おお、
0: でもしですね、発令されたら身の安全の確保を取ることがとても大切です。以上が、
1: なるほど、
0: はい、各レベルの説明にざっとですがなります。
1: 警戒レベルというのは大雪とか、はい、そういったこととかにも該当するのでしょうか。
0: あやとさん、いい質問ですね。
1: おー、はい、冴えてますか。
0: 冴えてますね、今日は。冴えてますね、はい、大雪や暴風はですね、この警戒レベルに該当しないんです。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、大雪や暴風はですね、今まで通り注意報、警報、特別警報の3段階で順に発令されまして、うん、これらの特別警報や警報はレベル5の緊急安全確保やレベル3の高齢者等避難には相当しません。
1: あ、しないんですね。
0: そうなんですね。警戒レベル、レベルというものがつくのはですね、大雨、はい、氾濫、土砂災害になります。
1: なるほど、少し複雑な気もしますが、はい、大雨や暴風はレベルがつかない情報で、危険警報がないと認識していればいいですかね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、整理するとですね、大雨や土砂災害にかかる情報には新しく危険警報というものが新設されましたということで、はい、大雪や暴風に関わる情報はですね、今まで通り注意報、警報、特別警報が発令されるということを認識いただければと思います。
1: わかりました。ちなみにこの情報は深谷市のホームページとかで見ることはできますか。
0: はい、深谷市のホームページ、そして広報5月号にも新たな防災気象情報について掲載しておりますので、ぜひご確認いただければと思います。
1: はい、
0: そして気象庁のホームページにはですね、今回変更となる防災気象情報についての詳細が掲載されていますので、詳しく知りたい方はそちらもご確認ください。
1: 今ですね、はい、私の手元に気象庁のチラシがあって、これを見てるんですけど、はいはい、これ図で表示されていて非常に分かりやすいですね。
0: 分かりやすいですよね、
1: はい、はい、
0: まあ、レベルごとにですね、色分けされていて非常に見やすいと思います。はい、
1: うん、
0: はい、ぜひですね、皆さんも新たな防災気象情報を図で見たい場合はですね、深谷市ホームページ等でご確認ください。
1: はい、
0: ちなみになんですけど、ちょっとお話変わりますが、キキクルという言葉はご存知ですか。
1: 全く聞いたことがないです。
0: 全く聞いたことないですか。
1: 一度申し訳ないぐらい、
0: 一度も聞いたことないですか。
1: はい、ね、一度も聞いたことないです
0: 、まあ、あの大抵の方がそうだと思います。
1: はい、
0: はい、でキキクルについて少し説明させてください。
1: はい、
0: はい、キキクルとはですね、大雨や土砂災害に関する情報が発表された際にですね、危険度が高まっている地域を確認するために使用する気象庁から提供される情報です。
1: ん、
0: 地図上で黄色、赤色、紫色に色分けされるので、どの場所が危険なのかいち早く分かります。
1: おお、なるほど、
0: はい、今綾乃さんが、ま、持っていただいている、はい、あのチラシの方の裏面ですかね、
1: 裏面、はいはいはい、
0: のこの後どうなるをチェックしようというところにあの載ってるんですけど、
1: うんうんうん、はい、あ、本当だ本当だ、
0: はい、
1: でそして今ですね、気象庁のホームページからキキクルを見てちょっと開いてみたんですよ。
0: はい、ありがとうございます。はい、
1: はい、このチラシからで、大雨が降ると地図上に色で危険度が表示され

0: ですね。
1: そうです、はい、災害が来た時はこのキキクルを活用していただければ、この後の雨がどんぐらい降るかなっていう見通しが危険度別に分かると思います。
0: なるほど、災害が来た時はぜひ活用してみたいですね、
1: はい、
0: 危険が来るからキキクルに覚えたいと思います、
1: はい、
0: これ危険が来るからキキクルなんですね。
1: そうです、キキが来るからキキクルです。
0: はい、なるほど、いいですね、はい、楽しいですね、これならよく、はい、すぐ覚えられます、は
1: い、
0: ま
1: あ、こういった感じで覚えていただければ、はい、はい、頭にも残ると思いますので。
0: わかりました。
1: ぜひですね、はい、こういった情報も活用しながらですね、災害の情報を入手していただければと思います。
0: わかりました。最後に、これから梅雨や台風シーズンを迎えますので、はい、災害情報の入手について教えていただけますか。
1: はい、気象庁から警報や危険警報、特別警報が出た場合には避難指示などを発令する場合があります。深谷市では避難情報を防災行政無線、深谷市ホームページ、深谷市公式 LINE、 深谷市メール配信サービス、またテレビやラジオ、インターネット等で配信いたします。災害が起きた際に情報を素早く入手できるように、深谷市公式 LINE の登録やホームページなどが確認できるようにしておきましょう。
0: わかりました、ありがとうございます、
1: はい、
0: 災害時には FM ふっかちゃんも情報発信に協力しますので、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。では綾乃さん、今回の内容はいかがだったでしょうか。
0: はい、新しい防災気象情報について本当によく分かりました。特に新しく新設される危険警報でしたっけ。
1: はい、そうですね、
0: この危険警報には注意したいなっていうふうに思いました。
1: はい、
0: またこれから雨が多く降る時期になると思うので、改めて災害情報の入手についてもおさらいできて本当に良かったです。
1: はい、ありがとうございます。ぜひですね、皆さんも今一度新たな防災気象情報を知っていただいて、災害に備えていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。柴崎さん、今月もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 気軽に相談できる集客パートナー、ワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また、補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする、柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは、柴崎倉庫デジタル部で検索を。

今月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えして、深谷市の防災の情報や知識についてお送りしました。防災気象情報の名称が分かりやすく変更になったので、雨が多く降るこれからの時期にさらに意識してニュースなどを確認していこうと思いました。6月は深谷市消防本部の皆さんをお迎えして、消防からの防災情報や知識についてお送りしますので、ぜひお楽しみください。この番組は月1回の放送となり、再放送として毎週木曜日午前8時15分からと、毎週金曜日午前11時15分からもお送りします。ここまでのお相手は綾乃でした。次回もお楽しみに。この番組は思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りしました。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 害インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上メリナです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今日のテーマは地震ハザードマップの液状化についてです。
2: はい、
1: 液状化というと、東日本大震災の時、千葉県浦安市で建物が傾いたり配管などが浮き上がっていたのが記憶にあるんですが。
2: そうですね、液状化によって直接人命に関わるようなことは小さいものの、生活に大きな支障が出てくる、そういったようなところをぜひチェックしておいていただきたいと思います。
1: はい、液状化の危険度っていうのはどのようにして皆さん調べてるんですか？
2: はい、土地の履歴や地盤の特性を調べたり、ボーリング調査と呼ばれている円筒状の筒、いわゆるパイプを地面に差し込んで、取り出されたサンプルから地層の性質や地盤の硬さ、こういったものを結果として液状化危険度というものに反映しています。
1: すごい大変な作業になるんですね。またどんな場所が液状化しやすいとか、何か特徴ってあったりするんですか？
2: はい、もう皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、もともと海だったところを埋め立てたような沿岸部、また内陸であっても昔河川であったり沼、もしくは池だった場所を埋め立てたような場所、また河川氾濫、いわゆる洪水が何度も起きてそこに堆積したような泥などが溜まったものを、そういったような場所が液状化しやすい傾向にあります。
1: 液状化の危険性が高い地域って、建物が傾いたり、また配管などが浮き上がってくる以外にどんなリスクがあるんですか？
2: はい、液状化の特徴として、重い構造物は沈む、軽い配管は浮き上がってくるというような傾向があります。そのため地下埋設管と呼ばれる水、水道ですね、下水道、ガス管、こういったものが被害に遭いやすいというふうにされています。
1: もうまさにライフラインが途絶してしまうっていうことになるんですね。
2: そうなんです。ですから液状化の危険度の高い地域は、そのリスクを見越して水、もしくはトイレを多めに準備をする、カセットコンロなどを備蓄しておくというような対策が必要になってきます。
1: ライフライン以外に注意点っていうのはあったりしますか？
2: はい、地震によって道路のアスファルト下にある砂が水とともに抜けてしまって空洞化するというような現象があります。これによって道路が陥没するということが

0: それに合わせて電柱が傾いたり倒れたり停電になったり、場合によっては通信が途絶えるというようなことがあるということを知っておいてください。
1: はい、私たちが自分でできる対策っていうのは何かありますか？
0: はい、まずは自宅が傾かないように地盤調査を行ったり、必要に応じて地盤改良をすることによって沈下を防ぐということができます。合わせてライフラインが止まるということを想定した備蓄もしくは準備をしてほしいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上エリナでした。

0: 中央薬局グループ。地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
0: マル得商会が午前9時をお知らせします。